0: Stjóri og fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir bandaríkin og alþjóðamarkað, tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum í dag og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi þessu til viðbótar 1,5 milljón tonna af dísilolju og hefst svo afhending í november. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin gagnvart bandamönnum og veikburða ákvörðun. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrir umspilsleiknum sæti á heimsmeistararmótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörk en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoruðu sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Seinni leikurum verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mæti þá öllum líkindum Portugal í úrslita innvíu sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu, suðvestan til framundur hádegi, en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landslutum og hiti 3 til 9 stig. Fréttverðana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við líðum inn í laugardagsnóttina með því að endurtaka speilin.
1: Þetta speilin, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmanaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmana en áður og hlutfall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglyndis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
2: Vall hægt að segja að almennir kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekenda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjari og Þorsteinn Víglundsson, formaðu samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
3: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Verið að beita kjara samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu viti að þáttur ríkisins

0: er orðin alltof mikill og Márun er að segja einmitt þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútínir endur skoðun og forsendu ákvæðum kærasamninga og er skyndilega orðin eins og bara þess að fullvaxin kærasamninga lota eins og við verum að semja hérna næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kærasamningum. Ég held að þetta endurspegli dálítið þann vanda sem við erum komin í.
1: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem er kannski ekki beilinni held, að samt akkurat í þessari lotu?
2: Ekki akkurat í þessari lotu og en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum við náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkissáttar sem er að. Við tókum undan á einhvern tíma saman embætti þegar ég var hérna ríkissáttar sem er það sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru værum með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum, svo dæmis við tekin og það er einhvern veginn bara tölu sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það. Þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sín á það hvert kjarasamninga gerin eigi að leið okkur og það er leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu. Það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengslu við hverja einustu kjarasamninga gerð.
1: Hvert er þetta álít á þessari síðustu sennu, sem mætti segja?
2: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örgla landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það er orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það er ekki endilega æskilegt ástand.
1: En þá spyrja menn sig, ég meina það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið um höfrungahlaupið, um samspil og sem var nú mjög ábenandi núna í þessu, það var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaksta sem hafa verið núna og síðustu missurum mjög svo ábenandi inn í þessu allir saman og það er þetta eðlilegt að já, ríkisvaldið hefur opinbera kom inn í.
0: Jú, að eitthvað marki, en það sem við sjáum þetta, öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir, getum við sagt, í svona grundvallaratriðum áþekku vinnumarkast líkan að vera með mjög miðlilega kærasamninga hér og á hinn Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti en á hinn Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt, getum við sagt. Hvernig er valdbeitingin sem er, valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið. Þegar að samið er nánast að einu bretti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi og hortir á hvort heldur sem er atvinnur ekki að hliða verkefli hliðina þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það er gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinu Norðurlandunum hafa aðila vinnumarkaðins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert. Hvernig er þá mótað, hvaða sviðrúmi til launahækkana hverju sinni, og hvernig er þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á eitthvað konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigurum sem talið var að vera fyrir hendi. Þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að höndla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag. Við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka lögin tvisu sinni meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólgu vanda og vaxta vanda sem því fylgir. Og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessari umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því við margoft farið í gegnum þessar greiningar, við gerðum það í kringum eftir hrunið. Við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafa ítrekka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lá eru nú í vinnumarkaslíkani.
1: En það var vinna sem að var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk að það?
2: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkana norrænni fyrir mynd, þessu getur orða sem að notabene er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta, en þetta, er, þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn um það að aðilarnir eru allir sammála um það að það eigi í raun og voru ekki að semja um launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem í alþjóðlegri samkeppni. Og þetta svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkissáttasemjara eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið, svo dæmi sér tekið. Og þessi vinna var, ég var allavega upplýðið þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargi sem komu að þessari vinni við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndu vilja gera. En síðan við fengum norskan sérfræðing, prófessor við Oslóarháskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líkan ef að til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði. En þar byrjar sem sagt svona ákveðin anstæða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís. Mér heyrist ekki mikið hafa gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekins tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
1: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverjir ja, skerðingu á samningafrelsi eða þá að það, ef að það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og miða þá er það ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í þeir sem að margir vilja meina sér miðskipting á vinnumarkaðan.
2: Já, ég hef alveg heyrt þessar röksemdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað læst meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið ákveða hvert merkið það er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í eins og þetta er á Norðurlöndunum að þá er á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skipt innan til tekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
1: Þú segir að það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölulega litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis já, mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýðsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
0: Ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungahlaupi endalaust og þessum eilugu deilum það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu, hvort að þið eigi rétt á meiru eða ekki. Og auðvitað er bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valdabarátta hverjir eiga ráða för og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar. Og úr þessu verður bara mjög mikil valdabarátta milli einstakra stéttafélaga bæði innan alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Og það sem Bryndís kemur inn á hérna, sko, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrsta, það er ekki verið að skapa neinum nein tækifæri til sértækra launaleiðréttinga, þetta fer allt sama hringin. Við erum alveg að föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef að það er túlkur einsta graðila í okkar líkani, en svo við verðum þó í hinu norrana því að á endanum það bara klárar alltaf sama hringin ef að einhver hópur fer fram úr, það er leiðrétt hjá þeim sem eftir koma í næstu lotu. Og ég held að við getum mjög auðvitað séð að á síðastlunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verður nema að hinn lægstlaunuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefna í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að því markið sem að hefði verið stemt. En það sem að held að skipti þessu máli mestumáli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er alveg gerna deilt en þegar við horfum á verðmætasköpun í hagkerfið þá sama við hér og alls þar annars staðar svona það byrja 2/3 verðmætasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gætna að gera það, plus minus 6% getum við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar

0: en það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum. Það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa, en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu, holskepluna yfir okkur, vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkert meina aftur. Í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengishællingar yfir okkur reglulega. Ég óttast að staðan okkar núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum. Við getum alveg stjórst að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hingað til að sleppa með.
1: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast þá verður þetta traust að vera til staðar meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan og verkefnisengun í tengslu við núna, til dæmis forsendunar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega, við getum orðað þannig, að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helst í arði, argreislum og hérna háum ofurlaunum fórstjóra eins og það er orðað kannski. Mm. Þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við, það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurekendur, ég held að geti einhvern veginn tala svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa upptöku kjarasamningana um að það sem atvinnurekendur stigu fram, allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldir í og að það haldi það er gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að verða til staðar til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
2: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmannaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarólofi upplifa sig oftar einmanna en áður.
3: Við erum að fást við að minnskusti þrjár ólíka típur af einmannleika sem er félagslegur einmannleiki sem að snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum þessara félagslegur samskipta, fjölda vina og þess að þetta er á heimsókna. Síðan erum við með tilfinningalegan. Það er svona þessi spurningin að þetta sé merkingabær samskipti, það sé innihald í þeim, það sé tengsl og væntum þykja og þess að þetta svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis. Og svo erum við með tilvistarlega og það er svona hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika en hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvað samfélagi.
4: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands hefur rannsakað einmanaleika. Vika einmanaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
3: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og að leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir á hvað aldri þú ert þeir voru að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjæft eftir einstaklingum. En ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri mæðrum líka. Ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við en það eru svona vísbendingar það með skuti í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmannaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbar og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta En ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur, norrænar áherslur allavega nú sem stendur, og ég held víðar að horfa til þessara þúsund daga, fyrstu þúsund daga í lífi hvers barns, hversu grunnleggjandi þeir eru um tengslamyndun, og þar erum við að tala um grunninn af einmannleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
4: Því áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni, kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet, þetta hefur breyst svolítið ört.
3: Já, ég get bara tekið undir það. Ég meina, maður bæði yfir upplegað sjálfur, aðalega stöpp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu, en amma og afi voru alltaf á staðanum, og svo les maður það í bókum, sögubókum, og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við köllum það, jú, sem kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna, þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt um heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru innar á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka, en það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem að við erum að tala um, það sem að við erum að við þurfum kvíldi, óvænta kvíldi, eða við þurfum óvæntan stöðning, eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
4: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis, en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
3: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það veri fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra í kringum okkur.
2: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðinni leik Íslands og Króatíu er 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið er eftir að leiknum. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Siguradóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Veriði sæl.

0: menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan speil, hann þannig persóna, það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona hafa þessa stærð sem, ja, hvað var þar svona aðlunarhæfni og möguleika á túlkunum.
1: Ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi að ná að þess að spila á fjölina meðan heiminum brennur. Það er ekki einhvers veit að stefna bara.
2: Það er margt mjög frústrinandi við Dostojevski. Mm-hmm. En hann gefur líka svo ótrúlega mikið. Það er bara enn í dag að bara skilja þetta ekki. Og hann fer með því svo djúft inn í innsta kjarna mennskunar og hinstu rök tilverunar og stæstu spurningar hugmyndasögunar.
3: Bara bækur er vikulegur þáttur á Rás 1 sem lætur sig bókmenntirnar varða. Við lesum athyglisverða bækur eftir íslenska og erlenda höfunda, veltum fyrir okkur stefnum og straumum og eltum upp í svör við stórum spurningum sem oft finnast í bókum. Ef þið viljið fylgjast með bókmennta umræðunni í útvarpinu, stilliðin á Rás 1 á laugardögum klukkan 16 eða inn á spilara RÚV þegar ykkur hendar.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Næst á dagskrá er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag er Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sona Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það er af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Glóbalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Enir Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngvaskáld frá Madagaskar flutti eigið lag som bíla. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar yfir hafið og þvert yfir Mósambík komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samti það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Pío Pío heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angola. Þaðan ferðaðist Glóbalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist Descarga, lag sem spunnið í sameiningu. Flytjendur voru Jane Bonnet, Orlando og Céline Vallée og Richard Egues á flautu, Hilario Durán á piano, Oscar Rodríguez á kontrabassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Glóbalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, Ke Toro. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Čirić lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin er næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Hún Jóna Hjaltadóttir á Háaleitisbrautinni á afmæli 10. oktober og fær nú innilegar hamingjóskir frá Lilju í Keflavík sem að sendir henni lagið Bjartar vonir vakna sem öskubuskur syngja.

María Baldursdóttir söng eldhúsverkin að ósk Dóru á Álftanesi sem að sendi Margréti í Reykjavík kveðjur með læginu. Lægið erlent en Þorsteinn Eggertsson gerir textan. En á Akureyri býr hann Arngrímur Jóhannsson. Hann hefur gaman af alls konar músík og langa nú til að heyra Frank Sinatra syngja eitt af sínum þekktustu lögum af mörgum slíkum, lægið My Way.

Þetta var lagið My Way og það var hann Frank Sinatra sem að söng og þetta var leikið að Ósk Arngríms Jóhannssonar flugstjóra á Akureyri. En hún María Smáradóttir á Siglufirði fagnaði stór afmælum daginn hinn 3. oktober og María fær nú hamingjóskir og kveðjur frá vinkonum sínum í saumaklúbnum með laginu Kveiktu ljós sem að blandaður kvartett frá Siglufirði og karlakórin Vísir flytja.

Það voru blandaður kvartett frá Siglufirði og karlakórinn Vísir sem að fluttu lagið Kveiktu ljós. Það var Geirharður Valtísson sem að stjórnaði, lagið Erlend en Hafliði Guðmundsson gerði textan og með laginu fylgdu afmæliskveðjur til Maríu Smáradóttur á Siglufirði frá, hún fekk þær frá vinkonum sínum í saumaklúbnum. Og aftur kemur afmæliskveðja. Sesselja Pálsdóttir átti afmæli 28. september. Hún fær nú innilegar hamingjóskir frá honum Tómasi vini sínum með laginu Á morgun sem að Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur syngja.

Það voru þau Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur sem að sungu lag og ljóð Ingi Bjargar Þorbergs á morgun eitir það. Og þetta var tekið upp á tónleikum í Kornhlöðunni árið 2020. Og það var Sesselja Pálsdóttir sem að fekk kveðju frá honum Tómasi með laginu. Og það má geta þess að þetta er af plötunni Faðumlög sem að koma út þetta sama ár 2020. En hún Oddný Lára í Aðaldalnum hafði samband. Hún byður lagið Óbyðirnar kalla með KK og Magga Eriks og segir Veiði bossinn sendir stórlöksunum sínar bestu kveðjur.

K.K. og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla og það var veiði bossinn hún Oddný Lára í Aðaldalnum sem að sendi stórlöksunum sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Guðmundur sem var í strætókórnum á sínum tíma sendir kveðjur til allra sem að þekkir segir hann með laginu sem heitir Söngur sjóraningjana og það strætókórin sem að syngur, Arnhildur Valgarðsdóttir spilar piano og Guðmundur Óskar Óskarsson stjórnar.

Lagið heitir Söngur sjóræningjanna og það var strætókórinn sem að söng. Lagið er erlend, Jón Karl Einarsson þýtti textan, á píanóið spilaði Arnhildur Valgarðsdóttir og stjórnandi var Guðmundur Ómar Óskarsson. Og það má geta þess að þetta var óskalag fyrir hann Guðmund sem sjálfur var eitt sinn félagi í strætókórnum skemmtilega. Og það er alltaf gaman að hlusta lagið Hagavagnin og það er einmitt óskalag fyrir Eggert og Jónu í Vesturbænum og það er hann Haukur Mortens sem syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Magnúsar Péturssonar fluttu lagið Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, Ragnar Jóhannesson gerði textan og þetta lag kom fyrst fram í vinsælum skemmtiþætti Jónasar Hratt flýgur stund árið 1961 hinn 12. nóvember. Og afmæliskveðja kemur hér. Sigríður Lilja Óskarsdóttir á afmæli 11. oktober og fær kærar kveðjur og hamingjóskir frá Gullu systur og Sverri með laginu Haustkvöld sem Ragnheiður Gröndal syngur.

Ragnar Gröndal söng lagið Haust kvöld, það eftir Óskar Guðnason, textan gerði Kristín Laufey Jónsdóttir og það var Sigríður Lilja Óskarsdóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Gullu systur og Sverri með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Tótu í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra kvartett Reynis Sigurðssonar, leika lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar, Gamla gatan.

Hér var á ferð kvartett Reynis Sigurssonar, spilaði lagið hans Oddgeirs Kristjánssonar sem heitti Gamla gatan. Reynir spilaði víbarafón, Guðmundur Pétursson á gítar, Gunnar Hrafnsson á kontrabassa og Einar Valur Skefing á trommur og þetta var hljóðrita 2020. En símatíminu byrjaður, sími 899-4724, 899-4724, tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og utanáskriptin Óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við þakkum samveruna í dag og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verði sæl!

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. Næst á dagskrá næturútvarps rásar 1 eru gull og grænir skóar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: Og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta á mig fer bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosa hrædd. Það bara...
2: Flæðir yfir vegginn, þannig að veggurinn og öspinn svona einhvern veginn orðið eitt. Þetta gríðarlega mikill bolur með djúpum, sem sagt, sprungum.
3: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum fara með hann upp á veginn og þá alltaf leið með hann. Fara aftur með hann niður, hún bílar alltaf þegar hann komin að steinin.
4: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar, sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, græn svæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt aðeins göngutúrin, lapp, rölt og ráf. Við heyrðum í Rósu sem hefði farið daglega í göngutúr í 2160 daga í röð. Þá var fjallað hvernig göngutúrin hefur mótað borgarskipulag, menningu og fleira. Í dag ætlum við að halda áfram á þessum slóðum. Við ætlum að ráfa aðeins Hafnarfjörð og á vegi okkar verða álfa byggðir, enda eru við stödd í álfabænum. Á meðan veltum við fyrir okkur hugmyndum yfir náttúruna í náttúrunni og þeim kröftum sem má finna í því samspili. Og að sjálfsögu verður ekki aðeins yfir náttúra á vegi okkar heldur einnig ýmis spennandi gróður. Allt er þetta samofið, hinn forni átrúnaður á heilaleika lands, gróður, hjátrú, þekking á umhverfi okkar, stokkum og steinum. Við getum byrjað á að ímynda okkur beð þar sem hver einasta planta vísar til ævintýra og yfirnátturu, sé áhugi hjá garðunnöndum fyrir slíku. Þekjuplantan dvergavör getur leikið þar hlutverk, hún er hargerð og skuggþólin. Skuggþólin þekjuplanta sem er sérstaklega blaðfalleg. Með henni getur verið önnur falleg planta eins og dvergahjarta sem er nokkuð algengur fjölæringur hér á landi, blóm, viljugur og blómstra lengi. Þá má bæta við fjölæringnum dvergaslæðu. Aftan við þessa dvergahjörð má gróðursetja bogsírenu mjallhvíti. Hún hefur, ólíkt flestum öðrum sírenutegundum, hvít blóm í aflöngum drjúpandi klösum en flestra aðra sírenur bera bleik fjólublá blóm. Lítið er vitað uppruna mjallhvítar en móður plantan sjálf stendur í garði í Hafnarfirði. Til að kóróna þetta ævintýralega beð var jafnvel hægt að bæta við einni stjúpu, rétt til hliðar við bóksýrunu mjallhvíti og dvergastóðið, svona til gamans. Því þá má ímynda sér að hersingunni stafi ógn af vondri stjúpu, líkt og í sjálfu ævintýrinu, með allri virðingu fyrir stjúpum af kyni manna og stjúpum af kyni gróðurs. En áður en lengra haldið langar mig að granslast aðeins fyrir uppruna bogsírenu mjallhvítar því hann virðist vera nokkuð dulafullur. Og bæti því fastagest þáttana Steinar Björgvinsson, garðyrkju og skófræðing að varpa ljósi á þessa tegund. Og þá komi ljós að hann sjálfur gaf henni þetta

0: ævintýralega nafn. Ekki af því að blóðdropi draup úr fingri hans í fannhvítan snjóin, svo úr var fallegt samspil lita, eins og sagti frá í ævintýrinu, heldur vegna þess að sérstæða þessarar tegundar er hvítur blómaliturinn.
1: Við vorum, ég og Sverrir, við vorum bara að koma heim bara veitingahúsi í þetta öfæntalega verið í júlímánuði og gott veður, kvöld. Við vorum að labba vesturbæ Hafnarfjarðar, bara svæðið það sem ég hluta til ólst upp og svæðið sem ég bý í raun rétt hjá í dag. Og vorum hann að labba þarna skerseirarveg og langeirarveg og þar í kring og þá sé ég þessa stóru sírenu sem ég hef aldrei tekið eftir áður. Þarna labbaði ég mjög oft fram hjá til dæmis þegar ég fór í sund í gamata, í sund og öll Hafnarfjarðar. Aldrei tekið eftir þessu tré, líkum við að segja. Og það var þarna í blóma með þessa stóru hvítu blómklasa. Ég hef aldrei séð sko einn stóra blómklasa á hvítri sírenu á Íslandi, minnst ákosti. Það er einlega mjög gömul planta og ég hef farið þarna núna í nokkur ár og tekið grælinga til að klóna þessa fallegu sírenu sem vex hana yfir grindverkið, spannar einhverja fermetra í umfangi og kannski 3-4 metra á hæð. Og ég bara einhverju rælni gaf henni nafni Mjallhvít og svo hefði það bara fest við hana og hérna, hún eitthvað að koma inn í dreifingu og sölu hérna hjá okkur minn svo kosti. Og ég sé að þetta greinilega þessi tegund bókssýrana því að hérna klasanir þeir drjúpa, slúta aðeins niður, blöðin eru til dörlega svona breið, svona egglaga eða sporbaugótt. Já.
2: Já, þegar hún fekk nafnum Mjallhvít sem að vísa ráttúrulega í ævintýrinu Mjallhvít og dvergan á sjö. Það er vel við hæfi.
1: Já, og þetta, ég var líka svo praktískur að þetta sé bara eitthvað sem fólk þekkir og hljómar vel og er svona söluvænlegt. Þetta skiptir líka máli fyrir okkur sem erum að framlega plöntur, garplöntur.
0: Vilji fólk vísa af enn meiri krafti til ævintýra og yfirnátturu við val á plöntum í beð, má einnig tína til nokkra skemmtilega fjölæringa sem vísa til álfa. Nefna má álfa kraga, álfa munn og álfa koll. Sá síðast nefndi álfa kollur er nokkuð algengur, hávaxin og mjög blómfagur. Hann blómstrar fjólubláum blómum í ágúst og getur orðið hálfur metri á hæð. Svo verður hér að minnast á kólus sem er stofublóm en á íslensku kallast hann álfa möttull. Vart er til fallegra nafn á stofublóm, en hann er fyrst og fremst ræktaður vegna skrautlegra og litskrúðugra mjúkra og hálfloðina laufblaða sem koma í rauðum, fjólubláum tónum, gulum og grænum, en það má ímynda sér að möttull álfa sé einmitt úr litríku mjúku flaueli. En höldum áfram ráfi okkar. Steinar staðsettu okkur á Skerseyrarvegi í Hafnarfirði. En við skulum þá ramma þvert yfir miðbæ Hafnarfjarðar og yfir læk og upp Brekkugötu sem liggur undir Hamrinum í Hafnarfirði. Þarna sjáum við glitta í Flensborgarskólan við endan á þessu mikla Hamra belti. Við erum stödd í hjarta Hafnarfjarðar og náttúru myndanir eru áberandi. Hamarinn þeirra stærstur og glæsilegastur en það hefur hann verið orðaður við konungsborið kyn álfa. Hann er álfa konungshöll. En hér á landi hefur lengi borið á ákveðnum siðum í umgengni okkar mannfólksins við ákveðna steina, stokka, hóla, kletta, álaga, bletti og fleira sem tilheyra stöðum sem þessum. Þessir siðir hverfast á nokkru vissar umgengnisreglur sem gera okkur mannfólkinu kleift að búa til hliðar við yfirnátturu hinar huldu vættir án þess að baka okkur óvild þeirra. Umgengnisreglunar eða hjátrúin sem tengist íveru stöðum álfa og huldu fólks snúast skilyrðislausa virðingu fyrir til dæmis byggðum þeirra, líkt og ákveðin bannhelgi hvíli á vissum svæðum í náttúrunni sem manns höndin má ekki hrófla við. Og á því að láta í friði. Mannfólk og huldarverur búa þannig hlið við hlið í tveim heimum sem yfirleitt skarast ekki, þrátt fyrir að það komi einstakasinnum fyrir. Við þekkjum sögur að því þegar menn, konur og jafnvel börn virtu slíkar umgegnisreglur að vettugi. En stór hluti þjóðsagnasafna landsins greinir frá slíkum atburðum. Og örlögum þeirra sem reyttu huldar verur til reiði. Einhver hróplar við hríslu, steini, kletti eða hól í eigu huldukonu, huldumanns, dvergs eða álfa. Og verður hann í kjölfarið svo illa úti að sagðar eru sögur atvikið kynnslóðum saman. Við tengjum þessu sögur kannski fyrst og fremst við fyrri tíma, en viti menn, reglulega má samt sjá frásagnir eða fyrirsagnir í dagblöðum á sama meiði. Vanga veltur hvað geti gerst ef náttúru umbreytt eða hún eyðilögð, ef klettar eru sprengdir, steinar færðir til og svo framvegis. Allt þetta, þessi bannhelgi sem hvílir á vissu landi, er sprottin úr fornum átrúnaði sem enn lifir að einhverju leiti á landinu bláa og hverfist að mannfólki drottni ekki yfir öllu. Heldur deilir það svæðum og náttúru með öðrum sem þarf líka að taka tillit til þegar breytingar eru gerðar. Sé það gert nýtur mannfólkið mikillar gæfu, en sé það ekki gert þá hefur það verra af. Við skulum taka móti gesti hér á Brekkugötunni, þar sem ég stend við hliðina á svart illi Black Lace sem á mína vinstri hönd og komin upp í 30 metra hæð. Á hægri hönd blasir við hár hamarinn, rétt á baku húsin sem eru næst honum. Fuglarnir tína berinn af reynitegundum sem þar hafa komið sér fyrir inn á milli kletta og nemundum Flensborgarskólans bregður stundum fyrir. Ég svo heppin að eiga hér stefnumót við Halldóru Pálmarsdóttur sem mikil áhugakona yfir náttúru, enda hún sjálf upp alinn hér á Brekkugötu 7.
3: Já, ég heiti Halldóra Pálmarsdóttir og kennari, búin að vera kennari í grunnskóla í 17 ár og í 8 ár í framhaldsskóla. Íslensku kennari. En hef svona komið inn á margt annað líka, verið með útikennslu og útikennari og svona alltaf að reyna að koma náttúrunni og öllu inn í mína kennslu og þjóðsögun sko.
2: Já.
3: Því mér finnst það pínu.
2: Náttúrun og þjóðsögunar eru samtvinnar.
3: Já og það má gera bara meira af þessu. Ég hef alltaf bara unnið með úlinga, ég kann ekkit annað en að vinna með úlinga. Og þessir úlingar eru bara ótrúlega hrifnir af þjóðsögun. Veist, að því að þetta eru svona sögur sem eru stuttar og maður getur máta sig við einhvern veginn persónurnar þar og já, það skilja eitthvað svona eftir.
2: Já, einmitt.
3: Og þess vegna sko einhvern veginn fór ég eitthvað, ég náttúrulega búin að trúa á þess að álfa sko, því ég náttúrulega ég held að ég væri álfur.
2: Þú náttúrulega alin upp undir hamrunum í Hafnarfirði að Brekkugötu.
3: Og mamma sagði bara að ég væri umskipning. Hún sagði það bara beint við mig. Hún er bara eitthvað tíma þegar ég var 4 ára þá bara tók ég eitthvað svona æðiskast og hún skildi ekki þetta badn, hún hafði farið inn í einhverja búð og kom út og ég var bara brjáluð í vagninum.
2: Já, eins og væri búið að skipta út, bara taka þig, badnið og setja einhvern brjáluðan álfi í staðinn.
3: Já, og ég var með svona ör á bakinu og það skildi ekki nakkur ég var með þetta ör. Þannig að, já, ég er bara svona svolítið alinn uppi því að ég er örugglega bara eitthvað svona, einhvers konar álfur eða
2: eitthvað svona
3: huldu.
2: Og líka, sem sagt, upp alinn undir hamrunum fokkabót sem er náttúrulega álfa konungshöll.
3: Já, þannig að ég á bara þetta ríki á bakvið Brekkugötu 7, bara garðurinn minn bara eitthvað annað, veist, það engin mörk, það engin grindverk eða neitt sem marka neitt, það bara álfasteinn, stór og svona nokkur tré, jólatré sem ég kallaði alltaf jólatré. Já. Ég vissi ekki að þetta hétu grenitré, það voru bara jólatré og þetta var bara eitthvað og það fylgdi alveg húsinu þegar mamma og pappi kaupa húsið, þau bjuggu náttúrulega hérna í 45-6 ár. og það fylgir húsinu sko saga þannig að þegar þau kaupa 1974-5 þá segja náttúrulega íbúar því að það hérna séu huldufólk, þetta séu hamarinn fóreldrar mínir og reykvíkingar sko
2: Já.
3: Og það fylgir því að hérna það muni kannski, þau muni finna fyrir einhverju og það hverfa hlutir og þau verða bara að vita það að þeir koma aftur í leitirna seinna það gerist eitthvað
2: Já.
3: Þannig að fóreldrar mínir ganga þarna inn og pappi svona svolítið, veist, eitthvað, þau hefur þessi svitleisa. En mamma svona tók þetta og eitthvað nei.
2: Já. Og eru þið einhver svona nánari kynni með þessum álfum? Manstu eitthvað eftir því að hafa einhver tíma svona verið að hugsa til þeirra eða hlutir hafi horfið eða...
3: Já, bara margoft hurfu hlutir, bara margoft.
2: Já.
3: Og það var þvist bara, já, það var hitt og þetta, oftast eitthvað úr eldhúsinu, auðvitað.
2: Já, já.
3: Sem að bara fannst ekki
2: já.
3: Og svona já, svona, hvað er þetta? Og, veist, allir eitthvað neginn orðin pirraðir og svo nokkrum dögum seinna þá bara var sleifin eða skálin eða
2: á hinnum augljósasta stað
3: bara beint fyrir framan nefið á manni
2: og það er nefnir svo skemmt eftir brekkugötuna að það eru margar svona sögur hérna, þú tókst þær eitthvað mann saman og talaðar við einhverja sem hafa búið hérna, það höfðu margir sömu sög að segja að hlutir væru að hverfa
3: Já, þá er náttúrulega hún Sólveig, ég náttúrulega bjó við hliðina Sólveigu, Eyjóls sem bjó á hérna 5
2: Já.
3: Hún náttúrulega sagði mér sögur þegar ég var lítið líka og það er náttúrulega saga sem hún hefur sagt og er, hvort hún er skráð eða ekki, ég veit ekki svona einmitt forláta skál. Anton Helgi,
2: já,
3: hann sagði Helgi. Líka, já.
2: Já.
3: En ég man vel eftir Sólveigu og líka það að hún er eitthvað að tala við okkur, sko.
2: Já.
3: Þetta var svona Sólveig gamla, hún alltaf var matráskona í lækaskóla.
2: Já.
3: Hún sáði matinn fyrir kennar hana og þannig að maður
2: Já, sagan var þessi forláta skál sem að var alltaf á miðju stofuborðinu og var notuð á hátíðum og svo ætlaði hún að fara að nota hana bara og það voru jóli eitthvað svolítið sem var hún ekki þannig.
3: Nei.
2: Og svo ég hef líða einhver ár.
3: Já, það líða einhver ár, sko.
2: Og hún byrtist aftur bara á meðið stofuborðinu.
3: Já, já. Þannig að þetta er svona skemmtilegar, sko, svona þannig sé sögur, sko, eða, já, en ekki þannig sé margar, en hún held ég hafi sagt mér og kannski mamma frá þessari rosalega fallegu drottningu sem byggi.
2: Í hamrinum.
3: Í hamrinum, sko.
2: Já.
3: Og í hamra vegnum. Þetta væri einhvers konar hödd.
2: Mm-hmm.
3: Og þarna byggi þessi fallega kona
2: Álfadrottning
3: já, já. Sem að birtist mér svo
2: Já, hvernig þá?
3: Veistu, það er náttúrulega bara ég var náttúrulega bara mjög svona aktífu krakki veistu, var í öllu og svona og þannig þá bara er þetta bara rosalega minnistætt að ég bara koma heim bara af æfingu, ég var að æfa fimmleika og hafði hlaupið hérna heim til febrúar eitthvað slis úr Víðistarskóla og vorum að æfa þar hlaupið hérna heim og eitthvað svona, það var enginn að sækja mann, sko, það var ekkert að sækja skutla. og ég kem heim og sé bara, bíllinn er ekki heima. Og þannig að ég veit að það er enginn heima. Þannig að ég fyrir inn og ég, alltaf þegar ég var einu heima, þá kom ég inn og hljóp, hring og kveikti ljós.
2: Já.
3: Það bara, kom inn, kveika, þannig að er þið ljós. Og svo settist ég bara og kveikti á sjónvarpinu, sko, bara, alltaf að horfa á það. Og sit bara inn í svona sjónvarstofu sem er hluta gamla húsinu. Því það er smá viðbygging sem er svona nýrri. Sitt í gamla húsinu og svo bara stoppar tíminn eitthvað. Og þetta bara byrja þannig að hjarta það með þeir bara út úr mér, bara eins og við könnust við þegar við verðum rosarhætt. Það er bara dúnt, alveg brjála það slá. Og svona, og ég einhvern veginn get ekki anda eða því finnst ég sé að missa andan og verð svona rosalega hrætt. Og svo bara kemur eitthvað birta úr hérna forstofuganginum gamla og ég lít bara rosa hægt, veist þetta, ég man þetta svo vel, lít bara svona hægt til hægri, þá er bara þessi háa ljósa vera, bara ljósi kringum hana, sem að bara svona labbar rosalega tignarlega áfram, bara í fallegum hvítum kjól og með grátt hár, sko, svona
2: sílfrað hár.
3: Og svona svolítið svona orðin svolítið göm, svona grönn, beinabir, hávaxen. Og það hafði engan áhuga mér. Hún var ekkert að koma til mín neitt, sko.
2: Hún var bara að fara í gegn.
3: Hún var bara að fara þetta í gegn og inn í eldhús. Og eldhús var alltaf pínu lítið og hún bara fer inn í eldhús.
2: Það er ekki verið að fá eitthvað lána.
3: Ég held það. Og svo bara er þetta bara horfið, eða er hún bara horfin og ég, þú veist, hvort þetta séu, það séu ekki bara 90 sekundur eða eitthvað, ég veit það ekki.
2: Nei.
3: Þannig að hún bara horfin og ég sit eftir bara frosin og ég man að ég hljóp út.
2: Já.
3: Fór út úr húsinu og beið bara eftir að foreldri mínu kæmi heim.
2: Þetta hefur eitthvað breytt lífiðinu kannski eða hvað?
3: Þetta sko, viðst, þetta var náttúrulega alltaf í svona höfðina á mér sko, alltaf að koma upp aftur og aftur og að því ég alltaf svona, já, svona þessi myrkvælni.
2: Já.
3: En svo bara kemur í kjölfærið rosalegur áhugi á bara svona handanheimum eða það er eitthvað þarna. Já,
2: veist,
3: já svona það sem eitthvað svona skarast.
2: Já.
3: Og ég rosa gaman að því.
2: Já.
3: Þessum tímum það sem eitthvað
2: Já.
3: Eitthvað svona skrítið að gerast.
2: Eins og einmitt jól og áramót og þrettandi, það sem svona tveir heimar mætast, fortíð og nútíð og
3: mér framtíð. Mér finnst það ógislega gaman núna að Halloween, þó að því að það þótti ekki fínt.
2: Nei, nei, það má núna.
3: Mér finnst þetta geggjaðu tími, veist, og hérna, dagurinn að dauðu og allt þetta.

0: Við höldum þá frá brekkugötunni og upp á sjálfan hamarinn. Upp stiga við Flensborgarskóla en þar ætlum við að hitta fyrir Símon Jón Jóhansson, þjóðfræðing. Hann hefur skrifað bækur um spádóma og drauma, kennt kursa um hjátrú og fleira. Hann hefur einnig kennt í Flensborg í ára tugi. Óhætt er að segja að upp á hamarinnum leiki vindurinn okkur, en við látum það ekki á okkur fá. Við erum stödd ofan á aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
1: Já, hér er svona aðal huldufólksbyggðinni í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og svona fallegasta og flottasta huldufólki sem að hérna á heima hér. Og eru sögur sem fara auðvitað því. Sérstaklega sagan af Gunnari Bjarnasinni bónda sem að hérna bjó í Hamarskottinu.
0: Já.
1: Og hann einhvern tímann á, já, á síðustu öld, miðað síðustu öld, neða þar síðustu öld, réttar sett, þá er hann að ganga hérna með frum hamrinum, ráar hér á aðfangadag, svona setni partinn, og þá sér hann allt í að hamarinn stendur opinn.
0: Já, eru dýr, bara sem byrtast, já.
1: Og hann átti að segja því að hann horfir inn í kirkju, mjög skrautlega kirkju og það mjög skrautlega búið fólk og það messa í gangi. Og hann alveg gjörsanlega heillast að þessari messu, gengur inn í andyrið og fer að hlusta á sálma sem hann hafði aldrei heyrt áður en voru óskaplega fallegir og horfir á þessa athöfn sem að þetta fallega fólk var að fremja. Og hann algjörlega dolfallin yfir þessu og hérna, en fer svo heim og bara skrítin eftir þetta og utan við sig og reyndi marg oft að fara hérna upp yttir og sjá aftur inn í hamarinn en það gekk aldrei hjá hann.
0: Já. Einmitt, hann að ráfa hennu fyrir neðan hamarinn að leita að þessum inngangi.
1: Já, sem að hann fann aldrei aftur, sko.
0: Já, og sagan einmitt minni mig endar bara á þessum orðum að hann hafi svolítið bara eitt síðustu árum ævisinnar í
1: já,
0: þetta.
1: Já,
0: sem að virðist, sko, bara benda til þess að hann hafi eiginlega bara gengið á göflunum.
1: Já, í rauninni, sko.
0: Ekki
1: já,
0: verið með mönnum.
1: Hann var ekki mönnum sinandi.
0: Ekki mönnum sinandi, heldur álfum frekar.
1: Já, akkurat. Já.
0: En þetta minnir mann svona á að mér fyrir stundum eins og þess að hálfarsögur fjalli geðheilbrigði.
1: Já.
0: Að menn náttúrulega ganga á göflunum eða gangi björg.
1: Jú, það nú það. Og einhver samskipti við einhverjar verur sem að menn halda sé huldu fólk. Man veit svo sem ekki alveg hvað þetta er. En svo er líka þetta, sko, huldu fólki býr svo vel. Það er svo fallega klætt og það er svo fallegt og hefur það svo gott í raunni. Og í þessu fátæka samfélagi okkar þá er þetta svona eins og einhver utópía, sko, einhver svona drauma heimur sem að menn svona ná stundum að kíkja inn í. Þannig að þetta er einhvers konar, já.
0: Já, og það er einmitt inn í hamrunum, svo hann segir að hér sé hátti loft svo vítti veggja og rosalega fallegt. En svo einmitt, hérna, höfum við bæði heyrt, sko, að svartálfa gettóinu eða hvað það var kallað sem er bara hérna rétt
1: það er sko kletturinn sem er á bak við gamla lækjarskóla

Þar átti að grafa sem sett lengra inn og búið til meira plása á bakvið en hérna var hættuð vegna sem menn eruð varir við huldufólk og fólk sem hafði búið þarna í nágrinnum mjög lengi það

0: hamarinn með þessu glæsilega fólki fyrir ofan og svo þegar maður fer alveg niður fyrir neðan klettin eða hamarinn að þá þetta slömm fyrir neðan.
1: Lækjaskóli með sínu álfa slömmi sést vel frá hamrinum en skólinn var byggður 1926. Kona að nafni Ásthildur fylgdist með framkvæmdum og bað síðan verkstjóran að sprengja ekki lengra inn í klettin þar sem huldufólki þar væri sorgbitið yfir því að missa heimili sín. Sagan á að útskýra hvers vegna svona þröngt um skólan að aftanverðu. Hún virðist hafa haldið áfram að þróast í kringum 1992 þegar markaðsherrferðin Vinur Hafnarfjarðar fór á stað en hún var mjög stór og markþætt og náði til verslunar, menningar, lista og fleira og gekk út og að bjóða öllum landsmönnum að gerast vinir bæjarins. Lagið Vinur Hafnarfjarðar kom þá einni út í flutningi Dengsa og Dolla eða leikarana Latta og Sigga Sigurjóns sem eru báðir úr Hafnarfirði. Þá var Erla Stefánsdóttir fengin til að miðla upplýsingum þær hulduverur sem hún sá í Hafnarfirði og gefið var út sérstakt álfa kort. Þá komu ljós að klettarnir á bakvið Lækjaskóla voru orðnir að einhvers konar svart álfa slömmi. En á sama tíma voru enn fleiri hugmyndir á lofti tengdar álfum, eins og að útbúa til dæmi sérstakan álfagarð, en ekkert varð úr því. En við Símon Jón veltum samt fyrir okkur, þar sem við stóðum á hamrunum, hvort Hellisgerði hafi samt svona eiginlega tekið við því hlutverki. Þar stundum haldin álfahátíð og nú eru upplýsingaskilti þar álfabyggðir í bænum.
0: En svo þess að segja með bæinn sko að hann byggður náttúrulega í hrauninu og menn að byggja eiginlega inn á milli sko hraunkletta þannig að það eru klettar kannski á milli húsa eða bara í næsta nágrenni og þetta býður auðvitað alveg upp á það að þarna séu huldufólksbyggðir.
1: Mm-hmm.
0: Og mýmarga sögur, tekið Östugötuna sem dæmi, það eru minnstakosti fjórar eða fimm sögur.
1: Já.
0: Af samskiptum fólks við huldufólki í klettinum í garðinu.
1: Já, í þriðja hverju húsi er einhver
0: já,
1: saga.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það má segja það.
0: Og þetta heldur áfram hann í Hellisgötunni líka, sko.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Það er bara fyrir neðan Hellisgerði. Það er
0: fyrir neðan Hellisgerði.
1: Þannig að það eru kannski einhver álfar hann til hlýðar við Hellisgerði.
0: Já, já. Þar eru svona kem líka sögur af samskiptum fólks sem fær lánaða hluti hjá huldufólkinu, huldufólki hjá fólkinu. Huldufólki passar börnin og hitta þetta, eða passar að börnin fari sér ekki að voða og þetta er mjög kem líka sögur.
1: Mm-hmm.
0: En samskipti á milli huldufólks og manna.
1: Já, samskipti á milli manna og náttúru líka.
0: Já, ég nákvæmlega, þetta er alltaf, já.
1: Þetta er líka samskipti við náttúru.
0: Jú.
1: Það eru svona einhvern veginn náttúran persónu gerð.
0: Nákvæmlega, sko.
1: Kraftur náttúrunar sem er bæði, sko, góður kraftur og gefur mikið, en getur líka verið stundum ósangjarn og refsi glaður.
0: Já.
1: Móði náttúra.
0: Já, nákvæmlega eins og huldufólkið er, sko.
1: Nákvæmlega eins og huldufólkið er.
0: Spurði hvort að huldufólkið er bara ekki eðli sínu, einmitt bara náttúran sjálf.
1: Já, það er ótt að segja að gamla álfa og huldufólkstrúin gefa okkur tækifæri til að pæla í náttúrunni, útliti hennar og formum. Það sem dvelur innan í hólum, klettum, stokkum og steinum getur gætt umhverfið á hvenu lífi og afli. Þessi návist yfir náttúru í okkar nánasta umhverfi gefur okkur mannfólkinu tækifæri til að upplifa eigið umhverfi, hversdagslífið sjálft, sem stað sem stendur líka fyrir utan okkar eigið sjálf. Þannig fáum við tækifæri til að horfa á umhverf og náttúru frá sjónarhorni annara. Annara sem hafa kannski ekki sömu hagsmunni og við sjálf. Hvað skildi huldufólkið í hamrinum vilja? Hvað skildi því þykja hitt og þetta? Og leið spyrjum við, hvað skildi þessi klettur hamarinn vilja? Hvað best fyrir hann? Og skyndilega hugsum við út frá náttúru fyrirbærunum sjálfum. Við hugsum eins og náttúruverndarsinnin Aldo Leopold, eins og hann talaði í ríkirsinni Thinking Like a Mountain. Við sjáum náttúruna frá lengra og víðara sjónarhorni en okkar eigin skammtíma hagsmunum. Kletturinn hugsar ekki bókstælega, heldur er það myndlíking fyrir vistkerfið og færni til að sjá hluti

í stærra samhengi og hugsa til lengri tíma. Að hugsa eins og klettur snýst að sjá tengsl, velta fyrir sér afleiðingum og heildarmynd. Ekki bara því sem verist gott fyrir eina tegund eða eitt mann í eitt augnablik. Einnig verður að geta þess að þegar álfabyggðir eða aðrir bannhelgir staðir eru skoðir, kemur ljós að umgengnisreglunar gilda gjarnan náttúru myndanir sem að eru sjálfgefar eða skera sig úr öðru umhverfi. Óvinnulegar klettamyndanir, áberandi stór steinn í hraunbreiðu, hríslur þar sem lítið gróðursæld. Hamarn í Hafnarfirði til dæmis gríðarlegt klettabelti sem geymir meðal annars jökulminjar frá lokum síðustu ísaldar. Hann jökulsorfin klöpp með ávala slitlið sem snýr að Flensborg en stöllóttri hlið sem að snýr að lækkunum langt fyrir neðan. Allt sem hann rispað í bak og fyrir eftir jökla frá jökulskeiðum ísaldar. Hann sýnir elstu bergmyndun Hafnarfjörðar. Og það efni sem undirstaðan sem allt annað í Hafnarfjörði hvílir á, hið forna grágríti. Þeir garðunendur sem vilja heiðra huldufólk og álfa konungskynið í hamrunum, geta jafnvel skoðað afskaplega fallega rós sem heitir Rósa huldufólk eða huldufólks rós. Það sérstök tegund af runnarós sem finnst til dæmis í grasagarði Reykjavíkur. Hún kemur frá ræktandanum Lukas Rojewski í Pólandi sem nefndi rósina til heiðurs íslenska huldufólkinu. En það var einmitt kona sem heitir Hulda sem sýndi mér nýlega mynd af huldufólks rós í eigin garði. En nú nóg komið af hamrinum í bili, höldum niður af honum og yfir læk, yfir á Austurgötu.

0: Rétt við fríkirkjuna í Hafnarfirði sem stendur á kletti við Austurgötu hitt við fyrir Jónatan Garðarsson við hús ömmu Jónatans og seinni manns hennar. Jónatan vann lengi í útvarpinu og er einnig fráfarandi formaður Skógræktarfélags Íslands. Húsi sem við stöndum við var teiknað fyrir ömmu Jónatans og mann hennar en lóðin var of lítil sökum þess að ekki mátti rífa skúr sem stóð á henni. Og því þurfti að leita í hina áttina og brjóta af kletti þeim megin til að húsið kæmist fyrir. Framkvæmdur hófust en þá varð allt vitlust. Þurfti þá að fara í samningaviðræður við álfana í klettunum og fjekkst að lokum leyfi til að brjóta 1 metra af klettunum eða að næstu íbúð í honum. Losnan hafði pláss, það er að segja álfa íbúð í klettunum á móti sem er við fríkirkjuna og gátu íbúar þessarar einu íbúðar því flutt þangað en ekki fleiri. Afleiðingarnar eru þær að aðeins örlítið bil er á milli hús og kletts. Kletturinn er stór og þar stendur núna sjálfsáun reynir og sitkagreni á toppnum sem hækkar og hækkar.
1: Þannig að aðeins lengra þessi bílastæðið er Þannig að þessi vestar þar var Sion sem var svona lítið hús, það var trúasafnöðu sem var hétt Sion. Við fórum aldrei upp á klettin.
2: Nei.
1: Það var bara, þetta var heila ástæður.
2: Hérna sko alveg klettin.
1: Já, okkur var bara sagt að hér er fólk og þetta mikið er að trubla þannig.
2: Já.
1: Og við gerðum það ekki neitt.
2: Mm-hmm.
1: Við virtum það.
0: En það er, ég þekki eina sögu hérna líka, það var saumakona sem bjóðin á Austurgötunni og huldu kona... til hliðar við hana í kletti sem að skagar eða líka svolítið svona út í veginn að reyna aðeins lengra
1: Já.
0: Og þær voru að skiptast á svona á hlutum og fá lánar saumnálar hverju annari og svo þegar þessi kona, saumakona eignaði stóttur að þá sem sagt vitjaði álkonan eða huldukona nafs sem sagt
1: og
0: sagði henni bara hvað litla barnið ætti að heita
1: Þetta við hliðan að gömlu símstöðinni og mitti símstöðarnar og hús
0: Já.
1: Sem að guðin í Málmbyggði.
0: Einmitt, þetta gerist þar.
1: Já.
0: En svo einhvern tímann las ég að þegar fríkirkjan sem er bara hérna hinum minn auðvitað hús sem þú varst að tala var byggð að þá hafi verið svo erfitt sem sagt að jarðsetja fólk í Hafnarfirði og þau voru í vandræðum í kirkjugarð og þá voru einhverja hugmyndur jafnvel að búa til einhverja svona eins og katakombur og bora jafnvel inn í klettana sem að þú segir núna ég myndi að segja alveg klettar þangað sem huldufólkið fór þegar það flutti að bora jafnvel inn í þá sko, og einhvern veginn koma þá hinum látna inn í klettin svona eins og bara inn í hillu eða eitthvað svoleiðis þetta var svona ein hugmynd sem ég heyrði áður en sko Er það ekki þá Garðaholtið
1: var
0: tekið í notkun sem kirkjugarður?
1: Kirkjugarður var gorðum, Garðaholti, og svo var gerðið nýtt kirkjugarður í Gildagorðum.
0: Ok, það hefur það verið hérna á milli líkla sem þessi hugmynd hefur komið.
1: Það er gerð 21 sem hann er tekið í notkun.
0: Já.
1: Þessi kirkja byggð 1913.
0: Já.
1: En svo er önnur saga, af því að það er erfitt að koma staðinni með líkbílinn og koma um í burtu, hann þarf alltaf að vera hliða við kirkjuna. Það var hugmynd um að gera ramp hérna niður.
0: Já,
1: og gera ramp hérna þá var bara að vera að ræða þetta, þetta var ekki tvar nýtt langt þá var það maður sem var giftur dóttur einnar í kirkjukornum sem að þau byggu í Austurríki og hann fer að dreyma hann er sem sagt ekki í Íslandi hann fer að dreyma álkonu sem kemur til hans og...
0: býr hann í Austurríki segir þau og er að dreyma þar,
1: Já,
0: eitthvað sem tengist
1: og skilur ekkert í því, það er það komið ykkur konu og segja hann að það segja að fara að eyða líka húsið hennar við kirkjuna í Hafnarfirði, þar sem að tengdafóretrar hans eru sko í safnaðarstjórn og alla við hana og hann er nefnir þetta við konuna sína og hún hringir bara í mömmu sína og þá kemur mamman móður í henni fyrir að spyrra hvað sé í gangi eða þá heyrur hún að þetta sé svona að vera að ræða þetta
0: að gera rapp yfir álöfbygg fyrir líkbílinn
1: Hún segir það verður ekki feift við þessum húsum hér.
0: Álá húsum.
1: Já. Þannig að það var hættu allt saman.
0: Og manninum hætti þá vantarlega að dreyma þess að dreyma.
1: Já, hann fekk fríð, gat sofið í fríði.
0: Já. En þetta minnum við sko enn aðra sögu.
1: Já.
0: Að það er líka dvergasteinn á bakvið Hafnarfjarðarkirkju. Eða til hliðar við Hafnarfjarðarkirkju er steinn sem heitir dvergasteinn og það er talið að kirkjan hafi átt að standa sem sagt svona 2 metrum innar í lóðinni en það hafi verið hætt við á síðustu stundu og hún færð út af því að þeir vildi ekki raska ró dvergasteinn sem að stendur þá bara alveg við hliðina á henni.
1: Já, þessi
0: og
1: saga...
0: sko er það ekki rétt hjá mér að trésmiðan dvergur sem stóð þannig og allt... Það eru mörg sko nöfn.
1: Og það var húsin hétt verkastir sem stóð hana.
0: Það var húsin hétt verkastir,
1: Emil já. Emil Jónsson fættist í því húsi sem já, var á þeirra.
0: Sem var bæjastjóri hér jafnum fyrir einu sinni.
1: Já, ekki? Og síðan er á þeirra.
0: Og síðan er á þeirra, já.
1: En sagan er svo að Jón Jónsson frá Loftstöðum, sem er hérna á Suðurlandinu, er rétt, já, aðeins fyrir austan Eyrarbakka á þar, stóksjóri Eyrarbakka, hann fær þessa lóð, þetta var hluti af lóð sem að kirkjan átti, Garðakirkja átti allt þetta land, svo sýslumannshúsið þar við hliðina og hann byggir sér þarna hús og hann ríður öll grjótinu og hleður upp með frá læknu þannig að hann fljóti ekki þarna yfir áfram að því að þarna voru svona flæður og leir sem hann var mikill, það getur moldarflatir og hann allar að brjóta hennar stóra stein niður en hættir við það og hann var þá sko 2,5 metra á hæð
0: já.
1: Því að lóðin stóð miklu lægra heldur með getur í dag
0: einmitt, já.
1: Og fær einhvern ámæninga því að þetta sé álfasteinn eða dvergasteinn. Og hann hættir við það
0: já.
1: Og svo er alltaf bara að passa að slá ekki alveg við steinin. Og svo hérna, flytur hann upp á Jófríðastaði og annað fólk kemur í húsið og það byggt nýtt hús á lóðinni. Og alltaf er passað upp á steinin og svo þegar á að fara að byggja hafnaðarkirkju 1914 eða byrja undirbúið 1913 um haustið þegar fríkirkjan er komin
0: að
1: þá var hugmyndin að fara með hann upp á Hamar en það þótti ekki góðu staður.
0: Að fara með kirkjun upp á Hamar?
1: Já.
0: Já, það hefði nú verið eitthvað, já.
1: Þannig að þau fá hluta af sýslumannstúninu
0: já.
1: Þetta var þá sýslumannstúnið sýslumannarvarna næsta húsi
0: já.
1: Og þeir sem að eru að standa í framkvæmdunum, þeir vita að þessum álögum á steininu, dvergurinn hafði sagt að þeir sem að munu raska ró minni og þeirra sem hér búa, munu hafa verra af. Þannig þá að passa að það er svona bara segir 40 cm.
0: Jú, smá bil á milli.
1: Já, svo gerist það löngu setna að það er verið að drena í kringu kirkjuna. Og það er talað við þá sem er að drena, erum með litla gröfu og þeim ég alls ekki fara neitt utan í steinin. Við verða að handgrafa þetta. En það er farið með gröfuna og hún rekst í steinin og bílar.
0: Já, þetta.
1: Það kom með aðra gröfu, hún rekst aftur í steinin og bílar. Svo bara erum að fara með hann upp á veginn og þá er alltaf leið með hana. Og fara aftur með hana niður, hún bílar alltaf þegar hún er komin að steininu.
0: Já.
1: Þannig að það var handgrafið þær í kring.
0: Já, svona yfir náttúrulega bílun.
1: Já, það skilur enginn akkuru.
0: Nei.
1: Það var leiðinu með allstaðar annarstaðar.
0: Já. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt að þarna er þá þessi heiðinni átrúnaður á einhvern veginn svona heilaleika landsins og steinana og einhverja svona yfirnáttúru sem að býr í þessum klettum og steinum bara alveg 40 cm frá þar á kristinni stofnun.
1: Mjög sérkennilegt.
0: Kristi menning og heiðin alveg hlið við hlið.
1: Já.
0: Og það er svona borin virðing fyrir þessu. Það er búið að byggja einhvern svona eins og garð þarna þessum dvergasteinn stendur. Það eru birkitré og túlípanar koma upp á vorin.
1: Og þetta er virt.
0: Þetta er bara virt.
1: En steinni stendur ekki nema svona 0,5 metra upp á jörðin núna því að það er búið að hækka landslagi.
0: Já, en hann er mun stærri undir niður.
1: Já, hann er nær langt þannig að það neðargerðar.
0: Já, einmi. Þá erum við komin aftur að dvergunum sem einst var á snemma í þættunum þar sem allmargar plöntur vísa til dvergheima í heiti sínu. Og jafnframt er líka allt komið í smá rugl. Talað er á víxlum huldufólk og álfa og stundum dverga en stundum er fólk hreinlega ósamála hvort huldumaður eða dvergur búi í þessum eða hinum steininum. Og svo getur verið erfitt að skera úr það þar sem þessar verur eru flestum ósýnilegar. En það skiptir svo sem ekki máli. Sama bannhelgin og sömu umgengnisreglunar gilda þetta allt saman. Og það er það sem skiptir máli hér og nú. Yfirustæði yfirnátturu skal virða. Leksian fælst í því að kunna að taka tillit til annara þrátt fyrir að fólk sé ósámála hvort ábúandinn sé álfur, huldufólk eða dvergur. En nú skulum við ganga Austurgötuna til enda, til móts við Hellisgerði. Við kveðjum leið alla álfa, dverga og huldufólk. Steinar Björgvinsson, fastagestur þáttana, ætlar að benda okkur á enn aðra tegundina hér við Austurgötuna, enn aðra kynja veruna. Þetta svona gömul gata og söguleg og þú hefur líka rekist þar á svolítið skemmtilegar verur.
3: Já, ég myndi nú segja svona kannski eitt merkilegasta tré í Hafnarfirði stendur við Austurgötuna. Það endar í garði við hús sem í daglegu tali hefur verið kallað Venusarhúsið, mjög fallegt gamalt hús. En húsið stendur við Strandgötu, en hvað það að tréð, gráöspin, sem ég að hugsa gráöspin, hún stendur alveg við Austurgötuna og þetta gríðalega mikið tré og þetta tré sem sko til þess að gera bara mjög sjálfgjæft bara á landinu og það ennþá sjálfgjæft og það sáralítið gróður setta gráösp og fæstar gróðrarstöðvar framleiða að selja gráösp og það alveg ástæði fyrir því en þessi gráösp ég gæti trúaði hún væri svona kannski allavega eins og mesta ef ekki svo stæðsta eða umfangsmesta á landinu og hún liggur þarna utan í steinvegg og það var hann Pétur Sigurðsson sem var vinur okkar og hérna já, er vinur okkar og var hér í stjórninu sinni hann sagði mér að það hefði verið í óveðri á 8. áratug síðustu aldar þá hefði öspin í hauststormi lagst á vegginn og það var ekkit gert í því og núna hefur hún sko með tímanum vaxið svona hálfpartin utan á vegginn
0: þannig að stofnin flæðir einhvern veginn yfir
3: já,
0: vegginn
3: flæðir yfir vegginn þannig að veggurinn og öspin svona einhvern veginn orðið eitt
0: já.
3: Þetta gríðalega mikill bolur með djúpum sem sagt sprungum sem sagt já, lóðréttum sprungum mikil króna liggur aðalega yfir Austurgötuna eða alveg bara húsa á milli gráöspin sem sagt ösp hún þó ekkert lík alaskoöspinni hún sögð vera blendingur, tvekja tegunda annars vegar blæaspar sem reyndar talin vilt á Íslandi og svo hins vegar silfuraspar sem ösp sem svona tiltölulega suðurleg í Evrópu og þrífst tæplega hér en gráöspin ber einkenni svona þessara foreldra sinna silfuraspar og blæaspar kannski meira lík silfurösp hún með mjög áberandi svona grásilfruð lauf sem satt á neðraborði sem grásilfruð að neðan verður laufin á gráösp hún laufgar seint en á móti þá fellur hún laufin mjög seint og það kannski þess vegna sem hún
0: lendir einhverjum hauststormum
3: já,
0: kannski.
3: Já, það ekki bara þessi
0: já.
3: Til dæmis er ein stór gráösp í Hellisgerði, mér sagt að hún hafi einu svona alveg þarfa hliðina og lagst ofan í gosbrunnin sem þar og hafi síðan verið hýfð upp með talíu
0: og hún stendur þar enn eftir að hafa dýft sér í gosbrunnin einu sinni
3: já. Svo var ein frægi þingkóltunum sem því miðum að feld, rétti á hótur holt hún hafi líka að losna á sínum tíma þegar ég vann hjá Skóratafla Reykjavíkur í Fossvogi, þar var gráösp og hún losnaði fór hliðina og var sögu niður.
0: Við stoppum hér aðeins við þessa grá ösp sem gnæfir yfir Austurgötuna. Skilti á vegg vitnar að hún hafi verið valin tré ársins 2006. Sjálf hallast hún hér upp að veggunum og byrjuð að vaxa yfir hann.
3: Já, hún var þegar aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldin hérna í Hafnarfirði árið 2006 að þá var hún útnefnd sem tré ársins og eigendurnir fengu viðkynningaskjal og það ennþá skjöldur á þessum steinvegg þar sem kemur fram að þetta sé tré ársins.
0: Mastu, hver eigandi þessarar?
3: Herðu Venusarhúsið, það í eigu þá Kvals, HF, eða Kristjáns Lofssonar og það er passa vel, mjög vel upp á þetta tré og, og hérna hann Orri Arboristi er svona heyrður það reglulega.
2: Umsjónarmaður
3: þessar dýrmæta trés.
0: Nú, þegar við höfum þrætt Austurgötuna til enda, kveðjum við í bili. Rétt við þetta tré ársins 2006 sem skagar hér fram yfir götuna, líkt og álfaklettinir gera einnig hér og þar. Í næsta þætti ætlum við að þramma aðeins meira skoða merk tré og heyra örlíti fleiri sögur af yfirnáttru. Enda stefnan tekin bara hér yfir götuna, yfir í Hellisgerði. Og þá gott að hafa í huga að í augum margra eru steinar og naktir klettar birtingamynd líflausrar náttúru eða lands sem talið dautt. En þekking okkar, vísindi, skilningur og sagnahefð geta glætt náttúrufyrirbæri á borð við hrjóstutt hraun og bera kletta fjölbreyttu lífi. Vonandi höfum við nú öðlast eitthvað af þeim verkfærum sem skyndilega geta umbreytt hinum lífulausustu stöðum í líf, dulúð og kraft og lífið finnst jafnt að innan sem utan. En þanga til næst, góðar stundir með náttúruöflunum öllum. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þættinum var ráfaði í kringum hamarinn í Hafnarfirði og staldraði sérstaklega við Brekkugötu og Austurgötu. Rætt var yfirnáttúru og þær umgengnisreglur og bannhelgi sem hvílir á vissum stöðum á þessu svæði. Viðmælendur voru Halldóra Pálmarsdóttir, Steinar Björgvinsson, Símon Jón Jóhansson og Jónatan Garðarsson. Nú tekur við endurlit úr sögum af landi í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017, umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Þemað í þessum þætti er fræði. Það fúlsa festi við því að fræðast ögnum áhugaverða hluti og í þættinum í dag ætlum við að fræðast fólk og fræðin sem það fæst við. Fræði og fróðleikur almennt nokkuð sem bæði má hafa gagn og gaman af frá vöggu til grafar og við hefjum þennan vonandi fróðlega þátt á því að spjalla við fræðikonu reiði í bókmenntum. Þetta áhugaverða reyfiafl sem með sprengi krafti sínum getur bæði eyðilagt og skemmt út frá sér en

0: getur líka orðið til þess að hlutir færast úr stað og þróast hugsanlega í rétta átt. Við vorum smá stund að koma okkur að efninu. Ég vonaði að hlustendur sín okkur þolinmæði og reiðist ekki.
1: Ég heiti Rósa María Hjörvar og doktorsnemi í bókmenntafræði. Í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands.
0: Já, til óalmenn bókmenntafræði?
1: Já, það kannski svona skilgreint eftir löndunum en þetta svona þvert á allt.
0: Hvers vegna bókmenntafræði? Hvað geta þau fræði kennt okkur?
1: Fyrst og fremst náttúrulega bókmenntafræði af einskærum áhuga. Mm. Ég ólst upp í bókum og hef bara reynt að stuðla framhaldslífi mínu í bókum. Mér finnst gaman að vera þar og það er náttúrulega alltaf það sem ber fræðamennsku manns áfram. Það er bara brennandi áhugi. Mm. En ég held að fyrir utan gaman mitt þá getur maður haft margt gagn af bókmyndum. Þetta eru náttúrulega textar sem spegla tíman okkar og þjóðfélagsgerð og ýmislegt og segja oft miklu, miklu meira en kannski einhver einfalda ástarsögu eða spennusögu og geta hjálpa okkur svolítið að skilja hvaðan við erum að koma og hvert við erum að fara og svona ýmislegt um okkur sem að fær ekki kannski bara með því að taka einhverja svona tölfræðir ansóknir á hagstofinni eða eitthvað slíkt.
0: Já, mikið vildi ég vita hvert við erum að fara.
1: Já, það er kannski fullmikið að geta sagt kannski spáð endanlega fram framtíðina en það er kannski hægt að gefa einhverja vísbendingar það hvert maður er að fara út frá því hvaðan maður er að koma. Það er allavega að sýni manni hvernig maður hefur tekist á við hluti áður og hvernig maður mögulega getur tekist á við á í framtíðinni.
0: Það er vandalega hollast að velja sér fræði út frá áhuga sviði, er það ekki?
1: Jú, ég myndi allavega að mæla með því. Það er, ég man það var eitthvað tíðan, ég byrjaði nýrri vinnu og í fyrsta, hjá Microsoft með þessa, í fyrsta hádegismatnum þá spurðu þeir svona strákarnir hvað ég gerði og ég sagðist verið bókmyndafræði og það sagði eitthvað, er eitthvað peningur úr því? Og ég er eitthvað neginn, ég hafði aldrei hugsað út í þetta þannig að þetta er náttúrulega auðvitað ekki kannski svona hinn hefðbundna leið til þess að skaffa sér framfærslu. En það er hins vegar auðveldara að vinna að þessu út af því að maður hefur áhuga á þessu. Svo það kemur til móts við kannski svona, erfiðleikana og baslið eða skort á atvinnutækifærum eða eitthvað slíkt að maður hefur áhuga. Svo sérstaklega þegar maður er að vinna með hugvísindin, það sem störfin er ekki endilega, þú ert ekki endilega menntaði beint inn í eitthvað starfs, þú ert ekki að verða, þú veist, tannlækna ritari eða hvað maður getur nú orðið út í veruleikanum, þá er náttúrulega svo mikilvægt að þú getur hallaður upp á áhuga þínum og ástríðu í því sem þú ert að gera.
0: Hvaða áherslur leggur þú á sérstaklega í þínum fræðum?
1: Ég er þarna dottin honi eina kanninuhóluna, þarna sem er eftirlendufræði, eins og það heitir upp á íslensku, sem er svona stúdían af því hvaða áhrif nýlendu stefnan hefur haft á menningu og bókmyndir. Og þar tala maður í raun að þessi risa sögulegi atburður sem varð, semst að hinn vestrænu ríki lögðu undir sig nýlendur og hafi haft áhrif á í rauninni 2/3 af jarðarbúum. Og þess vegna sé svo rosalega mikið hlut af því hvernig við skrifum sögur og hvernig við tölum hvort annað og annað slíkt. Og það sé hægt að stúdera það sérstaklega út frá því. Og þessir atburður þegar svo nýlendurnar gera upp við nýlenduherrana, það fer í rauninni svo saman við sögulega þegar bókmenntinnar er að vaxa úr grasi, þegar skáldsagan er að fæðast og mótast og það er í rauninni samhliða þessum nýlendu frelsisbaráttum nýlendu fyrir nýlendunar, svo það verða til svona ótrúlega skemmtilega tengsl og svo náttúrulega mjög áhugavert að skoða Ísland í því samingi og sjá hvort við passum inn í þau módel sem þar eru.

0: Var Ísland ekki nýlenda í hefðbundum skilningi?
1: Þetta mjög stór spurning og það mjög mörg svör við henni því að þannig erum við aftur út í einhverju svona út í einhverju fræði þar sem í rauninni ekki einhver tölfræðileg staðreynd. Þetta ekki, við erum ekki svona einhverju tölfu þar sem við erum annarkvort með já eða nei. Ef þú myndir spyrja svona hinn almenna Dana, þá myndu þeir ekki velkjast í neinum vafum það Ísland hefði verið nýlenda Danmörkur. Þeir myndu svara því bara játandi án þess að finnast það vera eitthvað merkilegt. Kannski bætaði við að við hefum verið mjög heppin að vera undir stjórn Dana því að þeir hefði verið svo almennlegir við nýlendur sínar. Ef það hefði spurt föður minn, þá hefði hann alfarið neitað því. Því það var hluti af þeirri orðræðu sem sjálfstæðissinnarnir mótuðu í uppgjörinu við Dana að segja nei, við erum ekki nýlenda, við bara gerðum við ykkur samning og nú ætlum við að rjúfa þennan samning. Svo það er önnur orðræða og svo eru alls konar mismunandi sagfræðitúlkanir sem lenda einhvers staðar á því að í einhverju með að segja við séum kannski hjálenda eða einhvers konar eigum einhvern svona status og þá er aftur verið að byggja á einhverjum svona vísindum um það að það sé hægt að flokka þjóður eftir einhverjum föstum módelum og það sé eins og einhver raunvísind í rauninni að hér sé að tala nýlendu að þjóðlendu og það sé einhver, en þetta er náttúrulega allt hugtök sem færast til og mótast eftir bara tíðaranda og stjórnmálaástandi og ýmsu öðru og hluti af, myndi ég segja, eftir lensku sérst post-coloniality hjá Íslendingum er þessi sífælda togstreita við að vera nýlenda. Það er í launinni hluti af þeirri arfleð sem við berum eftir þetta samband okkur við Dani að við einhvern veginn, við erum alltaf svolítið spes, við erum alltaf undantekningin og það er rosalega fyrirferðamikið í íslenskum bókmenntum og menningu, þessi undantekning. Þú veist, nei, við erum ekki nýlendur eins og hinar nýlendurnar, við erum einmitt öðruvísi nýlenda. Svo þetta er mjög mikil og stór diskussjón og það er erfitt að segja hvað sé rétt og satt í henni, en það er rosalega gaman að skoða þessi mismunandi sjónarmið, hvernig þau takast á og hvernig þau breytast líka með tíð og tíma í mismunandi aðstæðum.
0: Erum við ennþá að kljást við þetta í okkar skáldskap?
1: Já, en ekki á þann hátt, ef ég myndi segja það, en ekki á þann hátt að við séum að eiga í ykkur uppgjöri við Dani, en það sem stendur oft eftir nýlendutíman er svona eitthvað uppgjörum sjálfsmynd og uppgjörum um skilgreiningar og þjóðarímynd og allt slíkt, og ég held við séum ennþá í miðju kafi hvað það varðar. Það er mikið að íslenskum skáldskap sem fjallar um þetta tímabil, sérst, hvernig það er að vera Íslendingur, hvaða er að vera Íslendingur, að vera eða Böddi í Róklandi sem er, þú veist, þessi örlu Íslendingsins sem er of lítill fyrir heiminn en of stór fyrir Ísland og sama með þarna konuna við 1000 gráður, það eru ýmis svona nýlendutengd þemu sem Hallgrímur tekur fyrir í þeim verkum, og þetta eru nútíma bókmenntur okkar Íslendingar, svo það verður að segjast að þetta er ennþá þema en ekki einhverju svona hugmynd um það að við séum að gera upp við Danina. Við erum ekki í tjáskiptum við danska lesendur varðandi þetta. Þetta er meira svona hvernig við tökumst á við okkar eigin ímynd og okkur sjálf.
0: Það hvíslaði því einhver að mér að þú er að fást við reiði í doktorsverkefninu þínu. Segðu mér eins frá því. Er það reiði við nýlendu herrana eða er það víðara hugtak?
1: Já, það er í rauninni í framhaldinu af þessu eða kannski byrjaði það með reiðinni. Mér finnst reiði alveg ótrúlega áhugaverð og það er semst heitið á verkefnum mínu er reiði í íslenskum nútíma bókmyndum. Og ástæðan fyrir því að mér finnst reiðin svo áhugaverð sem tilfinning er annars vegar vegna þess að hún er svo margþætt sem fagur

0: fræðilega og sem frásögn þá hún getur verið alveg afskaplega fyndin, hún getur verið alveg hryllileg og þá ég að tala reiði í svona hinnum víðasta skilningi, alveg frá ofsa yfir í svona einhverja passíva aggresjón, svona pyrring og tuð. Þannig að þetta er mjög fyndið og skemmtilegt en þetta getur líka verið rosalega þungt og erfitt þannig að það ótrúlega svona breiða skýrskotu. Og svo hins vegar vegna þess að það eiginlega ekki hægt að tala reiði án þess að tala viðfangarnar. Sérst, reiði er rosalegt frásagnar form. Maður getur komið og sagt einhverjum ægir eitthvað svo leið í dag og það er þá, maður fær þá kannski bara knús og tebolla en ef maður kemur að einhverjum og segir ég alveg brjáluð, þá verður að gera grein fyrir því af hverju. Þá strax spurt, af hverju ertu svona reið? Því að þá hlýtur eitthvað að hafa gerst, því að reiði hefur þess að segja alltaf og þetta er eiginlega það eina sem menn eru sammála með reiðina er að hún hefur alltaf þetta viðfang og þar með spinn strax saga þá ertu komin með eitthvað frásögn, eitthvað narratíf sem er hægt að vinna úr og þar að auki þá hefur reiðin ákveð áhrif á textan sem er mjög skemmtilegt að rannsaka þannig að hún er mjög sterkt verkfæri textalega séð, hún býr til undir og yfir texta og hún treystir á svo mikið samband við lesandan því að það er svo mikilvægt hvernig þú túlkar reiði söguhetunnar þú þarft að vera með, þú þarft að halda með viðkomandi og það er svo fýtt balans hvernig það er gert og það er svona ýmis svona fagufræðileg sjónarmið í stúdíun á reiðinni en í íslenskum bókmyndum virðist hún allána Nú er ég rétt að byrja á ritgerðinni að það virðast vera mjög sterk tengsl á milli þessara hugmynda sjálfsmynd eftir brotthvarf nýlenduherrans og reiði. Og það er það sem eftirlendufræðin koma í raunni inn í mitt verkefni að þessu sinni. Það er að reyna að skilja reiðina í íslenskum bókmyndum út frá þessum hugtökum og greiningaraðferðum eftirlendufræðina.
1: Já, þetta fyrir stalt fallaði ljúga löð passa vel saman hjá þér reiðin er þetta komið svona frá forn grikkjum svona sem eitthvað sem knýr frásögnin áfram er þetta svona eitt af þessum svona grunntilfinningum sem að mannskepnan finnur
0: Já, reiðin er alltaf þarna talin með þessum grunntilfinningum og það hefur verið mikið pælt í henni en það er mjög í rauninni lítil samstaða eða niðurstaða fengin í máli hvað hún er og hvort hún sé jákvæð eða neikvæð eða hvernig það er þannig að grikkirnir voru með hana sem vandamál í þeirra læknisfræði að það var þú varst á kólerískur eða þú glímdir við reiði og það var og mikið að gula gallinu sem var að valda því en Aristóteles er samt viðrar ákveðnar hugmyndir það að reiði geti verið semast jákvætt breytingarafl af því að hún hefur sér viðfang semast soltinn maður er reiður vegna þess að honum hefur verið neitað mat og þannig geti verið svona ákveðin réttlætis dýnamík í reiðinni Og það hefur svo komið aftur fram í gegnum aldirnar ákveðna hugmyndir það. Ég held við sjáum það mikið á okkar dögum að margir í dag líta á reiðina sem svona jákvætt breytingarafl og hún er mjög sýnileg í stjórnmálaumræðinni og menningunni svona bara á þessum dögum og vikum þá varðandi kynferðisbrotin og ofbeldið og allt slíkt. Svo þótt að reiði í skilgreiningum ofsa hafi líka verið áleitin dauðasynd og þótt að það sé ekki talið vera mjög siðmenntað að missa stjórn á skapi sínu, þá eru þess að skipta skoðanir á reiði.
1: Já, hún er svona reiði afl.
0: Já.
1: Svona reitt ungt fólk breytir heiminum og reiði skila sér inn í tónlist og allar listinnar.
0: Já, þannig að Og það getur verið ótrúlega gaman að verða reiður. ég meina þetta er rosalegur gjörningur. Það getur verið rosa útrás í því að láta einhvern finna fyrir sér sko. Nú skal ég aldeilis þarna, þarna breytir maður einhvern veginn heiminum í allavega smá stund og þannig hefur það auðvitað áhrif, en það er samt ætlast til þess helst af svona þessum klassísku siðfræðingum að maður reyna að temja sig sko, og reyna að láta reyðina ekki hlaupa með sig í gönur eða hafi taumhald á henni svo við séum alltaf með rökhugsun á efst og tilfinningarnar fyrir neðan en hún á sér ekki samt svona hún er ekki bara fordæmt sögulega séð, hún á sér svona tvíbenta sögu.
1: Við þessar rannsóknir þínar, hefur þá náð tökum á þinni eigin reiði? Ertu sérfræðingur í að hafa stjórn á skapiðinu?
0: Ég veitu nú ekki segja það. Þannig að, nei, ég held að það þurfi eitthvað meira til þess. Ég á það til dæmis til að snöggreiðast, ég er einn af þeim. Það er mjög skemmtilegt fyrirbæri því að það er mjög auðvelt að hlæja því, bæða sjálfi sér og öðrum, þessi svona Andris andar reiði sem það sem maður finnur sig út á miðri götu, hoppandi upp og niður og sveiflandi til örmum vegna þess að einhver svínað á mann eða eitthvað slíkt sko. Ég held að það þurfi einhverja genetíska mótifikasjón til þess að ég leggja það á hliðina en það er alltaf gott að vera meðvitaður um þessar tilfinningar og það er ótrúlega gott og gaman að stúdera eitthvað sem ég er ekki sérfræðingur í en er mjög skemmtileg fræði og það er taugafræðin. Það er sens hvernig þessar tilfinningar verða til og hvaðan koma þær og hvenær getum við náð völdum á þeim og hvað er að gerast inn í höfðuna okkur þegar allt þetta gerist. Það, með því getum við kannski aðeins svona náða að hefja mér segja en ég lofa engu samt.
1: Það er stundum talað um að Íslands samfélag sé ungt og ekki komið langt á þroskabrautinni sem slíkt. Erum við reitt samfélag, erum við eins og unglingur sem hefur ekki náða tökum á öllum tilfinningaskalanum?
0: Ég myndi ekki þora að svara því á neitt afgerandi hátt svona sem vísindamaður. Ég held að þyrfti að félagsfræðina og aðra til þess að meta það á eitthvað svona algildan hátt hvort við séum eitthvað reiðar en aðrir, en ég held að margir hafi upplifað þá tilfinningu sem ég allavega hef fundið fyrir að það er mun algengara að finna fyrir reiði hér á Íslandi en til að mynda í Danmörku. Nú er ég alin upp í Danmörku og það er það mjög mjög sjaldan að þú verður fyrir reiði í opinberu rými og það er kannski meiri svona kvöð á fólki að vera glaðsina. Það getur líka verið mjög þrúandi en það er oftara að maður svona að maður verður var við reiði svona í hversdaginum á Íslandi en í Kaupmannahöfn. Svo er Kaupmannahöfn alltaf allt annað en Jótland og ýmislegt annað en þetta, ég hef allavega fundið svona mun að það er eins og það sé eins og að það sé það mönnum sé frjálsar að vera reiðir í okkar menningu hér á Íslandi og það eru margir sem öfunda okkur að því.
1: Það er kannski að því að við erum svona minna stjættskipt eða allavega teljum okkur við búa í minna stjættskiptu samfélagi en mörg eldri samfélagi á meginlandi Evrópu, Bretland sérstaklega held ég. Það er kannski ástæðan fyrir því að maður leifir sér að þúa alla og vera reiður hinga á þangað. Það er kannski það mig.
0: Já, það geta verið ýmsa skýringar á þessu. Bæði þessi hvað var að segja ég er náttúrulega að segja lauslæti í samskiptum segjast þessi
1: það líka.
0: Já, nei. Hvað kalla maður svona? Við erum ekki með það stífa reglur fyrir samskipti okkar á milli. Bara líkt og þarna í Bretlandi, það sem er alltaf stjættarskiptingin hefur mikið að segja, en líka í Skandinavíu, það sem maður hefur haft 100 ára til þess að þróa samskipti milli, milli fólks og í þessum bæjum og borgum og þessum mikla námt sem verður í því. Við erum alltaf líka með víðáttuna hérna. Það er margir sem tala það að það sé að það fylgir reiði þeirri staðreynd þegar byggð þjættist. Þetta sé bara ákveð þroskaferli að við þurfum að læra að búa í þessari námt og það taki smá tíma. Og svo er þessi saga okkar kannski, þessar miklu hetjur sem voru náttúrulega snældu vitlausar, sko, Egill og þeir, að þeir héldu nú ekki aftur að sér og með þar fyrirmyndir þá þarf maður kannski ekki að gera það sjálfur heldur.
1: Ég geti haldið áfram í allan dag að tala við þig reiði, en við verðum því miðurláta hér staðar numið. Þakka þér kærlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.

0: Þarna var rætt við hana Rósu Maríu Hjörvar, doktorsnema í almennri bókmenntafræði og við rættum meðal annars reiði. En það einmitt viðfangsefnið í doktorsritgerð sem Rósa María er með í smíðum.
1: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Við þetta skiptið rifjum við upp þátt frá november 2017, þar sem þemað voru fræði og áfram heldur endurlitið.
0: Næst snúum við okkur að sjónrænum fræðum. Það Birna Pétursdóttir sem nú tekur við. Hún stödd á Akureyri.
2: Doktor Unnur Óttarsdóttir listmeðferðarfræðingur. Hún hélt námskeið í listmeðferð við símenntun háskólans á Akureyri á dögunum. Á námskeiði komu saman aðilar úr ólíkum áttum, myndlistamenn, fólk úr heilbrigðisgeiranum og menntakerfinu sem allt hafði áhuga á því að læra hvað listmeðferð í raun og veru. Við hittum Unni í kennslustofunni þar sem námskeiði fór fram og forvitnumst einmitt fræðin á bakvið það að nota myndlist sem meðferðarúrræði.
3: Þetta yfirleitt mjög áhugavert og gaman að koma inn, alltaf gaman að koma til Akureyrar. Mm-hmm. Og svo safnast þetta námskeiði sérstaklega áhugavert fólk sem hefur svona áhuga á mannaðamálum og að bæta samfélagið og bæta mannlífið og hjálpa fólki að líða betur og það líka gaman að fólk kemur hérna svona frá mismunandi faggreinum en allt með svolítið svona sama sjónarhorn að bæta lífið.
4: Ertu til ég að byrja að segja mér aðeins bara frá þér og svona þínum bakgrunni bæði í þessu og svo bara svona almennt í lífinu?
3: Já, ég upphaflega lærð sem kennari frá Kennaraháskóla Íslands og ég útskrifaðist þar 1986. Og þetta vildi þannig til að þegar ég var útskrifast úr náminu að þá langaði mig að halda áfram og ég ætlaði að sækja skóla í Danmörku og læra iðjuþjálfun og svo var það einn daginn ég var að labba fram og þá sé ég á töflun auglýst námskeið listmeðferð og það voru nemendur sem gátu tekið þátt í þessu námskeiði þeir þurfti ekki hafa neina þekkingu í myndlist en sem námskeiði fjallaði samt þessa listrænu sköpun og svona sálfræðilega þætti myndlistar, svo sem mér varst þetta mjög spennandi og ég ákvaði að fara á námskeiði og ég fór síðan að kenna þegar ég var búin í kennaraskólum einhver tvö ár og svo fór ég í nám í listmeðferð og ég var alltaf alveg heilluð þetta passaði mér einhvern veginn á mínum persónuleika ótrúlega vel og þeim mínum áhugasviðum og svona samin að þetta myndlistina og svona að hjálpa fólki að líða betur og svona fá svolítið innsýnin í svona sálfræðina líka og mér fannst þetta að nota myndlistin einhvern veginn létta þetta svo mikið ég hafði stundum hugsa hvort ég myndi vilja vera sálfræðingur og ég sá það ekki alveg fyrir mér geta virkað þetta eitthvað svo þungt og mikið vandamál og svona en leið og myndlistin var komin inn í þetta þá var þetta einhvern veginn svo létt og svona kom svo mikið leikur inn í meðferðina og þetta hentaði mér mjög vel ég vann svo við hérna listmeðferð mikið í skólum og svo á einhvern tímapunkti þá fór ég að hérna starfa bæði sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur inn í skóla og þá fór ég að prufa og gera tilraunir með það að nota sem sagt listmeðferðina eiginlega bæði sem kennslutæki og svona meðferðartæki þar sem að börnin voru að teikna bæði tengt námsefninu og eins tengt meðferðarþáttum eða einhvers konar tilfinningalegum þáttum og þetta var svo spennandi og mér varst að það gerði svo margt skemmtilegt og þannig leitist ég síðan upp úr þessu inn í doktorsnám þar sem ég fór að rannsaka þessar aðferðir og þróa þær frekar.
4: Ef þú útskýrir aðeins listmeðferð svona fyrir einhvern sem þekkir ekkert til, hvernig myndirðu gera það?
3: Listmeðferð er svona sálfræðilegt meðferðarform þar sem að listræn tjáning er megin tjáningin jafnframt náttúrulega því að það er talað að þá er þessi listræna tjáning hún tjáir tilfinningarnar og hún tjáir ástandið og hún tjáir reynslun oft og það er þessi tjáning sem er svona megin hérna, efni meðferðarinnar og verður semst svona tjáning á milli þess sem kemur til meðferðarinnar og listmeðferðarfræðingsins. En meðferðin hún byggir í rauninni á tveimur þáttum svona það er annars verður þessi listræna tjáning og hins vegar meðferðarsambandið þá samband hérna, listmeðferðarfræðingsins við skjólstæðingana og það er þetta sem er svona tveir megin stólpar meðferðarinnar og það er litið á, stundum er sagt með listræna tjáninguna, hún getur náð til svona undirliggjandi þáttar sem jafnvel eru ómeðvitaðir og alls konar togstreitur sem liggja í manneskjunni og í gegnum myndlistina þá geti einstaklingurinn tjáð þessa þætti og unnið úr þeim og losað þá. Og það er í listmeðferðinni þá er litið á myndlistina að fólk þarf ekki að hafa neina þekkingu eða þjálfun í myndlist. og er hún svona sjálfsbrotin og frjáls. Og við lítum á, sérst, við horfum á myndlistina út frá svona tilfinningalegum þáttum og því ferli sem á sér stað, sem er svolítið öðruvísi heldur neins og til dæmis í kennslu, það sem er meira verið að horfa á, eða myndlist, það sem er meira verið að horfa á svona, hérna, fagufræðilega útkomu. Og meðan við erum að skoða meira ferli sem á sér stað og svona rátt tilfinningalegt tjáningarferli. Til dæmis eins og með börnum, þá er það ótrúlega galdur að þau geta verið að tjá erfiðustu tilfinningar og erfiðustu reynslu í gegnum myndlistina og það kom aldrei að því að tala neitt sjálfan sig. Skilur, þau þurfi ekki að fara honum í það að þetta gerðist og ég lenti í þessum erfiðleikum, ekki alltaf, þau gera alltaf stundum. Og þessi tjáning í gegnum myndina til þess að geta verið að teikna fjölskyldu þar sem á sista skilnaður eitthvað svona, þau tala aldrei sig. Þau tala bara manneskjuna sem er í myndinni eða hundin eða dýrið eða eitthvað, en ferlið og hérna vinslan á sér stað samt og lækningin.
4: Geturðu lísta þeim svona meðferða ferlinu, hversu langan tíma tekur þetta frá því að skjólstæðingur kemur og leitar sér aðstoðar og hvaða ferli er það sem fer í gang strax?
3: Þetta er oft svolítið meiri tími heldur en fólk heldur í upphafi, en bara byrja á því vegna þess að það þarf að vinna þetta svolítið svona, það þarf að byggja mikið traust upp. Þó að myndlistin sé stór þáttur, þá er meðferðarsambandi og traust sem myndast í meðferðinni mjög stór hluti meðferðarinnar. Og það traust myndast á svolítið tíma. Það byggist á því að meðferðaraðilinn er tilbúin til að hlusta og sína samúð og skilning. Og það byggist líka á ákveðnum stað, það sem öryggi hennar ríkir og næði ríkir og það að meðferðin hún á sér stað á ákveðnum tíma. Það líður svona, það byrjar að byggjast upp traust, svo fer hérna svona tilfinningalegt ferli á stað þar sem að viðkomandi vinnur með sín vanda og það tekur oft langan tíma að komast kannski að kjarna vandans og svo kemur að því svona í lokin þegar virðist vera meðferðin hafi skilað þeim árangri sem að vonast var eftir, að þá er leita eftir því svona að ljúka meðferðin í róleitunum.
4: Og hinn eiginlega myndlist sem á sér stað í list meðferðinni, hvaðan er hún sprottin? Er það meðferðar aðilinn sem að segir viðkomandi hvaðan á að teikna, er hún algjörlega sjálfsprottin, getur þú útskýrt aðeins svona þennan punkt?
3: Já, sko þetta fer svona aðeins eftir aðstæðu, stundum að svona í hópum, að þá er stundum eitthvað svona fókusera þema sem unnið er með. En í meðferðarferlinu þar sem er ræða svona einstaklis meðferð, þá er það yfirleitt sjálfsprottið, algjörlega frjálst og sjálfsprottið. Stundum er þetta svona aðeins svona leitt áfram að segja, kannski með efnisnotkun eða einhvers konar, jafnvel einhverjum svona leik til þess að kannski bara fá ferli á stað.
4: Fyrir hverja er listmeðferð? Er einhverjir ákveðnir hópar, þú nefndi börn á þann, eru það þau sem að kannski helst svara við þessu eða eru það bara allir?
3: Sko það geta allir komið í listmeðferð, en sko listmeðferð að því hún byggir svona mikið á myndrænni tjáningu og börn eru kannski ekki alltaf meðalveg fullkomin málþroska til þess að geta tjáð allt sem að þau vilja segja, að þá hentar listmeðferð sérstaklega vel fyrir börn. Og eins fyrir fólk sem eru orðið fyrir erfiðum áföllum og mjög erfiðir reynslu, þá þetta fólk hefur oft upplifað svo mikla erfiðleika að jafnvel orðin á eitthvað neginn ekki yfir það, að listmeðferð getur ekki henta mjög vel til þess að tjá svona mjög erfið og flókin tilfinningaleg mál. Og svo henda listmeð bara vel fyrir alls konar hópa, fólk með hérna, greiningar ýmis konar, þunglindi og kvíða og svo eins. Sko, listræn tjáningin innan meðferðarsambandsins er oft svo róandi ferli og þannig að fólk með áfallastreituröskun eða fólk með ofvirkni eða atgervisbrest, að þá virkar listmeðferðin oft svona einhvern veginn róandi og svo er listmeðferðin notuð á ýmsum stöðum, þegar hún er notuð í skólum og notuð á sjúkrahúsum og notuð jafnvel í fangelsum og innan heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og mörgum stöðum.
4: Þú getur kannski sagt okkur aðeins frá svona uppruna listmeðferðar. Þekkir þú það?

Og leysmeðferð, hún rennur náttúrulega bara alveg aftur, þess að uppbrunin liggur eiginlega bara í hellamálverkonum. Það sem fólk var að gera myndlist sem talið hefur verið, jafnvel til að ná einhvern veginn tökum á tilvörinni og tjá einhver ákveðna þætti, að það má segja það að það sé byrjunin, sko. Og svo koma inn

0: myndlistina sem einhvers konar leið til þess að ná til undirmeðvitundarinnar. Þannig að það er svona þessi tveir þættir aðalega sem að voru svona uppalegu áhrifaþættirnir sem að sköpuðu listmeðferðina. Og núna nýjustu svona áhrifaþættirnir eru svo taugalíffræði og til dæmis er svo bara núvitund eða mindfulness, hópmeðferðarkenningar hafa haft áhrif á listmeðferð og svo það sem ég hef verið að gera þá er það svona kennslusálfræði. Þannig að það er svona á seinni árum hefur komið svona fleiri áhrifaþættir sem að svona halda áfram að þróa og mynda fæið.
1: En þú skrifa líka mikið greinum og hefur verið að fókusa svolítið á fræðilega hlutan af þessu. Geturðu sagt okkur aðeins frá því?
0: Já, sko, það var upp úr sem sagt þegar ég fór að vinna í doktorsritgerðinni. Þá fór ég að rannsaka listmeðferðina og ég gerði rannsókn í Árbæðaskóla. Það var 1999-2000 sem ég gerði rannsóknina með börnum. Og þá hélt ég áfram að vinna þetta sem ég var upphaflega að tala í sambandi við að tengja saman nám og meðferð. Og ég hef verið að skrifa þetta, þessa rannsókn og þessar aðferðir og hérna að vinna því í Reykjavík Akademíunni og ég hef kennt þetta í listaháskólanum. Og svo hef ég skrifað greinar bæði í bækur og tímarit bæði erlendis og hérlendis og haldi fyrirlestra erlendis og hérna þetta efni.
1: Er mikil þróun í þessum fræðum bæði hérna heima og erlendis?
0: Sko það er mikil þróun í listmeðferðinni. Hún er að þróast og mótast og það er mikil skrifa á alls konar hérna rannsóknir gerðar og þessi grein sem ég hef farið út, ég hef frumkvöld á þessu sviði að tengja þetta saman á þennan hátt eins og ég geri það. Þannig að þetta byggist mikið á mér og minni vinnu og svo hef ég fengið mikið svona núna, ekki svo langt síðan fólk frá erlendis frá sem hefur áhuga að kynna sér þetta frekar.
1: En það var það nú hérna málmálana, þarf maður að vera góður að teikna og mála til þess að hérna, ganga vel í svona meðferð?
0: Nei, alls ekki. Það er bara akkurat það að það er ekki þörf til að hérna, á einhverju sérstakri þekkingu eða þjálfun í myndlist. Og hérna, þannig að það er, jafnvel, ef það er ekki til staðar að þá er tjáningin hrárri og tilfinningaríkari. Getur verið, þarf ekki að vera, skilur, en það er alls engin þörf og eins og börnin tjásir svo frjálst og opið og þannig að það er svona kannski það sem við erum að leitast eða og það er efniviðurinn í meðferðinni, miklu frekar heldur en þessi listrana framsetning sem að á sér stað í einhverju þar sem að umir að ræða einhverja færni og þekkingu í listum.
1: Þetta er kannski hálfa asnalega spurning, en þegar þú horfir á mynd eftir skjólstæðing, getur þú lesið eitthvað ákveð úr henni af því að þú hefur myndað þetta samband við viðkomandi einstakling eða er það myndin sem að skapar umræður milli ykkar?
0: Sko það er náttúrulega kannski bæði að því að myndin skapar umræðina því að myndin er í raun umræða, veist, hún er umræða án orða. Mm-hmm. Leið og sá sem er í meðferðinni teikna þá er hann að segja einhvern ákveð hlut á táknrænan hátt. En það er mjög góð punktur hjá þér að lesa úr mynd er flókimál og það er miklu frekar að maður geti gert það að því að það hefur myndastraust og að því að maður hefur þekkingu á viðkomandi. En þetta er svona ákveð alveg svona, þetta er ákveð svið innan listmeðferðarinnar það hvað er hægt að lesa og hvernig er hægt að lesa og hvort er hægt að lesa úr myndum og þetta er kannski pínandi pólitík í þessu hversu mikið hægt er að lesa og hvort það er hægt að lesa úr myndunum og svona ákveðna ránkvömyndi sem koma kannski úr hérna bíómyndum og svona það sem að er eitthvað svona hugmynd það að með einni mynd þá getum að sagt það hvort að við komum til að hafa lent í einhverju ofbeldi eða áfelli eða eitthvað sem máli fjallar en eins og við lítum á það í listmeðferðinni að þá lítum við á það sem miklu flóknar ferli heldur það og það að sem sagt, það er myndi sem talar og það eru ákveðin þætti sem að þekkir úr lífi einstaklingsin sem hefur áhrif af því hvernig maður sér myndina og svo gefur maður alltaf rými fyrir það að maður getur í raunin ekki alveg 100% sagt hvað myndi fjallar vegna þess að skjólstæðingurinn veit það best sjálfur og það getur verið svona mismunandi kannski markmið að því að reyna að skilja myndina. Stundum er það eins og ég vinn mikið með barnavendamál að þá maður reyna að skilja innra líf barnsins og aðstöður sem að maður miðla sem síðan jafnvel áfram til þess að þetta taka einhverja raunhafa ákvörðun um jafnvel einhver atriði varðandi ytra líf barnsins. En í meðferðinni þá er þetta meira bara viðkomandi getur nálgast sinn innri mann og getur jafnvel skilja miklu frekar sjálfur hvað myndin fjallar Og þannig er viðkomandi sem að leitast til þess að skilja út frá myndinni, út frá sínum eigin tilfinningum, út frá sínu lífi og út frá jafnvel einhvers konar inputi frá meðferðaraðalunum. Þannig þetta er bara svolítið flóki ferli og markmiðið er það að manneskjan öðlist skilning á sjálfum sér og einhvers konar sjálfsmeðvitund og þannig einhvers konar frið í því hver hún er.
1: Skemmtilegt. Takk kærlega fyrir.
0: Já, takk kærlega fyrir.

0: Birna Pétursdóttir ræddi við doktor Unni Óttarsdóttur.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði og áfram höldum við.
0: Í vestrahúsinu á Ísafirði var einu sinni fiskvinnsla. Þar eru ennþá fristigeymslur en húsið er nú að mestu undirlagt af fræðum og stofnunum. Þar er til húsa háskólasetur Vestfjarða en líka fjölmargar stofnanir eins og Hafrannsóknastofnun, Vinnumálastofnun og Fjölmenningasetur, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Markaðstofa Vestfjarða og Vinnueftirlitið. Halla Ólafsdóttir kíkti við í Vestrahúsinu nú í vikunni.
2: Ég er komin inn í Vestrahúsið á Ísafirði. Hér eru til húsa ýmsar stofnanir en einnig háskólasetur Vestfjarða. Ég ætla að kanna hvort að ég get ekki tekið nokkra hérna í húsið tali.
3: Ég heiti Guðrún Sigríður Matthíasdóttir.
2: Og þú starfa hérna í Vestrahúsinu, hvert er þitt hlutverk?
3: Ég er móttökuritari og mini tæknimaður og hef verið í húsinu í 16 ár.
2: Hvað geturðu sagt mér Vestrahúsið?
3: Vestrahúsið svona þjónustu stofnun og það eru nokkra stofnanir sem inn í húsinu. Mm. Þó nokkuð margar og 50-60 mann sem vinna í húsinu.
2: Og hvernig fer á með fólki hérna í þessari stóru byggingu? Er ekki lífleg kaffistofan?
3: Mjög lífleg kaffistofa. Og getur verið, það eru nokkra kaffistofur og það er starfsmanna kaffistofa og nemendast kaffistofa.
2: Ég ætla að labba hérna og fá að hitta fólk í húsi. Hvert mælur með því að ég fari fyrst?
3: Hérna þú bara tekur línuna?
2: Með grunna ég sé komin í svona höfuðstöðar háskólasetisins í Vestrahúsinu, er það ekki rétt?
4: Kannski ekki höfuðstöðar, jú við erum nú reyndar bara með starfsemi á einum stað á Vestfjörðum þó við sinnum öllum kjálkanum og öllu svæðinu en hérna, en jú þetta eru höfuðstöðar háskólasetisins.
2: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Ingibjörn Guðnason og er verkefnastjóri hérna við háskólasetrið.
2: Hvað geturðu sagt mér starfsemi háskólasetursins hérna á Vestfjörðum og hér í Vestrahúsinu?
4: Já, háskólasetur var stofnað árið 2005, tók til starfa 2006, þannig að hérna, við erum já, orðin svona nokkuð komin á vel á úlings árin. Háskólasetrið hefur sinnt frá stofnun öllum fjarnemum á Vestfjörðum, þjónustu við fjarnema. Það hefur verið svona kjarnaverkefnið alla tíð frá upphafi. Áður þá sinnti fræðslumiðstöð Vestfjarða þessu hlutverki en þegar háskólasetur var stofnað þá hérna tók það við þessu verkefni og upp frá því hafa verið færðar svona svolítið útkvíarnar og hérna svona stærsta kannski verkefni okkar fyrir utan það að sinna fjarnemum eins vel og við mögulega getum og eins vel og í raun og veru frambúð fjarnáms leifir þá er hitt svona stóra verkefni hjá okkur er meistarnám sem að við bjóðum upp á hérna og höfum gert frá haustinu 2008 og það er meistarnám í haf- og strandsvæðastjórnun sem er svona umhverfis- og auðlindastjórnunanám með áherslu á auðlindir og umhverfi hafs og stranda og þetta er nám sem að Háskólinn á Akureyri sem sagt veitir formlega gráðuna frá háskólanum á Akureyri en öll kennsla og framkvæmt fer fram hér í náttúrulega mjög nánu samstarfi við háskólanum Akureyri sem að gæða vottar þetta allt saman. Og reyndar vill þannig til að við erum núna í startólunum að fara að setja af stað aðra svona námsleið á meistarastigi sem að kallast sjávarbyggðafræði upp á íslensku og er þá eins og nafni kefur til kynna byggða fræði nám með þá sem er þverfaglegt líkt og hafa strandsvæðistjórnar námið og það er þá nám sem að snýst kannski meira svona já, mannfræði hagfræði og svona félagsvísindi sem sagt, eins og byggðafræði gerir og við erum að vonast til þess að þetta geti farið á stað núna næsta haust en það er svona, það eru það er aðeins svona það er nokkri lausir endar en þó að það stendur á smá fjármagni.
2: Ég ætla að þakka þér fyrir spjallið og halda áfram að kynna mér starfsemi Vestrahússins. Takk fyrir þetta.
4: Takk sem leiðis.
5: Ég heiti Arna Lára Jónsdóttir og er verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Mið erum svona fyrst og fremst að styðja við frumkvöla og fyrirtæki við að vinna og þróa viðskiptahugmyndir. Það er svona stóra starfið okkar og svo erum við að vinna líka alls konar þróunarverkefni til þess að sem við öll að því að styðja við frumkvöla.
2: Mm-hmm. Snýr þetta eingöngu að Vestfjörðum eða nær þetta lengra?
5: Nei, við erum svo sem vinnum fyrir all landið og, hérna, og erum að sinna frumkvölum og fyrirtækjum á öllu landinu.
2: Mm-hmm. Og í rauninni skiptir þá staðsetning ekki svo miklu máli?
5: Nei, við erum bara færanleg og svo notum við þetta bara tækni og síma og tölvur og netsamband og það er ekkit vandamál sem því fylgir.
2: Mm-hmm. Þeir eru staðsetina í Vestrahúsinu. Mm-hmm. Hvaða áhrif hefur það að vera undir sama þaki og allar þessar stofnanir og háskólasetrið? Og...
5: Já, þetta er náttúrulega eins og eitt, bara reisastór suðu pottur hugmynda og það er kosturinn við þetta. Maður er aldrei einn. Við, í okkar starfi eru þetta mikið á ferðaflugi og önnur eru kannski frá austan og önnur eru hér og þannig að við eru mikið á ferðalagi. En maður er samt aldrei einn í vinnunni af því að hér er alltaf fólk og hér er alltaf fólk til að spekla sig og tala við og þannig að þetta er líka félagslegt og sem er rosalega mikilvægt fyrir litlar stofnanir að hafa já, önnur fyrirtæki og aðra stofnanir sem eru svipaðar og drekka með sér kaffi á mótnana og svona. Þannig að þetta er bara gott samfélag sem er hérna.
2: Mm-hmm. Ég ætla að halda áfram og kíkja á fleiri skrifstofur og sjá hvort ég gríp ekki fleiri viðmælendur. Takk fyrir spjalli.
5: Gangi vel.
2: Nú er ég komin í snjóflóðasetur sem hefur vantalega nóg að gera á degi sem þessum. Ólafur, hvað geturðu sagt mér um snjóflóðasetri hérna í Vestrahúsinu?
6: Já, hvað að segja? Við erum hérna bara góður hópur af fólki og hérna. Við erum hérna með setur fara veðurstofu Íslands. Starfsett hérna á Vestfjörðum, Ísafirði, þar sem hlutinni gerast.
2: Hvað fælst í störfum ykkar? Þið væntanlega hafið mismunandi hlutverkir.
6: Já, já, við hérna kannski að hlutverkir að hérna vakta snjóflóðahættu sem maður getur skapast á veturnar. Það er að koma lægðir eins og er núna búið að vera síðustu daga. Svo bara vinna úr gögnum, fullt af gögnum og hérna ganga frá eftir veturinn.
2: Hvaða bakgrunn hafa starfsmenn snjóflóðasetursins?
6: Það er hérna svona jarðvísinda tengt yfirleitt eða svona verkfræði reikni eitthvað svo leis.
2: Þið er stödd í Vestrahúsinu. Hvernig fyrir ykkur í þessu samfélagi sem er undir þessu þaki?
6: Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt samfélag, fjölbreytt fyrirtæki í ymsir og þetta er skemmtileg hópur af fólki og þetta er skemmtileg kaffitímar oft.
2: Hvers konar umræði efni er heitasta umræði efni á kaffistofinni?
6: Allt milli bara hvernig veðrið er og pólitíkin í dag. Það er, já, mjög líflegt oft.
2: Hvort er veðrið að pólitíkin rætt meira núna?
6: ég held allir að pólitíkin sé ekki bara meira rætt. Ég held það. Þrátt fyrir veður.
2: En það er nóg að gera hjá ykkur núna. Í hverju fölst þitt starf?
6: Ég er með vakt. Við skiptumst á vöktum, tökum vikuð senn. Og svo eins og ástættið núna þá er allir kallar inn, þá er bara bakvakt og við hérna skiptum okkur verkum.
2: En það er snjóflóðvakt?
6: Já, mm-hmm. En hérna, og svo þess fyrir utan er ég svona ganga frá gögnum og sjá allt sér rétt skráð og gefa út snjóflóðanlóla fyrir veturinn.
2: Hver er þinn bakgrunni? Hvað lærðið þú?
6: Ég er jarðfræðingur og tók svo líka með tölvunarfræði.
2: Sem fer vel saman í þessu starfi?
6: Já, það bara passar ljúmandi vel, mm-hmm. Já.
2: Ég ætla að halda áfram að trufla fólk hér í Vestrahúsinu en takk þær kærlega fyrir spjalli.
6: Já, takk sem þið.
2: Hérna á neðri hæðinni í Vestrahúsinu er til húsa fræðslumiðstöð Vestfjarða. Ég ætla að ganga hérna inn og kanna hvort að ég finn ekki eitthvað til að taka tali. Hér er ein. Ég ætla að fá að grípa þig. Hvað heitir þú fullu nafni?
7: Ég heiti Elva Svanhildur Hermannsdóttir.
2: Og hvert er þitt hlutverk hér í Vestrahúsinu og fræðslumiðstöðu Vestfjarða?
7: Ég er forstöðumaður fræðslumiðstöðar Vestfjarða. Nýlega komin í mars til starfa.
2: Og hvað felst í þínu starfi hér?
7: Ó, það allt mögulegt. Það eiginlega bara frá því að hella upp á könnuna yfir í að skipuleggja námskeið og daglegur rekstur og annað. Það bara svona algjörlega fjölbreytt. Mm. En náttúrulega helsta verkefni fræðslumiðstöðunar er að skipuleggja námskeið fyrir fólk á Vestfjörðum. Og við, sem sagt, eina megin stoðum fræðslumiðstöðunar er að sinna framhaldsfræðslu eða fólk sem sagt sem er 18 ára og eldra og hefur hætt í námi og það hefur þá svona tækifæri aftur til að koma inn til okkar og hérna fara svo aftur út í nám eða halda áfram hjá okkur. Mm-hmm.
2: Hvers konar námskeið er þetta til dæmis?
7: Heyrðu, núna fyrir jólin til dæmis þá ætlum við að vera með konfekt gerð, þannig að það er svona skemmtilegt, svona eitthvað létt og skemmtilegt. Daginn þá vorum við með stjórnandarnámskeið sem geti innsæði stjórnandans og svo erum við með svona styttri námsleiðir sem að fólk getur fengið einingar fyrir í framhaldsskóla og þá erum við í samvinnu með fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem að hérna niðurgreiðir námsleiðirnar að hluta og við svona mest af þessum námsleiðin þeir eru svona keirð út í fyrirtækinum samt stundum hér og til dæmis svona nýjasta námsleiðin sem var að eða er að klárast í okkur, heitir skrifstofuskólin fólk hefur verið að sækja sér svona þekkingu hvaða kunnáttu þá þarf að vera með til að vinna á skrifstofu.
2: Mm-hmm. Hver tegir starfsemi fræðslumiðstöðunum sig?
7: Já, við sjáum sem sagt Vestfjara kjálkan. Við erum með sem sagt starfsemi eða þrjár hérna starfstöðar. Við erum með starfstöð á Hólmavík og svo erum við starfstöð á Patreksfirði og svo hér á Ísafirði. En að sjálfsögðu förum við út alla Vestfirði ef að það er óskað eftir námskeiði og þá bara finnum við okkur húsnæði og skellum upp námskeiði. Mm. En við eigum sem sagt samkvæmt þjónustusamningi við ríkið að þjónusta Vestfjara kjálkan. Mm-hmm.
2: Þakkar kærlega fyrir þessa innsýn í starf ykkar og ég ætla að halda áfram að skoða þetta hús og hvað fólk það hefur að geyma. Hér er ég komin á langan teppalegan gang og hér sýnst mér vera skrifstofa Matís. Góðan daginn.
8: Góðan.
2: Þú ert starfsmaður Matís hérna á Ísafirði.
8: Já.
2: Í hverju er starfið þitt? Fólk.
8: Já, svona í grunninn er það að ég er að auka þekkingu í íslensku sjávarútveg. Matís er þróun á rannsókna fyrirtæki. Hérna hefur verið að stýra þróun á ofurkælingu sem er komið núna um borðið mörg íslensk skip. Við hefur verið að bæta blæðingu og hanna blæðingatanka í samvinnu við Skaginn 3X. Við hefur unnið mjög mikið með þeim og svo erum við núna einn betur hver að laxeldi því að það er auðvitað það sem er spennandi og er það sem koma skal hér, þannig að við erum að fara að vinna með laxeldisfyrirtækjum í þróun og rannsóknum. Mm-hmm.
2: Hvernig finnst þér að starfa svona í návegi við innæðin eins og hér laxeldi?
8: Það er líkilatri, það er að vera nálagt uppröðunum, vera nálagt það sem framleiðslan er. Vínlandsleiðin, það sem að vísindamennir eru, þeir eru kannski svolítið lengra frá heldur en ég er, allavega laxeldi og ég er mjög mikið hérna inn í fiskvinnslum á svæðinu og hérna þannig að ég er svona nöðsynlegu tengilegur milli vísindana og vinslunar.
2: Hver er þinn bakgrunnur?
8: Minn bakgrunnur, ég hef alltaf tíðunni við sjávarútveg og hérna ég er reyndar með mastergráði í alþjóða viðskiptum en allt sem ég er nánast gert æfina tengist á einhvern hátt sjávarútveg þannig að það er það sem ég kem.
2: Það sem þinn styrkur liggur?
8: Já, tímalaust, ég hef verið sjómaður, ég hef unni fiskvinnslu, ég hef unni mikið erlendis líka, 8-10 ár og alltaf verið tengt sjávarútveg, þannig að ég hef nokkuð góða þekkingu og reynslu á þessum málum. Mm-hmm.
2: Hvernig finnst þér að starfa hérna í Vestrahúsinu, þar meðal annara stofnana og háskólaseturs?
8: Það er mjög gott, ég á mjög gott hérna samstarfið fólk hér er til dæmis Hafró sem að tengist minni vinnu og ykkur leiti. Og Matís sem mjög tæknilega vel sett fyrirtæki þannig að hérna ég er í góðu sambandi í gegnum tölfur við starfsmenn, samstarfsmenn mína í Reykjavík en það var alveg ómögulegt að setja eitthvað reynd á skrifstofu þannig að það er mjög gott að vera hér innan þennan hóp fólks sem að fæst við alls konar hluti sem að er bara mjög virkilega gott að hafa hérna í bakarinn. Það er kannski eini gallin við það að vera ekki á innlandsstöðinni, þessum mati sem er höfustöðar, að mér vantar kaffistofan að fara það að vera mikið til að hugmyndum og svo leiðis við yfir kaffikönni. En þetta getur líka nýst vel að hitta fólk úr öðrum geirum.
2: Þakka að kjalla fyrir spjalli.
8: Takk fyrir.
0: Halla Ólafsdóttir þarna á fartinni um Vestrahúsið á Ísafirði. Viðmælendur hennar voru Guðrún Sigríður Matthíasdóttir, Ingi Björn Guðnason, Arna Lára Jónsdóttir, Óliver Hilmarsson, Elva Svanhildur Hermannsdóttir og Gunnar Þórðarsson.
1: Og þannig líkur endurliti okkar í dag. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað voru fræði.

Gía Holgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Innslög í þáttinunni þau Dagur Gunnarsson, Birna Pétursdóttir og Halla Ólafsdóttir. Menningarpúlsinn tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, verið velkomin í menningarpúlsin, þáttin sem athugar lífsmörk menningarinnar í viku hverri hérna á Rás 1. Hjartslátturinn hraðaðist eflaust hjá einhverjum í gærmorgun þegar tilkynnt var handhafa Nobelsverðlaunanna í bókmenntum árið 2026 og að þessu sinni það kanadíska ljóðskáldið Ann Carson sem varð fyrir valinu en þegar tilkynningin barst var hann á heimili sínu við sjóinn í Vesturbæ Reykjavíkur en Ann fékk íslenskan ríkisborgarrétt árið 2022. Það var líka ýmislegt annað að vera í vikunni. Benedikt Gröndal fagnaði 200 ára afmæli, frönsk ítölsk myndum skólaferðalag, fékk gullna lundan, aðalverlun Riff og talandi gull, gítarleikarinn Guðmundur Pétursson fékk gull nöglina. Svo var það ný bók Skopp og skrýtlu sem reyndist að vera teiknuð af gervigreind en mest selda bók landsins fjalla líkum gervigreind það öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba. Í Ameríku var svo samþykktur einhver stærsti samruni afþreyingar fyrirtækja sem getur þegar Paramount Skydance fékk leyfi til að kaupa Warner Brothers Discovery samsteypuna. Við ætlum samt ekki að ræðum þessar hluti í þættinum í dag. Aðal viðfangsefni þáttarins eru sýningin Smáborg Háborg á Kjarvalstöðum og svo ný plata frá tónlistakonunni Alaska 1867 sem kom út núna í lok september. Við erum hérna fjögur í Stúdíó 12, leiklistar hljóðveri Ríkisútvarpsins. Ég heiti Kristján Guðjónsson og með mér eru þau Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, tónlistamaður og forsprakki Guskus, Anna Dröfn Ágústdóttir, sagfræðingur og dósent við hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Og svo hérna Álfheiður Karlsdóttir sem nemandi við Listaháskólan á samtímadansbraut og líka hlaðvarpari svona maður þáttarins tölum saman. Verið velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er stemningin á þessum blauta haustdegi hérna hjá okkur?
2: Góð sko,
0: já.
3: Mjög góð.
2: En podcastið mitt heitir Talaðu við mig.
0: Talaðu við mig, ófyrir gert. Heyrðu,
1: já, ég langar bara að segja að ég elska bara eitthvað við þessa haustbleitu. Það er eitthvað tenging í því sem já. Að mér finnst alltaf gott að fá á haustin. Mér þykir alltaf eiginlega vænst haustin. Fyrir mér er það, eru nú byrjunum á árinu. Skilum, maður endar í eitthvað svona frí já. Og svo byrja maður á haustin.
0: Einmitt, þetta eitthvað svona nýtt upphaf haustin. Heyrðu, við skulum byrja hérna á menningunni svona almennt. Stærsta menningafrétt vikunar var auðvitað svo að íslensku ríkisborgari var að fá Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Auðvitað er hún kanadamaður Ann Carson en hefur verið hérna meir og minna á Íslandi undanfarin ár. Við hérna á menningardeildinni á Rás 1 vorum byðum auðvitað spennt hérna, þegar tilkynningin barst í morgun. Þetta er alltaf

0: aðtöklusvert, fylgist þið með þessu hérna, þegar þetta tilkynnt hafið þið einhvern sem gert það?
1: Ég get ekki sagt það, nei
0: Þetta svona live stream af hurð allir að bíða eftir að hurðin opnist sko.
1: Okay.
0: Að, hérna, og þá kemur manneskja frá Sænsku Akademíun og tilkynir þetta og svo einhvern veginn fara allir menningablaðamenn heims að, að reyna að ringja símtöl að ná í manneskina
2: bara svona svipa eins og beinu útsetningarnar af skákmótunum í 70-sunu
0: já, þetta svona
2: svipa bara vera að bíða já. Og klukkan tikkar og svo gerist kannski eitthvað þetta tímundur allavega vonandi
0: Einmitt. En við þetta, svona, hún hafði verið á einhverjum listum hérna, yfir líklega verðlunahafa og þannig að fólk var nú kannski svolítið tilbúið en hún Greta Sigríður Einarsdóttir á fréttastofinni hún dreif sig bara út leið og tilkynningin kom, kerði í Vesturbæinn og bara bankaði á hurðina hjá Ann Carson og það kom einhvern veginn alveg stórkostlegt viðtal úr þessu. Mér langar bara að spila örstutt brot úr þessu, það sem heyrðist í Víðsjá í gær, var sem sagt hérna, brot úr viðtali Gretu Sigríðar við Ann Carson og tekið þarna í vindinum við ægi síðuna.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: Did you know beforehand, or when did you receive the news yourself?
3: Just now. I mean, yeah, right now.
4: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
3: Yes.
4: What was the conversation like?
3: Same as this, rather halting. They have, yeah, the usual questions, and I have no answers.
5: Greta spurði Carson hvort verðlaunin ættu eftir að íta undir áhuga á verkum hennar.
3: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
4: Do you think this in any way changes your readership?
3: Well, I guess the publisher hopes so. That's I don't know. Yeah, it will. I'll get a sticker on the front of my book saying...
4: Stickers always help to sell books, right?
3: Stickers help, yeah. Yes.
6: Ætli útgefandinn voni það ekki, svara Carson. Jú. Verðlunin muni mögulega vekja athygli á verkum hennar. Þau fá allavega nýja límmiða á kápuna. Innt eftir því hvort íslenska ljóðasennan hafi haft áhrif á hana, segir Carson svo vera, en það kalli nær allir sem hún hafi kynst hér á landi sé ljóðskáld.
3: Oh yeah, they're all fantastic people. And everybody here, I mean, since we've moved here, which actually we started coming in 2008, almost everybody we meet is a poet, or so they say. So yeah, very vigorous community.
0: Þetta var Ann Carson í gærmorgun áður en hún flúði upp í sveit og slökkt á símanum. Eina viðtalið held ég sem að náðist við hana eftir að þetta var tilkynnt. Hérna, hún kom hérna til þess að, ég veit ekki alveg akkur hún kom hérna, hvort það var náttúran, en hún virðist allavega svona, sko menningin í borginni virðist hafa haldið henni hérna. Byggi, þú varst að skrifa grein hérna daginn, það sem þú varst einhvern veginn að velta fyrir þér menningunni og kannski svona aðeins í ljósi hérna nýlega frétta af uppsögnum á leigusamningum við listafólk í borginni. Hvað varst að pæla?
2: Ég var bara að velta fyrir mér af því að það, sko, það er alltaf svo verið að skipuleggja svo mikið og það er verið að hægra það og hámarka afköst og gæði og svona. Þetta er mikið svona, við erum í svona mjög svona materialísku ramma með flest, skilu. Þetta er svona frá svona materialískum kvörðum. Við erum alltaf yfirgáfum. Það er svona trúna sem eitthvað skona innihald í lífinu og eru núna bara svona eitthvað svona í materialísku skipulagi á veruleikanum. En, og mér finnst að koma kannski dálítið illa við svona sko, fyrirbrigði, sko, hvað er menningararfur og hvað er menning? Að því að sko, Af því að ég held að sé sko mismunandi hvað, að þú verður að horfa annars vegar á afurðnar sem eitt og ég held að venjulegt fólk horfa oft á afurðnar sem menninguna. En það í raun og veru ekki menningin, heldur það umhverfið sem þessar afurðir verða í.
0: Mm.
2: Og þar bara, sko, fólk að gera bara eitthvað og það er ákveð svona fyrirbreið sem getur ekki verið í einhverju formi. Eins og Nóbelsverðlaunin hafi varð að segja þegar hún að skrifa eitthvað, veit ekkert hvernig fólk les eða heyrir eða skilur eða neitt. Hún bara einhvern veginn inn í sinni sköpun. Hún ekki að reyna að hámarka gæði eða einhvern árangur eitthvað þegar hún að gera þetta. Hún bara á einhverju vegferð sköpunar og engin veit hvort þetta góð hugmynd eða neitt sem hún að gera, en svo fær hún eitthvað með og verður bara eitthvað að hissa, já ok, þannig að þið eru bara, finnst þetta skemmtilegt, ég get svo sem alveg skilið að þeim, ég finnst þetta geggjað en ég get aldrei skilið, fatta hvernig aðrir og taka því og mér finnst þetta aldrei líka merkilegt bara þegar ég heyrði þetta á hann að það var eitthvað við tal við hérna David Bowie og hann sagðist aldrei hafa haft hugmynd að hvað væru singlarnir og hvað væru bara eitthvað venjuleg, hann skildi það aldrei. Og líka svona, að því að þú ert svo mikið inn í verkinu, hann veist ekki hvað síðan áhrif það hefur, þegar einhver annar kemur að því í fyrsta skipti sem bjóða ekki til.
0: Mm-hmm.
2: Eins og Roger Waters, þegar hann var að tala hérna til dæmis, hérna, Deep Purple plötuna, hérna, Dark Side of the Moon, veist, hann sagði, óskaði að hafa, geta heyrt hann í fyrsta skipti sem mm-hmm. hann getur ekki.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að, en ég segi þetta bara aðeins út af því að, veist, að því að menningin þarf að vera í einhvers konar sko öfu við þetta skipala. Hún þarf að vera einhvern veginn frjáls, einhvern veginn undan öllu og vera bara einhvern veginn það sem hún er bara það vera að endurspegla bara einhver svona taugar samfélagsins, taugar til annars fólks, það vera að horfa eitthvað í samfélaginu og einhvern veginn vinna með það, gera eitthvað með það eða skapa eitthvað fegurð eða rými eða eitthvað svona og þetta verður einhvern veginn að vera sko, það er mjög mikilvægt að þetta sé eitthvað einn frjálst undan kröfum
0: mm-hmm.
2: og svo
0: mm-hmm.
2: bara velur tíminn eitthvað úr og fólk velur eitthvað að segja bara, já, þetta er flott en það þarf að íta alltaf undir hitt og sérstaklega út af því að það er oft verið að horfa kannski á styrki og það er kannski verið að styrki hei, hér þessi gekkjaður, styrkjum hann og látum hann fá pening. Hann þarf kannski einmitt ekki pening, af því að hann er búin að meika það, skilur, mm-hmm. og hann getur bara gert eitthvað og getur bara fundið út úr sér sjálfur og kett bara aðeins minna flottan bíla eða eitthvað svona en hann verður til í senu, þannig að þú mótast í senun, þannig að það sem þú þarft að sjá til er eins og hún staði hérna aðan líka bara, því ég hitti fólk það voru allir skáld og það bara, já, þannig að það er greinlega mjög stór ljóðasenna á Íslandi, víst allir eru skáld og allir geta bara einhvern verið, eins og hún mm-hmm. sagði það, og það er í raun og veru senan sem að fólki verður til í og þannig og síðan að það fólkið sem gerir verkin út einhvern veginn upp úr þessu uppeldi senunar og það er senan sem er menningin. Hittur menningar afurðir.
0: Og svo er kannski svona flækjan einhvern veginn hvernig það er búið til rými fyrir þetta eða eitthvað svoleiðis hérna að án þess að vera þröngvað þessu inn í einhvern farveg en búa til rými.
2: Já, og það er náttúrulega, punktandi voru núna að því að það var að vera að missa eitthvað húsnæði sem var bara eitthvað svona eitthvað rusl en greinlega mjög opið rými að því að það var einhvern veginn, skilur. En það er líka náttúrulega spurningum svona peningalegt rými, það er líka náttúrulega spurningum bara svona tímalegt rými, vegna sem mjög mikið að listafólki náttúrulega hérna er að gera því eitthvað svona frítíma og ef að það náttúrulega eitthvað þeim plagað af bara vinnu og barna stússi og skuttli og eitthvað svona það kannski lítil orka og tími til þess að sinna svona eitthvað svona menningarlega svona köllun sem fólk hefur vegna þess að það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið styrkurinn á Íslandi er að fólk er alltaf eitthvað þeim listamann on the side.
0: Einmitt. Hérna, þú ert múin að vera að pæla mikið í þessu hefur þú eitthvað verið að pæla hvaða menningu hefur þú verið að hérna, sökka þér onni í þessa dagana?
1: Sko, menning sem að ég er að fara að sökka mér onni um helgina.
0: Já.
1: Ég ætla að tala hana.
0: Já,
1: hengilega. Og hún álíka svolítið við það sem Byggi er að tala sko, því að það er grasrótar hérna sviðslista hátíð sem heitir Kom út í mínus sem að verður á morgun. Og já, ég ætla að vera þar, það gengur svolítið út á þetta. Þetta er svona þrír krakkar sem að eru útskrifaðir af sviðshöfundabraut og dansbraut í allhái. Og eru bara ég held að séu með einhverja smá styrki núna, við vorum enga styrki í fyrra og eru bara að finna út úr þessu, sko, hvernig maður heldur eitthvað svona festival og Já,
0: já,
1: bara allir að gera frítt og...
0: Það er svolítið skemmtilegt að þau eru svona nálgast þetta smá hérna, sviðslistahátíð sem er eins og eiginlega tónlistarhátíð að fólk er þarna bara í 12 tíma einhvern veginn
1: já,
0: og hérna, hanga einhvern veginn saman og, og veist, ekki einhvern veginn að mæta í sínu fínasta pussi í leikhús.
1: Eitthvað. Nei, nei, já, algjörlega og það eru alls konar viðbyrðið, það eru uppistönd og svo eru einhverjar arti danssýningar og uppboð og graffiti, hérna, eitthvað svona kennsla og já, það er geðvægt. Ég er einmitt að sýna sko klukkan bara hálf 11.
0: Mm-hmm. Hvað er það? Sem
1: þú ert að ég er með dansverk með vinkonu minni Anne Stöitsland sem er frá hérna Nóri. Já, bekkjasystur úr allaveg.
0: Já, ok, spennandi.
1: Já.
0: Anna Dröfn, í hvaða pælingum ert þú þess að það hana? Hvaða menningar?
7: Menningarneyslu. Já, menningarneyslu, ég er aldrei upptekin af því að ég hef ekki nægan tíma til að sinna þessu, af því að þetta er svo æðislegu tími, það er svo margt í gangi og svona eins og allir séu búin að vera hlaða í sumar og svo einhvern veginn sprettur þetta núna fram í september og oktober. En hérna, ég fór í gær í útgáfubóð í Höfða, sem var ótrúlega skemmtilegt, það er hérna, var að koma út bók sem heitir Kaldastríðsborgin og hérna er svona í dalda fjalla leiðtogafundin sem á ammali helgina. Þannig að það var aldrei góður hópur samankomin í Höfða og þetta er satt sería sem sögufélag er að gefa út og eru 100 blaðsina bækur sem eru fjalla allar sagfræði. Þannig að það eru svolítið svona þægilega, ég er náða að klára lesana í gær bókina af því að hún er svo stutt.
0: Já, það eru svona mjög hérna, þunnar og
7: já,
0: hérna,
7: aðgengilegar. Já. Þannig að hérna, það kannski passar hann í þema sem ég er að lýsa að tíminn er af skornum skammti.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að hérna, það er kannski við fleiri, þannig að það hentar ágætlega að geta hérna, að sé vera að hugsa fyrir því.
0: Hún sagði það nú eiginlega Ann Carson, sko, ekki þessari klippu, en í þessu viðtali, þá sagði hún að ljóðið sko, ætti kannski við í dag að þegar væri svo stutt og allir væri að flýta sér
7: svo mikið. Já, ég sá það einmitt, mér fannst það mjög svona spot on hérna, til að sletta. Þannig að hérna, já, ég er eiginlega búin bókinu, komið langt með hana og hún er aldrei merkilega því hún er að lýsa sko, menningarlífinu í Reykjavík. Hún er ekkit hennar leiðtogafund, þannig ég strax get sagt ykkur það. Hún er miklu meira þessi átök sem við sjáum enn í dag, þú veist, eins og málum menning og svona, hérna, það var svolítið áhugavert að skilja betur, sko, hérna, þessi svona Sovjetríkin og Bandaríkin og einhvern átök þeirra, einhver lönd sem, þú veist, fyrir utan okkur, sem hafði svo mikil áhrif á Íslandi og alls konar viðburður, tónlistamenn og kvikmyndir og ballettflokkar og eitthvað sem kominga svona í tengslum við þetta.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að það sem ég var að gera í bland við að horfa síðasta þáttina boltamömmum, þannig að hérna, menningan Ísland fór fram bara svolítið í sófanum hérna í gær. En svo helgina er ég svolítið spennt, þá ætlum ég að keyra á Akranes og fara á sýningu fatahönnun. Samstarfskona mín Katrín María Káradóttir, prófessor í fatahönnun, er búin að vera að leta roð, held ég, hún kallar þetta sjávarliður. Þannig að eina sem mitt eftir í hugi roð, það er ekkit útulokað að það sé þang, en ég er bara spennt að sjá. Og er búin að sauma flíkur úr þessu. Hérna, ég held að hún sé búin að vera jurt að lita fiskiróð.
0: Einmitt.
7: Þannig að kíkja það.
8: Mér er kannski að nefna eitt.
0: Já.
8: Það spynum bara hvað hún búin að gera í menningu. Er ég verðilega að nefna að ég var svo ánægður hérna með að Space Station skildi hafa spilað á menninganóttinu á stóru sviðinu.
0: Já.
8: Mjög, mjög ánægður með það var. Af því að mér fannst það svona óvænt skilur. Að því ég fylgst aðeins með þeim og mjög svo spennandi að þessi að koma að vera aftur til hljónsveitir, ég sakna þeirra.
0: Já.
8: Og að vera svo mikið að sem einerskjum og það er orðið pínu þreytt.
0: Einmitt.
7: Ég vil taka undir þetta, þú eru stórkostleg.
0: Já.
7: Þetta er með því mest spilað á mínu heimili, 13 ára dótturinn er hérna með þetta.
0: Já. En hérna, þið eru eiginlega öll búin að nefna svona eiginlega borgina hérna á einhvern hátt og við ætlum að ég sendi ykkur öll á sýningu á Kjarvalstöðum sem heitir Smáborg Háborg. Sem að, ég er svona reyndar það bila klárast, ég held að séu kannski tvær vikur eftir að henni eitthvað svo leiðis, en þetta er sem sagt yfirlit sýning á verkum sem að endurspegla Reykjavíkuborg frá sjónarhorni listamanna á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið til sem kauptún og það eru sýningastjórarnir Markus Þór Andrísson, Sigurður Trausti Traustason og Sunna Ástórsdóttir sem að, já, sýningastýra þessu. Þetta er alveg, hérna, það er mikið í gangi á þessari sýningu. Hérna, við lokar að byrja á þér, Anna Dröfn. Hvernig fannst þér?
7: Ég var mjög hrifin af þessari sýningu og ég er örugglega akkurat í svona markhópnum.
0: Já, bæði, mjög gruna það.
7: Já, því að hún er svona taldið sagfræðileg að einhverju leiti. Það er svona búið að blanda aðeins svona kannski munum sem maður myndi frekar sjá á sögusýningu í bland við myndlist og hérna þannig að ég naut mín mjög og var að lesa mikið textana og horfa og bara svo fjölbreytti miðlar og svo eru þetta mikið fjallum skipulagsögu í gegnum þessi verk, bæði hérna mikið bókum settar fram um hérna skipulags

0: og arkitektúr og svo líka í ljósmyndum, bara í verkum myndlistamanna fannst mér tóli merkjöld að sjá bara borgina breytast í gegnum sko, myndir á húsum
1: mm-hmm.
0: bæði vatnslitamyndir og hérna, ljósmyndir þannig að hérna, já og svo breyja og svo fjölbreyti miðla líka, það var einhvern veginn hérna, myndbönd og skúltúrar og hérna,
1: einmitt.
0: Mér fannst tóli merkjöld að sjá þetta allt svona koma saman ég þor ekki fullur það, mér sýndist að elsta verki var frá 1790 Og ég veit ekki, bara nokkur ára gamalt, nýjasta verkið.
1: Mm-hmm. Þú náttúrulega varst annar höfundabókarinnar Reykjavík sem ekki var, eða var?
0: Já,
1: var,
0: ekki varð.
1: Ekki
0: já,
1: varð, já. Þannig að það sem að voru hérna, svona alls konar hugmyndir eða skipulags hugmyndir sem auðvitað ekki að veruleika og mm-hmm. sáum svona, það er eitthvað að því þarna, eða ekki?
0: Það er vatnslitamyndin, Háborgin, Hans Guðjóns, mm-hmm. bara ekki ráð fyrir þetta sem bara hérna, upprunnilega eintakið sem að var þarna í kassa og Það voru kannski ekki margar þannig hugmyndir, það var held ég svona fulltrúi þeirra hugmynda á sýningunni, ég man ekki til fleirum, en já,
1: mm-hmm.
0: en kannski meira einmitt, svolítið mikið fannst mér áhersla í mörgum verkum margar listamanna, þannig var í rauninni það sem gamli og nýji tíminn mætast, bæði í einhvernig vatnslitateknikum frá Halldóri og líka ég fannst mér í verkinu, ég bara fleiri ljósmyndaverkum þarna
1: mm-hmm.
0: og hérna það sem heillar, eitthvað, það sem að hverfa og það sem að koma nýtt inn og reyði hinu burt og, það sem þetta lifir saman líka hlifi hlið, sko.
1: Já, einmitt.
0: Sem að, hérna, greinlega, hérna, við sjá það í mörgum verkum.
1: Mm-hmm. Álfur, sem yngsti meðlumur þessa pallborðs, hvernig, hérna, sem kannski manst ekki eftir borginni, hvernig hún breytist, hérna, hvernig varst þér þetta?
2: Mér varst það skemmtilega sýning, sko. Ég fór með pappa mínum, sem ég, svona, fannst svolítið sniðugt út af því að við vorum að upplifa þetta að ruggla svolítið öðruvísi hann var að segja, já ég man eftir svona, það var ein svona eitt málverk af svona það sem við verið að þrýfa eitthvað svona þvottahús
3: Já, það verið að þvó
2: Já, einmitt
1: Í laugunum, já. Kornirnar að þvó þvottin
2: já, í laugunum já. Að þvó þvottin og hann var að segja já, mamma, nei, amma og afi áttu bæ hérna í Laugalæk hann að ég man eftir að vera hérna en þetta var svolítið svona skemmtilegt sko, mælu með fyrir ungt fólk að fara með foreldri sínum því að það kom alls konar skemmtilega sögur sko. Og svo voru önnurverk sem að ég tengdi meira við eins og ég dyrkaði hérna ljósmyndaverkið eftir Spessa sem var svona fólk standandi á reyna fótboltavelli og fyrir fram að blokk og með bónuspoka og mér finnst það eitthvað svona tengi stert við Já,
1: ég held að þessi er það ekki úr seríunni það sem hann tekur held í breiðholtinu hérna
3: Jú, hann er takið, hann fer upp í minn sindist þetta allt verið fellunum
1: Já,
2: ég held megasens.
1: Já, einmitt, og svo hérna já, þetta er náttúrulega einmitt í svona alls konar miðla og það er bæði einhvernig verið að skrásetja borgina en svo eru svona líka mist, svona, koma svona kannski skemmtilega inn svona einhverja myndir sem að sína borgina kynna, þú veist, kannski eins og málverkin eftir Þrán Þórinsson sem eru náttúrulega svona einhver ímynduð Reykjavík að notast við einhver svona ákveðin hús hérna, með eitt verk þar sem er bara hérna, safn Einars Jónssonar einhvern veginn upp á hæðinni þarna
2: mm-hmm.
1: en þú veist, þetta er auðvitað ekki Reykjavík samt en hérna, þannig að það er svona líka einhver svona óraunurleiki í sömu verku sem ég varst svolítið skemmtilegur Fyrir, hvað fyrst þér?
3: Já, mér fannst þetta mjög áhugavert að fara svo sýningu. Ég kannski sko stellingin sem ég var dálítið á þessa sýningu, það sem kom einhvern veginn til mín, var svona dálítið sko, að því að ég hef alltaf verið mjög mikið reykjavíkubarn þegar við fórum einhvern veginn í nændisi vorum eitthvað spenningu fyrir nændisi, þá hvarla aldrei að mér að eitthvað flytja út eitthvað núna komum tíminn til að flytja til London og láta hlutina gerast eitthvað sem er svona, það sem maður á að vera að gera maður slæri gegn í útlöndum, þá fer maður út og kemur sér eitthvað fyrir í senuna þar öfutt við Nóbelskálda sem að koma eitthvað og tegst eftir senuna heima en hérna, og þannig að það hefur alltaf verið eitthvað neginn bara svona eitthvað neginn, þú veist þessi borg hefur alltaf verið eitthvað svona rót sem að ég, annarkvort get ekki eða hef engan áhuga á að losna við og finnst einhvern veginn mjög hluti af mínu sjálfi þannig að þetta var mjög svona áhugavert að fara á þessu sýningu dálítið þannig og hérna og reyna að vera bæði fæst mér sko þegar maður fær svona sterka svona sterka mynd inn í eitthvað svona fortíðar upplifun sem er eitthvað svona stemming og eins og þú segir, eitthvað kultúr, það er eitthvað annað og maður fer að mynda alltaf að pæli bara

0: bæði hérna, þú veist, í þessum myndum, ok, hvar er ég og hvert er ég að fara? Mismunandi, og ég kannski meira með þeim hangaldi að reykja hver að bara veist, að reyna að pæli hvar er ég, menn sumur eru kannski meira pæli hvert er að fara og mér fannst þetta svo áhugavert í þessari sýningu bara að mér fannst einhvern veginn að, það sem kom til mín, veist, akkur voru allir að flýta sér svona mikið inn í framtíðina og hérna, að því að mér finnst einhvern veginn að við sem að flýta okkur alltaf mikið inn í framtíðina við þurfum að skipulegja hana miklu betur á enn föruðanga
1: en hvernig hérna fóruð þið í hérna þennan gýr einhvern veginn að maður sér eitthvað svona einhver hús og vera alltaf eitthvað býtu, hvar er þetta, hvar getur þetta verið hérna, Álfur, varst þú þar að einhvern veginn reyna að staðsetja, veist, í þessum svona gömlu myndum, einhvern gömlum hérna, málverkum eða teikningum eða eitthvað að hérna, reyna átta sig á hvar er þetta hús eða eitthvað þannig
2: Nei, ekki ég, Nei. Ég get ekki sagt það ég held bara ef þetta væri veist, mynd frá deginum í dag myndi ég ekki fatta það, sko, ég er svo átta eilt þannig að nei, ég get ekki sagt það
3: Ég var alveg daldið mikið í því
1: Já.
3: Og að því að við gerðum líka bók við Guðni Laugavegin og þar var svo sýnilegt að eitthvað við vorum að reki þá svona skipulagshugmyndir fyrir alla 20-stöldunum þessa svona aðalgötu Og þá einhvern veginn var alltaf, þú veist, hvort sem það var að þriðja áratugnum eða sjötta áratugnum, að þá var alltaf allir sem ætlið að skipulegja götun, ætlið þá bara ríf allt hitt og gera eitthvað svona nýtt, eitthvað svona heildarplan, heildarútlit. Svo hefur það aldrei orðið að því að það kemur alltaf einhvern veginn kreppa eða gerist eitthvað sem að kemur í veg fyrir að það sé hægt að klára hugmyndina. Og svo var bara núna eftir bankarhrunið, bara tekin ákvörðun að þetta yrði bara svona eitthvað svona samansafn, bara húsasafn. Það ætti í rauninni, það væri fegurðin við Laugaveginn. Að það væru bara hús frá 7 áratugnum og líka frá 1900 og svo líka bara einhverja nýbyggingar frá 2007. Og þetta gæti bara allt lifa saman sem ein heild. Og það er akkur það sem ég elska við Laugaveginn, að hann er svo skrítin. Og mér varst smá á þessari sýningu svo fallegt að það er sér sama, því að þar fannst mér það sem var áhugaverðast varum í drunni hvernig þetta getur allt lifa saman í einni heild. Og það sé svo mikilvægt að rífa þá ekki gömluhúsin, en samt líka vera að gera nýhús og nýju húsin þurfa ekki að líta út eins og gömluhúsin. Mm. Heldur þurfa þau eitthvað að endurspegla hugmyndir okkar í dag. Þannig að mér fannst það svo sterkt í sýningunni og ég veit ekki hvort að það endurspegli eitthvað þú skoðun sýningastjórana eða hvað þeim finnst áhugaverst að, hérna, að hvað er mikilvægt að hafa gömluhúsin. Það var hægt að skoða vatnslitamynd frá bara 1850 eða eitthvað. Og kannast og náast að sitja sig út frá tjörninni eða út frá höfninni eða þú veist maður vissi þetta hlita vera kosin eða eitthvað svona. Þannig að hérna, mér fannst það svona hægt í flestum tilvikum og svo voru þetta fulltrúar frá svona nýrri hverfum verandi þá Breiðholtið sem er samt 60 ára gamalt hverfi sko. Að þarna, já, þannig að ég var alveg á fullu í þessu og ég er að fara aftur til að geta haldið áfram af því að þetta er tímafrækt.
1: Já, það er svo mikið líka á þessari sýningu. En ég fór líka svolítið að hugsa sko bara einmitt borgina, þú veist, sem svona eitthvað svona sjálfsmyndar fyrirbæri, ég meina að því að borgir fara einhvern veginn að verða, ég meina, þú veist, Berlín hefur einhverja merkingu, einmitt, London hefur einhverja merkingu fyrir fólki og eitthvað svona, og ég fór svona einhvern veginn að velta fyrir mig bara einhvern veginn hvað Reykjavík þýðir fyrir fólk og einhvern veginn hvernig, veist, hvað við þetta samansam bygginga á þessum stað og samansam þessa fólks, þú veist, hvaða tilfinningar það býr til hjá fólki, einhvern veginn, eða svona ég fór í mjög svona tilfinningarlega ráttir einhvern veginn
0: ég var alveg það líka, mér finnst þetta staldið svona merkilegt fyrirbrigði, að því að sko að því, það var einmitt svo mikið, eins og ég var að segja veist, hvar er ég og hvert er ég að fara svo sterkt út af því að það var ein mynda sem var sko, það var bara mynda móa og svo var sko æsufelli Og það er einhvern veginn, og mér fannst eitthvað svo áhört við þessar sýningu er að sko þegar maður var að sjá mjög gamla myndir af Reykjavík, þú veist það var tjörnir bara eins og eitthvað svona vatn upp á öræfum, en ekki bara búið að ramma það innan milli, í kringum einhver klóagrör, skilur, eitthvað svona, þú skilur hvað, og mér fannst svo merkilegt að bara, já, þannig er einhvern veginn manneskjan að aftengja sig náttúrunni og búa til eitthvað annað konstrútt utan sjálfa sig, heldur en einhvern veginn að vera hluta náttúrunni, það er að fara út úr henni í eitthvað form, skilur að meðan, þú horfir til einhvern veginn að náttúrunni þetta er alltaf svona þú veist, þetta er alltaf svona kaotist rugl, skilur, í raun og veru en þannig er við rosalega mikið að formgerða og það var það sem ég fannst líka eins og þú veist að tala Laugaveginn alls konar er að það var hann að mynd líka einhvern tímann bara rétt stríðið af Austurstræti og maður sér svona bara og það myndi mér bara, já, þetta minnum mér aldrei á bara þessar austurevrísku borgir sem maður kemur til það er eitthvað svona virðuleiki eitthvað svona stönduð eitthvað svona steinn minningana sem er hérna en svo er Austurstræti núna bara eitthvað algjört fokka brugl, skilur það er bara ónýtast að gata í borginu og þetta var einhvern veginn eina fallegu göttanum

0: Og þess vegna spyr maður, veist, en þetta er náttúrulega bara eitthvað mitt huglegt mat, þetta er kannski bara geggja kúl og þetta er bara endurspeglana menningunni sem við erum, þannig að þetta er nú bara sannleikurinn, skilur, þetta er ekki eitthvað ljótt eða flott, þetta er bara það sem það er og það er það sem við mér fannst bara svona bara merkilegt að geta verið á mismunandi tíma og segja, ok, hvert eru að fara þarna? Ok, við fórum ekki þangað. Hvert eru að fara hérna? Við fórum ekki þangað og það var svo gaman líka að sjá allt þetta 60s og 70s að við vorum svo miklum samskiptum við sko svona hérna náttúrulega Austasjónslöndin með útflutning og annað og kaupa alla þessa hérna austurrúsku bíla mér fannst þetta líka vera rosalega mikið svona sovjet í gangi eins og til dæmis sem húsamyndum og svona mér fannst þetta allt svona svona áhugavert af því að allir svona eru hafa svo mikla svona andstöðu gagnvart þessum sovjet af því að vera að gera strúktur sem verið svona vera svona andmannlegur skilur af hverju vera að gera það þar út af við erum kannski eitthvað að rífa okkur frá einhveru sem viljum ekki tengjast og sterkt skilur eins og ég var að tala eitthvað svona svona svona þúst vel viljum vera alvöru matherisk
1: skilur einmitt
0: fyrir alvöru
1: einmitt er eitthvað meira sem við ættum að nefna varðandi þetta áður en við förum í Alasku alvöru ertu með punta
2: ég veit ekki ég bara fíla þessa sýningu ég vildi geta sagt eitthvað svipa gáfulegt og þið hana mér varst bara ég mæli með að fólk kíki á hana og bara og ég sammála mér hannst að líka svona tilfinningaleg sýning, sko. Eitthvað svona tilfinningar sem maður ber til Reykjavíkur.
1: Já.
2: Mér hannst að fallegt.
1: Einmitt.
0: Já, það má kannski segja það eins og þess að hvernig fólk til að segja það. Þetta er eins og að fara, sko, aftur í hérna á bernsku heimilið þitt á þess að hafi kannski beint átt heima.
2: Já.
0: Af því að þú ert Reykjavíkur og finnst væntmyndaborg, þá færðu þetta alltaf meiri svona alltaf svona sterkari og dýpri tilfinningu hvaðan þetta heimili komi.
1: Já, einmitt.
2: Sammála.
1: En við ætlum að snúa okkur að öðru, við ætlum að fara yfir í tónlistina, núna í lok september kom út, ætli það sé ekki fyrsta breiðskífa tónlistakonunnar Alaska 1867, hún gátt stuttskífu í fyrra sem hét 222 og svo hefur hún verið að gefa frá sér mjög mikið af lögum með alls konar samstarfsfólki en núna semst kom út 12-laga plata sem heitir 1867 sem að fyrir þá sem ekki vita er árið sem að Bandaríkin keyptu Alaska, það er mjög sagfræðileg
0: bara hildjúft konsept
1: hildjúft, hérna álögur, byrja þér, hérna yes. Ertu aðdáðandi Alasku?
2: Ég er risaðdáðandi
1: ok, já
2: og ég fílaði tveir mjög mikið ég er mjög hrifin af trapp Alasku, hún er komin yfir í aðeins meira pop Alasku sem að ég dýrka líka en uppáhaldslögin mín á þessari plötu eru trapplögin sko.
1: Já, maður svona ég held að flestir hafi kynst henni fyrst sem meiri við svona, hún kemur einhvern veginn úr rapsenunni, það er þessi meiri trappljómur, en þessi plata er einhvern veginn miklu meiri popplata og fer einhvern veginn út um allt.
2: Já, hún fer út um allt, sko. Og miðst hún í bara heildsinni mjög flott og svona heilsteift og vönduð. Mér er svona vönduð vera svona aðal orðið sem að ég fæ upp í hausinn þegar ég hlusta á hana, miðst svona og því ofta sem ég hlusta á hana, því meira fæ ég svona ég fæ svona hlíti hjarta, mér vistum svo hún hafi virkilega svona sett hjarta sitt og sálina sína og mikla vinnu í að gera hana svona einhvern veginn, já, heilstifta og fínpússaða og stu, mjög falleg, sko.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Hérna, já, hvað er það svona við tónlist hennar sem að heillar
2: sem þig? Sem ég fíla.
1: Já, sem þú fílar.
2: Sko, mér finnst eins og lögin Bleikar byssur og hérna Við tvö og eitthvað svona, þau lög á þessari plötu. Mér finnst að vera svona gællu rappið sem að Ísland er bara búið að vera að kreifa mjög lengi. Við erum bara búin að svelta og mér finnst hún vera að gefa okkur það. Og svo með poplögunum sínum er hún að tappa rosalega vel inn í tíðarandan. 2026 svona, bara eitthvað svona hjá poppið sem er í gangi núna nema að gera það betur en flestir finnst mér. Þannig að mér finnst hún svona, já, gefa öllum smá þar sem að allir hafa eitthvað til að hlusta á í þessari plötu og þó að ég sé minna fyrir poplögin, þá sé ég að þetta er mjög, ég get ímyndað mér að vera á átó að dansa við þessi lög og það sé geðveikt.
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Anna Dröfn, hefur þú hlustað á Alasku 1867 áður en þú fékkst þetta verkefni?
3: Ég hefði heyrt lög, en ég hefði ekki beint lög.

0: hlusta markvist á plöturnar eða plötuna hennar, en ég gerði það núna og ég hlusta tölvöld mikið á íslenska tónlist eftir fólk sem tölvöld yngra en ég þannig að hérna, ég ekki alveg hérna, út á túni og ég nauti þess að hlusta ég búin að rúla nokkru sinnum í gegnum plötuna og bara hérna hafði mjög gaman í að hlusta þig tala plötuna sem kannski nærin í aldri og gellurapp orð sem ég ætla að fara nota meira og ég held að það fangi þetta mjög vel og kannski, ég hugsaði sérstaklega lagi við tvö, mér fannst að ég var alveg komin eitthvað að dansa og það er kannski algjörlega galinn samlíking en Robin er eitthvað sem ég hef kannski dansað mestu þegar ég var á 30-saldri og ég fór í eitthvað þannig stuð og hérna, mér fannst sömu textarnir svolítið svona dapurlegir, eða því ég var svo bókstaflegt þegar ég er að hlusta á texta og það var svona áhugaverð kontrast við sko taktinn og kannski svona stemninguna og svo var það lag sem að hvað heit það, hver ég er eða eitthvað svoleiðis, geta að passa og það er eitthvað að tala líka til mín og bleika byssus og hérna, já, áttur að hlusta meira hérna, bara betur eftir hérna.
1: En textarnir eru algjörlega sko, hún sagði nú bara við mig í viðtali í þessari viku hérna sem var útvarpaði þessari viku einmitt að melankólía væri uppáhalds tilfinningin hennar en sko, en mér finnst þetta einmitt vera einhvern veginn svo mikið svona einmitt svona mótsagnir sko sálalífsins einhvern veginn að þrá það sem er í raun ekki gott fyrir mann og hérna og mér finnst hún alltaf einhvern veginn að vinna svolítið með það sko
0: svona ég þarf einhver hjálp og hérna gera þetta bara sjálf svona viðþorf og ég er kannski svo upptekin að hinu eitthvað núna að vera svona ykkur samfélagi og þú veist þú þarft ekki að gera þetta ein og eitthvað þannig ég var bara eitthvað með opið faðminn eitthvað að hlusta líka já,
1: einmitt
0: og tilfinningarnir sem að kvikna hjá mér
1: einmitt, Biggi, hérna hún svona fer mjög víða þú veist, mér finnst hún sko vera að sækja í alls konar tegundir danstónlistar til dæmis í þessu poppi sem hún er að gera hérna, hvernig hlustaðir þú á þetta?
2: Sko, já, ég bara byrjaði að hlusta á þessa plötu og hlusta á hana meira og svo fór ég að eignast nokkur upp á slög og ég hafði líka hlusta hans á eldra stöffun og fannst það mjög skemmtilegt og náttúrulega chatty GP lægir alltaf algjör banger skilur það er alveg geggja og líka já, og það er alltaf náttúrulega bara í svona eins og hún og náttúrulega Tatjana líka sem eru svona þú veist, það eru svona bitches skilur það eru cool skilur Það eru á nætulífinu og eru, úr, það eru alveg bara, það fer fyrir þeim þar, skilur. Það er alltaf það sem ómerikinu textan, ég veit ekki hvort það sé sannleikurinn, skilur. en vantar það að vera, það eru alltaf að það er umfjöldunöfni og það er þessi listræni gjörningur, skilur. Og hérna, og ég dótti svona, var dótti að öfut við stelpunnar, því ég var eiginlega sko, mest að tengja við hyperpopið.
1: Já.
2: Sem því kannski bara, ég er kannski bara meiri stelpa af því að ég hef mjög mikið áhuga á hyperpopinu, kannski út af því að veist, sko, ég tengdist inn sko, ítaladiskoið, sem var svona, daltur, svona sambærileg pæling, það var einhvern veginn músíkin var einhvern veginn svona blátt áfram, ekki reyna að vera cool og það var bara hljóma setningu, var bara ítt í því og það var bara, daltur svona fyrst, svona, bara svona fallegi litir og þægilegt umhverfi fjólubrátt allstaðar skilur, það var samt ekki þala þannig er ekki góð tenging en þið skilur hvað því, þannig að mér fannst og mér finnst hyperpop mjög áhugavert og mér finnst mjög skemmtilegt að heyra meira því en svo þegar ég fór að bara eins að pæli sko, veist, að hún er að vinna með nokkru mismöndi svona gaurum En hún, já, prodúserum eitthvað, en hún er samt auðlauslega að gera eitthvað sjálf líka og ég, þannig ég áttam ekki alveg á því til þess að síðast alveg bæni mín sem ég finnst ókslega flott að það er ekki neitt annar titla sem prodúser þótt að Matti hafi mixað það og ég var bara mjög stað mjög flott og það er það sem ég og það sem mér fannst kannski bara áhugavert við hyperpoplaugina því þar koma kannski þátti svona fram sko getan í svona hefbundnur lagasmíðum sem ég er náttúrulega mjög upptekinn af verandi bara 80s bad þannig að það er svona, veist, svona það sem að popformið var svona fullkomnað ég hefur alltaf mjög mikið svona áhuga á því og hvernig er unni með það og mér finnst nú gera bara rosa vel og mjög veist, bara hæfilega ríkur lagasmiður og textarnir voru náttúrulega alls konar og hérna og það sem er svo skemmtilegt við hyperpopið er dálítið að þetta er svona dálítið svona bjart, happy stelpur einhvern veginn bara í einhverjum svona kósi náfattapartí næstu því og einhverjum bómullarsokkum en það er samt saman að vera eitthvað ólulegt í gangi þannig að þannig að kontrastin verður óþægilegur skild, næstu

því bara eins og það svona petufylgar, bara þú ert að hugsa eitthvað í umhverju sem má ekki, bara svona, þetta bara eitthvað óþægilegt, skilur. En það samt einhvern veginn svona blátt áfram tekikinn samt inn í þennan veruleika, eins og þetta mínum uppáðslöfum hérna,

0: En það eru augljóslega ekki bara þessar stelpur.
1: Nei, einmitt. Hyperpop, þetta hugtak er sko farið að eiginlega fara inn í rauninni alla mjög mikið af poptónlist í dag, einhvern veginn eru farið að vera svona þessi hyperpop áhrif. Ég veit ekki hvernig við getum nákvæmlega skilgreinda því að það er svolítið flókið. Þetta sprettur kannski upp úr svona smá tilraunakenndri raftónlist eða svona danstónlist sem að notar einhvern veginn stílbrögð popsins en tekur þau svo rosalega langt að það einhvern veginn fer lengra heldur en hefbundin poptónlist og verður einhvern veginn eitthvað svona spennandi núans eins og þú varst að reyna að lýsa.
0: Já, ég held að þetta sé bara mjög svipa bara, þetta í raun og kannski veist, það alltaf kannski ákveðin uppreisk akkvart formi þegar þú reynir að fara bara í basicina. Bara eins og punk, þegar punki kemur og bara slekkur á þessu prog rocki í hérna í 70s og kemur bara tilbaka með bara einföld stutt knöplög sem bara gaman og það bara fari miklu leng veist, áhrifin eru þá bara í eitthvað svona rockabilly og eitthvað svona þannig að það er eitthvað aftur náði í eitthvað einfaldleika og hann bara settur fram bara í svona mjög svona einföldu formi og lægið bara láti vera það sem átt að vera eitthvað þeirna að upplifa en ekki eitthvað langt gítasólu og það er kannski það sem hyperpopið aldrei gerir það er bara, þú veist, þetta er í raun og veru eins og sko kannski sko mús svona tónlistilega textjörið í þessu hyperpopi er veist, var allavega oft mjög svona bara næstu eins og það sé bara eitthvað svona já, eitthvað bara hvernig að segja, bara eins og eitthvað ég vil ekki segja skemmtara en þetta er ekki eitthvað neginn þannig liðlega sound en þetta er eitthvað neginn bara svona bara frekar slik, svona standard að það er ekkert verið að gera eitthvað grönsi eða gera eitthvað allt mikið nasti eða eitthvað neginn reyna að vera eitthvað mikið eitthvað að pæla í bara hvað þetta er að gera en hann geða eitthvað magnara hérna eða að ná eitthvað geða eitthvað soundi þetta er bara eitthvað neginn svona blátt áfram losar mann við sko, ef mann er að detta almennin inn í hyperpopi og svona gleyma bara aðeins að vera eitthvað og vera bara hluta þessu ferðalagi þá er þetta eitthvað eins og mikið frelsi frá því að þurfa að vera cool.
1: Já, ok, mitt Álfur það kom mér smá óvart af því að það er svona það hefur verið svolítið mikið hype í kringum alveg sko, eða svona, þú veist, hún er áberandi og hún er víða eitthvað neginn, en ég veit að það er kannski engin mælikvarði en ég sá að sko Spotify-spilarnir voru ekki einhvern veginn að skjótast upp eins og er oft þegar það koma út kannski nýja rapplötur þá einhvern veginn raðaðir sér í efstu sætin á íslenska Spotify-listanum en ég var velt að vera með hvort að bara að því hún er að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur en fólk er að búast við af henni hvort þetta sé einhvern veginn ekki að ná sömu spilun sko. Þó þetta sé í raunni meira pop sko.
2: Já, ég veit ekki alveg af hverju, sko, en þú veist, hún er samt bara ennþá líka svo fersk, mér finnst eins og fólk, ég veit ekki, mér finnst eins og við fyrsti hlustun, þá, maður þarf að hlusta oft, einhvern veginn, já, ég veit ekki hvernig ég að útskýra það, en, ég veit ekki, en einhver annar með betri útskýringu á hverju hún er ekki að fá nómangar hlustunir.
0: ég held að sé bara það, bara, sko, kannski bara hlustunum hverju hérna heima, kannski er ennþá, ekki alveg komin og sko, það er náttúrulega bara ákveðna artista sem eru bara einhver hitt og það er þessi rapparadaldið og svo voru þessi rapparadaldið mikið í þessu trappi og svo faraðar að gera eitthvað svona poptónlist sem að var ekki bent, þú veist, var þetta svona tvöfalda bít en helmingi hægara lag þáttir svona ok, kannski fer sko fer ekki djúpt í það En þetta er dalti sko það er ekki alveg komið eitthvað neginn sko eitthvað samt sko eitthvað mynd á hvað sko identity þessi músík hefur inn í kannski hlustendahópin þannig að því mér finnst sko eins og í þessum pródúseringum það eru mismunandi pródúserar sem koma að þessu það var allt dalti svona eða margt af þessu var dalti svona þú veist fór ekkert einhverjar distansi að gera eitthvað geggjað, skilur. Þetta var bara svona snirtilega leist, flott, skilur. Tengist því með þetta tattur nokkur lögur sem er svona dálítið svona Kanye West, en sko ef það hefur verið aðeins, en ekki samt alveg næst eins og Kanye West, og svo með hyperpopi og vantarsanski smá svona gritt sem maður heyri sumst að í útlenska hyperpopinu eitthvað svona aðeins meira eitthvað gritt. Þannig að ég held að sé bara, sko, og ekki mikið að svona lögum eru kannski beint eitthvað rást tvö útvarslega.
1: Nei, einmitt, þau ná ekki alveg þang

0: eitthvað.
1: Já, já.
0: En samt sko finnst mér einmitt eins og ég kannski aftur á bak eitthvað svona að ég hugsaði svona smá bara sko einmitt þetta næstu því þannig að ég gæti ímynda mér þetta á Eurovision sviðinu sko
2: einhvern
0: veginn sko það hérna spurning hvort hún fari næst einhvern veginn alla leið þangað ég veit
2: það. Já mér finnst bara eins og vanti að því að mér finnst lögin það sterk það vantar eitthvað bara aðeins upp á þetta verði alveg bara hey þetta alveg geggja en það svona liggur í loftinu en þetta eins og ég segi þetta svona dalti svona hyperpop sem var aldrei kannski neitt eitthvað svona eitthvað brjálaðslega vinsælt skilur eitthvað þannig en það mér finnst alltaf bara líkt okkur mjög góðu og hérna en eins og ég segi það kannski þetta kannski ekki alveg tilbúin senan fyrir þetta en það sem ég langa bara að nefna að líka það þetta að þið talið dalti hérna að það var samt dalti áhuga þetta við tvö lag sem í raun og veru UK house það ekki trap og ekki hyperpop, það meira inn í eitthvað svona UK trap og eitthvað svona og það væri kannski svona gaman að heyra þessa íslensku pródusera aðeins að reyna að fara út úr sem sound þægjandarama sem þeir eru í. Ég veit að hverju eru í þessu ramma því að þeir eru bara, hei, ég þarf að klára lagi á tveim dögum þannig að það er engin tíma til að vera eitthvað að velta þessu upp úr sér eins og ég sem er kannski að gera eitthvað lagi í heila mánu þannig að það verður bara eitthvað rugl þannig að það er eins og vanti bara aðeins eitthvað svona að þetta fari í eitthvað þar sem kemur einhvern veginn aðeins meira einhvern veginn identity sem að svona gefur svo einhvern veginn aðeins svona meira durability minnst að vanta pínu í músíkina en lögin eru frábær.
0: Ég var held ég mest hrifuna af laginu sem að einhver nefndi hérna held ég hver ég er. Ég var mjög hrifuna að ég þar hérna samplar hún hérna Lúpínu, aðra hérna unga íslenska tónlistakonu og takturinn sagði hún mér sko að væri mjög innblásinn af breska tónlistamannum Burial sem að mér fannst vera mjög svona hérna ég heyrði það mjög skýrt sko. En það var einhver svona mér fannst einhver svona melankólía í því lagi sem að mér fannst alveg geggjuð sko með frábær svona tilfinningalegri tíðinni
1: þannig. Hún er sko svona, þú veist, Lana Del Rey tónlistakonan, hún er svona drottningin í svona melankólíu og Alaska er smá Lana Del Rey Ísland.
0: Einmitt, já.
1: Hún er svona, þetta er alveg svona fenómenon, svona stelpur sem elska Lana Del Rey og því að textarnir eru svo skrýtnir og tilfinningaþrungnir og þetta er eitthvað svona, einmitt, eins og þeir eru búin að tala svo melankólist og hún er að gera það og ég held að það sé mjög ég held að hún sé alveg hitta naglan á höfuðið með textana, sko.
0: Já, sama þar svona einhvern veginn þessi einmitt, svona mótsagnirnar í sálarlífinu, þú veist,
1: já,
0: þetta
1: hérna. Já, ég vil ofbeldis mann sem er góður.
0: Já, einmitt. hérna. Já. það er algjörlega sama tíðni, sko.
1: Já, og það er geðveikt, sko.
0: Herðu, við komast ekki mikið lengra í menningarpúlsinum þessa vikuna. Sko, þeir nú aðeins búin að nefna hvað er alltaf þú alveg þú allar að fara að koma út í mínus og vera þar með verk.
1: Yep.
0: Það er á döfinni um helgina.
1: Mm-hmm.
0: Já, er eitthvað menningarlegt hjá ykkur hinum?
3: Ég ætla vonandi að fara á Akranes og svo ætla ég hérna er sýningum Óla K. í ljósmyndasafni Reykjavíkur sem að ég get mælt með og svo ætla ég að reyna að fara ég veit ekki hvað ég var búin að segja það á hérna Sex Ed í Borgarleikhúsinu þau eru búin að heyra góða hluti þau sem eru búin að fara svona kabarett, sirkus, eitthvað alls konar gúmilaði
0: Viki, erst þú með einhver plön?
2: Já, við erum að spila hérna á Erfis og þá erum við alltaf að spila daldi, hérna, nýju plötur okkar
0: já.
2: Og hérna
0: það er í byrjun nóvember eða ekki?
2: Jú, það er í byrjun nóvember og ég er daldi bara svona daldi upptekin í bara að klára það þannig að ég get alveg sett út á borðinu og svo er ég líka bara mjög spenntu fyrir að gera nýja músík þannig að ég er eiginlega bara daldi svona menningar upplifun mín er bara já, ég er alltaf ennþá að vera úkstlega mikið heima hjá mér gera eitthvað
3: kallið
2: og reyna að fá ykkur að vinni
3: ég er líka hérna að gefa bók fyrir jólin þannig að það er mjög spennandi, það er að koma út í nóvember þannig að það kannski skýrir tímaskortin að ég er búin að vera að reyna að taka þátt í menningunum með öðrum hætti, sko. Ekki bara að njóta heldur líka að reyna að skapa þannig að það er að koma út fjölskyldubók um arkitektur fyrir fjölskyldur, handteiknuð af Atla Sigursveinssyni þannig að það verður vonandi, kannski eitthvað í anda sýningarnar sem við vorum að ræða að það verður hérna teikningar, túlkun hans og Guðna Valberg á borgarumhverfinu og bara öllu líka hús frá Ísafirði og Akureyri og eldaskálar og blokkir í Breiðholti.
0: aðtöksverst.
2: Eitt sem ég þarf samt sem aður að gera sem ég ætlaði samt að játa, ég ætla að fara aðeins að skoða hvaða leiksýningar ég þarf að sjá í vetur.
0: Já, það er á planinu. Hérna Álfeyður, sko, ég fór vitlaust með nafn hlaðarpsþáttarins í byrjun, talaði við mig, sem er aðgengjulegur meðal annars á samstöðinni.
1: Já.
0: Hérna, eruð þið að halda áfram með það?
1: Já, við hefjum gönguð okkar á 9. desember og að verða mögulega einhverju bónustættir bara á döfinni. Já, endilega fylgjist með Spotify og YouTube og á samstöðinni.
0: Frábært, takk hérlega fyrir komuna Birgir Þórarinsson, Byggi Veira, Anna Dröfn Ágústdóttir og Álfeyður Karlsdóttir. Takk fyrir að vera með mér í menningarpúlsinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þessi þáttur verður aftur á dagskrá að viku liðinni. En þangað til þá segir ég bara góða helgi.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 9. október.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar í dag heitir Aðalsteinn Ásberg, hann rithöfundur, hann ljóðskáld, tónlistamaður og við ætlum að fara bara svona með honum í gegnum lífið frá svona upphafi og að útgáfu verks sem heitir Vísur Svantes, bæði bók og hljómdiskur og við ætlum að forvitnast þennan kall Svanti, það að segja og kannski líka Aðalsteinn í leiðinni
0: Já.
1: En hann ólst upp í sveit hann Aðalsteinn og neyðist snemma til bóka las á nóttunni og hvenær sem hún gafst færi jafnvel faldi sig þar sem hann fekk frið til þess að lesa þannig að ég aldrei ætla hann að verða bóndi en við fáum að heyra meira þetta hér á eftir.
0: Já, við að þekkja flestir lagið Hamingi dag Svantes en það ekki víst að allir þekki alveg söguna alla
1: Nei.
0: Og þetta kemur upp úr í raun upprunalegu bók og svo öll lögin sem eru saman í kringum það og gríðarlega vinsælt efni en svo það matarspjallið auðvitað talandi vinsælt efni
1: já, já.
0: Sigurlaug Margrét kemur til okkar og hún eitthvað að velta fyrir sér sveskjum já. Í dag
1: hún alltaf verið mjög mótfallin sveskjum í mat
0: já, já.
1: Við heitar sveskjur bara eru eitthvað já, sem hún getur ekki hugsa sér að setja inn fyrir sína varir en svo breytist eitthvað.
0: Já, hljóma allan eins og hún ætli eitthvað að breyta sinni afstöðu Já. Í þessu máli, en við tökum enga ábyrgð á því þetta, hún þarf að standa bak við það sjálf.
1: Og svo flettum við hans í gegnum eldursbókina góðu.
0: Já, sem að eru þetta stórkostlegt og þar eru alls konar ráð yfirleitt er þeim beint til kvenna og þau eldast misvel.
1: Já.
0: Svo bægt sér til orða tekið. En það 9. oktober í dag, sem sagt, það er dagurinn sem að John Lennon fættist árið 1940. Hann hefði orðið 86 ára í dag. Þá bara ekki úr vegi að heyra eitt lag með honum. Þetta lagið Woman.

0: Já, þetta var auðvitað John Lennon með lag sitt Woman sem hann samdi til Yoko Ono en hann hefði orðið 86 ára í dag ef hann hefði lifað hann fættið sem sagt 9. oktober 1940.
1: Já. Já, og það komið að föstudagsgestunum okkar. Að þessu sinni það Aðalsteinn Ásberg, tónlistamaður, rithöfundur og svo margt annað. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Og þú, við leyfðum þér að velja þetta Lennon-lag.
2: Já, mér fannst það eiginlega passa á gætlega. Þú sagðir að það ekki var ofrólegt lag.
1: Ekki ofrólegt?
2: Nei.
1: Ekki á svona höstu degi.
2: Og svo hugsa maður það að hérna, já, 86 ára, sko, hann hefði bara enn verið að ef hann hefði fengið lengri tíma.
0: Já, ábyggilega.
2: Já.
1: Ekki spurning. Hlustaðurðu mikið á bítlana?
2: Ég hlustaði heilmikið á bítlana þegar ég var unglingur og ungur maður og svo líka á Lennon, þannig að hann var þetta harmdauði okkur öllum sem að hlustuðum
1: Já.
2: Á þá fjórmenningana og svo hann.
1: Var hann þinn maður í hljómsveitinni?
2: Já, og sko hann og Paul McCartney og reyndar George Harrison líka.
1: Já.
0: Þannig að þú fílaðir ekki Ringo.
2: Jú, að vissu leiti, sko, en hann var kannski svona, þeir stóðu alltaf aðeins framar, sko, Ringo var meira bakmaðurinn á. Já, ég hlustaði líka á hann, jú.
1: Já, akkurat. Úr þegar við erum komið þangað, þú ert sem sagt uppalinn í sveit, en ertu fættur þar?
2: Ég er fættur á Húsavík.
1: Já.
2: Í Þingeyjarsýslu og átti þar heima, þangað til ég var 4 ára. Og þá flutti ég í sveitina, í Reykjadal, ólst upp á bæði sem heitir Öndólfsstaðir.
1: Já. Og þið eru mörg sískinin?
2: Við erum mörg sískinin, sem sagt, ég segi stundum að ég var prins, sko, mamma átti mig ein. Það var hérna, ég var svo heppin. Ég fekk alla athygli hennar og ömmu minnar fyrstu árin og hérna, og svo eignaðist ég pappa og mörg sískinni. Þannig að ég segi alltaf, ég hef alltaf verið prins, ég get ekki það því gert, þetta var bara svona.
1: Já, og elstur, náttúrulega.
2: Elstur, já.
1: En þú ætlaðir þér aldrei að verða bóndi?
2: Nei, það kom eiginlega mjög snemma í ljós að, hérna, að hugur minn stóð ekki til þess og það voru allir með það á hreinu.
1: Já, hvernig kom það fram?
2: Bara í því hvernig barn ég var, sko, og ég var eitthvað neginn bara var ekki þannig og ég var auðvitað latur, til dæmis, ég vildi helst bara hérna, lesa, ég lærði snemma að lesa og hérna, og svo byrjaði ég bara snemma að skrifa líka og ég var bara einhvern veginn þannig og ég bara, og þetta var nú svolítið öðruvísi í dag heldur en það var í, hérna, heldur en það er í dag þegar verið að sko aðal áhyggjuefni foreldra og uppalandi er að börnin lesi.
1: Já.
2: Það var ekki áhyggjuefni foreldra minna, það var aðalega við læsum ekki á nóttunni það að vera svona stemma stigu við lestrinum.
0: Já. Og þú segir leti, var það sem sagt, það var tengt við það þá?
2: Já, leti sko til að starfa sko, þegar börn voru þetta bara hérna, vinnuafla á bóndabæjum. Sko. Þannig að ég var svona frekar latur sko, hérna, já, af því ég vildi helst bara gera það sem mig langaði til að gera.
1: Já, sem var að lesa og skrifa.
2: Já.
1: En hvað, sko, áttur það þín svona, eða þína leynistaði til þess að fela þig á
2: og maður var, já, maður var oft sko að svona, já, passa að sægist ekki til maður hérna, ef einhver kom auga á maður þá var alltaf verið að láta maður gera eitthvað það var bara þannig sko en ég man mjög vel eftir því ég var að stelast til að lesa sko með vasaljós á nóttunni sko bara því ég gat ekki hætt að lesa eitthvað sem ég fannst skemmtilegt og bara þetta var bara svona
1: hugsa sér, bara, þetta er nú ekki svona í dag
2: nei, þetta væri bara allt annað þetta væri svona í dag sko hann er kannski ekki að banna krökkum að lesa þetta væri meira forbúð og þá
0: ég held að það sé mjög góð hvert fór hugurinn með því það sem þú varst að lesa, hvað varst að lesa og hvað fór þið að dreymum kannski að gera
2: sko ég las nú bara nánast allt sem ég komst yfir það var ekki, þegar ég hugsa tilbaka og hugsa sko til dæmis bara heimili mitt í dag sem er fullt af bókum ég er alltaf að vandrast þess að ég með vandrast með fleiri bókahillur það var ekki þannig á heimilinu það sem ég ólst upp og ég las bara eiginlega bara, já ég segi nánast allt frá búnaðaritinu og hérna og til hérna ljóða hérna, Jónasar Hallgrímssonar og Stefáns G. Og bara þetta var svona sko. Og ég ólst líka upp við það, ég var svo heppin, ég segi það líka, ég átti sko mikið af gömlu fólki að. Það var tvíbýli á hérna heima á bænum og þarna bjuggu afi minn og amma og afa bróðir og konan hans. Ég var mikið með þessu gamla fólki og það, hérna, þarna var sem sagt kona afa bróður míns, hún var sko mjög nýtin kona, hún notaði allt sem að, var mögulega hægt og hún hafði sko árum saman þá hún klift út allar framhaldsögur úr tímanum. Og það voru bara til í stöflum og ég var sko, ég eitti mörgum árum í að hjálpa henni til dæmis við að raða þessu og búa til möppur undir framhaldsögurna sem að hún hafði safnað, þetta var bókakostur hennar, svona hennar, hérna, bókasafn.
1: Já.
2: Og þessu bjó ég síðan að þegar ég fór að gefa út bækur, ég kunni alveg að ganga frá bókum. Þetta var bara þetta minn skóli.
1: Einnig.
0: Þú varst alveg að bindi þetta inn.
2: Já, svona nánast.
0: Já,
2: já. Já.
1: Þetta var þannig að líf þitt snerist eða bara allur þinn áhugi fór í þetta bara bækur
2: Hann fór mjög snemma í þetta en ég get líka sagt sko til að bæta því við að ég segi bara að það náttúrulega kannski ekki tilviljun í lífinu en ég ólst líka upp við það það var alltaf mjög mikil tónlist á heimilinu
1: Já.
2: Og hérna og pappi minn hann var með trésmíðaverkstæði hann og afi minn saman og verkstæði var byggt sko á bara rétt eftir að ég kem til sögunar þarna á bænum og þar var nóg pláss fyrir kallakórin til að æfa þannig að hann æfði í þarna og ég var á öllum kallakórsamingum ég kann öll kallakórslög frá svona ákveðnum tíma sko frá svona 1960 til 70
1: Það er bara þannig. Býtu, er það kallakórinn Hreimur?
2: Nei, það var kallakórinn Reykdala.
1: Já,
2: já, já.
0: Það hlýtur nú að hafa verið ævintýri að sitja og hlusta á og tókstu undir, jafnvel, eða?
2: Já, örugglega, sko. En þetta bara svo fyndið, þegar ég heyri einhver lög, þá man ég bara eftir, fer ég bara eftir í tímalösi, já, þetta lag, já, já, já. En ég bara, ég þekki allir slu alltaf program.
1: Þetta er magna.
2: Já. Svo söngi ég seinna í kórnum þegar ég var orðin 15 ára held ég, 16 ára.
1: Já, já. En þú ákveður sig en bara flytja ungur í bæinn? Bara burt
2: sko, já, og það var, úr sveitinni? Já, ég þurfti að, það þurfti kannski pínlega uppreisn sem betur fer sko átti í foreldra sem voru, hérna, reyndu ekki að stoppa mann af. Þeir reyndu yfir þetta svona stýra manni og hérna, og ég er auðvitað alinn upp þar, hérna, ég var alinn upp á, segi stundum á, hérna, framsóknar heimilið, það var allt best sem að var, hérna, kom frá kaupfélaginu.
1: Já,
2: Og þegar ég, hérna, og þegar að horfði til, sko, framtíðar að hvað rætti maður að færi í skóla, þá vildu foreldra mínu gjarnan að ég færi í menntaskólan á Akureyri.
1: Mm-hmm.
2: En ég hafði ekki áhuga því og ég segi, við færi í verslunarskólan. Og þá var reynt að beina mér í samvinnuskólana sjálfsögðu, en ég fekk að ráða. Og þetta var vegna þess að hérna, ég hefði séð í hérna, verslunarskóla kórin í sjómappinu, sem var að flytja hérna, Jesus Christ Superstar.
1: Já.
2: Og það var bara, þetta er örgla besti skólin.
0: Það var ekki bókfæslan, debit og kredit sem dróði.
2: Nei, en það fannst mér fannst það skemmtileg fög og ég var bara mjög góður í bókfæslu. Sko.
0: Já.
2: Það er bara, já.
1: En þetta kemur óvart, þú verður versló og svo ertu bara góður í bókfæslu.
2: Já, já, já, já, já.
1: En allt sem hefur með bók eitthvað að gera.
2: Það er bara, ef það er bók, það virkar
1: já.
2: Fyrir mig.
1: Og þú ert náttúrulega, sko, hérna, þjóðin þekkir þið, sko, líka bara, þú veist, það eru bækuna þínar og svo allir þessi, sko, dægulega texta sem þú hefur líka
2: já.
1: Samið.
2: Já, já.
1: Og svo varstu náttúrulega einn af, sko, fremstum, já, hvað ég segja, fremsta fólkinu í vísnavinum.
2: Já, já.
1: Já, þannig að þú flyttu sögur og bara er allt þetta að gerast þá.
2: Já, ég hef komið náttúrulega víða við. Já, þetta, sko, það er kannski snemma sem ég byrja á einhverju svona og ég, þú veist, byrja á að reyna að hnoða saman. Það þótti sjálfsagt mála með að gæti, sko, sett saman vísu, ferskeitlu. Það fannst, sko, pappa mínum og afa, þeim fannst það bara, það átti maður að kunna, þannig ég lærði það bara þegar ég var krakki. Og hérna, ég var svo sem ekki að hugsa út í það, en bara, já, ég held ég að við samið fyrsta söngtexta mér sem var stæling á einhverjum gaman texta til að stríða yngri systur minni. Þannig að þannig byrjaði það,
1: já.
2: En svo fór ég bara, ég fór að semja bara mjög snemma, sko, ég bara, já, ég á efni frá því ég var bara svona, þú veist, barn og unglingur.
1: Já.
2: Og sérstaklega þegar ég var komin til Reykjavíkur og bara svona.
1: Já. og byrjar í vísnavinu þarna og þarna kynnistu Bergþóra Árnadóttur og Gísla Helgasinni og Eyjólfi Kristjánssinni.
2: Já, já, bara, bara það voru margir sem að maður kynntist þá og þá, svona, þá breytist lífmanns og allt það.
1: Já.
2: En ég hafði alltaf mjög mikinn áhuga á sko, svona, hvað maður segja, svona vísna og þjóðlega tónlist. Það var það sem ég hlustaði eiginlega mest á svona. En alltaf svolítið á pop líka og svona. En svo auðvitað ólst ég upp með ríkisútvarpinu. Þannig að ég bara, þú veist, bara öll tónlist einhvern veginn streymdi bara í gegnum mann. Þegar maður var við fjósverkin sko, sem barn og unglingur, sko, þá það var alltaf útvarp í, hérna, í fjósinu og fjárhúsinu heima.
1: Já.
2: Og bara, þú veist, þá söng maður með.
1: Já, já.
2: Og hérna bara mjög mikið og best að syngja í, sko, hérna, í mjólkurhúsinu af því þar hérna var, var svo mikið bergmál.
1: Já, akkurat. Þetta er magna.
0: En hafandi lesið svona mikið sem bat, sko, og bara og grunaði einhver tíman þú ætti eftir að leggja þetta fyrir þig að, að skrifa á allan þann hátt sem þú gerir?
2: Sko... Já, eða já og nei. Mér fannst, sko, ég held ég hafi sagt það fyrst þegar ég var svona 8-9 ára gamall að ég ætlaði að verða rithöfundur.
0: Já.
2: Og hérna, það væri það sem ég langaði til að gera. Mér, bara, mér fannst það bara alveg frá byrjun að það hlýta að vera bara skemmtilegasta starfið.
1: Já.
2: Ég er ekkert vissum að, en ég er ekkert vissum að það sé skemmtilegasta starfið reyndar en þannig hugsaði ég það.
1: En við ætlum að brjóta þetta hans upp aðasteytt með einu lagi að því að þú varst að senda frá þér plötu eða geisladisk með vísum Svantes
2: og, já.
1: Og þú ert búin að þýða þetta já, allt saman og það hlýtur hún að hafa verið dálítið verkefni.
2: Já, það var svona, það var svona krefjandi verkefni, vil ég segja. Og þá

0: sér langa, langa sögu og þess vegna segi ég stundum að það mjög heppilegt að maður hafi sko langan starfsaldur vegna þess að þá, það bara svo margt sem maður getur gert á löngum tíma sem maður getur ekki gert á stuttum tíma.
1: Já.
0: Og hérna, og núna gæti ég til dæmis sagt að ég væri með mjög langan starfsaldur ef ég byrjaði svona 8-9 ára fyrir alvöru að skrifa þá, bara þetta orðið nokkuð gott.
1: Já.
0: En ég, já, Svandi er hérna gamalt uppáhald hjá mér og hérna, og kannski, en þið viljið kannski spila eitt lag já, áður já. En ég fyrir að segja frá honum.
1: Endilega, og það eru, sem sagt, drykkjuvísurnar, við ætlum að heyra þær fyrst.
0: Já.
1: Viltu segja eitthvað áður eða eigum bara að henda þeim í loftið?
0: Það má bara henda þeim í loftið, kannski með því fórarði að Svandi er mjög áhugavel persóna og það kemur fram í þessum vísum hans og svo ætlum ég að segja ykkur aðeins meira frá honum, þessum karakter, þessari persónu á eftir.
2: Eftir lagi. Aðalsteinn Ásberg, föstaskestur, við höfum með höldum áfram með hann hér eftir drykkjuvísur Svandis.
3: Ísköld er nótt, ævin svo stutt, en lengra burt hafa vinirnir flutt.

fjörið ólgar, ég finn að því vott. Ég fullur og hefðað gott. Brauðið grjóthart,

húsa brenni vín trós. Fjörið ólgar, ég finn að því vott. Ég fullur og hef það gott.

meltingin skert en minnst einnar vímu er lífið þó vert. Fjörið ólgar, ég finn að því vott, ég er fullur og hef það gott.

0: meget godt. Før det vulgar, jeg find at leve. Jeg er fødtklør og have været godt.
1: Drykkjuvísur Svante, eða segir maður Svantes?
2: Svantes, já, hvað að beigja það bara eins og er gert á dönskunni. Nafnið auðvitað mjög sérstakt, sko, hérna, já.
1: Já, Aðalsteinn Ásberg, hann föstudagsgestur hjá okkur hér í mannlega þættinum og var að senda frá sér heilan hljómdisk með vísum Svantes.
2: Já.
1: Og hver er hann?
2: Svantes, sko, og ég var ekki bara að senda frá mér þennan hljómdisk heldur líka bók sem að fjallar Svante.
1: Já.
2: Og hérna, og Svante er hugarfóstur dansks höfundar sem að hét Benny Andersen og var alveg frábær höfundur. Hann var tónlistamaður og rithöfundur og skáld og eitt af svona vinsælustu skáldum Dana á svona ofanverðri 20. öldinu og fram á þessa öld. Hann var fættur 29 og dó 2018.
1: Já.
2: En verkið sem að ég var að þýða, ég sem sagt hans bara einhvern veginn svona minnistæðasta verk og hans bara svona, já, bara ekki aðalverk myndi ég segja, en það var verkið sem að sló í gegn með. Hann sendi frá sér bók sem sagt árið 1972 sem hét Vísur Svantes eða Svantes Vísa. Mm. Og þetta er sérstök bók að því litinu til að hann, hérna, hann býr til personu sem heitir Svantes Svensen og hann er, hálpartin er hann svolítið að gera grínað nágrannum Dana, svíjónum.
1: Nú.
2: Og hann sagði einhvern tíma frá því líka sko að hérna, hann fannst einhvern veginn að svíjar þeir voru alltaf svona mestir og bestir. Og svo ákveður hann að gera þessa persónu sem er eiginlega svona flóttamaður frá Svíþjóð og hann býr þessa persónu og lýsir henni eiginlega í gegnum síðan ljóð eða söngva sem að persónan semur. Og þetta er ótrúlegt verk, þetta er eiginlega svona alveg einstakt verk. Mm. Og persónan er mjög, hérna, brokkgeng og á erfitt þetta er bara maður sem er svona utangar svo á erfitt í lífinu í Danmörku og svona fyndnasagan í þessu er það að hann segir sjálfur að hann hafi alls ekki treysti til þess að fara aftur heim þegar hann eiginlega tínir foreldrum sínum á ferjunni sem að gekk á milli Svíþjóðar og Danmörkur og verður viðskila við þau og bara er í Danmörku og hann var svo sjóveikur að hann gat ekki fara tilbaka og þetta er allt með ólíkindum.
1: Já.
2: Og en í bókinni síðan talar Benny hann í fyrstu persónu um persónuna Svante segir lesandanum söguna af honum og birtir þessi ljóð en jafnframt semur hann svo lög við ljóðin.
1: Já.
2: Og það er svona Svante baðan eiginlega það samkvæmt þessari bók að semja nú lög við, hérna, við þessi ljóð og það verður til þess að hann ákveður að gefa líka út hljómdisk og þá fær hann til samstarfs við sig söngvara
1: Pól Dissing. Já.
2: Og þeir gefa út plötu, hún kemur bara tveimur árum setna en bókin eitthvað svo leis og hún slær algjörlega í gegn. Þannig að einhvern veginn þetta efni fór sko bara Danmarku náttúrulega og Norðurlöndinu og líka hinga til Íslands og þeir komu síðan fluttu þeir þetta efni ára tugi. Þeir félagarnir stundum tveir, stundum með hljómsveit að því að Benny var mjög góður píanisti og ég sá þá, þeir komu hingað til Íslands þrisvar eða fjórum sinnum og ég sá þá hérna, ég held ég að við tvisvar sinnum hitt þá.
1: Í Norræna húsinu þá?
2: Þeir voru í Norræna húsinu og einu sinni voru þeir í Þjóðleikhúsinu með tónleika.
1: Já.
2: Og bara frábærir og ég náði spjalli við þá líka og bara og ég fekk leiði hjá Benny Andersen til þess að þýða, þá hafði ég reynda löngu fengið sko svona leiði til að þýða eina vísu, það er að segja Hamingjudagsvantes sem er svona vinsælasta lagið úr þessum flokki og það er eiginlega ennþá lengri saga, ég segi þeir hann á eftir sko, hérna að hún var komin út á plötu ég hafði sungið hann á plötu en þegar ég hitti þá svo, þá fekk ég leyfi hjá Benny Andersen og, hann, og ég sagði, mér langar nú kannski til þess að þýða eitthvað aðeins meira úr eftir því og hann sagði bara velkomið bara ég veit þér hérna leyfi til þess sem var mjög gaman ég held að það hafði verið 95 eða eitthvað svolítið sem að það var en það tók mér dálítið langan tíma að, hérna, að svona fara inn í þetta verk og nú get ég komið að því
1: Já.
2: Af því að það var algjör tilvílun, ég fór að rifja það allt saman upp og hérna 1984, einhvern veginn í kringum áramótin þá hefur sambandum með maður og spyr hvort ég geti, hérna, hvort ég geti nokkuð þýtt texta eftir danskan höfund sem heiti Svantes Lykkelige Dag, af því að hann var að stjórna kór og hérna langa var með einhverja kórútsetningu.
1: Já.
2: Hann leita til mín og ég segi, já, ég skal skoða það. Og svo bara geri ég það, þá þýði ég þetta og hérna, ég held að þetta hafi verið flutt, ég veit ekkert meir það. En ég tók síðan, hugsaði ég þegar ég kom með þennan texta, ég var nokkuð ánægð með þýðingunni, ég ætla að nota þessa þýðingu bara svona í svona mínu vísna prógrammi bara. Mm. Og fór að nota lagið og svo lenti það inn á plötu. Og svo var ég alltaf að hugsa þetta, hvað hérna, já, kannski geri eitthvað meira. Og drykkjuvísurnar sem að við
1: vorum að
2: heyrðum áðan
1: Já.
2: Þær voru eiginlega lag númer tvö sem ég tók svo fyrir og ég kláraði það og þá var allt inni rann upp fyrir mér þegar ég var búin að þýða þær að það höfðu liðið 15 ár á milli og í gríni sagði ég man að ég sagði það á einhvern tímann á tónleikum, ég sagði já, hvað tekur það með aftur langan tíma þá höfðu að líða 15 ár á milli að þýða þessi 13

0: 13 lög sem eru á plötunni og nú geta hlustendur bara reikna það út.
1: Já.
0: Svo var ég nú ekkert að hugsa meira um þetta og tíminn leið og svona, en nú kemur ríkisútvarpið aftur við sögu sem vil oft vera, já, ríkisútvarpið er nefnilega svona áhrifavaldur í lífi mínu. Að ég gerði eitthvert ár, eitthvert vetur, ja. Kannski 2011-12 eitthvað svo leis, þá gerði ég þáttaröð norræna vísnatónlist. Og fyrir, ég var að leita einhver, ég alltaf að, ég á svo mikið hérna, gagnamagn, marga, margar möppur og alls konar dóti og ég var að leita einhver efni og fór að fletta upp í möppu sem ég var með, voðalega gott að hafa möppu, maður tínir öll í tölvum, maður mann ekkert hvað það er, en í möppum þá rekst maður á hlutina.
1: Já, já.
0: Þá ég að leita einhverju sem ég held að ég sé, hérna, eigi þannig möppu frá þessu ári sem ég var að gera þessa þætti og þá rekst ég bara óvart, þá opnast möppan á þætti sem var Benny Andersen og hans efni.
1: Já.
0: Og ég fer að lesa og sé, já, byrju, og ég þýtti mjög oft eitthvað úr textunum, var svona endur segja textana og ég dett bara hún, ég segi, hérna nú bara hálfur texti eftir, úr þessu, bara, já, bara af hverju hélt ég ekki áfram? Og þá datti allt í einu bara óvart, þetta er bara svona skringilegt. En þá datti ég í það að ég segi bara, að er ekki best í klári þennan texta? Ég gerði það. Og það er kannski 2 ár síðan þetta var og svo fór ég að hugsa bara alvarlega þetta og ég var enn og svo fór ég held ég áfram að sortera dótið mitt. En fyrir meirinn ári síðan já, þá hugsaði ég með mér Nú ég orðin of gamall til þess að íta þessu verki frá mér ef ég ætla hérna að klára það.
1: Já, hvað ertu gamall?
0: Og hérna, ég 71.
1: Já.
0: Og hérna, og ég sé bara, nú verður bara að gera þetta núna. Ég var rétt orðin 70 því ég var að fletta í þessu gamla efni og ég sé bara, já, þetta þarf ég að klára eða þetta þarf ég ekki að klára, þetta þennan sortera. Og ég sé bara, það nú eða aldrei. Ég ætla að gera þetta. Ég bara tek þetta og ég fór og las aftur bókina Vísur Svantes og þá rek ég augun í að hann er sagður fættur 1926
1: Já
0: og þá hugsa ég bara, já, persónan verður 100 ára á næsta ári það er ekki eftir neina bíða
1: Einmitt, og það er núna
0: Já. Þannig að þá fór ég bara markvist í og bara sat yfir efninu og það var mjög gaman það var bara, af því að ég átti hrafl úr 2-3 öðrum söngum sem ég hafði eitthvað verið bara svona
1: já.
0: Og það var bara til þess að ég gat bara einbeitt mér að þessu
1: Já,
2: sko, þetta Svantes að því þetta er svo ótrúlega vinsælt náttúrulega þetta vinsælasta lagið Svantes líkilega í dag
1: Já, lítið kaffin klar
2: já, og ég veit ekki hversu oft ég verið einhvers staðar sem að heill hópur hefur verið að syngja þetta í svakalögu stuði í partíum eða hvar sem er og á alls konar aldri hvað er galdurinn við Svanti? Akkur er þetta svona tengir fólk svona svakalega stert?
0: Ég átta mig ekki á því og ég held sko að það sé bara mjög margir sem ég vit eiginlega ekkert að þetta er partur og mikilvægur partur af verkinu en verkið er svo miklu meira en þetta eina lag og það er einhvern veginn en þetta er, verkið er sko, það er einu svona, þetta er grát broslegt verk, það hefur svo margt í sér
1: og, Er smá svanti í okkur öllum eða hvað?
0: Já, það er það nú sko, ég held að það sé það og einhvern veginn, þetta er bara, en þetta er lagið er einhvern veginn frábært að geta allir sungið að, það er bara svona, já.
2: Heldur þetta sé að kallmenn tengi sterkar við þennan svanti en konur eða er það?
0: Ég er ekki viss það sko og nú er það þannig sko að það er eiginlega aðalpersona, önnur aðalpersona í þessu verki. Sem að kemur fyrir í hamingjudeinum, eins og ég kalla hann, og hún heiti Nína.
2: Já.
0: Þegar líður að lokum lagsins, þá talar hann um Nínu og hann er hjá Nínu, þetta á hamingjudeinum, sko. Og Nína er sko ástin í lífi, alveg það er rosalega hérna, erfitt samband. Þannig að Nína er eiginlega svona, hún er svona dulin aðalpersona, hún er allstaðar einhvern veginn svona kemur alltaf fyrir
1: já.
0: á sérkennilega nátt
1: Já Heyrðu, þú ætlar að halda tónleika aðasteinn með Vísum Svantes
0: Já, það var líka bara einnig, ég hugsaði bara ég ætla að klára þetta verk, ég ætla að gefa út bókina því mér finnst hún skipta máli líka svona til þess að bara útskýra þetta var bara það sem ég hugsaði í fyrra þetta langar mig til að gera og ég byrjaði á að klára þýðinguna sjálfsögðu og svo hérna fann ég tvo spilara til að hérna vinna með mér, Gunnar Gunnarsson, píanóleikara og útsetjara og góðan vin minn til margra, margra ára og kontrabassaleikaran Birgi Stein Theodórsson.
1: Já.
0: Og ég sé bara næsta skrif verður að fara inn í stúdíu og athuga hvort að, hérna, hvort að þessi upptaka er í, getur orðið að, hérna, almennileg, þannig ég treysti mig til að gefa hana út og hérna, en það var mjög skemmtileg vinna, frábærir spilafélagar og það var svo gaman sko, ég sé bara, ég vildi hefði verið með fleiri lög.
1: Já,
0: þetta var bara þannig, það var bara svo gaman að vinna verki og það var alveg eins í þýðingunni, mér leið svo vel að vinna við hana. Það er bara svona góð tilfinning.
1: Já.
0: Og svo hugsaði ég, nú ætlum ég að gera eins og ég hef áður stundum gert, þar að halda pínlítið óvenjulega tónleika, þar að segja að það verður jafn mikið tal og tónlist. Þannig að ég ætla að segja söguna af Svanti. Langar ekki að gera þetta bara einu sinni búið og bless? Nei, þetta verður að vera oftar en einu sinni. Og svo hugsaði ég get ekki, þetta verður að vera í Norræna húsinu.
1: Já.
0: Og það var pínlítið flókið og það er einhvern veginn, það er bara frekar sjaldan sem eru tónleikar í þessum fína sal út í Norræna húsi.
1: Nú orðið?
0: Já, og ég bara, svo hérna kom ég bara máli við hérna, forstjóra Norræna húsins og þá sem að þar ráða húsum. Og Norræna húsi vildi gjarna, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn, bara á ekkert að vera annars þar en
2: svona. Smell, passar.
0: Já, þannig að húsið ákvaða að, hérna, að bjóða okkur að halda þessa tónleika og, og það er bara þar á miðvikudaginn næsta.
1: Miðvikudaginn næsta í Norræna húsinu?
0: Og ókeypis inn, af því þannig eru viðburðir Norræna húsins.
1: Ókeypis inn og svo og, í Hannesarholti.
0: Og svo ætla ég að vera í Hannesarholti bara hérna, í tvígang og hérna, til þess að því að það komast ekki allir í Norræna húsið, þetta er bara... Ég rekna með þessi 1000 mann sem vilja koma.
1: Að sjálfsögðu.
0: Eða eitthvað þannig.
1: Er ekki fleiri.
2: Já, með mörg 1000.
0: Já. Bara, já, þannig að ég vona að koma einhverjir.
1: Og, já, hérna, já.
0: Af því ég hlakka mikið til. Ég er rannsinn spenntur eins og batn. Það verður gaman.
1: Já.
0: Hlakka svo til að segja þessi sögu. Og hérna, og syngja lögin.
1: Já. Og þá bara endur við þetta á...
0: Hamingjudegi,
1: alveg rétt, já, ég var búin að glema hvað ég hétt.
2: Þessu vinsælasta lagið.
1: Vinsælasta lagið, bara kæra takkir.
0: Takk fyrir mig,
1: gaman að koma til ykkar. Já, takk fyrir að vera föstudagsgestur hér í dag og tónleikarnir eru á miðvikudagi næsta í Norræna húsinu og ókeypis inn.
2: Já,

Þetta var lagið Hamingjudagur Svantes eftir Benny Andersen. Íslensk þýðing að texta er eftir Aðalstein Ásberg Sigursson sem var föstaskestur hjá okkur hér áðan og hann söng sjálfur lagið og með honum spiluðu Gunnar Gunnarsson á píanó og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa. En nú þetta.

0: Já, það komið að matarspjallinu þennan föstudaginn og Sigurlaug Margrét sest hér og henni er mikið niðri fyrir.
1: Já, þungt í henni hljóði.
0: Já, hún er svolítið spennt.
2: Ég er mjög spennt og peppuð fyrir þetta spjall því að eins og kannski hlustendur vita þá á ég að teila að vera með einhver yfirlýsingar um mat og smekk fólks.
1: Ha?
2: Ég veit það. Og ég hef oftar en ekki útúða fólki sem að velur það að setja sveskjur í mat.
0: Já.
2: Heita sveskjur, þetta er bara fáránlegt sem ég veit.
1: En þú ert að tala um það sem virkilega skiptir máli í heiminum.
2: Það er það, sveskjur í mat. Mm-hmm. Þetta er mjög mikilvægt. Mm. Og hú veist, og ég bara, sveskjur, seturðu sveskjur í mat? Maður er bara sveskjur aldrei.
0: Þetta er bara aldrei.
2: Aldrei, já. Og kannski eftir, já, ég ætla ekki að segja neitt. En og mér finnst þetta bara eitthvað svo astnalegt og ég sé einhverja svona rétti og þetta er eitthvað svona svartir blettir á einhverju mat, maukaðar sveskjur og veistu, í gamla daga verður að tróða sveskjum í hjörtu til dæmis.
1: Já, það er dæmi sem ég ætla að taka.
2: Já, verður rólegur, ég er með orðið hérna.
1: Já, fyrirgefið. Ég mótmæli.
2: Svo gerist það að mann er búið í mat. Maður er einu sinni sem oftar í fallegu umhverfi undir Eyjafjöllunum og þar er mér boðið í arabíska mat. Ég hef aldrei smakkað annað eins.
0: Sem sagt betra.
2: Þetta var svo gott. Og í þessum pottrétt sem okkur var boðið,
1: já,
2: í Hvammi,
1: já,
2: voru í uppskriftinni stendur sko 25 sveskjur.
1: Yeah.
2: 25 sveskjur. Og þá er þetta kjúklingur frá Marrakesh eða einhvers staðar þaðan.
1: Mm-hmm.
2: Og þú steikir kjúklingin á beini, af því það er svo gott að geta nagaðan. Og þú ert með krydd, þú ert með kömmin, þú ert með kanil, þú ert með harissu, mm-hmm, eitthvað meira sem ég man ekki. Það er laukur, við erum með möndlur, við erum með sesamfræ og svo erum við með þessar 25 sveskjur.
1: Þetta var sem sagt marokkoskur, það er svona tajín matur.
2: Já, og svo bara setjum maður þetta, steikir maður þetta allt saman og lyktin er náttúrulega alveg stórkostleg og svo er þessum sveskjum hérna fleikt yfir kjúklingin, svo er þetta bakað inn í ofni og held yfir þetta, smá kjúklinga soði, og svo bara kúskús. Sveskjurnar urðu það, smá hunang. Og sveskjurnar urðu þannig að það eru svona sætar,
0: já,
2: það eru svona, ég bara hef ekki orð og ég þurfti svoleiðis að hérna.
1: Og hvernig var þið fyrst innan brjóstur og áttaðar á því að það væri?
2: Hann var með 25 sveskjur.
1: Já, varstu næstu gengin út?
2: Ég sagði bara, Maggi, ég ætla ekki að borða þinn mat.
1: Já.
2: Ég fyrirlít fólk sem nota sveskjur í mat.
1: En svo komstu niður úr fílabensturninum.
2: Ég gerði það.
1: Já, og
2: ég
1: lesti hafa það.
2: Ég gerði það mjög oft, já.
1: Já,
2: ok. Já, en þannig að þetta var bara mikil upplifun og ég er búin að elda þetta einu sinni.
0: Ha?
2: Ég get sagt ykkur það.
1: Já, þetta var það gott.
2: Þetta var það gott, ég glemd að taka mynd því að ég var, en þú veist.
0: En varstu með kubb?
2: Ég var með kubb.
0: Já,
1: en ef þú tókst ekki mynd, þá gerðist
2: þetta
1: ekki.
2: Þá gerðist þetta ekki. En nú þarf ég bara semst bara að bara byðast afsökunar á því að hafa útúða fólki sem að nota sveskjur í mat og Gunnar, þú ert með eitthvað og þú elskar sveskjur.
1: Nei, alls ekki, sko, ég hafði nefnilega Guðrún held ég sem ætla
0: Já. Möppu fyrir fram að mig
1: sem hún faldi sér bak við og hún ætlaði að reyða hana til högs en máli er, ég hef ekki heldur ég þetta svipa með banana, ég hef ekki kunnað vel við sveskjur í mat en mamma setti þau alltaf inn í hjörtu.
2: Akkurat.
1: Já, og ég eyði tími að ná þeim út en ég þorði varla viðurkennað í langan tíma en mér fannst samt bragðið af hjörtunum betra fyrir að það hafði verið sveskja inn, en ég var samt að losa hana burt.
2: Já, auðvitað.
1: Og svo bara til að klára þetta sveskjutal að þá elska ég sveskju graut, sko, með rjóma.
2: Já,
1: góðu fyrir hæðirnar.
2: Já, mjög góðu fyrir
0: hæðirnar. Örgla fyrir hæðirnar, já. En ég bara elska boring sveskjur mat. Ég bara elska þær.
2: Þú gerir það?
0: Já.
1: Eins og hvaða mat?
0: Hérna kjúklingur, Madeira heitir það ekki, Madeira kjúklingur, það sem úrst með capers og þú ert með, eða capers.
2: Nei, capers.
0: Capers and sveskjur. Og alls konar svona, já, bara frábær réttur sem þú bara setur í plastpoka og hristir aðeins og lætur marinerast yfir nótt svo bara beint í fat. Þetta frábær réttur eða áttu vona mörgum gestum eða eftir með saumaklúb eða hvað og þú hefur ekki tíma til þess að, til þess að borða mikið, til þess að elda mikið. Og svo finnst mér bara sveskjur einmitt, þú talar hvað sagði, kjúklingur,
2: já,
0: var ekki kjúklingaréttur,
2: marakóskur.
1: Jú, já, það er lambið.
0: Já, en ef þú setur til þess bara lambalæri í svona svartan pott og svo bara abrikósu, sveskjur, döðlur, fíkjur, bara sneiðir þetta allt saman niður og bara frábært krydd, þá verður þetta svona alveg djúsi meðlæti, sko.
1: Já.
0: Bara svo grautur með.
2: Ég glemdi einu fyrir, var ég búin að segja laukur?
1: Já.
2: Já, ok, já.
0: En abrikósur, voru abrikósur?
2: Nei. Abrikósur í mat, nei.
0: Halló, það er næst í pistill. Abrikósur í mat. Þannig, þannig að sveskjur eru góðar.
1: Þetta benda fólki á að endur skoða svona afstöðu þegar það er búið að vera með ósangjarna harða afstöðu.
2: Já, einmitt. Og bara þegar maður ákveður líka bara að prófa.
0: Smakka.
1: Og er svo gaman að sjá þegar þú kemur niður að þínum háa hæsti, það ertu ekki dólíku okkur hinum.
2: Nei, það er nú það sem er.
0: Það er gott hvernig þú tegir þið niður til okkar, svona annars lagi.
1: Já, niður á okkar
2: plan. En þetta verður ekki fyrir, aftur fyrir en eftir jól.
0: Heyrðu, en vil ég heyri eitthvað úr eldhúsbókinni?
2: Er það ekki svona til þess að fylgja okkur inn í helgina?
0: Jú, jú. Sko, hér eru, sem sagt, þetta er hérna dálkurinn, þetta er frá árunu 1969, þetta hefti, úr einu í annað. Og ef fólk veit ekki hvað eldhúsbókin er, var, þá voru þetta hefti sem, sem húsmæður aðalega söfnuðu í svona möppu í gegnum bara áratugi í gamla daga.
1: Svona áskriftar.
0: Já, úr einu í annað heitir þessi hinn dálkur og spurningin er á eigin maðurinn að hjálpa til heima.
1: Alls ekki.
0: Og það er þriggja barna móður sem skrifar og kvartar að eigin maður hennar hjálpinni ekki mikið. Svo kemur hér. Við hjónin höfum skipt með okkur verkum. Þannig að kvartum sig á frí annarkvætt sunnudag. Við ætluðum fyrst að hjálpast að. Þannig að ég átti að búa rúmin, maðurinn átti að sjá morgumatinn. Fljótt kom í ljós að ég tók síðan öll störfin að mér þar sem ég var að sjálfsögðu vanari húsverkum en hann. Þess vegna breyttu við til og nú á ég alveg frí annað hvert sunnudag.
2: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlegt.
2: Þetta hefur verið rúglega rosa vilt.
0: Já, já, þetta hefur verið alveg bara mjög nútímalegt.
2: Mjög nútímalegt
1: hjónaband. Ég skildi ekki alveg fyrst, treyst honum ekki alveg fyrir og hann hún gerða sjálf.
0: Nei, þau reyndu að skipta með sér verkum sem endaði
2: að hún gerði mest.
0: Hún eiginlega gerði alltaf því að hún var að sjálfsögðunar vanari
2: húsverkum.
0: Svo er hér eitt pistill. Kunni þér að ganga, standa og sitja rétt og hér eru myndir rétt og rangt. Hvernig þú stendur, hvernig þú situr rétt rangt.
1: Þetta eru stórkostlega myndir. Beint að konum, sko.
2: Já, auðvitað.
1: Það er verða að standa
2: og sitja. Við verum að passa okkur.

0: óendanlega margar upp á því að krossleggja handleggina upp við brjóstið eða yfir magann. Miklu kvenlegra að hafa handleggina frjálsa og slaka niður með hliðunum.
1: Já.
0: En þó ekki fyrir framan hliðarsaumana á kjólnum.
2: Alls ekki
0: það. Þeir sem tala mikið með höndunum ættu að gæta þess að stilla öllu handapati í hóf.
1: Hvaða vitleysa
0: það? Og sterkar áherslur með handapati og andlitsgrettum ber oft vottum taugaspennu og vekja andúð áheyrandans.
1: Nei, hættu
0: núna. Jú, þetta bara svona.
1: Eins gott, þetta ekki á Ítalíu.
0: Já, í þessu sambandi verður okkur kannski hugsa til ýmissa suðurlandabúa sem nota mikið hendur og andlit til að leggja áherslu á málsitt. En einhvern veginn finnst okkur það þeim eðlilegra en okkur sem norðarbúum.
1: Já, já, já, já.
2: Eftir að þú sagði mér að þetta sé meir og minna kallmenn sem skrifa greinarnar í þetta blað. Þá ég sé fyrir mér einhvern sitja bara yfir ritvélinni sinni að hvernig konur eiga vera og hvernig kvenlegar handarhreyfingar eiga vera.
0: Já, ég held að þetta hafi verið meira og minna þýtt úr erlendum.
2: Já, það getur verið.
0: Ég held að. Hvað svona erlendum kvennablöðum og þetta, það er svo mikið efni hérna. Og við þökkum henni hérna Ellen Dröfn, Björnsdóttur, svo innilega fyrir að hafa lánað okkur.
1: Senda okkur þetta, það er lánað okkur, já.
0: Algjörlega. Þetta er ómetanleg heimild.
1: Já, en sem sagt, það sem við gerum helgina, kæra hlustendur, það er bara að þið farið og kaupið sveskjur og notið í mat. Og ég sko leitaði að því ég aldrei keypt sveskjur.
2: Já. Og aldrei?
1: Nei, ja, þú veist, ég veit ekki. Já. Og ég þurfti að leita, ég leitaði í
2: búðinni. Þú ert að meina þú ert með fólk sem gerir þetta fyrir þig.
1: Frekar, ég sendi fólk út í búð. Og ég var svo lengi að finna sveskjurnar.
2: Já.
1: Og ég var bara örugglega í 5 mínútur.
0: Ha?
1: Já, svo fann ég þær, loksins.
0: Og hvar voru þær?
1: Neðstu hillu.
2: En hérna, þú hefur vonandi verið með kvenlegar handarhreyfingar.
1: Ég var það, ég var ekki. Og ég passaði saumana líka á kjólnum.
2: Alls ekki fyrir framan þá.
1: Nei, alls ekki.
0: Ekki fyrir framan.
1: Nei, það sjálfsögðu ekki.
2: Gætirðu vinsanlegast kvatt okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi en viltu gera það á kvenlegan?
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 er þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

Dag nokkurn árið 1401 birtist sendiboði fyrir utan hjá Ibn Khaldun, sagfræðingi og stjórnspekingi í þjónustu Egyptaland-soldáns í Kairó. Sendiboðin var á vegum sendiherra Erlends konungs í egypsku höfuborginni. Hann afsakaði sig, hann var með peninga handa hinum nafntogaða fræðimanni Ibn Khaldun en kannski ekki alveg alla upphæðina sem honum hafði verið lofað. Á langri leið peningana til Kairó hafði einhvern veginn eitthvað smá tapast. En Ibn Khaldun hefur varla kipt sér mikið upp við það, hann hefur tæpast búist við því að fá þessa peninga yfir leitt. Þannig var mál með vexti að nokkru áður í ársbyrjun 1401 hafði Ibn Khaldun selt reiðasna sinn eða látið asnan príðilega skepnu af hendi við nokkuð sérstakar aðstæður. Til konungsins hvers sendiherra í Kairó hafði núna sent þennan sendiboða með borgun fyrir dýrið. Þetta hafði verið í herbúðum konungsins fyrir utan Damaskus í Sýrlandi, borg sem þá var á valdi Egyptaland-soldáns. Það var hinn illræmdi Tímur Haldi sem hafði heitast svo af trygga gráa reiðasnanum Ibn Khalduns að hann heimtaði að fá að kaupa hann. Og Ibn Khaldun hafði ekki verið í mikilli aðstöðu til að neita með 2000 manna hersveitir Tímurs beint fyrir utan borgarmúra Damaskus með brugðin sverð. Vildi hann ekki bara eiga asnan í guðsbænum taktu asnan en nei, Tímur vildi endilega borga og örfáum sinnum var Tímur Haldi vissulega maður orða sinna svo að endingu barst Ibn Khaldun alla leið heim til Kairó vegleg greiðsla fyrir dýrið. Tímur var þá löngu búinn að gera Damaskus að rjúkandi rúst.

0: Ágæti hlustandi, þetta er fjórði þáttur Tímur Halta, landvinningamann frá Miðasíu sem herjaði víða lönd í lok 14. aldar og byrjun þeirra 15. Í lok síðasta þáttar var Ibn Khaldun, aldinn diplomati í þjónustu soldánsins í Kairó, á leið til fundar við Tímur í vonum að semja grið fyrir Damaskus og íbúa hennar. Hann var látinn síga niður borgarmúrana í körfu og fekk strax áheyrn hjá hirðingjahöfðingjanum alræmda sem sat eins og gjarnan þegar hann tók á móti gestum í mestu makindum á púðum í tjaldi sínu innan ráðgjafa og undirsáta sem letu til hans ganga matardiska. Ibn Khaldun buktaði sig fyrir Tímur, kisti hönd hans og sagðist hafa þráð að hitta hann í 30 ár. Tímur væri drottnari jarðar og soldán alheimsins og mikilfenglegasti valdamaður í sögu jarðar allt aftur til Adams. Kannski örlítið smjaður í þessu, en ef svo þá bar það árangur. Tímur bauð Ibn Khaldun að setjast og borða með sér og yfir vatnum spurði miðasíumaðurinn hann spjörunum úr heimkynni hans í Norður Afríku. Ibn Khaldun reyndi að lýsa staðháttum þar eftir bestu getu en Tímur fekk ekki nóg.
1: Þetta er ekki nóg. Ég vil að þú skrifir fyrir mig ítarlega lýsingu á öllu landinu Maghreb, nærri sem fjarri, öllum fjöllum og fljótum, þorpum og borgum, þannig að það sé eins og ég sjái það með eigin augum.
0: Ibn Khaldun sneri því aftur til Damaskus og tók sér nokkra daga í að skrifa þessa ítarlegu lýsingu á Norður Afríku fyrir herrkonunginn utan borgarmúrana meðan Damaskusbúar biðu skjálfandi á beinunum. Myndi Tímur ráðast á borg þeirra, myndi fara fyrir þeim eins og vesalings Aleppo sem var rjúkandi rúst eftir heimsókn Tímurs og manna hans nokkru fyrr. Ibn Khaldun sneri svo aftur í herrbúðir Tímurs og dvaldi þar við hlið hans í rúman mánuð, svo ágætlega fór á með þeim. Á meðan Tímur lagði með herfóringum sínum á ráðinum hvernig

0: best væri að knésetja Damaskus. Ibn Khaldun færði Tímur ýmsar gjafir, kóran, bænamottu og sælgæti frá Kairó, ekki merkilegt kannski miða við þau ofboðslegu auðæfi sem Tímur þegar átti, en gladdi hann engu að síður. Svo var það reiðasninn grái sem flutt hafði Ibn Khaldun frá Kairó til Damaskus. Ibn Khaldun ritaði síðar samtal þeirra asnan.
1: Tímur sneri sig að mér og spurði, ertu á asna? Er hann góður? Já, svaraði ég. Myndurðu selja hann? Ég kaupa hann af þér. Ég svaraði, Guð hjálpi þér, maður eins og ég selur ekki asna manni eins og þér, en ég gef þér hann sem virðingavott og ef ég ætti fleiri asna, myndi ég gefa þér þá líka. Ég átti við að ég myndi greiða þér fyrir hann rausnarlega upphæð, sagði Tímur. Ég svaraði, hefur þú ekki verið mér nógu rausnarlegu nú þegar? Þú hefur tekið á móti mér og sýnt mér örlæti og mildi og ég vona að Guð launi þér það. Hann þagði og ég þagði líka. Svo fór ég með asnan til hans og hann sá ég aldrei aftur.
0: Þetta nægði til að Ibn Khaldun tókst að fá Tímur til að fallast á að leifa allavega honum sjálfum og hinum pótintátum Egyptalandssoldán sem soldáninn hafði skilið eftir í Damaskus þegar hann sjálfur fór þaðan nokkrum vikum áður að yfirgefa borgirna óáreittir og snúa aftur til Kairó. Það var það eina sem Ibn Khaldun fekk fram. Svo fór hann heim asnalaus til Kairó þar sem hann skrifaði síðar kynni sín af Tímur. En Damaskus fekk að blæða og brenna.
2: Hinir illu heiðingjar lögðust skyndilega yfir fólk, pyntuðu, myrtu og eyðilögðu eins og stjörnur falla af himni og uppfullir drambi slátruðir og stráfældu fólk eins og úlfar sem ráðast á sauðahjörð.
0: Í þessum þáttum hefur margoft verið vitnað í rit sýrlenska sagnaritarans Ibn Arabsja Tímur. Deila má kannski eitt og annað er varðar áræðanleika frásagnar hans, en hann var sjálfur á vettvangi þegar hersing Tímurs réðist inn í Damaskus. Hann var þá 7 eða 8 ára gamall.
2: Og svona hélt þetta áfram í 3 daga. Ég ákalla Guð til vitnis að þessi tími hafi sýnt hvernig ástatt verður á hinum hinsta degi.
0: Úr rústum Damaskus héldu Tímur og hersingin síðan austur til Bagdad. Það hafði jú verið eitt helsta markmið þessarar herferðar að endurheimta Bagdad sem Tímur hafði einu sinni unnið en svo ekki tekist að halda. Og skemmst er frá því að segja að Bagdad féll í hendur hans á nýjanleik, líklegast með enn meira mannfalli en í Aleppo og Damaskus, enn meiri eyðileggingu, grimmd og óhæfuverkum. Óþarfi kannski að rekja það nánar hér. Að loknu þessu mikla verki, Bagdad í brunarústum og Damaskus og Aleppo, Homs og Hama og Baalbek og Beirut, hélt Tímur með hersveitir sínar til vetrarkvíldar á beitilendunum við rætur Kákasusfjalla. Það var mikilvægt að hvílast vel því hersveitir Tímurs áttu annað stórt verkefni í vændum. Síðustu 100 árið að svo höfðu aðrir tyrkneskumælandi afkomendur hirðingja verið smátt og smátt að byggja upp veldi nokkuð vestur á Anatóliuskaga. Þeir kendu sig við upphafsmanninn Osman nokkurn, osmanska veldið eða ottoman tyrkir. Voru þeir ekki síður dugmiklir en fjarskildir frændur þeirra frá Transoxíönu, Tímur og félagar, en höfðu beint sjónum sínum fyrst og fremst í vestur. Herjað á hið aldna Bísansveldi og kristnar þjóðir Balkanskagans með góðum árangri. Þó svo að þarna 1400 hokruðu kristnir menn enn innan voldugra borgarmúra bísönsku höfuborgarinnar Konstantinópel við Hellusund, þá voru þeir einlega umkringdir af ottoman-tyrkjum á alla kanta. Svo langt vestur sem inn á sjálfan Anatóliuskaga hafði Tímur ekki farið með hersveitir sínar og skipt sér lítið af þessu vafstri afkomenda Osmans. Hann fylgdist þó alltaf með aðstoð erindreka sinna, njósnara og fréttasnápa vel með því sem framfór í nærumhverfinu.
3: Þar sem vér höfum frétta þýð herjið gegn heiðingjum Evrópu, höfum við stilt okkur að fara með her inn í landi ykkar, þar sem vér viljum síður tortíma múslimaríki. Það myndi einungis gleðja þá vantrúuðu.
0: Og þarna upp úr 1400 fekk Tímur veður af því að soldán Anatolíu Tyrkja, langafa sonur Osmans, hefði skotið skjólshúsi yfir ekki einn heldur tvo af helstu óvinum hans. Annars vegar Ahmed soldáninn í Bagdad sem í annað sinn komst lifandi undan þegar Tímur sigraði borg hans og hins vegar Kara Yusuf, æðsta höfðingja sterkrar fylkingar turkmennskra ættbálka, Kara Koyunlu eða svörtu sauðana sem Tímur hafði lengi eldað grátt silfur með í Persíu og Kákasus.
3: En ekkert þykir okkur verra að heyra en að þið skjótið skjólshúsi yfir turkmenan Kara Yusuf sem versti óþokki veraldar. Rænir, myrðir og fremur þúsund aðra glæpi. Það er stór hættulegt að slíkt dusilmenni fá að búa í íslömsku landi eins og úlfur meðal sauða.
0: Tímur var sífellt að stinga niður penna og skrifa bref til andstæðinga sinna. Í bæjesít soldáni Ottoman Tyrkja eignaðist hann loks verðugan pennavinn, já penna óvinn. Bref sem munu hafa flogið milli Tímurs og bæjesíts má finna í ritum bæði Jastís og Arabsjas sem og öðrum heimildum. Bæjesít svaraði Tímur fullum hálsi og gerði lítið úr landvinningum hans til þessa sem væru bara ómerkilegt stöf.
1: Þú gamli hundur, þú ert verri en heiðingarnir í Bísans. Ekki bera okkur soldána ottomana sama við konungan í Persíu. Hermenn okkar eru ekkert í líkingu við Tatara eða duglítinn almenning Indlands. Hermenn okkar ottomana eru ekki hjálpalausir vesalingar eins og þeir í Írak og Khorasan.
3: Þó þú hafir unnið einhverjar orustur í skóum Anatolíu og haft betur gegn einhverjum Evrópumönnum, vertu ekkert að stæra þig af slíku. Þar sem skip þíns óseðjandi metnaðar hefur strandað á skeri sjálfselsku þinnar. Ættir þú að lækka segl kvatvísinnar og varpa akkerum við höfn iðrunarinnar. Svo skipið þitt farist ekki í forviðri hefndar minnar.
1: Ég veit að þessi orð mín verða til þess að þú gerir innrás í land okkar megi eiginkonu þín að skilja við þið þrisvar ef þú þorir ekki að mæta mér. Og hörfi ég undan herjum þínum megi þó eiginkonu mínar þóla þrefaldan skilnað.
3: Þú ert ekkert meira en maur. Hví viltu ögra fílunum? Þeir troða þig undir fótum sér.
0: Þetta orðaskak gat aðeins endað á einn veg. Þegar voraði árið 1402 að lokinni kvíldardvöl manna og dýra á beitilendum Kákasus stemdi Tímur með heri sína í vestur lengra en nokkru sinni fyrr inn á Anatóliuskaga á yfirráðasvæði óvinarsins Bæjesíts. Og Bæjesít þurfti að rífa mannskap sinn frá umsátri Konstantinóbel og æða austur eftir til móts við gamla hundin Tímur. Að morgni 28. júli á sléttu á miðjum Anatóliuskaga fyrir utan borg þá er nú heitir Ankara og er höfuðborg Tyrklands mættust herir pennavinnana Bæjesíts og Tímurs loksins. Bæjesít leiddi lið ottomana ásamt sonum sínum Suleiman og Mehmet með Tyrkjum voru einnig hersveitir frá löndum á Balkanskaga sem ottomanar höfðu lagt undir sig Serbar og Albanir. Alls eitthvað 80.000 manns en menn Tímurs voru þarna nærri helmingi fleiri. Allra þjóða kvikindi frá þeim miklu löndum er Tímur hafði sigrað eða eins og sagnaritarinn Arabsja lísti.
2: Þar voru menn Túrans og stríðsmenn Írans, hlébarðar Túrkistans, tígrar Balksjans, haukar Dast, gammar Mongolíu, ernir Jata, höggormar Kajends. Nöðrur Andakans, skriðdýr Kvarams, hundar Hísar Sjadan, riddarar Fars, ljón Khorasans, hýenur Yils, krókódílar rústamandars, slöngur kús og kerman, úlfar ísfahan, fílar hinds og syngs og múltans, hrútar lúrs, naut háfjallana í gór, sporðdrekar sérrísos og snákar askas makrams og jandisbús, hýenukvolpar og hungraðir hundar.
0: Þar að auki 30 brynjuklættir stríðsfílar frá Indlandi eins og Tímur hafði íjaðað í bréfaskriftum sínum og á móti þessu afli var Bayezid vissulega eins og maur. Menn hans voru dauðþreyttir eftir þrammið frá fyrri vígstöðvum í vestri og máttu sín lítils gegn útkvíldri hersingu Tímurs. Strax er kvöldaði á degi orustunar var ósigur ottomana ljós. Tugþúsundir lágu í valnum, aðrir hörfuðu eða gengu til liðs við sigurlið Tímurs. Og ekki nóg með það, menn Tímurs tóku líka Bayezid sjálfan til fanga í fyrsta og eina sinn sem Tyrkjasoldán mátti þola slíka niðurlægingu í stríði.

0: Af áhrifum ósigursins við Ankara á hið upprennandi Tyrkjaveldi má benda á fyrri þætti í ljósi sögunar sögu Ottoman Tyrkja. En af soldáninum sjálfum, tvennum sögum fer af því hvernig Bayezid vegnaði í haldi Tímurs. Samkvæmt frásögn hins bitra Damaskus búa Arabsjas var Bayezid haldið í búri. Og færður fyrir Tímur í hlekkjum á hverjum degi svo Tímur geti hættan og spottað og látin sitja sigur veislu Tímurs þar sem soldánsins eigin ástkonur voru látnar þjóna til borðs.
1: Þá virtist veröldin honum öll myrkur, brjóst hans rifnaði og hjartað brann, lifrin marðist, hann stundi og andvarpaði frá innstu hjartarótum, sár hans opnuðust að nýju og hinn illi slátrari sáði salti í sárin.
0: En að sögn Tímurs aðdáanda númer eitt, persneska sagnaritarans Jastís, fór Tímurum Bayezid mildum höndum, skipaði mönnum sínum að leysa hann úr hlekkjum, gaf honum fína skikku og sagðist aldrei hafa viljað þetta stríð. Bara ef Bayezid hefði gert eins og hann sagði, þá hefði þetta aldrei þurft að gerast. Og Bayezid sá þá auðvitað eftir öllu.
2: Bayezid játaði misgjörðir sínar. Ég hef unnið illvirki að fylgja ekki ráðum svo mikilfenglegs leiðtoga og ég hef fengið þá refsingu sem ég á skilið.
0: Hvað sem rétt er fór allavega ekki svo að Tímur barmaði sér svo yfir Bayezid að hann fengi frelsi. Bayezid, fjórði soldán Tyrkjaveldis, lést í haldi Tímurs halda minna en ári síðar í mars 1403. En Tímur skrifaði Jastí grét er hann frétti af dauða hans. En hvað það? Eftir ósigurinn við Ankara hörfuðu eftirlifandi menn ottomana aftur í vestur og herir Tímurs fóru rænandi og rupplandi bæi og þorp Anatóliuskaga. Fréttir af orustunni vöktu athygli og talsverðan ugg í konungsríkjum Evrópu. Það ætti að vera fagnaðar efni að helsti óvinnur hinnar kristnu Evrópu hinn síðustu ár, Bayezid, hefði verið niðurlagður á vígvellinum. En sigurvegarinn virtist ekki ígja skári. Hvað ef Tímur ætlaði sér nú lengra vestur? Herir Evrópuríkja eruð honum varla mikil fyrirstaða. Kannski var það fyrst núna sem raunveruleg ógn steðjaði að evróskum kristindómi. Ekki þótti Tímur beint hafa farið mjúkum höndum kristna menn í þeim löndum sem hann hafði lagt undir sig eins og Georgíu og Armeníu. Það mátti kannski reyna að halda þessum ógnvaldi góðum. Hinrik IV, Englandskonungur og Karl VII, konungur Frakka, sendu umsvegalaust mestu skjallbréf austur til Tímurs og óskuðu honum innilega til hamingju með glæstan sigur á Tyrkjum. Manuel annar Bísanskeisari bætti betur og sendi líka gull og demanta. En evróskir konungar og keisarar þurftu reyndar ekki að óttast svo mjög. Tímur var þarna óðum að nálgast sjötugt. Fyrir utan fötlunina sem hafði fyllt honum síðan hann var ungur maður, var ýmislegt annað farið að hrjá hann, mein og bólgur sem gerðu honum erfitt fyrir

0: á vígvellinum. Eflaust hefur hann verið orðin meðvitaður að hann ætti ekki ýkja margar herferðir eftir, yrði að vanda valið. Og þá var hinn fátæka, stríðs, hrjáða og úr sér gengna Evrópa ekki eitthvað sem heillaði hann sérstaklega. Auðæfin voru í austri. Alla sína tíð hafði Tímúr reynt að íta undir þá söguskoðun að hann væri arftaki eins mikla mongólska landvinningamanns 13. aldar Gengis Khans. Þó hann ætti ekki beint ættir að rekja til Gengis, hafði hann allavega gift sig inn í ætt hans. Veldi Gengisar hafði trosnaði sundur fljótlega eftir dauða hins mikla manns, ýmsir afkomendur hans stjórnuðu landsvæðum hér og þar, en engin úr ættboga hans hafði náð viðlíka hæðum og sonarsonurinn Kúblæ sem varð keisari í Kína. Fljótlega eftir hans dag fór þó allt í rugl. 1368 höfðu hann kínverskir uppreisnarmenn sópað burt síðasta mongólsk ættaða kínakeisaranum og leiðtogi þeirra sjálfur sest í hásætið sem fyrsti keisari svo nefndrar Ming ættar. Sá fyrsti Ming keisari lést 1398 og við af honum tók tvítugur sonarsonur sem var lítill bógur og lenti umsvifalaust í blóðugri valdabaráttu við aðsópsmikinn föðurbróður sem 1402 tókst að brenna frændalitla inni í höllu sinni í Nanjing. Af öllu þessu lengst austur í Kína frétti auðvitað Tímúr og auðvitað datt honum í hug að svona ólgu gæti hann nýtt sér. Kína heillaði hann svo miklu frekar en gamla Evrópa, en hann vissi jafnframt að það yrði ekkert smámálað sigra Kína. 1404 sneri erindriki Tímúrs aftur úr heimsókn til höfuðborgar Mingveldisins Peking.
1: Erindrekin sagði að keisarinn í Kína hefði yfir svo mörgum hermönnum að ráða að þegar hann heldi til hernaðar út fyrir landamæri keisaradæmisins, gæti hann þó skilið eftir 400.000 riddara að gæta ríkisins og margar sveitir fótgönguliða að auki.
0: Mikinn mannafla hafði Kínakeisari sum sé til reiðu og enn magnaðari voru sögurnar þau miklu auðæfi sem finna mátti í ríki hans meiri en nokkur staðar annar staðar. Tímúr var þarna reyndar löngu byrjaður að undirbúa sig og hafði verið að hugsa þetta frá því fyrir aldamótin 1400. Þá hafði hann farið að láta kortleggja bestu leiðina fyrir hersveitir sínar að komast til Kína, fyrst norður og framhjá Tianxian fjallgarðinu mikla síðan suður í átta Peking. Byrjað var að byggja virki á fyrstu leggjum leiðarinnar og öllum íbúum og svæðinu hafði verið skipað að kasta öllu öðru frá sér og leggjast á eitt við að rækta landið, það sem Tímúr sá fyrir sér að yrði hans allra stærsti her til þessa þyrfti nóg að býta og brenna á leiðinni. Allt þetta hafði Tímúr skipulagt og fyrirskipað meðan hann var í sinni miklu áralöngu herferðum Sýrland, Kákasus og Anatólíu. Loks í júlí 1404 snýri konungurinn mikli aftur til Samarkand eftir margra ára fjarveru við gríðarlegan fögnuð í búa sinnar tryggu höfuðborgar. Þá var sem alltaf nógu að sinna, það voru veislur og fundir og svo þurfti Tímúr að hafa eftirlit með byggingu ýmissa minnismerkja sinna. Því miður varð hann líka að byggja grafhýsi fyrir eftirlætis sonarson sinn Múhammad Sultan. Sá hafði særst illa í orustunni Ankara og látist á heimleiðinni bara 27-28 ára gamall. Hann var afagamla mikill harmdauði. Tímúr hafði álitið Múhammad Sultan þann fremst af misjöfnum afkomendum sínum. Séð fyrir sér að hann myndi taka við af sér. En nú skildi hann altjent fá að hvíla í stórkostlegu grafhýsi í Samarkand.

0: Spánverjinn sem við kynntumst í síðasta þætti Rui González de Clavijo erindreki Kastilíu konungs dvaldi lengi í Samarkand. Og þetta haust í septemberlok 1404 varð hann vitni þar að mögnuðum atburði. Tímur blés til þings Kúrultæ að hefðbundnum mongólskum hirðingjahætti þar sem æðstu menn komu saman til að taka stórar ákvarðanir. Markmið Tímurs var ekki síst að kynna helstu mektarmönnum í ríki sínu áformin næstu herferð til Kína. En á þingið mikla komu ekki aðeins höfðingjar og bótintátar, það streymdi að fólk úr öllum kímum hins viðfeðma ríkis heilu ættbálkarnir. Gestirnir tjölduðu á sléttu fyrir utan Samarkand og Spánverjinn taldi 50.000 tjöld þegar mest var. Og þar var eiginlega standandi partí, lífleg markaðstorg og miklar matarveislur og allt til alls.
1: Slátrarar og kokkar fóru fram og aftur með steikt og soðið kjöt og bakarar með opna sína rauðglóandi, hnoðuðu deig og bökuðu brauð. Þarna var að finna hverskins handverk og hver iðngrein átti sér sinn ákveðna stað í þessum miklu tjaldbúðum. Þarna voru líka baðhús, timburklefar sem í voru baðker úr járni, fyllt heitu vatni.
0: Tónlistamenn léku og sungu, fimmleika og fjöllistafólk sýndi listir sínar, keft var í glímu og fleiri kappleikjum, tjaldbúar gátu dáðst að stríðsfílum konungsins og fleiri framandi skepnum, eins og gírafa sem Tímur hafði fengið að gjöf frá soldaninum í Kairó og spíksporaði á sléttunni. Það var líka verið að halda brúðkaup einna fimm svona Tímurs svo það var rækileg ástæða til að gleðjast. De Clavijo og öðrum kastiljumönnum í föruneyti hans var boðið í fjölmargar veislur þar sem veitt var afar vel af mat, bæði og drykk. Tímur var múslimi, allavega nafninu til, en þótti gott að fá sér í glas og það sama gilti flesta við hirð hans. Kastiljumaðurinn De Clavijo drakk hins vegar alls ekki sem vakti furðu.
1: Drottningin kallaði á okkur að koma og rétti mér sjálf bikar með víni. Hún reyndi hvað eftir annað að fá mig til að drekka úr honum en ég neitaði en var ógerlegt að fá hana til að skilja eða trúa að ég smakkaði aldrei vín. Þegar aðrir gestir höfðu setið við drykju skeið var orðið greinilegt á mörgum þeirra að víni var farið að segja til sín og sumir voru jafnvel orðnir dauðadruknir. Slíkt ástand telja heimamenn víst vera merki karlmennsku og í engri veistlu þeirra þykir fjörið vera orðið almennlegt nema margir gesta séu orðnir vel druknir.
0: Fleiri skemmtiatriði á þinginu sem stóð í tvo mánuði voru til að mynda opinberar aftökur af brotamanna. Svo lýsti konungurinn sjálfur því yfir að reglur landsins siðgæði giltu ekki lengur. Allir máttu láta allar óskir sína rætast.
2: Tímur sagði, þetta er tími veisluhalda, gleði og nautna. Engin á kvarta undan eða ávíta annan. Hinn ríki skal ekki ganga á rétt hins fátæka, né hinn sterki á rétt hins veika. Eftir þessa yfirlýsingu gaf hver og einn sig á vald þeirri skemmtun og þeirri nautn sem honum tóknaðist og við engu sem gert var, var amast.
1: Hver vonbiðil hraðaði sér til þeirrar sem hugur hans skyndist? Hver elskandi fór á fund sinnar ástkonu? Engum sverðum var brugðið nema sverðum íhugunar. Engum spjótum var sveiflað nema þeim ástarspjótum sem beittir í tilhugalífinu.
0: Svo lauk þessum miklu hátíðahöldum, reglur siðgæði tóku aftur gildi, tjöldunum á sléttunni utan við Samarkand var pakkað saman og þá var loksins komið að því. Tímur lagði af stað í desember 1404. Yfirleitt hélt hann í herfærði sínar að vori, ekki hávetur, en kannski hefur hann þarna fundið að hann ætti ekki langt eftir. Stjörnuspekingar hans gúttiröðu tímasetninguna en veðrið var engu að síður ekki árennilegt til að halda í norður til fjalla með eitthvað 200.000 manna her.
1: Sennskall veturinn á með ofsafengnum vindum sínum, eldar sloknuðu, stöðuvötn frusu, ljón földu sig í grenjum sínum og gaselur í hellum. Heimurinn allur flúði ógurlegt ofríki vetrarins, andlit jarðar fölnaði af óttaviðan.
0: En Tímur óttaðist eigi veturinn þó hann væri harður. Hann var reyndar orðin svo heilsuveill að hann gat ekki lengur setið hest og menn hans báru hann á burðastól. Lokaður burðastól veitti þeim gamla örlitla vörn gegn miskunnarlausum kulda og snjó sem hermenn hans þó þeir væru dúðaðir í þykkustu klæði og skinn fengu ekki.
1: Vindar vetrar börðu á honum úr öllum áttum og fimbulkuldin laust hermennans. Veturinn helti yfir þá blind öskubiljum, þeytti yfir þá hagli og lét harma kvein stormana óma yfir þeim.
2: Það snjóaði stöðugt og kuldin var svo heiftarlegur að margir menn og hestar féllu á leiðinni. Margir mistu hendur og fætur, aðrir eyru og nef.
0: Miðjan janúar 1405 var herinn mikli kominn ekki nema nokkur hundruð kílómetra áleiðis við þessar ömurlegu aðstæður til kaupstaðarins Otrar, nú Kazakstan, við rætur Karatáfjalla og urðumenn að nema þar staðar. Kína var enn óralangt undan en leiðin framundan var með öllu ófær vegna snjóþyngsla. Þar að auki var konungurinn sjálfur orðin kvefaður. Læknar hans færðu honum heita drykki, seiði og meðul, heita og kalda bakstra, en ekkert gerði nokkuð gagn. Tímur haldi líklegast að verða 70-ur stemmi fæðingarár hans 1336, kannski var hann eldri, varð bara veikari og veikari. Eftir að hafa verið rúmliggjandi í höllu nokkur í Otrar í nokkrar vikur, kallaði Tímur til sín æðstu herfóringja og ráðgjafa og þær eigin konur og ættmenni sem fylgdu hersveit hans. Rödd hans var orðin svo veik að hún var næstum ógreinileg.
3: Ég finn að sál mín er við það yfirgefa líkamann og ég er á leið upp að hásæti drottins. Ég bið ykkur að fella engin tár vegna mín. Í stað þess að rífa klæði ykkar og hlaupa eins og brjálæðingar, byðið frekar til Guðs að miskunna sér yfir mig.
0: Tímur útnefndi sonarsonsinn Pír Mohamed, yngri bróður eftirlætis afasonarinn sem var látin og landstjóra í Kandahar sem arftaka sinn.
3: Ég skip ykkur að líða sonarsinni mínum og leggja líf ykkar í sölurnar svo allt end ekki upplausn. Og ævistar mitt glatist ekki. Ef þið standið saman, mun enginn þora að rísa gegn ykkur, né standa í vegi minna hinstu óska.
0: Rétt upp úr 8. 17. eða 18. februar 1405 kom Tímur nær máttuana upp síðustu orðunum sem áttu að vera tryggingin í himnaríki. Það er engin guð nema guð trúarjátning múslima. Svo við flöktandi kertaljós í höllinni við rætur Karatáfjalla meðan enn einn vetrastormurinn beljaði fyrir utan dró Tímur sonur Abgæs af steppu Transoxíönu, kallaður hinn Halti, konungur jarðar og tortímandi borga og bæja sinn allra síðasta andardrátt. Eiginkonur hans, herfóringjar, læknar, hirðmenn og önnur viðstödd þögðu stund og svo fóru þau öll að gráta. Samkvæmt frásögn Íbns Arabsjas var dánarstundin reyndar öllu dramatískari.
1: Hann ældi blóði og nagaði hendurnar af iðrun og sorg. Trúin gagnaðist honum ekki. Hann bað hjálp, en enga fann hann. Liturinn hvarf úr andliti hans og hann fróðufeldi eins og úlvaldi sem dregin í taumi aftur á bak. Svo var hann færður til refsingar drottins og skilin eftir til að kveljast eilíflega í víti.

Önnur af hinstu óskum konungsins var að hvíla í fæðingarbæ sínum Kess. En þarna snjóþungan hávetur var talið of erfitt að flytja lík konungsins þangað. Aðal drottning hans, sú sem hinn mikla drottningarmoska í Samarkand var byggð til heiðurs, tók þá ákvörðun að

að Tímúr myndi sjálfur hvíla í grafísinu sem hann hafði verið að byggja utanum elskaðan sonarson sinn í Samarkand. Tímúr liggur þar enn í dag ásamt sonarsinninum og fleiri afkomendum. Reyndar í júní 1941 opnuðu fornleifafræðingar frá Sovjetríkjunum sem fóru þá með stjórn í heimahögum Tímúrs sem orðnir voru Sovjetlýðveldið Úsbekistan gröfina. Því stundum haldið fram að bölvun hafi hvílt á gröf Tímúrs, að einhver staðar í námunda við kistuna hafi staðið að ef grafar og tortímandans af steppunu yrði raskað, myndi leysast úr læðingi miklu verri eyðileggingarmáttur en hann var sjálfur. Og sumir tengja þetta við þá staðreynd að örfa dögum eftir að gröf Tímúrs var opnuð 20. júni 1941 gerði Þýskaland Hitlers innrás í Sovjetríkin atburður sem sannarlega leiti til mikillar eyðileggingar og dauða. Var það bölvun Tímúrs að raungerast? Nei, líklegast ekki, en sagan ágætt. Fornleifafræðingarnir sovjesku rannsökuðu bein Tímúrs og gátu dregið upp mynd af manni sem hafði þá verið látinn í meira en 500 ár. Hann var 173 cm kallinn, fremur hávaxinn meðan við sinn tíma, þrekbyggður og líklegast rauðhærður. Og hann var vissulega alvarlega bæklaður á bæði hægri handlegg og hægri fæti og hefur haltrað illa og án efa liðið kvalir vegna þessa. Tímúr var svo skilað aftur í kistu sína í grafísinu í Samarkand í november 1942. Nokkrum vikum síðar fór gangur heimstyrjaldarinnar loks að snúast sovjetmönnum í vil, mikilvægir sigrar unnust í Stalingrad. Þau sem vilja meina að bölvun hafi hvílt á gröf Tímúrs bendagjarnan líka á þetta, bölvuninni greinilega aflétt. Allt líklegast þó bara tilviljun. En Tímúr hefur alltént fengið að hvíla í ró í grafísi sínu síðustu áratugi, þó að Tímúr hafi lengi verið minnst sem eins mesta illmennis sögunar, hefur honum nú á síðari árum mjög verið hampað sem þjóðhetju hins sjálfstæða Úsbekistan og styttur af honum reistar í mörgum úsbeskum borgum, gjarnan þar sem Marx og Lenin stóðu áður. Ekki að það hafi vantað minnismerki Tímúr og valdatíð hans í borgum eins og Samarkand, þar sem ennstanda byggingar sem hann reisti sér og sínum, reistar af þrælunum sem hann flutti heim úr öllum þeim erlendu borgum sem hann lagði í rúst.

Það varðuð vitað ekkert af herferðinni til Kína að konunginum látnum. Það var hann sem helst hafði viljað þetta. Her Tímurs sáluga halta pakkaði saman og fór heimáleið. Hinstu óskir Tímurs á dánarbeðinum voru að sonarsonurinn Pír Muhammad tæki við veldi hans og afkomendur hans og undirmenn, herfóringjar og höfðingjar myndu ekki deila heldur standa saman. Aðeins þannig myndi veldi hans halda velli. En það fór ekki þannig. Pír Muhammad, staddur lengst í burtu á dánarstundu afasins, fekk ekki að taka við og það var aldrei nein samstaða neitt. Það brast strax á með valdabaráttu og rugli og hið mikla veldi Tímurs fór einlega strax að liðast í sundur. En það er önnur saga.

Hér lauk þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Þetta var fjórði og síðasti þáttur mið-asíska landvinningamanninn Tímur Halta sem uppi var á 14. öld. Við heyrum nú lag án ljóðs eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Gunnar Ormsleif leikur á tenor og altsaxofón og flautum, Jósef Magnússon leikur einnig á flautu, Reynir Sigurðsson á vibrafón og slagverk, Örn Ármannsson á gítar og selló, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Gunnar Reynir Sveinsson stjórnar hljómsveitinni.

Hér hljómaði lag án ljóðs eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Gunnar Ormsleif lék á tenor og altsaxofón og flautu, Jósef Magnússon einnig á flautu, Reynir Sigurðsson á víbrafón og slagverk, Örn Ármannsson á gítar og selló, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Gunnar Reynir Sveinsson stjórnaði hljómsveitinni. Hljóðrutunin var gerð árið 1970.

0: How was that, Bob? And here we do, wouldn't you? I just joked.
1: It Could Happen to You eftir Jimmy Van Heusen hljómaði hér í flutningi Miles Davis sem leik á trompet, John Coltrane sem leik á tenorsaxofón, Red Garland sem leik á piano, Paul Chambers sem leik á bassa og Philly Joe Jones sem leik á trommur. Hljóðrutunin var gerð árið 1955. Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
2: Þetta speglinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmannaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmanna en áður og hlutfall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglyndis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
3: Varla hægt að segja að almennir kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekanda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjari og Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
4: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Er verið að beita kæra samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega mínu viti að þáttur ríkisins orðin alltof mikill og Márun að segja með þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútínir endurskoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og skyndilega orðin eins og bara fullvaxin kjarasamninga lota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framlengja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspeglið áldið þann vanda sem við erum komin í.
3: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem er kannski ekki beilinins held að samt akkurat í þessari lotu?
5: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkissáttar sem er að. Við tókum þetta nú einhvern tíma saman, embætti þegar ég var ríkissáttasemjari þar sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru værum með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum, svo dæmis við tekin og það einhvern veginn bara tölur sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það. Þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sín á það hvert kjarasamningagerðin eiga leið okkur og það er leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengslu við hverja einustu kjarasamningagerð
3: Hvert er þitt álit á þessari svona síðustu sennu, sem mætti segja?
5: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örugglega landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með þóst

0: Þannig að það orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það ekki endilega æskilegt ástand.
1: En þá spyrja menn sig, ég minna það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið um höfrungahlaupið, samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, þá var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og þar eru þetta eðlilegt að já, ríkisvaldið hefur opinber að koma inn í.
2: Jú, að ykkur marki, en sko, það sem við sjáum þetta sko öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir getum við sagt í svona grundvallaratriðum áþekku vinnumarkaðslíkana við erum með mjög miðlilega kærasamninga hér og á hinn Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti en á hinn Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt getum við sagt hvernig valdbeitingin sem valdið sem liggur í þessum samningi mjög mikið þegar að samið nánast að einu bretti fyrir alltaf vinnumarkaðin á einni hendi ef hort er á hvort heldur sem er atvinnur að geta hliðið að verkefli hliðina þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinu Norðurlandurum hafa aðila vinnumarkaðarins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert hvernig þá mótað, hvaða sviðrúm til launahækkana hverju sinni og hvernig þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja. Og það kallar ofta á einhvers konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigrúm sem talið var að vera fyrir hendi. Þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að höndla. Og það okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag. Við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka laun tvisvar sinnum meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólguvanda og vaxtavanda sem því fylgir. Og það sem að kannski ég orðin þreyttastur á í þessar umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því við margoft farið í gegnum þessar greiningar, við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafa ítrekka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lá eru nú í vinnumarkaslíkani.
1: En það var vinna sem að var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk að það breyðis?
0: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá á meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkana norrarnir fyrir myndið svo getur orða sem að notabenni er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta en þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn það að aðilarnir eru allir sammála það að það eigi í raun og voru ekki að semja um launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem er í alþjóðlegri samkeppni. Og þetta er svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að það að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið, svo dæmi sér tekið. Og þessi vinna var, ég var allavega að upplýða þetta þannig að það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmargi sem komu að þessari vinni við heldum stefnumóta á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja að gera. En síðan við fengum norskan sérfræðing, prófessor við Oslóarháskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líka nefna til þess kemur það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði. En þar byrjar sem sagt svona ákveðin anstæða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís. Mér heyrist ekki mikið, það var gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekist tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
1: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverir já, skerðingu á samningafrelsi eða þá að það, ef að það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og með að þá var ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í já, því sem að margir vilja meina sem miðskipting á vinnumarkaðan.
0: Já, já, ég hef alveg heyrt þessar röksemdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað lest meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið er ákveða hvert merkið er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í, eins og þetta er á Norðurlöndunum, að þá er á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skiptinan til tekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
1: Þú stendur segir að það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölu litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis já, mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
2: Ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungahlaupi endalaust og þessum eilugu deilum það hvort að einmitt hópar séu á réttum staði launasetningu, hvort að þið eigi rétt á meiru eða ekki. Og auðvitað er bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valda bara átta hverjir eiga ráða för og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinnum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinnum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar. Og úr þessu verður bara mjög mikil valda bara á milli einstakra stéttafélaga bæði innan alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Og það sem Bryndís kemur inn á hérna, sko, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrsta, það er ekki verið að skapa neinum nein tækifæri til sértækra launaleiðréttinga, þetta fer allt sama hringin. Við erum alveg jafn föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef að það er túlkur einstakra aðila í okkar líkani, en svo við verðum þó í hinu norrana því að á endanum það bara klárar alltaf sama hringin ef að einhver hópur fer fram úr, það er leiðrétt hjá þeim sem eftir koma í næstu lotu. Og ég held að við getum mjög auðvitað séð að á síðastlunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verður nema að hinn er lægst launuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefna í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að því markið sem að hefði verið stemt. En það sem að held að skipti þessu máli mestu máli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er gerðan deilt en þegar við horfum á verðmættasköpun í hagkerfið þá saman við hér og alls þar annar staðar svona þetta byrð 2/3 verðmættasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerðan að gera það plusminni 6% getur við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum. Það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa, en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu holskefluna yfir okkur, vaxtahækkanarnar og svo byrjum við ykkert meina aftur. Í gegnum tíðina höfum við síðan fengið gengisfellingar yfir okkur reglulega. Ég óttast að staðan okkar núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum. Við getum alveg stjórst að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega langsum hingað til að sleppa með.
0: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundu líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast þá verður þetta traust að vera til staðar meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan á verkalýðshreyfingunni í tengslum við núna, til dæmis forsendurnar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega við getum orðað þannig að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helst í arði, argreislum og hérna háum ofurlaunum fórstjóra eins og það er orðað kannski. Þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við, það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurökundur ég held að geti einhvern veginn talað svolítið inn í þetta að reyna

0: reyna að byggja þetta traust upp og bara þær þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa fórsendu þessa upptöku kjarasamningana að það sem atvinnurekendur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldi í og að það haldi það gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að vera til staða til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
1: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorstein Víglundsson. Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarólofi upplifa sig oftar einmana en áður.
2: Við erum að fást við að minnskusti þrjár ólíka típur af einmanleika sem er félagslegur einmanleiki sem er snýst svona um þessi tíðin samskiptana sem við eigum þessara félagslegu samskipta, fjölda vina og þess aftar og heimsókna. Síðan erum við með tilfinningalegan. Það er svona þessi spurningin um að þetta séu merkingabær samskipti, það séu innihald í þeim, það séu tengsl og væntum þykja og þess aftar. Svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis. Og svo erum við með tilvistalegan. Og það er svona hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika. En hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvað samfélagi.
3: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika. Vika einmanaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
2: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og að leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir á hvað aldri þú ert þeir voru að fara í gegnum mismunandi verkefni og þetta er allt misjæft eftir einstaklingu. En ég held að sé alveg ljóst bæði gagnvart nýjum mæðrum, ungum nýjum mæðrum og þess vegna eldri maðurum líka. Ég held að það sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að fara að veita athygli í nútíma samfélaginu þar sem við eigum tiltölulega lausbundin tengsl innan fjölskyldna og við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skuti í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbar og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta. En ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur, norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara 1000 daga, fyrstu 1000 daga í lífi hvers barns. Hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn af einmanleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
3: Því áður fyrir var meira svona samfélagslegt verkefni kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet, þetta hefur breyst svolítið ört.
2: Já, ég get bara tekið undir það. Ég meina, maður bæði yfir upplega sjálfur aðalega stöpp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðanum og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið í gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, jú, kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt um heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru nær á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem við erum að tala um það sem við erum að við þurfum kvíldi, óvænta kvíldi eða við þurfum óvæntan stuðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
3: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
2: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það veri fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra í kringum okkur.
1: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðinni leik Íslands og Króatíu er 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið er eftir að leiknum. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er laugardagur 10. október. Nú flytur Ásta Ágústsdóttir djákni, morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Í Matteusar Guðspjalli, 7. kafla, standa þessi orð. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hér í upphafi stundarinnar heyrðum við fagran söng, sálmin fallega, dag í senn eftir Sigurbjörn Einarsson. Dag í senn, eitt andartak í einu, eilíf náð þín, faðir gefur mér. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Hann sem miðlar mér af gæsku sinni, minna daga, skammti af sæld og þraut, sér til þess að færa leið ég finni, fyrir skrefið hvert á lífsmíns braut. Þessi sálmur er í uppahaldi hjá mörgum. Því fyrir utan að hafa fallega laglínu, þá er boðskapur hans svo sterkur. Hann talar sterkt inn í samtíma okkar, þar sem hraðin er oft svo mikill. En við eigum ekkert annað en daginn í dag, þessa stund. Gærdagurinn er liðin og morgundagurinn er óskrifa blað. Það er bara dagurinn í dag sem við eigum. Og það er svo mikill sannleikur í áminningunni sem við þekkjum flest. Lífið er núna. Við getum haft áhrif sem kristnir einstaklingar á umhverfi okkar og það gerum við með framgöngu okkar á hverjum degi. Viðbrögðum við því sem við mætum í amstri dagsins, viðbrögðum við þeim sem við mætum og hvernig við komum fram við samferðafólk okkar. Og hversu oft höfum við ekki sagt við okkur sjálf þegar okkur líður illa eða eitthvað bjátar á, eitt dag í einu, eitt andartak í einu. Hvað gerum við þegar við ætlum að ganga 1000 kílómetra? Jú, við byrjum á einu skrefi og við tökum eitt skref í einu. Gleymum aldrei að kærleikur Guðs er ekki háður skilyrðum. Nei, við erum elskuð á Guði án skilyrða. Megir þú þykja allt sem dagurinn hefur upp á að bjóða sem gjöf frá Guði. Guð faðir, sonur og heilagur andi, blessi huga þinn og verk handa þinna. Allar bænir okkar felu við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum blessunaríkan dag.

0: Ásta Ágústsdóttir Djákni fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættulegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Fellibylurinn skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellis rigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibylja miðstöðin varaði við því að hámarshraði Isaias gæti orðið 168 km á klukkustund þegar hann kom að landi við strandlengjuna. Síðan þá hefur dregið úr krafti fellibylsins. Íbúum við ströndina var gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum var lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Nú eru yfir 700.000 íbúa án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússland.

0: Hans forseta um afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafar löst. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í dag, afsakið í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samninginn og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur veitt rússum leyfi fyrir sölu, afhendingum, affermingu og innflutningi á dísilolíu frá Rússlandi fram til 7. apríl á næsta ári. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8-13 metrar á sekundu, suðvestan til framundir hádegi, en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum. Vaxandi suðaustan átt á morgun og dálítil væta með köflum en bjartviðri norðan og austan til. Suðaustan 13-20 metra á sekundu annað kvöld og rigning sunnan og vestanlands en annars þurrt, hiti 3-10 stig. Morgun frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 8, laugardaginn 10. október. Næsta á dagskrá Vínill vikunar sem að þessu sinni í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur.
2: Komið sæl. Hér í Vínil vikunar fær nú að hljóma platan í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal sem tónaútgáfan gaf út árið 1972. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir og hef umsjón með þættunum í dag. Platan í Sól og sumaril er 33 snúninga LP hljómplata með 12 lögum. Titill plötunar er sóttur í fyrsta lagið á plötunni Lagið í Sól og sumaril sem Gylfi Ægisson samdi þegar hann lá og sólaði sig í listigarðinum á Akureyri. Hljómsveitar meðlumir á þessari plötu voru þau Ingimar Eidal, Helena Eyjólfsdóttir, Bjarki Tryggvason, Árni Friðriksson, Grímur Sigursson og Finnur Eidal. Á vefsíðunni Glatkistan kemur fram að þessi plata hefur verið fyrsta stóra plata hljómsveitar Ingimar Eidal. Hljómsveitin fór í hringferðum landið sama ár, meðal annars til að kynna plötuna. Og platan seldist mjög vel og var þriðja söluhæsta plata ársins. Og árið seinna, 1973, gaf hljómsveitin út fleiri plötur og þau byrjuðu að fara til Spánar á vegum ferðaskrifstofuna Sunnu til að spila fyrir Íslendinga. En það var einmitt á þessum árum sem sólarstrandarferðir landsins voru að hefjast að fullri alvöru. Við byrjum á að hlusta á lögin á fyrri hlið plötunar, þau eru sex talsins. Fyrsta lagið er titillag plötunar, lagið í Sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Síðan er það lagið María Isabel, erlend lag við texta Ástu Sigurðardóttur. Þriðja lag plötunar er lagið Ég sá þig eftir Gylfa Ægisson. Bæði lög Gylfa á þessari plötu fengu sérstaklega góða dóma frá gagnrýnendum og urðu Gylfa hvatning til frekari afreka, eins og segir á glatkistunni. Hún Ásta er fjórðalag plötunar, þetta er erlend lag við texta Arnar H. Bjarnasonar. Því næst kemur lagið Skín sól, erlend lag við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Og síðasta lagið á fyrri hlið plötunar er lagið Æ, viltu nú svara? Erlend lag við íslenskan texta Ástu Sigurðardóttur. Við skulum nú hlusta á fyrri hlið plötunar í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Þið eruð að hlusta á Vínil vikunar og þarna heyrðu við lögin á fyrri hlið plötunar í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal. Þessi plata var gefin út af tónaútgáfunni árið 1972. Og eins og þið kannski munið þá hófst platan á titillaginu í Sól og Sumaril. En fyrsta lagið á seinni hlið plötunar flytur okkur hins vegar inn í allt aðra árstíð. Hún fer með okkur í veturinn. Það lagið Hopsabom, oft líka þekkt sem á skíðum skemmt ég mér. Þetta erlent lag við texta Ástu Sigurðardóttur og Birgis Marinussonar. Því næst kemur lagið Von sem var samið af söngvaskaldinu Neil Young. Lagið var titillag á plötu hans, plötunni Harvest sem að Neil Young gaf út árið 1972. En á plötu hljómsveitar Ingimars Eidal var það Ásta Sigurðardóttir sem samdi íslenskan texta við þetta lag. Þriðja lagið á B-hlið plötunar er lagið Uppi við skóarásin, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst það lagið Ungur ég unni þér, erlent lag við íslenskan texta Birgis Marinussonar. Og fimmta lagið á seinni hlið plötunar er lagið Lofa skal líf, erlent lag við íslenskan texta Kristjáns frá Djúpalæk. En síðasta lag plötunar er Rock Sirpa, erlent lag við íslenskan texta Einars Haraldssonar. Við hlýðum nú á lögin sem að eru á B-hlið plötunar í Sól og Sumaril með hljómsveit Ingimars Eidal.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með Vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan í Sól og sumaril með hljómsveit Ingimars Eydal frá árinu 1972. Þátturinn var áður á dagskrá síðdegis í gær.

0: Þetta var Cello koncert nr. 2 í D-dur, fyrsti þáttur, Allegro Moderato eftir Franz Josef Haydn. János Starker lék á Cello og Carlo Maria Giuliani stjórnaði Fílharmóníu hljómsveit Lundúna. Hljóritunin er frá árinu 2014.
1: Stopp, verjum Seyðisfjörða náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art miðasala tix.is Parke, turðir, flísar og innréttingar það er opið til klukkan 14 Birgisson Ármúla 8 Valdar yfirhafnir á 50% afslætti Herrahúsið Ármúla 27 Fóðublandan verður með fjós og hlöðu og landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll 9. til 11. október velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan Bresku selkera vörurnar eru mættar Melabúðin Kasal, æfingafatnaður og tæki Sportís, skeifunni 11 Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðar tengd leikföng Þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið á hjá hrafnildi.is eða komdu til okkar á engjateig 5.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 10. október, klukkan er 8. Erla María Markúsdóttir segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti hefur greint frá samkomulagi við Rússlandsforseta afhendingu á 1,8 miljónum tonna af dísil á næstu þremur mánuðum fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað. Úkraínuforseti hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan.
1: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin Rússlandsforseta afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolju fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafar laust. Þessu til viðbótar afhendi rússar 1,5 milljón tonna af dísil í november og desember. Trump greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Rússlandsforseti sagði í samtali við rússneska fjölmiðla að til lengri tíma litið gæti rússar afgreitt alltaf 3 milljónir tonna af olíu á mánuði. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Zelensky segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heyja enn harðara stríð í Úkraínu. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur veitt rússum leyfi fyrir sölu, afhendingu, affermingu og innflutningi á dísilolju frá Rússlandi fram til 7. apríl 2027.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Veðurfræðingar vara við lífshættilegum áhlaðanda við ströndina sem gæti valdið alltaf 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi, höfuðborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnaði borginni vegna mótmælana og búið er að handtaka 3 helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kostningum og afsagnar yfir kjörstjórna landsins vegna endurskoðunar á kjörskrá. Og veðurhorfur, norðaustan 8 til 13 metrar og á sekundu suðvestan til framundir hádegi en annars hægari vindur. Dálitlar skúrir í flestum landslutum. Fréttalestri er lokið.
2: Næsta á dagskrá tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur sem í þessum þætti færi hlustendum verk sem voru pöntuð og samin fyrir hinn þekkta ballettflokki í París, Ballet Russe, á öðrum áratug 20. aldar.
3: Komið í blessuðu sæl. Í tónleika þessu sinni ætlunin að hlusta á 2 ballettverk frá fyrstu áratugum 20. aldarinnar sem eiga það sameiginlegt að þau voru pöntuð fyrir og frumflutt af hinum fræga Ballet Russe. Þetta var rússneskur ballettflokkur sem starfaði í París á þessum tíma undir stjórn rússans Sergei Djagiljev. Auk þess verður leikinn 1 þáttur úr verki sem var lagað að ballettflutningi fyrir þennan sama flokk. Sergei Djagiljev var mikilvirkur í listalífi Parísaborgar á rúmlega 20 ára bili á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Hann hafði sem ungur maður í Rússlandi lagt stund á tónlistarnám með fram laganámi og síðan skipulagt þar nokkrar myndlistarsýningar. Árið 1907 kom hann svo til Parísar og skipulagði þar 5 tónleika með rússneskri tónlist og árið 1908 stóð hann fyrir uppfærslu á Boris Godunov eftir Modest Mussorgsky í Parísaróperunni. Þetta leiddi til þess að árið þar á eftir eða árið 1909 var honum boðið að koma aftur og í þetta sinn einnig með ballett og þar með stofnaði hinn fræga flokk, Ballet Russe. Margir þekktir dansarar voru meðlimir flokksins eins og til dæmis Anna Pavlova og Václav Nijinsky. Fyrsta dansinningin var svo frumsýnd 19. maí árið 1909. Það var Le Pavillon d'Hermite við tónlist eftir Nikolás Tjernefnín. Nokkur verk voru sett upp á ári hverju og árið eftir var Eldfuglin eftir Igor Stravinsky, frumfluttur og frumsýndur. Petruska var á efnisgráni árið 1912 og Vorblótið árið 1913. Balerus starfaði undir stjórn Diagilefs í 20 ár frá 1909 til 1929. Diagilef hafði lært eitthvað í tónlist hjá Rimski Korsakoff sem ungur maður, en hætt eftir að Korsakoff sáðunum að hann væri fullkomlega hæfileikalaus á þessu sviði. Diagilef hafði þó sterkar taugar til gamla kennara síns, því hann notaði hluta af henni frægu symfónísku svítu eftir Rimski Korsakoff, Seharasat, og settu upp samnefnda ballettsýningu árið 1910. Korsakoff hafði hins vegar látist árið 1908 og ekkjan hans var ekki hrifin af útkominni. Hún skrifaði í Diagilef opið bréf þar sem hún mótmælti þessari meðferð á tónlist eiginmannsins. Frum útgáfa svítunar er í fjórum köflum, við skulum heyra annan kaflan, en þar segir frá ferðum Flækingsprins. Þetta er sagan af Kalendir Prins, hér í flutningi Sinfoníuhljómsveitarinnar í Atlanta í Bandaríkjunum, undir stjórn Roberts Spano.

Symfóníuhljómsveitin í Atlanta lék annan kaflan úr Scheherazade, symfónískri svítu opus 35 eftir Nikolai Rimsky-Korsakov og þetta var undir stjórn Roberts Spano. Mörg tónskáld áttu verka á efniskrá Ballyrus. Hér á eftir verða leikinn tvö verk frumsamin fyrir balletflokkin. Þau eru Jeu eftir Claude Debussy frá árinu 1913 og Parade eftir Erik Satie frá árinu 1917. Byrjum á Debussy. Reyndar voru verk eftir hann notuð tvisvar við ballettuppfærslur hjá Ballyrus í fyrra sinnið árið 1912, þá var það síðdegi skóarbúkans, sem þó var alls ekki samið að því tilefni heldur löngu áður eða á áranum 1891 til 4 og þá samið undir sterkum áhrifum frá samnefndu ljóði eftir Malar Mi. Og útsett fyrir hljónsveit árið 1895. Jeu var hins vegar sami fyrir Ballyrus og frumflutt 15. maí árið 1913, aðeins hálfu mánuðu á undan vorblóti Stravinskis. Jeu eða leikir, eins og það útlegst á íslensku, hefur undirtitilinn Poem Dansi eða Dansljóð. Sagan segir að upphæflega hafi Debussy mótmalt sviðsetningunni, en samþykktana, þegar Diagilef tvöfaldaði upphæðina sem hann átti að fá borgaða fyrir verkið. Hann var fljótur að semja þetta verk, mun hafa hrista fram úr erminni á aðeins einu mánuði, síðsumars árið 1912. Í því eru mjög flóknar og miklar hraðabreytingar sem allar eru skrifaðar inn á einum 60 stöðum. Verkið fékk ekkit sérstakar móttökur á sínum tíma og féll fljótlega í skuggan af skandalnum stóra sem var þegar vorblóti var flumflutt hálfu mánuði síðar. En heyrum nú Jeu eða leiki, ballettverk samið fyrir Ballyrus og frumflutt í París 15. maí árið 1913. Hér það flutt af Cleveland hljónsveitinni undir stjórn Pierre Boulez, upptakan frá árinu 1995.

Þetta var Rue eða leikir eftir Claude Debussy, balletverk samið fyrir Ballet Russe og frumflutt í maí árið 1913. Það var Cleveland hljónsveitin sem lék undir stjórn Pierre Boulez. Og þetta var síðasta hljónsveitarverkið sem Debussy samdi. Verk eftir Erik Satie voru þrisvar notuð við ballettsýningar hjá Ballet Russe. Fyrst verkið Parade eða Skrúganga árið 1917, Relars árið 1926 og Merkur árið eftir. Þau síðar nefndu voru þó bæði samin og frumflutt árið 1924 og þá líklega af öðrum flokkum. Satie fékk fyrst tækifæri til að vinna með Diaghilev árið 1917 vegna kynna hans af ljóðskaldinu, rithöfundunum, hönnuðunum og boxara umboðsmanninum Jean Cocteau sem var einn af súrrealistunum og sagði sjálfan sig Ég lýi sem segi satt. Þótt verkið sjálft þætti hálgerður skandall, opnaði það þó margar dyr fyrir Satie. Cocteau skrifaður sem meðhöfundur af verkinu og söguþráðurinn kom frá honum. Hann hafði áður

heyrt verk Satís, þrjú stykki í lögun eins og pera og vildi strax gera ballett við verkið. Satí var til í að vinna með honum, þótt hann hefði aldrei komið nálagt samningu ballettólistar, en hann vildi semja nýtt verk. Cocteau byrjaði að semja söguþráð, þemað var skrúðganga, þar sem þrír hópar sirkuslistamanna reyna að tæla áhorfendur á sýningar til sín. Satí samti síðan tólestina við þessa hugmynd. Uppsetning ballettsins var mjög merk fyrir margra hlutasakir. Þarna unnu Erik Satí og Pablo Picasso saman í fyrsta sinn og báður komu þarna í fyrsta skipti að ballettsýningum. Og þetta var í fyrsta skipti sem þeir unnu með Diaghilev og Ballerus. Nokkrir búningar Picassos voru úr pappa sem hamlaði mjög hreyfingum dansarana og gert var á fyrir nokkrum hljóðfærum sem höfðu það hlutverk eingöngu að fremja hávaða. Þar má nefna ritvél, þókulúður og mjólkurflöskur og þessu öllu hafði Cocteau bætt í ratskrána, líklega í þeim tilgangi að endurskapa skandalinn frá 1913 þegar vorblóti var flutt, en það tókst hins vegar ekki. Heyrum Parat, skrúðgöngu eftir Erik Satie, flytjendur eru nýja hljónsveitin í London og stjórnandi Ronald Korp.

0: Þetta var Parat eftir Erik Satie, flutt af nýju hljómsveitinni í London undir stjórn Ronalds Korp. En tónleikur á enda. Tæknimaður í dag var Egill Jóhannsson. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir stýrði tónleik. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2009.

0: Þetta var Haukur Mortens með eigilag og Borg mín borg við texta eftir Vilhjálm frá Skáholti. Með Hauki spilaði tríó gítarleikarans Eyþórs Þorlákssonar en auk hann skipuðu tríóið þeir Jón Sigurðsson á bassa og Guðjón Pálsson á píanó. Hljóritunin frá árinu 1954.
1: Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. október State of the Art, miðasala tix.is. Parket, turðir, flísar og innréttingar, það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27. Fóðublandan verður með fjós og hlöðu og landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll, 9. til 11. október, velkomin að skoða innréttingar og búvörur, Fóðurblandan. Bresku selkera vörurnar eru mættar, Mela búðin. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís, Skeifunni 11. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðar tengd leikföng, þú vilt ekki missa okkur á landbúnaðarsýningunni, Kaupfélag Borgfirðinga. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnhildi, skoða úrvalið á hjáhrafnhildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Yfir 700.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama.
3: Fellibylurinn Isaias skall á Flórída og Alabama í gærkvöld með úrhellisrigningu og miklum vindi. Bandaríska fellibyljamiðstöðin varaði við því að hámarksvindhraði Isaias gæti orðið 47 metrar á sekundu þegar hann kom að landi við strandlengjuna. Síðan hefur dregið úr krafti hans. Íbúum við ströndina var gert að yfirgefa heimili sín og fyrirtækjum var lokað í fjölmörgum sýslum á Flórída. Ron DeSantis, ríkisstjóri Flórída, varaði íbúa við aukinni hættu á skyndiflóðum, jafnvel fjarri auga fellibyljarins. Yfir 700.000 eru án rafmagns í Flórída og Alabama vegna Isaias. Þá hefur öllum vegum til Houston sýslu í Alabama verið lokað af öryggisástæðum, en tré hafa fallið á vegi og rafmagnslínur slitnað. Donald Trump bandaríkjaforseti aflýsti fyrirhugaðri heimsóksinn á leik í ruðningi milli tveggja háskóla í Alabama vegna fellibylsins. Hann sagði í viðtali við fjölmiðla í Hvítahúsinu í gærkvöld að yfirvöld fylgdust náið með framvindunni og teldu sig hafa stjórn á aðstæðum.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Engin af þremur þyrlum landhelgisgæslunar var til taks í nokkra klukkutíma í vikunni þegar bilun kom upp í einu þyrlu gæslunar sem var í notkun. Frá þessu er greint í morgunblaðinu í dag sem hefur eftir Ásgeiri Erlendssyni samskiptastjóra landhelgisgæslunar að strax hafi verið brugðist við og þyrlan orðin flughæf nokkrum klukkustundum síðar. Þrjár þyrlur eru í flota landhelgisgæslunar og alla jafna er ein þeirra í langtíma viðhaldi. Tvær þyrlur eiga alltaf að vera til taks en lítinn hluta ársins er aðeins ein þyrla flotans aðgengileg. Það var staðan í vikunni þegar bilunin kom upp. Indverska kakalaka hreyfingin Janata hefur boðað til fjöldamótmæla í Delhi, höfuborg Indlands, í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni vegna mótmælana og búið er að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjóra landsins vegna endurskoðunar á kjörskrá. Indvest dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rú.is. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Þuríður Pálsdóttir söng Sofðu unga ásti mín, íslenskt þjóðlag við ljóð Jóhanns Sigurjónssonar. Sveinbjörn Sveinbjörnsson útsetti. Fritz Weisöpel lék á píanó. Hljóðritunin er frá 1953.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen smalastúlkuna. Þórun Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó. Og fyrst að smalastúlkan er komin, þá verður smaladrengurinn að koma næst.

Mára kvartettinn í Reykjavík söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar.

Sigurður Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergssonar landlegu sjómana sem fylgdi oft grátur og hlátur. Með Sigurði lék hljónsveit Björns R. Einarssonar. Upptakan frá 1956.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu lag Jónassonar við texta Ragnars Jóhannessonar sem heitir Ég hitti ég vin minn, hljóðritað 1961. Við komumst ekki hjá því að eiga rigningadaga í lífi okkar, en það þarf ekki alltaf að láta það stjórna ferðinni hvernig við erar. Og hér er einn sem lét ekki rigninguna aftar sig frá því að gleðjast og dansaði á söng í rigningunni.

0: kvikmyndaleikarin, söngvarin og dansarin Gene Kelly með titillagið úr myndinni Singing in the Rain frá 1952. En þar dansaði hann og söng í rigningunni og lék aðhlutverki á móti Debbie Reynolds. Og frá Norður-Ameríku rekur okkur til Frakklands.
1: Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout pareil.

Franski leikarinn og stundum söngvari Jean Gabin söng lagið Condonso Promeneur sem fjallar göngutúr, væntalega með sinni heitt elskuðu. Og þá rekur okkur aftur heim þar sem harmoniku tónar halda áfram að gleðja okkur.

Harmoníkuleikararnir Jón Rólfsson og Aðalsteinn Ísjörð léku kampavínspólka. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo og Akureyri í september 1984. Upptökumaður var Pálmi Guðmundsson, Birgir Karlsson lék á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson lék á trommur.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu Ríðum heim til Hóla. Erlend lag við vísur Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagið sem að Þórunn Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Öskubuskur sungu erlent lag við texta Theodórs Einarssonar á hörpunum Óma. Kristján Magnússon lék á píanó.

Og aftur heyrðu við Öskubörskur syngja. Það er Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar Björnsdóttir. En nú með tríói Ólafs Gauks. Ólafur Gaukur og gítar, Árni Elvar á píanó og Kristinn Vilhelmsson á kontrabassa.

Hljómsveitin Flowers flutti lag Rúnars Gunnarssonar við texta Þorsteins Eggertssonar, hirðskáld rocksins á Íslandi. Stofnendur Flowers voru gítarleikarinn Arnar Sigurbjörnsson, trommarinn Rafn Haraldsson og Jónas R. Jónsson söngvari sem allir komu úr hljómsveitinni Toxic. Og með þeim voru skagabræðurnir Karl Jóhann Sighvatsson orgelleikari sem verið hafði í dátum og tónum og Sigurjón Sighvatsson á bassa en hann hafði áður spilað með hljómsveitinni Mods. Og tveimur mánuðum eftir stofnun Flowers kom svo Gunnar Jökull Hákonarsson trommuleikari heim frá Englandi en hann hafði dvalið þar og leikið þar með hljómsveitinni Sýn sem síðar var hljómsveitin Yes. Eftir heimkomuna var hann snarlega ráðan í bandið. Tilkoma Gunnars Jökuls þótti styrkja sveitina til muna enda talin eitt fremsti trommari popsins hér á landi í þá tíð.

hljómar með söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach lagi Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Og lagi upphaflega að finna á hljómaplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Meðlimir hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owens þeir Rúnar Júliusson bassaleikari, Gunnar Þórðarson gítarleikari, Erlingur Björnsson gítarleikari, Engibert Jensen trommuleikari og söngvari og Pétur Östlund trommuleikari.

Þrjú á palli, þau Troels Bensen, Edda Þórarinsdóttir og Helgi R. Einarsson fluttu erlend þjóðlag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lífið lotteri. Auk þeirra lék Ríkarður Örn Pálsson á bassa. Lagi kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu gefin út af SG hljómplötum 1971. Platan heitir Ljóð Jónasar Árnasonar við erlend þjóðlög og hljóðritum fór fram hér í Ríkisútarpinu undir stjórn Péturs Steingrímssonar.

Þuríður Sigurðardóttir með Sonja og sérlagið Baby Don't Go frá 1965 sem hún söng kornungin og plötu með Lútó sextetinum aðeins 17 ára. Ómar Ragnarsson snýri textan yfir á íslensku. Baby Don't Go varðað elskaðu mig. Það komi tími til að kveðja. Lítja Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin var sveit íslenskra djass tónlistamanna sem flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Össlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Sveitin gáðu plötu ári 2000 undir heitinu Útlendingahersveitin og þar að finna lagið Say What sem fylgir okkur heim á leið og við kveðjum

0: Kristján Kristjánsson lét reka vítt og breytt veröld tónlistarinnar og lauk ferðalaginu í heimahöfn með útlendingahersveitinni sem spilaði lagið Say What.
1: Silkislæður og japönsk ritföng, sabbúð gerðar sabbs. Lífið konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakóra Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mag.is. Hughrifs tónleikar, triptykk í dag klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ævintýri skóarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélaga Íslands. Norrænu gestir, tónlist og kvikmyndir, norræn kvikmyndavisla í Bíó Paradís, 15. til 18. oktober. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar, heimildin.is. Eigendur og umráðafólk lögbýla veri velkomin í Báslands og skóar á landbúnaðarsýningun í Laugardalshöll og sjáu hvað stuðningur í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skógur. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi. Ríktur Þjórsá Lax, Salkerafélagi Kolaportinu. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin th.is. Helgartilboð, lambafíle með fíturönd og grísanakkar, melabúðin. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi. Hádegisláðborð, kænan. Útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Trump greindi frá þessu í færslu og Truth Social í gærkvöld og sagði að samtal þeirra tveggja hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Vladimír Zelenský Úkraínuforseti hefur gagnrýnt samninginn og segir hann óheiðarlegan, ósamboðinn bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Pútín kleift að heiga enn harðara stríð í Úkraínu. Helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reikans og Gorbatsjóf í Höfða sem olli straumhvörfum í kaldastríðinu. Rósa Magnúsdóttir, sagnfræðiprófessor, segir að fundurinn hafi verið mjög mikilvægur því leiðtogar Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafi líklega ekki áður rætt afvopnunarmál af neinni alvöru. Hún segir að viðbrögð Íslendinga við fundinum hafi verið mikil, sérstaklega út af umfanginu, en líka þeim ótta við kjarnorkustyrjöld sem gegnum sýrði samfélagið.
3: Og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundinum. Af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessum málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Og ég man einmitt eftir því sem barna vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að Bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorku sprengju varpað á Ísland.
2: Sagði Rósa Magnúsdóttir, nánar verður fjallaðum leiðtogafundin í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata hefur boðað til fjölda mótmæla í Delhi, höfuborg Indlands í dag. Lögregla og herinn eru með mikinn viðbúnað í borginni vegna mótmælana og búið er að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara.
4: Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfir kjörstjóra landsins, GNS Kumar, vegna endurskoðunar á kjörskrá landsins. Indverst dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Stjórnvöld gáfu ekki leyfi fyrir mótmælunum og tug þúsundir lögreglumanna og hermanna voru sendir til höfuðborgarinnar vegna mótmælana. Mikill viðbúnaður er í borginni og grindur hafa verið settar upp til að loka fyrir aðgengi að torginu þar sem mótmælin eiga að fara fram. Breska ríkisútvarpi segir að yfir 1000 manns séu í varðhaldi í Delhi og þrír helstu leiðtogar hreyfingarinnar hafi verið handteknir á flugvellinum í Delhi í morgun. Kakalakkahreyfingin stóð fyrir miklum mótmælum í júlí vegna prófanhengslis og þá kom til harðra átaka milli mótmælenda og lögreglu. Mótmælin leiddu þó til þess að menntamálaráðherra landsins sagði af sér.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Engin af þremur þyrlum landhelgisgæslunar var til taks í nokkra klukkutíma í vikunni þegar bilun kom upp í einu þyrlu gæslunar sem var í notkun. Frá þessu er greint í morgunblaðinu í dag sem hefur eftir Ásgeiri Erlendssyni, samskiptastjóra landhelgisgæslunar, að strax hafa verið brugðist við og þyrlan var orðin flughæf nokkrum klukkustundum síðar. Þrjár þyrlur eru í flota landhelgisgæslunar og alla jafna er ein þeirra í langtíma viðhaldi. Tvær þyrlur eiga alltaf að vera til taks en lítinn hluta ársins er aðeins ein þyrla flotans aðgengileg. Það var staðan í vikunni þegar bilunin kom upp. Að minnsta kosti 27 slösuðust í öflugum jarðskjálta 7,7 að stærð sem reið yfir Panama í gær. Skjálftin átti upptök sínum 10 km frá litlum bæ, Pitalosa Arriba, í suðurhluta landsins, 200 km frá Panamaborg. Jörðin skalf í eina mínútu og nokkuð tjón varð á byggingum og vegakerfi í miðju landsins. Í myndskeiði sem í dreifingu á samfélagsmiðlum sést brú yfir Panamaskurðin nötra kröftulega á meðan umferðin gekk sinn vana gang. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg suðvestlæg eða breytilegt og smáskúrir framundir kvöld. Hiti 3-8 stig. Gengur í suðaustan 8-13 metra á sekundu á morgun, þurft að mestu og hlýnar. Austan 13-18 og fyrir að rigna seint annað kvöld. Suðurland, vestlæg eða breytilegt, 3-8 metra á sekundu og smá skúrir. Hiti 3-8 stig. Hægt vaxandi suðaustan 8 á morgun og úrkomu lítið, 15-23 og fyrir að rigna seint annað kvöld. Hlýnar í veðri. Faxaflói, suðvestlæg eða breytilegt, 3-8 og smáskúrir, hiti 3-8 stig. Gengur í suðaustan 8-15 metra á sekundu á morgun, dálítil væta á annesjum, annars þurft að mestu. Hlýnar í veðri. Hvessir, seint annað kvöld og fer að regna. Breiðafjörður, vestan og suðvestan 3-10 og lítilsáttar skúrir, hiti 3-8 stig. Suðaustan og austan 5-13 á morgun og þurft að mestu, en dálítil væta vestan til fram eftir degi. Hlýnar heldur. Vestfirðir, suðvestan 3-10 og dálítlar skúrir, hiti 3-8 stig. Austlægari á morgun, styttir upp og hlýnar heldur. Bætir í vind annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir, hiti 4-8 stig að deginum. Snýst í suðaustan og austan átt á morgun, bjart með köflum og hlýnar heldur. Bætir í vind annað kvöld. Norðurland eystra, fremur hæg suðaustlæg eða breytilátt og dálitla skúrir en bjart að mestu á morgun. Hiti 4-9 stig en allvíða líkur á næturfrosti. Bætir í vind annað kvöld. Austurlanda glettingi, hæg suðaustlæg eða breytilátt og dálitla skúrir en styttir upp síðdegis. Hiti 4-9 stig yfir daginn. Þurft að kalla á morgun og bætir í vind annað kvöld. Austfirðir, hæg breytilátt og dálitla skúrir en styttir upp seinnipartinn. Hiti 5-9 stig að deginum. Suðaustan gola á morgun og stöku skúrir en bætir í vind annað kvöld. Suðausturland, fremur hæg breytileg átt og dálitlar skúrir. Hiti 4-9 stig, vaksandi austanátt eftir hádegi á morgun, 13-20 metrar á sekundu og rigning seint annað kvöld. Miðhálendið, suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og dálitlar skúrir eða jél. Hiti 0-5 stig yfir daginn. Hægt vaksandi suðaustanátt og þurft að kalla á morgun 15-23 metrar á sekundu annað kvöld með rigningu eða slittu sunnan til. Hlýnar heldur. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skúrir. Austan 8-15 og rigning á norður og austurlandi en dregur úr vindi og styttir upp á þeim slóðum með morninum. Hiti 5-11 stig. Á þriðju dag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til. Kólnar heldur. Á miðvikudag gengur í ákveðna norðanátt með rigningu eða slittu en dregur úr vætu sunnanlands eftir hádegi. Hiti 3-9 stig en kólnar norðanlands um kvöldið með snjókomu. Á fimmtudag, norðvestlæg eða breytileg átt og lengst af úrkomu lítið, en jél norðanlands fram eftir degi. Hiti kringum frostmarkað deginum, en að 6 stigum við suður og vesturströndina. Á föstudag, vestlæg átt og víðadalallar skúrir eða slitujél. Hlýnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,2 stig og þar mældist úrkoma 1,7 mm. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,1 stiga á Mýrdalssandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 12,3 mm á Hánefstöðum. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 4, súld, skyggni 7 km, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1007 millibör stígandi. Stafoldsey, vestsuvestan 5, hiti 5 stig. Bláfeldur, vestan 3, hiti 4 stig. Gufuskálar, vestsuvestan 7, hiti 4 stig. Stykkishólmur, vestan 6, skýjað, hiti 5 stig. Áskarður, austsuðustan 1, hiti 5 stig. Reykhólar, vestsuvestan 7, hiti 5 stig. Bjargtangar, suðvestan 6, hiti 5 stig. Hólar í Dýrafirði, suðustan 3, hiti 5 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 5 stig. Ísafjörður, vestsuvestan 1, hiti 4 stig. Æðey, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Hornbjörgsviti, austsuðustan 2, hiti 7 stig. Litla Ávík, suðustan 3, láþókublettir, talsverður sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, sunnan 3, hiti 5 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 8, hiti 6 stig. Blönduós, suðustan 5, hiti 6 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 1 stig. Skagatá, suðustan 1, hiti 6 stig. Nautabú, sunnan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, suðvestan 1, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 5 stig. Grímsey, suðustan 7, hiti 7 stig. Mývatn, austan 3, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 5 stig. Mánárbakki, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Ásbyrgi, suðsuðustan 2, hiti 7 stig. Grímstaðir, austsuðustan 3, skýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Fontur, austan 7, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, austsuðustan 4, hiti 7 stig. Skelþingstaðir, sunnan 2, hiti 6 stig. Bjarnarey, austan 6, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 3, hiti 6 stig. Kárahnjúkar, austan 2, hiti 2 stig. Hallormstaður, austan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorvestan 3, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1006 millibör stígandi. Kollaleira, vestan 1, hiti 6 stig. Selei, norðan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, norðnorvestan 6, hiti 7 stig.

stig. Kampanes, norðan 5, hiti 7 stig. Papey, norðnorvestan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Fagurhólsmýri, norðan 2, hiti 7 stig. Skaftafell, logn, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 2, hiti 6 stig. Skarðsfjörviti, norðvestan 2, hiti 4 stig. Vatnskarðshólar, norðvestan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, vestnorvestan 12, hiti 5 stig. Vestmanneyjabær, vestnorvestan 5, hiti 6 stig. Hella, vestan 3, hiti 5 stig. Árnes, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Hjarðarland, logn, hiti 5 stig. Þingvellir, vestan 1, hiti 5 stig. Eyrarbakki, vestan 6, hiti 5 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 6, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, súld á síðustu klukkustund, hiti 4 stig. Næst er að veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 6:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 3, bann við tógveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. október og gildir til klukkan 16 þann 19. október næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Næsta á dagskrá er hver sprengdi hafmeyjuna í umsjón Höllu Harðardóttur sem að þessu sinni færir hlustendum fjórða þátt undir yfirskriftinni Eyðilegging og furðusögur.

Við heyrðum í síðasta þætti hvernig umræðan var í reykvískum dagblöðum eftir að hafmeyjum var sprengt. Tekist var á hver eða hverjir stæðu að baki verknaðinum, beint eða óbeint. Fyrirmenn í bænum, blaðamenn og listamenn hefðu líst andúsinn á listaverki Nínu, bæði fagurfræði þess og staðsetningu. Voru þetta strákapör eða þaulskipulagður verknaður eins og sagði aðsendu bréfi frá meintum geranda? Engin nöfn voru nefnd og lögreglan komst ekkert áfram í málinu. Ég heiti Halla Harðardóttir og í þessum fjórða þætti af hver sprengdi hafmeyjuna veltum við fyrir okkur eyðileggingu listaverka og heyrum af fleiri kenningum sem sumar flugu hátt en aðra látt. Eyðilegging listaverka á sér langa sögu og ásetningur þeirra sem ráðast að verkum auðvitað margvíslegur. Sennilega þekktasta dæmið skemmdir á listaverkum úr vestrænni listasögu frá 8. öld þegar Leó, þriðji Bísantskeisari, bannaði dýrkun á trúarlegum helgimyndum eða íkonum. Við tók 100 ára tímabil þar sem þúsundir listaverka voru eyðilögð. Í síðaskiptunum kom fram önnur alda eyðileggingar þegar mótmælendur

0: bönnuðu og eyðilögðu listaverk sem upphófu kaþólska dýrlinga. Í fransku byltingunni voru þúsundir listaverka eyðilagðar til að mótmæla konungsveldinu, en á okkar tímum eru listaverk skemmt af ólíkum ástæðum, þótt ásetningurinn sé enn oftast pólitískur eða trúarlegur. Listfræðingurinn David Friedberg hóf að skrifa helgimyndabrjóta á sjötta áratugnum og hefur síðan varið ferlinum í að rannsaka eyðileggingar á listaverkum. Að hans mati verður samfélagslegt mikilvægi listarinnar hvergi eins skýrt og í þeim listaverkum sem eru eyðilögð. Að menn sjáu það sem nauðsynna ritskoða eða eyðileggja listaverk hljóti að sýna hversu mikilvæg þau eru. Stundum eru listaverk gjöreyðilögð til að þurka út sögu, látin hverfa. En stundum, og oftar því nær okkur í sögunni, verða listaverkin miðill til nýrar tjáningar, vettvangur og mótmæla. Sleggjur, hamrar, hnífar og máling eru vinsælustu verkfærin, en einnig hinn ýmsu líkamsvessar. Sprengjur eru sjaldnar notaðar, en eitt þekktasta dæmið sprengda styttu í almannarými er sannlega hugsuður Rodin, sem situr enn með sundusprengda fætur framan við Cleveland-safnið í Bandaríkjunum. Safnið ákvað að láta ekki gera við styttuna, heldur láta hana standa sundur tætta til minningar mótmælin gegn Víetnamstríðinu. Litla hafmeyjan í Kaupmannahöfn hefur einnig lent í sprengjuárás og margoft verið notuð sem vettvangur mótmæla. Annað nærtaktæmi er styttan af hans egaði í Núk sem málingu er reglulega slett á til að mótmæla fyrrum nýlenduherrum. Svo er það auðvitað Mona Lisa sem hefur lent í fleiri árásum en flestir. Það hefur verið hent í hana sýru, grjóti, köku og tebolla. Því frægara sem listaverkið er, því meiri athygli fá skemmdaverkin og auðvitað málstaðurinn sé hann fyrir hendi. Það sem að mínu mati gerir sprengingu hafmeyjunnar áhugaverða er hvað ásetningurinn er óskýr. Jú, ef við tökum bréf meint skeranda til greina, þá er ásetningurinn sá að hafmeyjan var ekki alvöru list. Þá er í raun engin málstaður að baki annar en sá að viðkomandi þykist vita hvaða list sé borgurinnum fyrir bestu. En það sem bréfið var nafnlaust verður það frekar máttlaust og svo vitum við alls ekki fyrir víst hvort sprengjuvargurinn skrifaði bréfið eða einhver allt annar. Kannski einhver sem vildi nýta verknaðin til að árétta sína skoðun. Kannski einhver sem vildi hjálpa sprengjuvargi eða vörgum. Eða kannski einhver sem vildi bara flækja málið í gamni eða alvöru. Við vitum það ekki. Hafmeyjanínu eru þetta ekki eina listaverki í Reykjavík sem hefur verið eyðilagt. En hún er eina listaverkið sem hefur verið sprengt í loft upp og gjör eyðilagt. Eina verkið sem reynt hefur verið að þurrka alveg út. Áður en lengra er haldið með hafmeyjuna og sögur sem að spunnust sprenginguna, skulum við heyra í Sigurði Trausta Sigurðssyni, deildarstjóra safneigna og rannsókna hjá listasafni Reykjavíkur. En hann er sá maður sem fyrst er hringt í eða listaverk eru skemmt.
1: Það eru ákveðin verk sem eru kannski liggja meira undir höggi og það er þá oft kannski einhver verk sem hafa einhver pólitíska skýrskotun. Það er til dæmis eins og partnership sem að á undanförnum árum er í fyrsta sinn eitthvað verið að gera við það verk. En það fjallar samband sem Bandaríkjanna og Íslands og þetta er Pétur Bjarnason. Og það er náttúrulega bara, það er út af því að, já, það er held ég eiga allir svolítið svona skrítið samband og hugsun við hvernig Bandaríkin er að hefða sér á alþjóða vísu þessa dagana og þetta kannski helst í hendur við það. En áður þá er verk eftir Huldu Hákon sem heitir 20 logar sem var náttúrulega gert varandi NATO, þetta eru 20 aðaldar þjóðirnar á þeim tíma. Logarnir voru orðnir 17 þegar við loksins gerðum við það. Það er kannski svona helsta svona stóra skemmtin sem var gert, það var búið að brjóta loga af en það hefur ekki verið neitt á undanförnum árum sem betur fyrr.
0: Þannig að oftast er þetta bara tilviljanakennt skemmtaverk frekar heldur en að þau sem við gerðum einhverjum sérstökum ásetningi nema þá að það sé svona pólitísk verk eins og það hefur nefnt hér.
1: Já, ég held að það sé einmitt algjörlega það sem að bara naglinn á höfuðið þarna hjá þér sko.
0: Hefur þú velt þessu fyrir þessu máli? Hver heldur þú hafi sprengt hafmeyjuna?
1: Ég veit það ekki. Þetta er auðvitað veltið maður sem fyrir því og hvað hafi verið tilgangurinn en ég veit það ekki.
0: Þú vilt ekki giska, var þetta pólitík, var þetta kaldastriðið, var þetta fagafræðilegt, var þetta hatursglæpur, hefur eitthvað veltið fyrir á þeim nótum?
1: Nei, en ég myndi, þú veist, með það sem skrifin sem byrstast í þarna blaðinu þarna eftir þetta, þá verðist þetta hafa verið einhvers konar ádeila á listsköpunina og þú veist, og þá voru það stefnur og straumar í listinni sem að þessum sem gerði þetta leist ekki á og vildi einhvern veginn hefta en ég held að það sé náttúrulega bara þannig að þú heftir aldrei listina og listin fer í þær áttir sem að hún vill fara sama hvað þú gerir sko.
0: Það áhugavert að ekki löngu áður en að Hafmeyjan var afhjúpuð var ráðist á annað listaverk sem stóð í næsta nágrenni. Þetta verkið Maður og kona eftir Tove Ólafsson sem stóð í Tjarnargarðinum við Bjarkargötu. Tove var frá Kaupmannhöfn og lærði líkt og Nína undir Einari Útson Frank. Hún flutti búferlum til Íslands með eiginmanni sínum, myndhöggvaranum Sigurjóni Ólafssyni, 1945 og þau bjuggu sér heimili á Leonistanganum þar sem listasafn Sigurjóns stendur í dag. Þau slitu samvistum 10 árum síðar en verkið Maður og kona stóð þá við tjörnina. Leið listaverksins þangað reyndar áhugaverð því það átti uppalega að standa í Þjóðleikhúsinu. Leikhúsið fekk verkið að gjöf við opnun árið 1950 en þegar því var komið fyrir á lokuðum gangi fjarri augum gesta sköpuðust deilur sem rötuðu á síður blaðana. Málið enda á þann veg að Þjóðleikhúsið skilaði verkinu til fyrri eiganda sem setti það í hendur listaverkanefndar borgarinnar. Listaverkanefnd fann verkin svo stað í Tjarnargarðinum við Bjarkargötu sama sumar og Hafmeyjan var afhjúpuð. Þar var verkið atað tjöru stuttu síðar. Í leitminni af fleiri dæmum verk sem voru skemmt á tímabilinu rakst ég á viðtal við annan myndtökvara, Ólöfu Pálsdóttur, en hún talar skemmtir á listaverkum í tengslum við öfund. Líkt og þær Nína og Tove lærði Ólöf höggmyndalist í Kaupmannhöfn undir leiðsögn sama meistara, Einar Útsons Frank. Hún útskrifaðist þaðan 1955 og var sama ár semd gullmedalíu skólans fyrir útskriftaverkið, höggmyndina Sonur, sem einmitt stendur líka við tjörnina í dag. Medalíunni fylgdi námstyrkur sem aðeins 2 íslenskir myndtökvarar höfðu lotið áður, Sigurjón Ólafsson og Bertel Torvaldsen. Skömmu eftir að hún lauk námi giftist Ólöf Sigurði Bjarnasinni úr Vigur, þáverandi alþingismanni og síðar ritstjóra Morgunblaðsins og fluttist þá heim til Íslands. Það Nína Ólöf bygguð því báðar í Reykjavík frá 1955 og fram á 7. áratuginn og því áhugavert að bera þær saman, þó vissulega hafi lífsleip þeirra verið ólíkt og 30 ár skilið þær að í aldri. Þar áttu þó sameiginlegt að vera konur sem lifðu öðruvísi en hefðin gerði ráð fyrir. Þau Sigurður áttu 2 börn en Ólöf reyndi alla tíð að vinna í myndlistinni samhliða húsmóðhlutverkinu. Hún var með vinnustofu við Vestugötu í Reykjavík þar sem hún mótaði meðal annars brjóstmynd af Halldóra Laxness að beiðni Ragnars í Smára sem hann svo gaf Þjóðleikhúsinu að gjöf á ammali skáldsins árið 1972. Sú höggmynd átti þó, líkt og höggmynd Tove, eftir að yfirgefa Þjóðleikhúsið. Ekki bara flytja annað heldur hvarf hún okkur síðar og hefur ekki spurst til hennar síðan. Í viðtali í lesbók Morgunblaðsins árið 1995 fór blaðamaðurinn Gísli Sigurðsson yfir ferilinn með Ólöfu og spurði hana meðal hans út í stöðu hennar sem konu í karlaheimi. Og þá kemur skýrt fram hversu ákveðnar hugmyndir voru upp það hvernig listamenn ættu að vera. Ólöf segir að það hafi verið á brattan að sækja fyrir konur og mun stærri og erfiðari ákvörðum fyrir þær en karlana að fara út í listnám. Hún segist ekki að fallið hér heima inn í þá stereotypísku mynd að því hvernig listakona átti að vera. Í dag þykir konum til inntekta að standa sig á mörgum ólíkum vígstöðum, en þá ytti það frekar undir fordóma gagnvart þeim, segir Ólöf. Blaðamaður spyr hana einnig út í gullverlaunin sem hún hlaut í Danmörku árið 1955 og hvort að hún hafi fundið fyrir öfund. Þá segir Ólöf að þessi verlaun hafi ekki verið öllum til gleði, sérstaklega ekki einum listamanni, nokkru eldri sem hafi starfað í Danmörku tíma. Og hann hafi ítrekað reynt að brjóta verk eftir hana. Ég hitti son Ólafar, Ólaf Pál Sigurðsson, til að forvitnast þennan skemmdarvarg og leið fá betri innsýn í starfsumhverfi móður hans, sem var jú starfandi höggmyndalistamaður á sama tíma á Nína í Reykjavík eftir að hafa búið lengi erlendis.
2: Hún var alltaf eilíflega að reyna að fá viðeigandi húsnæði til þess að vinna í. Það var mikil barátta alltaf að, og þessi tíðarandi var sá að þetta væri bara eitthvað kvenlegt svona lista þöndur sem konur væri að gera. Þannig að það var kannski erfiðar að þó að faðir minn hafi nú reyndar vilja styðja við hennar listsköpun, þá var kannski svolítið minna úr því.
0: Mm-hmm. Sætti mamma en finnst þér, sætti hún gagnrýni fyrir það að vera útivinnandi og vera ekki heima? Það þú segir mér hans frá umhverfinu sem að þið alist upp í. Faðirinn er ritstjóri Morgunblaðsins og hún er kannski, passaði hún ekki inn í einhverja kassa sem hún átti að passa inn í eða hvernig var þetta? Segðu mér hann svona frá.
2: Já, pappi var auðvitað sko þingmaður sjálfstæðisflokksins og ritstjóri Morgunblaðsins og þarlegandi með einstu koppum í búri sjálfstæðisflokksins og þetta er auðvitað kaldastríðsárunum sem hérna eru þetta bara skotgrafar hernaður milli vinstri og hægri í íslensku samfélagi og móðu mín sætti svona viss ámælis fyrir að sko hún gekk ekki í kvöt félag sjálfstæðiskvenna og sýndi bara engan bláan lit í hvorki í sko skoðunum eða lífsstíl eða neinu sko og þannig að hún sko var þess að þá kafi í sinni list þó að hún væri auðvitað líka gengdi líka þessu traditional húsmóður hlutverki og banna uppeldi við vorum tvö sískinin en þetta var maður fann það alveg sko fram eftir að það var svona lá undir vissu ámæli og sama tíma þá var hún eiginlega svo millist eins og sleggju eins og kannski Nína líka að vinstrimönnum þótti hún þóttust vita það að úr því hún var gift ritstjóra Morgunblaðsins og þessum sjálfstæðismanni þá hlýt hún að njóta góðs af því sem listamaður. En
0: hún var kannski ómikill bóhem og frjálslynd fyrir íhaldskallana í flokknum og konurnar í kvöt.
2: Mm-hmm.
0: En ómikill sjálfstæðiskona fyrir vinstri svona listakræðsuna. Þannig að þetta er svona, já, eins og þú segir, hún fjallarna á milli steins og sleggju taldið.
2: Já.
0: Og þetta var þessi tími, við erum að tala skotgrafir í dag, en það voru nú ekki minnið þarna.
2: Nei, alls ekki, þetta var bara kaldastríðið á hápunkti, sko.
0: Já. Í viðtali við Gísla Sigurðsson í lesbók Morgunblaðsins 1995, þá er móðin að ræða ferilinn og blaðamaður spyr meðal annars út í þessi konunglegu verðlun sem hún fekk 1955 hvort að hafi myndast ykkur öfund í bænum, hvort að hún hafi eitthvað orðið fyrir því og þá segir móður þín orðið rétt, þessi verðlun mín voru ekki öllum til gleði, einn íslensku listamaður, nokkru eldri en ég sem starfaði Danmörkum tíma átti mjög erfitt með að kyngja því og reyndi eftir þetta ítrekkað að brjóta verk eftir mig. Þetta er eitthvað sem ég hjó eftir og langaði að spyrja þið út í hvort að þú hefur eitthvað heyrt af þessu.
2: Já, þetta var Sigur Jón Ólafsson. Hann Ásmundur Sveinsson, myndugari, sem var góðu vinur mammu, sagði henni að hann hefði komið að Sigur Jóni þar sem hann hafði verið með sleggju í hendinni og hafði verið að mynda sig til að mölva verk úr gifsi eftir mammu. Og Ásmundur sagðist að hafa gripið úliðin á honum og sagt, hvað er þetta að gera maður? Og sessat komið veg fyrir að Sigur Jón næði að málfa þessi verk. Og þannig að það, jú, það verið einhver sjálfusía, öfundsíki, en það er svo sem ansi þekkt í öllum listakressum, hvort sem er á Íslandi eða
0: hefur mikil hiti.
2: Já, og þessi eilífa öfund á milli fólks.
0: Veistu nokkuð hvaða verk þetta var eða hvað aðstæður þetta voru?
2: Þetta var á

og einhverri samsýningu þetta verið ekkert tímann milli 60 og 70 fyrri partinn líklega af

0: um sprengingun á hafmeyjunni og þau vissu hver hafði sprengt hana, sögðu þau. Og ég geri ráð fyrir að pappi hafi vitað þetta sem innan úr sjálfstæðisflokknum. Og hann sagði að þetta hefði verið Sveinn Ben, framkvæmdastjóri og útgerðar Mógúll. Sem sagt, einn af þessum þremur valdamiklu bræðurum á þessum tíma, sem sagt, bróður hans var Bjarni Ben, forsætisráðherra og Pétur Ben, sendiherra og hérna bankastjóri Landsbankans. Og þetta var sagt um þessa bræður, þetta væru valdamestu hérna, menn síns tíma. Og það þetta ríkti mikil þöggun í kringum þetta og pappi var mjög orðvar maður og en sko þetta talaði við konuna sína um þetta sem var þetta líka myndtökvari en ég sess að heyrði þetta sem lítill gaur en svo spurði ég þau út í þetta, þetta þegar ég fullornaðist oft rætti ég þetta mál við þau og en pappi vildi nú sem minnst tala um þetta en ég þráspurði hvers vegna og svarið var það að þetta hefði verið út frá þjóðernislegum ástæðum að þeir hafi ekki viljað þess að Sveinn hafi ekki viljað hafa einhverja útgáfu af dönsku hafmeyjunni í tjörninni á Íslandi. Þetta var auðvitað mikill þjóðernisinni og sjálfstæðisbaróttu mikil í blóðborinn. Faðir þeirra var mikill sjálfstæðis sinni og í þeirri baróttu og forðum.
1: En Ólafur Páll, þú segist hafa rætt þetta, ekki bara heyrt þetta sem ungur maður, heldur einnig rætt þetta við foreldrina svona sem fullorðið maður. Og þú lítur að velta þessu fyrir þeir í gegnum tíðina, hefur viðrað þessar hugmyndir við eitthvað náður?
0: Satt að segja, þá hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir. Allavegana af þessari sko þessi gamla svona menningarelita það ég reknaði með því og þannig að ég var ekki að segja neina fréttir með því að fara eitthvað að fytja upp á þessu en ég vissi það að það var ríkti mikil þöggun í kringum þetta mál og svo þöggun er þetta því meiri því valda meiri sem svo ætt sem Sveinn er af gæti ég hugsað mér að væri sko en hérna líka ég meina faðir minn eins og ég sagði sko var mjög orðvar maður og allt það en nú eru þau auðvitað að löngu dáin og eins og svo margir af öllu þessu fólki og kannski langflestir dánir sem vissu alveg af þessu þó ég þykist nú vita að það sé nú samt virk þöggun í gangi í sambandi við þetta mál vegna þess að það hljóta vera aðrir sem vita þetta

Já, virk þöggun málið, segir Ólafur Páll Sigurðsson, sonur Ólafar Pálsdóttur myndtökvara og kastar leið fram nafni sem var víst alltaf tengt við sprenginguna á hámiðunni á heimili ritstjóra Morgunblaðsins. En líkt og Ólafur sagði einnig þá hefur þetta fólk kvatt þessa jarðvist og því engin leið að fá að vita meira. Sveinn Benediktsson var þjóðþekktur maður, stórlaxi sjávarútvegi og bróðir Bjarna, forsætisráðherra og Péturs bankastjóra. Eins og Steinar J. Lúðvíksson, ævisöguritari Sveins, kemst að orði í ævisögunni, þá var hann einn áhrifamesti maður í sjávarútvegi Íslendinga á síðustu öld og stundum haft að orði að þeir bræður réðu fyrir landinu, svo mikilvægt.

0: mikil voru áhrif þeirra. Eins og fleiri fyrirmenn í Reykjavík þessa tíma þá lét Sveinn sig menninguna varða og var þekktur bóka- og myndlistasafnari, en hvergi hef ég þó fundið neitt hvorki í ræðu né riti sem tengir Svein við hafmeyju Nínu. En það sama þó ekki hægt að segja bróður hans, bankastjóran Pétur, sem hefur einmitt komið sögu í þessum þáttum áður. Auk starfa í bankanum tók Pétur Benediktsson þátt í umræðu menningamál. Hann skrifaði um íslenskar fornsögur og þjóðmenningu og var formaður stúdentafélags Reykjavíkur þegar þessi saga á sér stað. Stúdentafélag Reykjavíkur eitt elsta starfandi félag Íslands og á sér merkilega sögu. Það var stofnað 1871 af stúdentum í Reykjavík þegar sjálfstæðisbaráttan stóð sem hæst. Miklir fyrirmenn hafa ávallt verið þar formenn en upphaflegt markmið þess var að vinna blómlegu og þjóðlegu stúdentalífi. Félagið hefur tvisvar haft forgöngu uppsetningu höggmynda í Reykjavík. Að minnismerki Jónasar Hallgrímssonar sem var vígt 1907 og félagið færði Háskóla Íslands að gjöf verk Ásmundar Sveinssonar af Sæmundi á Selnum árið 1961 og var Pétur Benediktsson einn helsti kvatamaðurinn að þeirri gjöf. Eins og ég sagði frá í öðrum þætti þá hélt stúdentafélagið opin fund í sjálfstæðishúsinu skömmu fyrir sprenginguna þar sem fyrirhuguð bygging Ráðhús Reykjavíkur í tjörninu var rætt en einnig hafmeyja Nínu sem var þar hætt og Pétur fundastjóri komst þannig að orði að vafalaust hefði Tór Tórs ætlast til að hafmeyjan yrði sett í tjörnina en ekki á hana. Í þessu ljósi sannarlega athyglisvert að bera saman þessar tvær höggmyndir Sæmund á selnum hans Ásmundar og hafmeyju Nínu þar sem að Pétur talaði gegn hafmeyjunni í tjörninni en vann síðan stuttu síðar hörðum höndum að því að fá Sæmund upp á háskólasvæðið. Var það fagurfræði og formverkana sem réði för eða innihald þeirra og merking? Hafmeyjan var aldrei endurgerð en ný bronsafsteypa af Sæmundi á selnum var vígð 1970. Svo það lítur út fyrir að það hafi skipt málega sterka bakhjarla þegar koma vali á listaverkum í almannarýmið. Eftir að hafmeyjan hafi verið sprengt í loft upp birtist grein eftir Pétur í menningaritinu Nýju Helgafelli sem góðvinur Péturs Ragnari Smára gaf út. Í greininni sem kallast Þá hló marbendill rekur Pétur sögu hafmeyjunar og viðbraðana við henni sem hann segir vera ofurlítinn þátt í íslenskri menningasögu. Hann segir frá ferðalagi þessarar litlu hafmeyju sem fættist við Kyrrahafið og hefði geta setið þar í saltri sundlög án þess að vekja óþægilega athygli nokkurs manns. En hvers vegna átti Kaupmannahöfn að státa af hafmey en höfustaður Íslands að vera hafmeyjar laus, spyr Pétur. Hafmeyjan hafði látið glepjast af hinu glæsilega boði en þá hafi raunir hennar rétt verið að byrja. Eftir sprenginguna hafi svo allir hlegið, hvert mannsbarn, nema eitt og eitt. Pétur segir svo að hann sé ekki afsaka þessi viðbröð, heldur að þeim spenda á staðrind sem verði að geymast. Eigi menningarsagan að vera rétt skrifuð. Af skrifum blaðana og fréttum útvarps af verknæðinum megi ætla að viðbröðin hefðu verið allt önnur og því verði einhver að segja satt og rétt frá því sem gerðist. Það var marbendillin Íslendingum sem hló, segir Pétur. Því honum fannst þessi gestur frá suðuströndum ekki eiga neitt erindi hingað. Þetta eru áhugaverð skrif. Saga hafmeyjunar er rakin í kaldhæðnislegu skemmtiformi. En þegar kemur að viðbröðum við skemmtarverkinu, þá verður tónninn alvarlegur. Og Pétur tekur sér það hlutverk að skrá söguna, menningarsöguna, eins og hún var, raunverulega. Jakob F. Áskjesson reyfar málið í ævisögu Péturs frá árinu 1998 og segir þar að þessi skrif Péturs hafmeyjuna hafi eflaust komið þeirri furðulegu kjaftasögu á kreik að hann, sjálfur þjóðbankastjórinn, stæði að baki sprengingunni. En sú saga átti eftir að verða minna furðuleg þegar sjálfur biskupinn, Sigurbjörn Einarsson, blandaði sér í málið. Og þá þurfum við að spóla nokkur ár fram í tíman og víkja sögu að byggingu Hallgrímskirkju. En Pétur Benediktsson var alfarið á móti byggingunni og tók virkan þátt í að gagnrýna hana. Teikning Guðjóns Samúelssonar hafði skapað deilur, en einnig var kostnaðurinn og staðsetningin gagnrýnd. Deilurnar mögnuðust upp ára 1963 og áramótin 63-64 var stúdentablaðið helgað byggingu Hallgrímskirkju. Þar ritaði Pétur gegn byggingunni, kallaði hana stóra smekklesu og lagði til að framkvæmdum sem þá voru vel að veg komnar, yrði hætt. Í útvarpserindi nokkru síðar sagði hann kirkjuna meðal annars meiða fegurðarsmekksinn og því þætti hann miður að sjá skattpeningin sinn renna til byggingar hennar. Útvarpserindi þetta því miður glatað en það til marks hitan í þessu máli að Morgunblaðið birti erindið í heild sinni nokkrum dögum síðar ásamt teikningu af Hallgrímskirkju. En nú var sjálfum biskupi nóg boðið og haft eftir honum tveimur dögum síðar í vísi að orð Péturs verði að teljast til skemmdarverka.
1: Þessi áróður fyrir neðan allt menningarlegt velsæmi á þessum vettvangi. Það furðulegt að menn skuli í útvarpinu geta afflutt með gífur yrðum stofnanir sem verið að reisa og jafn víðtæk samstaða og Hallgrímskirkju. Hallgrímskirkja ekki lengur aðeins hugmynd, hún á framkvæmda stíinu eða á því stígi að slíkur áróður verður að teljast til skemmdarverka.
0: Og svo bætir biskup Sigurbjörn Einarsson við að lokum.
1: Þegar menn taka sér fyrir hendur að reyna að eyðileggja framkvæmdir sem eru komnar vel á veg og jafnvel að sprengja listaverk í loft upp, þá eru það hrein óþursta verk sem engum geta gagnað. Og allir fyrir verða sig eftir á, samanber það myndastistan í Reykjavíkurtjörn var sprengt í loft upp hér fyrir nokkrum árum.
0: Eftir þessi orð biskups var sagt frá því í þjóðviljanum að heyrst hefði að Pétur ætlaði að stefna biskupi fyrir ókristileg meiðirði og spurði blaðamaður Pétur út í málið en hann svaraði þá. Heyra má ég erkibiskups boðskap. Og þannig voru lokaorð Péturs Benediktssonar hafmeyjuna ára 1964, fjórum árum eftir sprenginguna. Og hér reyndar önnur tenging við Sæmund Fróða. Pétur vitnar í Jón Loftsson, stjórnmálaskörung og einn mesta höfðingja Íslands á 12. öld. Jón var af ætt Oddverja, sonur Lofts Sæmundssonar, sem var sonur Sæmunda Fróða. Þegar biskup Íslands krafðist þess að Jón afhendi kirkjunni ættaróðalið á grundvelli kirkjulaga, svaraði Jón á þessa leið og sýndi leið sjálfstæði sitt gagnvart erlendum yfirvöldum. Heyra má ég erkibiskups boðskap, en ráðin ég í því. Að halda hana engu og eigi hygg ég að hann vilji betur en ég viti en mínir foreldrar, Sæmundur Fróði og hans synir. Og þannig líkur þeirri sögu og meti hver fyrir sig hvernig lesa skuli boðskap Péturs Benediktssonar eða hvort sögusagnir þjóðbankastjóran hafi verið furðulegar eður ei. Það vill þannig til að stuttu áður en þessi þáttur átti að fara í loftið fekk ég skilaboð frá dóttur Péturs Benediktssonar, Guðrúnu Pétursdóttur. Guðrún hafði hlustað á fyrstu þættina og grunað að faðir hennar myndi fléttast í þessa sögu hafmeyjunar sem var rétt ágiskun. Guðrún vildi að ég vissi að faðir hennar væri með fjarvistarsönnun.
2: Gamlarskvöld á mínu heimili var daldið eins og aðfangadarskvöld. Þetta voru þau tvö kvöld ársins sem að voru í alveg festum skorðum. Það var bara óhugsandi að breyta út frá því og þó mamma reyndi að stinga upp á því að hafa kannski einhvern annan mat, þá voru allir einróma að það mætti alls ekki, það yrði alltaf vera eins. Svo leysa að það ekki bara kvöldið, heldur það aðdragandinn, það það sem gert daginn, og það sem kemur í pappa hlut að gera og það sem mamma gerir og pappi átt að leggja borðið og við, Ólöf systir, áttum að hjálpa til við það. Þannig að við erum í þessu svona eftirmiddaginn og þú veist og svo bara klukkan 6 algjörlega það kirkjuklukkunar hringja í útvarpinu þá eru allir mættir og meira segja líka pappi og það bara, þetta í föstum skorðum og þetta gamlárskvöld 59 bara eins og öllunur gamlarskvöld og svo bara þetta það kom gestir og svo borðað og pappi sker steikina og allt það og svo einhverjum tímapunkti þá fara út í garð og við svolítið stressar því pappi var ekki mjög flinkur að senda flugelda lóðrétt upp í loftið þeir vildu kannski alveg eins fara bara eftir grasflötinni og stefna á okkur og svo var náttúrulega alltaf hlusta á ræðu forsætisráðherra sem ég held að hafa verið klukkan 8 eða eitthvað svoleiðis og svo eru kirkjuklukkur

0: og nú áriðaliðið og þetta bara allt og svo fannst okkur svo gaman að við máttum vaka eins og hinir. Við máttum vaka þar til að fara að sofa og ef það var klukkan fjögur þá var það fjögur eða whenever. Svo leys að ég gæti ekki, sko, ef ég væri beðnum að rifja upp þriðjudaginn, 3. janúar eða eitthvað, þá væri mér það lífsins ómögulegt. En af því það vill svo til að þetta gamlaskvöld, þá veit ég nákvæmlega hvernig það var. Þau voru alltaf eins.
1: Og þetta gamlaskvöld 1959, Guðrún, þannig er þú 10 ára Já. Og handvissum að faðir þinn hafi ekki farið út úr húsi.
0: Algjörlega. Ég ekki orðin 10 ára, ég á 10. ári, en ég algjörlega handvissum það. Handvissum það.
1: Mm-hmm.
0: Og ekki sko bara, það ekki komið til greina, við byggum upp í Laugarási og þú veist, það hérna spölur að keyra árið 1959 úr Laugarásnum og vestur í bæ og hann bara hefði ekki komið til greina.
1: Mm-hmm.
0: En ekki bara það, Halla, heldur það að Pétur barðist með orðum eða pennanum og mamma sagði stundum svo gamanum pappiðinum, pennin hans svo beittur. Og hann var ekkert að spara sig þegar hann notaði pennan. Þannig að hann barðist einarlega með orðum en með skemmdarverkum það algjörlega gegn hans karakter. Hann bara, það eru bara ekki aðferðir sem maður eins og hann myndi nokkuð tíma nota.
1: Og þú efast hann hafi átt nokkurt þátt í þessu þó hann hafi ekki sjálfur kveikt í
0: Já, nei, ég held að hann hafi aldrei mælt með því að þessi leið verið farin. Húnum fannst þetta, það var mikið talað hafmeuna heima, húnum fannst þetta svo hallærislegt. Húnum fannst svo vandræðalegt. Hann náttúrulega af þeirri kynslóð sem lifir sjálfstæðisbaróttin. Hann fættu 1906. Og bara komin í fulla vinnu 44 þegar við hljótum endanlegt sjálfstæði. Þannig að aðskilnaður frá Danmörku honum mjög mikilvægur. Þetta ekki þjóðernis sinnin, þetta aðskilnaðurinn frá Dönum. Og honum finnst, og það var bara það sem var rætt, svo vandræðalegt að Íslendingar væri að koma sér upp ykkur lítill hafmeyju eins og Danir eru með sína yndislegu hafmeyju og í tjötninni, það svona míniversjón af því sem gert í Danmörk og hún fannst það bara pínlegt.
1: Ég spurði Guðrúnu af hverju hún hefði ákveðið að hafa samband við mig.
0: Vegna þess að ég náttúrulega man þetta mjög vel allt saman og þetta flugu sögur þetta algjörlega fjöllunum herra og ég búin að heyra sko alls konar versjónir og Pétur átti að hafa komið illa til reyka í hús á Tjarnargötunni svolítið sótugur og fengið að hringja þannig nóttina og ég bara skelli upp úr tengdafóldur hans bjögur rétt hjá upp í Garðastræti. Nú kannski verið næri að fara heim til tengdamömmu og fá að þvo framan úr sér sótið ef maður þurfti að gera eitthvað. Og hann fer að hringja upp á hjá fólki til þess að fá nota síma. Það væri nýbúin að sprengja upp styttu fyrir framan húsið þeirra. Þetta svo absúrt. Þetta minnir mér svolítið að þarna umgeir litla hundin, hvað hétt hann, akureyringurinn, Lukas. Lukas sem að sko, fjöldi fólks var bara vitnað í að ykkur strókar börðan í spað og settin tösku og lömdu töskuna. Og allir voru svo leiðir og svo kom bara Lukas blaðskellandi niður hlíðarfjall og leið prýðilega og þar með glemdist svo saga. Þetta svolítið ein fjöður verður að hænsna búi.
1: Einn viðmældi minni þessu þáttungurún nefnir bróður föður þins, Svein Benediktsson.
0: Algjörlega útilokað að Svein var svo klaufskur. Hann hefði aldrei getað þetta. Sveinn var 2 metrar á hæð og ekkit allt of gott hérna svona, hann var ekki fimastur manna. Hann var yndislegur en hann var ekki fimur. Og ef Sveinn hefði farið að klöngrast við að sprengja, sko, hann hefði sprungið loft upp sjálfur, það alveg pottþétt. Sveinn hefði aldrei gert þetta og hans interessa var ekki þarna. Áhugasvið Sveins var allt annað staðar eins og allir sem að bara glugga í ævisögu hans geta komist að

0: Við höfum í þessum fjórða þætti rætt skemmdir á listaverkum og sögusagnir umhverfis þau. Í næsta þætti heimsækjum við frænku Nínu og ræðum stöðu Nínu innan fjölskyldunar. Við hittum einnig sérfræðinga og ræðum Reykjavík sem var og veltum fyrir okkur viðtökunum á verki Nínu. Skipti það máli að Nína var kona og að hún var hinsegin? Skipti það máli að hún hafði dvalið erlendis og þar að ekki Hollywood? Meira það í næsta þætti.
1: Er ekki máli með hryðiverk, það skiptir máli er kannski meira umræðan og bakgrunnurinn heldur en nákvæmlega hver springti.
2: En það sem var náttúrulega alveg sprengjan er það hugsanlega og örugglega, það var hún lesbía.

0: Halla Harðardóttir hafði umsjón með Hver sprengdi hafmeyjuna.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur ritmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu minn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez hefur rannsaka kumbia. Þá upphafstuðum kumbia þegar þessi tónlistastíll verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona psíkadelískri kumbia.
6: Norræni gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíó Paradís, 15. til 18. október, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar kap út í dag, klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Fróðleikur, færðni og sjálfstyrking, skoðaðu námskeið ADHD samtakana á adhd.is. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoðaðu úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateg 5. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Dúnúlpur og dúnkápur, Laxdal Skipholti. Föndurinn í höfða, allur heimurinn fylgdist með, nú lifna sagan við á stóra tjaldinu, The Brink of War, miðasala á sambio.is.

0: steikur á grillið, sælkera félagi kolaportinu. Jakkabuxna og úlpusprengja, lokadagur, herrahúsið Ármúla 27. Bresku sælkera vörurnar eru mættar, melabúðin. Karitró, vetrasendingin elend, sportís skeifunni 11. Nítritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa komist að samkomulagi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta, afhendingu á 300.000 tonnum af dísilolíu fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað tafarlaust. Aðeins þrjár vikur eru síðan Trump undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af rússum. Trump greindi frá samkomulaginu í færslu á Truth Social í gærkvöld og sagði að samtal hans við Putin hafi verið mjög árangursríkt. Bandaríkjaforseti segir að Rússland afhendi auk þess 500.000 tonn af dísil í nóvember og 1.000.000 tonna í desember. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin og segir hann óheiðarlegan, ósamboðin bandamönnum og veikburða ákvörðun. Hann segir að með samningnum fái rússar aukið fjármagn til stríðsrekstursins og það gerir Putin kleift að heiga enn harðara stríð í Úkraínu. Indverska kakkalakka hreyfingin Janata stendur fyrir fjöldamótmælum í Delhi, höfuborg Indlands í dag. Lögregla og herinn er með mikinn viðbúnað í borginni og búið að handtaka þrjá helstu leiðtoga hreyfingarinnar auk annara. Janata boðaði til mótmælana til að krefjast endurbóta á kosningum og afsagnar yfirkjörstjóra landsins Ganesh Kumar vegna endurskoðunar á kjörskrá. Indverst dagblað greindi frá því í síðasta mánuði að kosninganefnd Indlands hefði fjarlægt nöfn úr kjörskrá við endurskoðun sína á kjörskrá landsins. Nefndin hefur hafnað þessum ásökunum. Stjórnvöld gáfu ekki leyfi fyrir mótmálunum og tugþúsundir lögreglumanna og hermanna eru í höfuborginni vegna mótmálana. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og við minnum á vefinn okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta vikulokin laugardaginn 10. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Hér gerum við upp vikuna og ræðum það helst og heldur betur lífleg vika að baki. Við ætlum að ræða kjarasamninga, leigubremsu, forsetakjör hjá ASI, stöðin í stjórnmálunum en áður en lengra haldið skulum við fara yfir fréttir vikunar. Hart var tekist á þingi í vikunni þegar funda var aftur að lokinni í kjördæmaviku. Utanríkisráðherra mælti fyrir frumvarpi bókun 35.
1: Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínum mati líka til EES samstarfsins. Bara alls EES samstarfsins.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom hingað til lands og fundaði með forsætisráðherra og utanríkisráðherra.
2: I think Iceland and its location plays a critical role in the defense both of Europe but also of the homeland of the United States because
0: helmingur þolenda kynferðisbrota á fyrir hluta þessa árs voru börn og ungmenni. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri.
3: Ég held að við séum að rétta börnum mjög öflug tæki, allt og bara mjög snemma.
0: Og í gær gerði samkeppnis eftirlitið húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar.
4: Vegna grunsum markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.
0: Ann Carson hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún frá Kanada en með íslenskan ríkisborgararétt.
5: Crazy. I think they're all crazy.
0: Og peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
6: Það eru svo augljós merki kólnun í kerfinu, augljós merki atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo framvegis að verðbólga hljóti í rauninni að þarna ganga niður í kjölfarið.
0: Seðlabankastjóri var sömuleið spurður út í ágæti svokallaðar leigubremsu, en nýtt frumvarp til breytinga á húsaleigu lögum felur slíkt í sér.
7: Leigubremsan náttúrulega, mér segi, bara augljóslega mjög þannig heimskulega.
0: Félags- og húsnæðismálaráð þeirra svaraði þessum ummælum á þingi.
8: Að mínum mati eru þau fullkomlega óábyrg.
0: Og Vaffer, LVF og fagfélögin náðu samkomulagi við samtök atvinnulífsins á loka mínútunum áður frestur til uppsagnar kjarasamninga rann út.
9: Við handsöluðum þetta samkomulagi klukkan 15.59 nákvæmlega.
10: Við erum að ná saman svona grundatarættri í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
0: Já, það er margt að ræða eftir viku sem þessa ágæta að byrja þarna á kjaramálunum og samningum. Hingað er komin Aldís Guðný Sigurðardóttir, dósent við HR og sérfræðingur í samningatekni, Már Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur í húsnæðismálum, skulum við segja, og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni. Velkomin og góðan dag. Aldís, eins og við heyrum hér í inngangi þá hefur mikið gengið á síðustu dögum sem tengist þessum samningum Vaffer og fagfélögin ná sama við samtöku atvinnulífsins þarna á loka mínútunum. Mm. Hvernig við þér þótt að fylgjast með þessari atburðarás?
11: Mjög áhugavert. ég kannski horfi á þetta ekki endilega svona efnislega, heldur bara svona út frá samningafræðinni og hérna og þarna sé ég vald og það vera berjast vald og berjast sviðið, svolítið. Ég myndi segja svona að þess að hafa verið eitthvað að koma að þessum samningum að það hafi nú svo sem verið í hendi það sem að Vaffer og fagfélögin fengu en skilaboðin sem send voru kannski þau að það samningar er ekki höfn fyrir en allir sem eru með samningsumboð hafa skrifað undir. Mm-hmm. Og það er svolítið skilaboðin og þá á móti kemur þetta Efling og starfsgrannasambandið og segir að það var ekkert nýtt í þessu, þetta var komið og svona eru svolítið sár yfir því að hún hafði svolítið stólið þrumunni og hún hafði verið svo sem bjargaði þessu en skynjunin er þessi að þarna kemur reiði hjá Eflingu og fagfélagunum fyrir að hún hafði svolítið stólið sviðinu. Og það er líst í svona að kemur út í reiði og þau fara svolítið í mannin.
0: Já.
11: Á meðan að hinn fara svolítið efnislega og ekki og tala með allt um hætti og þá vil ég benda á það að það er svolítið að muna svolítið miklu þarna vegna þess að hvoru aðferðin er óvið búin frá þessum, þú veist að því að þeirra bakland býst við að Sólveig Anna hafi sér eins og hún hafi sér og það er viðurkennt og samþykkt á meðan að sama gildur höllu.
0: Mm. Þú ert takk hvernig að pæla í samningatækni og fleira og þarna var það nefnt að eitthvað leikrit hefur verið sett á svið hlutirnir hefur legið fyrir einhverju leiti því er hafnað af höllu og Kristrún Frostadóttir fórsetur sá þegar að tala að báðar hafi kannski rétt fyrir sér að einhverju leiti hvað séð þú, er þetta leikrit?
11: Ég held að þetta sé ekkert endilega leikrit þetta er náttúrulega ólíkir hagsmunir það eru ólíkir hagsmunir þessara tvekja aðla og það er náttúrulega kannski er ein af útskýringunum af hverju klopningur en er svona mikill af hverju þau eru að færa sér svona fjarkort öðru hins vegar held ég að þetta sé mjög sko áhugavert í því ljósi að hérna saman, blokkirnar saman eru sterkari gagnvart viðsemmendum held ég í sitt hverju lagi að þeir veikir stöðu þeirra beggja að vera að ganga ekki svona í takt sko.
0: Og ræðum klopninga eins betur hér á eftir og þingið framundan Már, hvað segir þú um útspil stjórnvalda, kannski ég byrjum bara aðeins þar það eru þessi samningar og stjórnvöld stíga inn í það er vaxtabótauki og það er eitt og annað sem gert er til að liðka fyrir því að forsendur kjarasamninga bresti ekki. Hvernig sér þú þessa samninga og þau skref sem stína hafa verið bæði á stjórnvöldum og síðan að sveitafélögin rætt líka galskrárhækkanir, haldið þeim í lámarki vestlarnir stíga inn í þetta líka en kannski fyrst og fremst þetta útspil stjórnvalda þarna á lokametrunum.
12: Já, þetta útspil á lokametrunum, mér fannst þetta vera satt best að segja ágætislaus og Aldís var að tala að þið voru að ræðum þetta leikrit og það sem að kom fram nú í máli Kristrúnar Frostadóttur hérna, í fréttum í gær var að jú, það var búið að leggja línunar en það var ekki búið útfaraðir og það var það sem að Halla Gunnarsdóttir fór fram á og það kannski bara rétt í því sambandi að benda á það að árið 2016-17 ef ég maður rétt að þá voru gerðið samningar um að opinberir

0: menn gefi eftir lífeyrisréttindi en á móti fengir svona myndi laun þeirra færast nær því sem á almennum vinnumarkaði. Gylfi Magnússon, kollegi minn í háskólanum í Háskóla Íslands hefur nú bent á það að þetta hafi nú aldeilis ekki gengið eftir og svona út frá þessu sjónarmiði að þá var þetta, þá var nú halla að í raun að knýja á að það væri ekki veitt einhver loðin lofor sem að síðan myndu hugsalega þinnast út þegar á reyndi. Þannig að ég, mér hannst þetta nú vera gott útspil hjá henni fyrir hönd sinna umbjóðanda að knýja fram á að þetta erði svona nokkuð augljóst, þetta væri línuna væru skýrar.
1: Já.
0: Samning, ég meina það hljóta allir að vera ánað með það að hér sé ekki allir logandi í vinnudeilum og hérna og svona á heldina séð þá held ég að þetta hafi verið hérna fín laus
1: Já síðan það forsendu ákvæði nýtt sem setti þarna inn í samningin að verðbólga með ekki vera meira en 3,8% frá apríl til október að það meðaltali þetta ein forsenda sem gefin ef við dveljum að þessu hana líklegt að það takist eða eru við aftur að sigla inn í sama ástand
0: það mjög já, greiningaraðilar ég horfði nú til þeirra því að þeir hérna það eru nú hersveiti sem að vinna við þetta dag og nótt og þeirra spár, meðalspár þangað til nýlega voru í kringum 3,9% verðbólga næsta ári 3,9% sú spá hefur væntanlega aukist þegar að ríkið hérna steig fram og sagði boðað 5,2% verðbólgu gjaldskrárhækkanir en þetta hefur snúast við það sem að hérna ríki og sveitarfélög eru núna í miklu kapphlaupi við að lofa að halda sig hækkanir við verðbólgu markmið og sterk króna hefur gert að verkum að margir smásöluaðilar, sérstaklega þá sem að flytja inn vörur hafa séð núna hafa að sumpart velt þessari styrkingu í vöruverð Íka hefur lækkað verð á töluvert mörgu vörum til að mynda og smásöluaðilar að maturumarkaði til dæmis hafa komið fram með lofarðum að þeir munu frista verð á einhverjum vörum, fjölmörgu vörum fram að áramótum og jafnvel lengur í mínum huga þá helstu óvissu þátturinn nú gengið, ef að gengið veikist og innflatta vöru fara að hækka aftur í verði í krónutalið að þá líklegt að þetta haldist ekki, þannig að höfuð atriði að í mínum huga sterk íslensk króna, haldist áfram sterk.
1: Já. Sigur, hvað segir sakfræðingurinn? Það hefur mikið gengið á, þetta auðvitað ekki fyrsta skipti sem mikið gengur á innan verkalýðshreyfingarinnar. Hvernig er þér þótt að fylgjast með atburðum síðustu daga?
2: Jú, það hefur verið athyglisvert auðvitað, en svo sem ekki margt nýtt. Við gátum alveg skynja það núna í aðdragandunum að það vildu allir að samningarnir héldust. Að það yrði friður í eitt ár en þetta náttúrulega ekki nema eitt ár og
1: þann tíma
2: það frekar stutt í næstu lotu
1: og
2: allir fegnir kannski en það sem stendur upp úr kannski að það ríkistjórnin í raun og verið sigurvegari núna að þetta fjall bara eins og ríkistjórnin vildi og þarna kemur reyndar fram að verkalýðshreyfingin getur borið höfuð hátt líka Þau fengu þarna fram ákveðna hluti og ákveðin lofvörð fyrir hlutum sem þau hafa barist fyrir í mörg ár. Að það sé tekið á launaþjófnaði og það sé settur löggjöf eða meiri rammi í kringum það sem er undirboð á vinnumarkaði og launaþjófnaður sem að síðasta ríkistjórn sem að þó var undir forsæti frá Vinstri grænum gerði aldrei neitt í, kannski að því að í fjármálaráðanleitunum var hins vegar fulltrúi sjálfstæðisflokksins sem er komið núna inn í forsvar fyrir atvinnurekendur sem segir kannski sína sögum það hvers vegna gekk ekkert að fá þessi réttlætismál fram í,

0: opnast í heilan áratug.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru mikilvægir áfangar fyrir verkalýðshreyfinguna sem eru þarna komnir inn. En ég held að það sé ríkisstjórnin sem að standa uppi með Pálmann, en eins og Már segir, það veltur auðvitað mikið á það að þetta haldi.
1: Já, já. Þannig að allir ætti að vera nokkuð sáttir. Atvinnulífið þarf ekki að ráðast í frekari launahækkanir eins og var nefnt í svona einni sviðsmynd. Stjórnvöld leggja þetta borðið og verkalýðshreyfingin nær sínu fram. Eru allir sáttir eftir vikuna fyrir utan sko deilur innan verkalýðshreyfingarinnar? Já.
0: Og í raun og veru, sko, var svolítið skrítið og merkilegt að atvinnurekendur voru svolítið stikkfrí í þessu öllu saman. Það er alveg ljóst að það er fjöldi fyrirtækja, framleiðenda og söluaðila á Íslandi sem hafa nýtt sér þessar, hvað heitir þetta, verðbólgu, væntingar eða hvað það heitir, og laumaðin hækkurum, kannski umfram það sem þeir hefðu nauðsynlega þurft. Og krafan það að þeir drægju tilbaka eða héldu aftur af, að sú krafa fjallegilega alveg í skuggan.
1: Já, en einhver fyrirtæki mitt frista verði eða lækka það og hvað það er með langar að ræða hérna deilur á milli aðila sem Aldís nefnda að sérna áðan og þessi lykilspurning sem er um traust. Sólveig Jónsdóttir formaður Eflingar sagði Morgunblaði í gær að sá tími kunna nálgast að hún geti ekki lengur haldið í fram við félagsfólk að hagsmunu þessi betur borgið innan ASÍ en utan þess og nefndi hann möguleika að stofna einhvers konar verkamannasamband sem ætti þá að koma þjóðasráði. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það er klofningur innan ASÍ og félög standa þar utan.
0: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti en þetta er svolítið sérstakt núna vegna þess að hér áður fyrr að þá fór þetta til pólitískum línum og stundum voru það kaldastríðslínurnar sem að skárust og síðan svona pólitíska línur með á móti ríkistjórnum eftir hvort það voru hægri stjórnir eða vinstri stjórnir en þetta er svolítið sérstakt núna að klofningurinn á milli tveggja stæðstu verkalýðsfélaga landsins, fjölmennustu félagana Vaffer og Eblingar Efling er ekki lengur í starfsgreinasambandinu. Mm-hmm. Þar sem Efling var lengi forystu félag í verkamannasambandinu og svo starfsgreinasambandinu en Sólveig Anna og félagar þau klöfu sig út úr því fyrir nokkrum árum en nú er hins vegar aftur komið samstaða Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og Efling hafa staðið saman núna upp á síðkastið og ef að þau standa saman þá eru þau í raun og veru með meiri hluta félagsmanna í Alþýðusambandi Íslands á bakvið sig. Hins vegar er svo hinn fylkingin sem er þá stæðsta félagið í ASÍ sem er Vaffer og verslunar menn skytum við sett í einn stóran hóp með kringum 40-50.000 félagsmenn og síðan ákveðin iðnaðmannafélög sem eru með þeim í fylkingu en hvort að þessar fylkingar halda sér hverju megin Efling starfsgreinasambandið Vaffer iðnaðmenn það er hins vegar spurningin og það getur ýmislegt gerst, nú er ASÍ þingið í næstu viku stundum í svona deilum á milli verkamannasambandsins og svo aftur gamla hérna, verslunmannafélagsins sem áður var að þá var lausnin oft svo að finna farsælan heiðarlegan formann úr iðnaðarmannarhefingunni og við höfum haft til dæmis tvo síðustu formenn ASÍ forseta, sem eru einmitt sem svo farsælir heiðarlegir formenn úr iðnaðarmannarhefingunni
1: Már, hvað segir þú um þennan klopning og maður hlýtur að spyrja þig vegna þess að þú hefur þetta rýnt í ólíka stöðu þjófélagshópa og fleira þarna nefnum þann möguleika að vera með eitthvað konar sérstakt samband og maður hlýtur að spyrja sér hvort það sé alltaf hagur verkafólks að allir séu þarna í sama sambandi því að það verðist oft blasa við að verkefnin sem Efling þarf að bregðast við og verkefnin sem BHM er að setja oddinn, þetta eru gjör ólík félög oft, er endilega æskilegt að þarna séu allir undir sama sambandi?
2: Nei, og meira svo en að BHM, þar er hérna, þar fara oft ólík sjónarmið fram og við aldís við þekkjum þetta kannski ágætlega að bara sem dæmi stytting vinnuvikunar, þetta gerir afskaplega lítið fyrir okkur sem að erum hérna erum að vinna flestar helgar og ég held ég geti fullyrt það að prófessorar og dósentar og lektorar þeir hafi ekki unnið neitt minna frá því að þetta var innleitt þannig að þetta er svona það er svona ágætis dæmi það að

0: stundu fara hagsmunir ákveðna hópa ekki saman, þannig að það alveg eðlilegt að það sé ykkur hreyfing á svona málum.
1: Já, og það sé bara ágætis hugmynd að þínum mati að þannig að verði einhver sér samband sem klífur sig frá alþjóðasambandinu.
0: Ég ætla ekki að fara að tjá mig það kannski, það er ekki
1: að
0: setja mig betri í þau mál, sko.
1: Akkurat, Aldís, þú komst aðeins inn á þetta hérna á það hvort að hreyfingin veri sterkari þegar allir eru að róa í sömu átt. Mm-hmm. Hvað segir þú þennan möguleika þarna verið einhver klofningur? Hvernig var handir þetta?
2: Ég myndi segja að klofningur, það hafa alltaf verið ólíkir hagsmunar félaga, en... Ég myndi segja klofningur eins og Sigurinn nefnir hérna að hann hefur aldrei verið svona með þessum hætti og ég held að fagfélögin og hérna Vaffer séu búin að mynda ákveð bandalag og ég er ekki viss að, ég reyndar hef ekki þar tölulega upplýsingar en ég er ekki viss að þeir séu eitthvað minni en Efling og hinn blokkin.
1: Ef við fórum að telja þetta? Já, ef við teljum þetta saman?
2: Já, ef við teljum þetta saman, þannig að ég er... Þetta er raunveruleg blokk, sko. Þannig að þannig að innan ASI held ég að hérna, ef að klofningurum verið þar, þá er ekkit alveg í hérna, hendi að Efling sé þar stærri, sko. En hérna, það sem að ég held að skipti máli hér er að sko, viðsemjandinn sem er auðvitað Samtök atvinnulífsins eða hérna, sveitafélögin, það er í rauninni sterkara að mínu mati fyrir ASI að allir séu þar saman, að því sameiginlega þó að hagsmunin séu ólíkir, þá saman styðjaðu hvort annað. Og það hefur alltaf verið ólíkt hagsmunamat félaga. En hins vegar þegar að umboðið fer á einn aðila, samningsumboðið sem á semja fyrir mjög mörg ólík hagsmunamál, þá getur það verið mjög flókið. Þannig að það er alveg hægt að færa rök fyrir báðu, sko.
1: Já, mér langar hérna vegna þess að við nefndum hér áðan ýmsar aðgerðir sem á að ráðast í til að liðka fyrir þessu og eitt sem nokkuð hefur verið deilt núna í vikunni, það er leigubremsa. Stýrivextir, já, peningastefnunefnd Seðlabanka Banka Íslands kynnti þannig að stýrivaxtaákvörðun sinni í vikunni, vextir áfram í 8% og svona samkvæmt því sem flestir hefðu kannski áætlað. En það vakti kannski ekki síður athygli hvernig Seðlabankastjóri tjáði sig þessa hugmynd og var spurður út í þetta. Leigubremsan er augljóslega mjög heimskuleg, sagði hann. Már, hvað segir þú? Er þetta gott að stíga inn á að hafa þessi afskipti á leigumarkaði með þessum hætti? Þetta er ekki róttæk breyting með við margt sem hefur gert í öru ríkjum?
0: Nei, ég skrifaði grein ásamt Önnu Lísu Rúnarsdóttur og Kristínu Lofsdóttur. Þú veist ekki hvaða húsnæði þú ferði næst, fjallaðum stöðu leigjanda á Íslandi. Og eitt af því sem kom fram í þeirri grein var þessi mikla óvissa sem að ríkir á leigumarkaði meðal annars vegna skammtíma leigu íbúða. Og það var tekið aðeins á þessu í hausti 24, þar sem að skammtíma leigu samningar, 12 mánuðir styttri, að það var í raun verð var frist á slíku samningum. Og síðan er aðeins búið að vera uppfærða. Það sem gerðist var til dæmis þá að samningar margir urðu þá 13 mánuðir, að fjöldi slíkra samninga jókst mikið, þannig að það er verið að í raun og veru bregðast aðeins við því og auk þess að vera að setja núna, það má segja að hér sé vera að setja ákveð hámark. Margir hafa bent á og það er alveg ágætis rök í báðar áttir að segja þetta sé heimskulegt. Ég held að það hafi nú kannski verið sagt í einhverjum hérna kæruleysi, en að það er alveg deinuljósar að leigjendur á Íslandi hafa þurft að glíma við mikla óvissu, bæði upp á að hérna, hafa leiguhúsnæði til lengri tíma og óvæntar leiguhækkanir, kannski Airbnb tímabil komið og þá er sagt annarkvort verð út eða við hækku leiguna, þannig fram eftir götunum. Og það sem að er í raun verið að segja með þessu er að núna hækki leiguverð aldrei meira en sem nemur vísitölu neysluverðs. Mm-hmm. Og ég furðu mig satt best að segja á því að það sé verið að segja að það hafi ekki verið hægt að koma með þessa umræðu áður að það ekki mátt ræðum þetta því að leiguntræðu brugðist við og hækka leigu. En það var búið að mörguleiti girða fyrir slíku nú þegar. Ég myndi vilja sjá með umræðan er góð og mér finnst að það eigi verið nokkurs konar leigubremsa. Það mín skoðun til þess að verja hag leigjenda. Ég ekki viss að þessi útfærsla sé hinn besta. Að mínu mati þá ætti leiguverð að vera bundið húsnæðisvísitölu og að með því móti þá, já, ef að húsnæðisverð lækkar,
1: já.
0: Þá lækkar leiguverð, mm-hmm. en það myndi þá, eitt af því sem hefur verið að tala með svona leigubremsu er að þá sjá margir leigundus hagsínu betur borgið að hreinlega selja íbúðunar.
1: Mm-hmm.
0: Ef að húsnæðisverð hækkar umfram leiguverði, að þá getur einfallega frambúð á húsnæði minkað. Þetta er gott fyrir þá leigjendur sem eru nú þegar komnir inn í leiguhúsnæði,
2: mm-hmm.
0: en slæmt fyrir þá sem komast, er að reyna komast á leigumarkaðin.
1: Innumarkaðin, já, akkurat. Mm-hmm.
0: Og dæmi Svíþjóð, það eru biðlistar eitthvað 8-9 ár.
1: Já.
0: En með húsnæðisvísitölu, þá var hægt að, þá var hagur leigjenda og leigusala og leigutaka, hann var bundið við húsnæðisverð, Og ég velti líka fyrir mér hvort að það væri hægt að til þess að koma í veg fyrir að þetta ef að húsnæðisverð hækki mikið að bæði höggjirði ekki og mikið fyrir leigjendur að það er eitthvað ákveðið þak á ári sem svo húsnæðisverð hækki 15% að leiguverð hækki að mest að hámarki 6% en þessi 9% bætist þá við á næsta ári þannig að það er því eitthvað skona sveiflu jöfnun sem að báðir aðilar viti þá
1: að gerin,
3: en er þetta ekki alltaf sjónarmiðið þegar að tala þar að setja lög lágmarslaun eða svona eins og leigubremsu að þá stökkva fram hægri sinnaðar hagfræðingar og tala að þetta sé frá anskáttanum eða eitthvað en það sannast að í löndum þar sem að er regluverkið er sterkt í kringum nauðsynna mála eins og húsnæði að það skiptir þetta allt saman máli og hér á Íslandi er það kannski veikleikin er sá að hér er ekki nóga félagslegu húsnæði til þess að jafna leiguverðið og hér er búið að eyðileggja verkamannabústaðakerfið og hér er ekki komið upp félagslegt húsnæðiskerfi til þess að vega á móti því sem eru á markanum og mestu gróðafélögin á Íslandi í dag eru leigufélögin sem eiga hundriður og þúsundir af íbúðum.
1: Nú, Aldís, þetta eru þetta svona öðru sér samningar en þú ert kannski að díla við þetta frá degi en hvað segir þú um leigubremsuna?
2: Sko, ég er alveg, ég persónulega, mér finnst þetta, ég er sammála það sem ára að segja og segir það sem að, fyrirsjáanleikin, það er það sem skiptir okkur máli, þetta er ekki kannski mánu fram tíman heldur bara að taka árið, þannig að við getum verið með fyrirsjáanleikan, En eins og ef við horfum á norrænum mótilin eins og Mára vísa hérna, þá er þetta kerfi, þetta er ekki bara ykkur ein lausn. Við þurfum að, og eins og þeir að nefna, það þarf að taka þetta heilstætt. Og hérna, þannig að í raunin ef við horfum á hérna, það sem hefur komið upp hérna, bæði það sem að Seðlabankastjóri gaggrinn er, þetta er alveg rétt, hann er að, ég er ekki að segja sér rétt að segja þetta sé heimskuld, en hann er að benda á að þetta virkar ekki eitt og sér. En það sem Ragnar kemur fram með, það er líka rétt að þetta virkar, en það þarf að vera heilstætt kerfi.
1: Mm-hmm. Það margt í þessu og fylgjumst áfram með þessum málum. Við ætlum eins og vera að ræða við forseta frambjöndur til ASÍ hér eftir smá Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. En bestu þakki fyrir komuna í vikulokin, Már Wolfgang Miksam, Sigurður Pétursson og Aldís Guðný Sigurðardóttir.
2: Takk fyrir.
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
7: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Í dag haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
10: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Frú Sigurlaug Mjódd með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
12: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
13: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í Hörpu á morgun.
14: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
1: Jú, þeir eru hlust á vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 vorum að kveðja Aldísi Guðnýju Sigurðardóttur, sérfræðing í samningatækni, Má Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson, hann sagnfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni. Rættum kjaramálin, deilur innan verkalýðshreyfingarinnar, stýrivexti, leigubremsu og fleira og höldum í raun áfram á þeim nótum því hingaði hljóver 2, í efsta leiti eru komin þeir tveir sem bjóðu sig fram í embætti forseta Alþýðusambands Íslands á þingi sambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn. Arnaldur Grétarsson, sérfræðingur í stafrænni miðlun, hann hér í hljóðveri. Góðan daginn.
17: Já, góðan dag.
1: Og Georg Páll Skólason, formaður Grafíu á línunni. Góðan daginn.
18: Já, góðan daginn.
1: Við vorum hér að ræða deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og þar eru núna einstaklingar sem eru, hvað skal segja, mjög áberandi í samfélagsumræðinu og deila hart, jafnvel sín á milli. Sko, þið eru ekki þar á meðal og ég held að sé heiðalegt að segja að eflaust Kansi, kannist ekkert margir við ykkur í þessari umræðu svona dag frá degi þrá fyrir að þið hafi tekið þannig þótt í lengri tíma, allavega ekki ítarlega. Georg verið í fórsvari fyrir Grafíu lengri tíma og ágætt kannski bara að fá smó deili á okkur hér til að byrja með og yfirlit yfir áherslumál. Sko, Arnaldur, hvað gerir þú og hver hefur verið þín aðkoma að verkalýðshreyfingunni og hverju þarf að breyta?
17: Já, ég hérna, sko, ég nú bara hefur nú verið launamaður á almennu markaði alla mínu starfsævi og hérna og sinnt bara í mér störfum í því samingi, byggingarvinnu og hellalögnum og svo vinnið í nýsköpunar fyrirtæki og en undanfarin 20 ár hef ég verið félagi Vaffer og verið virkur þar og meðalans verið trúnaðmaður, fengið þar bara mjög erfið mál í fangið og fjöldu uppsagnir og innhaldsmál og bara allt það sem trúnaðmaður óska sér helst ekki að fá í fangið, þannig að hérna það svona marka kannski upphafið að mínu samleið með svona innra verki hreyfingarinnar en svo hefur verið líka starfsmaður á skrifstofu Alþýðusambandsins og hérna þar náttúrulega hefur verið bara inn í meiri hringiðunni svo að segja í miklu sambandi við bæði formenn og félög og starfsfólk félagana og hérna mismiklu mæluðu þetta en hérna þaðan kemur svona þetta frumkvæði.
1: Já, og hverju þarf að breyta eins og þú sér það?
17: Já, svona vitandi vit, svo hafandi verið með alla þessa snertipunkta við hringuna, þá náttúrulega sé ég bara, náttúrulega bæðu þetta marga kosti, en líka margt sem má breyta og hérna það nú svona, kannski helst svona þrennt sem að ég hef lagt höfuð áherslu á, þó að séu þetta margt fleira og þá var það náttúrulega helst það virkja betur samtal við félögin og það hefur verið eitthvað sem ég hef lagt svona mikið kappa á núna undanfarið að ná á öll félögin vítt og breytt landið og hérna ég lýsir búin að fara núna og heimsækja þau öll og hérna eða verið sambandi við þau með öðru leiti og hérna að það er svona samtal sem áganga báður

0: út um allt og eini aðilinn sem að er einhvern veginn málsvari íslensk launafólks svona heldur sér meira til hlés og er ekki mjög ábyrgandi í þeirri umræði og því þarf að stórbreyta og hérna og svona á lokum þá náttúrulega sé ég fram á bara mjög róttaka breytingar á vinnumarkaði og eða ekki bara ég held að við horfum öll upp á það, fram á það og hérna og þar þarf hreyfingin að stíga held sem mest samstíga og að frumkvæði inn í þær breytingar.
1: Já, ræðum hér á eftir hvort að reyningi sér samstíga eða ekki og hvernig hægt er að tryggja það. En hvað segir þú, Georg? Ég myndi sér í ingangi á grafíu þar sem þú hefur verið í ára tugi. Hver eru þín aðkomi verið og hver þarf að breyta á þessum tímapunkti? Hvernig lítur þú að stöðu mála?
2: Já, ég hef búin að vera formaður grafíu síðan 20 ára og unnið á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar núna í 36 ár. Og verið í raun og voru þá í félagi bókgerðarmanna áður og forverarnir eru í íslenskara prentarafélag og bókmyndarafélag Íslands meðal annars sem er rættur í Alþýðusambandinu og voru með að stopp félaga. Ég hef náttúrulega settið þing aðeins í reglulega frá 2003 og verið tíma í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tvekja þinga. Nokkur atriði sem að tengjast þessu síðan er að ég var að forma virk starfsendurhæfingarsjóðs fyrir hönd ASÍ og í stjórn Mímis Símenntunar var að forma stjórnar iðunarfræðslusetturs og hefur reynslu af setu í lífeyrissjóði forvera Birtu lífeyrissjóðs Nú, fyrir 40 árum þá var ég formaður Iðnaðarsambands Íslands og hérna er síðan formaður verkinna skils Ísland. Það sem að brennur auðvitað á, að það eru auðvitað að halda vel utanum stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi og það eru auðvitað ýmislegt sem að hefur verið vel gert en hérna ég vil að ASÍ hefur verið öflugur vettvangur launafólks til þess að vinna saman að kjarabótum og jákvæðan breytingu fyrir samfélagið og í því felstu þetta að takast á við allar þær áskoranir sem að brenna á í raun úr á vinnumarkaði og félögunum og þar tel ég að samtal og samstaða sé gríðarlega mikilvæg og hérna hvað sem öðru líður varandi deilur og svoleiðis að þá þurfum enn að komast áfram og miða því að finna samstagsfletina.
1: Já, dveljum að þessu þetta því að það er mikill þungi umræðin um deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og tala þannig að þannig getur heimlega orðið klofningur. Ef við byrjum á þér, Georg, hvað það varðar, er hægt að lægja þessar öldur og þá hvernig?
2: Það eru auðvitað verkefni allra auðvitað að leggja sitt að mörgum þar og ég held að það sé ekki alveg hægt að segja að sé ykkur nýlund að sé tekist á. Ég held að við eigum alveg marga hérna, sögur í því. Þetta fer mann þegar að fólk talar að kljúfa alþýðusambandi. Bakgrunnir sem ég kem úr er þannig að við sameiningu bókgera félagana 1980 þá var greitt atkvæði hvort að félagin ætlaði að vera áfram í ASÍ eða ekki og það var fellt. Það tók síðan félagi 23 ári í dreymur allsir atkvæðagreyslum að komast tilbaka á þann vettvang þannig að ég held að menn átti sig oft á því að það er kannski hægt að tala þetta léttúð en þetta er ekki að léttúð sem að þú breytir svona og hoppar inn og út það er umtalsveit snúnar að því að það bara samkvæmt lögum ber að gera allsir atkvæðagreyslu til þess að fá þessa niðurstöðu Og það er í raun og snúnara að snúa tilbaka allavega eftir minni reynslu í þessu.
1: Já, menn að fara. Hvað segir þú, Arnaldur, hvað klofning varðar innan sambandsins? Hvernig er brugðist við því?
0: Já, þetta er ekki nýr umræða og mér hefur fundist þetta koma svona óþægilega oft upp einhvern veginn, sérstaklega kannski setna árum og ekkert bara úr þessari átt og fleiri áttum. Það virðist vera einhvern veginn þannig að þeirra félög eða einingar innan sambandsins svona ná ekki landa sínum málum eftir eðlum farvegum þá svona fyrir að kemur oft fram þessi umræða um einhvern klofning eða kljúfa sig frá alþýðusambandinu og einmitt oft í aðranda þings finnst mér en hérna ég það er auðvitað ekki tægt að útiloka það sagan sínir

0: það bara, það hefur alveg gerst það er ekki einfalt mál þú ert aukin meira hluta félagsfólks sko, tveir þriðja að mér minnir í kostningu og hérna en að því sögðu, ég meina það hlýtur auðvitað alltaf bara að vera ábyrgð þess formans og þeirra stjórnar sem setur slíkt mál að dagskrákart sínum félagsfólki og síðan félagsfólki að greiða aðkvæði með slíkri tilögu þú veist, það er ekki held ég hreyfingunni til hagsbóta eða engum til hagsbóta og allar síst þetta fólkinu í félaginu en hérna en ég meina sjálfsákvarðan réttu félagana er slíkur og hérna og við viljum ekki vera íhlutast um starfsemi annar félaga.
1: Nei, þetta væri óvæll skref að þínu mati fyrir það félag sem myndi þetta gera.
0: Já, það held ég.
1: Já. En ef við tölum að þessum fylkingar, þá virkar þingið þannig að ólík félög hafa þarna misjafnan sæta fjölda og því hefur svona stundu verið hægt að spá að einhverju leiti fyrir um niðurstöðu kjörsins, það sem ákveðnar fylkingar eru svona með sitt fólka á sínum stað og það hefur verið nefnt í umræðinu, Arnaldur, að þú sért í raun fulltrúi Vaffer, að Vaffer hópurinn, ef við erum að tala klofning þarna innan verkalýðshreyfingarinnar, sé að fylkja sér að baki þér, er það svo?
0: Já, ég heyrði nú síðast í gæra hérna, ég ætta að heita að vera handvalinn einhvern veginn af formannum Vaffer sko, ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum með málum til föður og svona ég, hérna, mér þess að það pínu, svona fyndin einhvern veginn, samt, þetta svona vera snúa pínu á haus, svona einhverju staðamyndi nú erum við hérna tveir kallar í einhverju frambóði og það er verið að gera því skona að segja einhverjar hérna einhver konur, einhver kraftmyndil miklir formenn á bakvið okkur í þessu sko. Nei, ég meina, ég held að þetta sér það bara hver sem er þetta verkefni sem er framundan og líka fyrir forseta þetta er ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn fara þarna inn sem einhvern vin að greiða sko, þetta er náttúrulega bara næringrjótt
1: ég er bara fyrir, þú ert sjálfur frumkvæði að ein framkvæði
0: að sjálfsögða á það og hérna, ég er bara fjögurra barna faðir hérna, í Reykjavík og með þessa hérna, aðkoma að verkalýðshreyfingunni og þess að tekið nú þessa ákvörun þetta var ekkit einfalt mál fyrir mig að hérna, taka þessa ákvörun og hérna, ég bara en ég stend með þessu og eftir samtal við bara marga aðila, ég meina ég átti samtal bæði við Sólveig Önnu og Höllu þetta, þessi mál, áður en ég tilkynnti upp mitt framboð og þetta bara marga fleiri formenn og starfsfólk hreyfingarinnar og hérna og fann mikinn samhljóð með því sem ég var að hugsa og þaðan kemur þetta erindi mitt sko, en hérna en auðvitað, jújú, það er alveg rétt, ég er náttúrulega félagi í Vaffer og þingfulltrúi á þeirra vegum þannig að hérna, ég kemur þeirra áttinni og hérna en ég meina, ég lít svo á að ég með að þetta hlutverk er fyrir öll félögin en það hef ég lagt það höfuð áherslu á það bara að nálgast alla formenn og hérna, eiga við þau bara eins virk og góð samtölu sem ég hef frekast átt kost á.
1: Já. Hvað segir þú þessi mál, Georg? Lítur þú á þetta þannig að ef við tölum hérna klofning og fylkingar að þið séu fulltrúar sikkurar fylkingarinnar og eru Vaffer og innæðamenn að leiði sikkur áttina?
2: Sko, ég held að bara svo að það sé nú sagt, sko, að þá kem ég úr fagfélögunum sem að er í slagtogi með Vaffer í þessu kjara lotu núna. Þannig að það nú svona doldi langsótt að komu samkvæmt því skilgreint úr sömu átt sko. En hérna mín nálgun er nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta er bara stór ákvörðun að bjóða sér fram og verkefnið er stórt en hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni er það við ernest þess að ég byggi þessa ákvörðun á sko. Það er alls ekki til þess að brýna einhverja fylkingar enda sko, það koma kannski fram í tengslu við svona þegar verið að gera samninga eða eins og var núna endur skona ákvæði kjara samninga þá kristallar þetta vegna þess að það eru allir hópar að reyna að verja sína félagsmenn og það getur alveg verið örlítið mismunur á nálgun þó að verkefni séu stórum dráttum það sama hjá báðum hópum þannig að það segir sjálfsir ekkit að menn geti ekki unnið vel af góðum málum í verkalýðshreyfingunni og fyrir launafólki í landinu. Það er mikilvægt í raun og að greina þá á milli og hérna, verkefni Alþýðusambandsins er auðvitað að vera

0: að finna punktana sem að menn geta sameinast en síðan hafa félögin hvert og eitt og samböndin samningsvaldið og ráða því raunverulega hvað við vilja alþýðusambandi komi stelt inn og við gleymum ekki gleyma því að við erum með 15 manna miðstjórn sem hefur raunur æðsta valdi yfir öllu í rekstrinu. Þannig að mín nálgun er fyrst og fremst að reyna að vera mannasættir ala á meiri samtali og samstöðu og þoka þannig góðum málum áfram sem að hreyfingin getur samstæðum og það er ekkit öðrisi sem að stóri sérar vinnast fyrir launafólk, það þarf mikla samstöðu til.
1: Sko taldum um launafólk þá stöndum við ekki einungis á tímamótum innan alþýðusambandsins, staðan er líka afskaplega bara sérstöka á vinnumarkaði og hvað hagkerfið varðar almennt. Við erum enn með mikla verðbólgu, vextir eru háur, atvinnuleysi töluvert. Arnaldur, hver þurfa stóru verkefnin að vera innan verkalýðshreyfingarinnar í árfarði sem þessu er eitthvað að sækja og meðan svona viðrar?
2: Já, ég meina, sko, áskoranir eru bara miklar og eins og bendir á, það eru efnahagsástandið mjög bara viðsjálfvert. Ég held að það hafi bara verið náðst góð lending núna með þessum samningum sem að voru og ég held að við megum öll bara vera held ég, þokka lána með það að hér sé friður áfram einhvern veginn næstu misserinn á vinnumarkaði. Og meiri þess að tókst nú að vinna inn í þessar viðræður og samninga auka gyrðingar sem að átti nú að heita væri ekki hægt að koma að þannig að hérna en það er rétt, þetta er flókið samtal áfram svona ef ég horfa á þetta svona úr einhverju þyrlu sko, þá hérna ég meina ég, fyrir mína parta hefði ég gjarnan vilja sjá þessar fylkingar ná saman um að fara saminuð inn í þessar viðræður, ég held að það hefði komið betur út fyrir alla. Ég er náttúrulega bara trú á sterka á sameinaða öfluga verkalýðshreyfingu og tala fyrir því auðvitað. Það verður auðvitað verkefnið fram að við að hérna, svona vanda þau vinnubrögð áfram og hérna, já, ég veit ekki,
1: nei.
2: Alveg hérna
1: Þetta eru stóra spurningar auðvitað
2: og
1: staðan sérstök.
2: Og við vitum ekkit hvað tekur við, sko, ég meina efnaðsástandið er bara þannig hérna, áfram.
1: Já, akkurat. Þannig hérna Tölfur óvisa, Georg, hvað segir þú um þessi bara þróun mála núna á næstu misserum? Þegar við lítum á hagtölur, þá lítur þetta, hefur oft lítið betur út. Hver er stórverkefnin?
0: Já, sko, það sem að hérna, ég er náttúrulega að tvekja barnafæðir og tvö barnabörn. Sinni mínir eru í kringum 30 aldurinn sem er nú sá tími sem allir vilja helst vera komnir á stað með húsnæðismálinn og svo leis og þetta eru risastór mál einmitt og meðal annars kom inn á það í samtalinu við ríkið í þessari lotu og þar hefur verkalýðshreyfingin beitt sér mjög mikið í annars er uppbyggingu leiguíbúða og í raun og voru að reyna að koma betra skikk á húsnæðismarkaðin og það var auðvitað og þetta er stundum þannig með verkefnin, þau koma í raun og voru eins og að þetta sé endalaus hringur það kemur vorum hérna upp úr 2000 með sko stórt og sterkt verkamannabústaðakerfi sem að var í raun og voru bara slaufað af stjórnvöldum og svo erum við þá í raun og voru samskonar verkefni að koma því á til þess að hafa áhrif þarna. Við þurfum að vera með augan á þeim verkefnum eins og undirboð á vinnumarkaði með nýjum aðferðum eins og tíðkast núna í heimsendingaþjónustunni. Og það eru þetta mikil áskorun framundan tengt gervigreindinni og sjálfvirkni væðingu á mörgu störfum þannig að okkur veitir ekkit af að vera samstillt í því að ná utanum stórumáli.
1: Þannig
0: að ég myndi nú segja að þetta væri svona það sem maður brennur á.
1: Já, fylgist áfram með þessum málum, þingi hefst núna miðvikudaginn eins og hér hefur verið nefnt og líkur á föstudaginn. Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason sem vilja leiða ASÍ, takk fyrir komuna í vikulokin. Við erum alltaf eftir að heyra meiri ykkur í vikunni.
2: Takk fyrir.
1: Takk
2: fyrir.

0: Það er Káká að sjálfsögðum á æðruleysunum. Við vorum hér að hverja Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason þeir vilja báður verða næsti forseti Alþýðusambands Íslands. En við ætlum að stöðuna í stjórnmálum hér í lok þáttar. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins eru hingað kominn. Velkominn.
1: Takk
2: fyrir.
0: Það var líf á þingi í vikun eftir kjördæmadaga í síðustu viku. Hvernig komið undan kjördæmaviku?
1: Og ég kem ágætlega undan kjördæmaviku, var reyndar erlendis á vegum þingsins þá vikuna en öflugu varamaðurinn fyrir í minn stað í kraganum en það auðvitað þannig að kjördæmavikurnar eru nú kannski að ég nú svo heppinn að hafa bæði verið þingmaður landsbyggðarkjördæmis og hér á höfuðborgarsvæðinu að kjördæmaþingarnar vikurnar eru að mörgu leyti svona kröftugri og fjörugri og einhverju marki skemmtilegri út á landi heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu bara vegna svona þess eðlis þingstarfanna að við þingmenn erum hér á að höfuðborgarsvæðinu dagana langa en þetta svona meira skipulag og meiri keyrsla í landsbyggðarkjördæmi
0: og allir saman auðvitað
1: og allir saman, svona allavega er það svona kannski yfirleitt þannig og þessi kjördæmadagar eða kjördæmavik á hausti er yfirleitt sko svona skipulagði kringum það að tengja við sveitastjórnir og svona fara svona taka stöðu, tekka það hvað hefur gengið og hvað ekki gegnum árið og oft eiga þetta nú til að vera svona groundhog day fundir en það líka heldur pressu á þingmönnum.
0: Já, já. Sandra, hvað segir þú? Þú ert svona tiltölulega nýkomuna á þing. Það er að einhver leiti mynda maður ætla auðveldara að færast landið sem stjórnar andstaða en þú ert búin að leggja eitthvað ákveðið að borðið og hættir að nýti ykkur fyrir eitt og annað. Hvernig voru síðustu dagar?
2: Herðu, kjördæmavikan var bara ótrúlega skemmtileg. Ég náttúrulega í Suðurkjördæmi og það gríðlega víðfermt kjördæmi. Einhverstaðar heyrði ég hérna því flekt fram að flatamál Suðurkjördæmis var starra en flatamál Belgju. Ég var enda ekki fækt af það. En hérna, hún var þetta bara, þú veist, við byrjum á höfn og það eru 19 sveitafélög í kjördæminu. Þannig að það voru margar heimsóknir og hérna, auðvitað fyrirtæki líka og heimsóknum bæði Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Líkt og Bergþór segir að hérna, þetta eru, maður heyrðist á þeim sveitsnum fulltrúum sem maður eru búin að vera lengi að hérna, þetta er sama tuggan, þetta er sama minnisblað sem ég er að leggja fram þannig að hérna, en þú veist, þetta brýnir okkur og, hérna, og þetta er gott samtal og það er gott að fá bara umbáðlega skilaboð, þú veist, það er bara þannig hvar við þurfum að skerpa á og hvar við þurfum að leggja áherslu á og hvernig við þingmenn í kjördæminu getum svona já, svona liðka til og liðka fyrir menn þetta voru góð samtöl virkilega og gott að sjá líka, ég meina það voru sveitastjórnarkosningar í vor að sjá andlitinn og mynda þessi tengsl við sveitastjórnarfulltrúana er gríðlega mikilvægt þannig að hérna, þetta var bara mjög skemmtilega vika.
0: Já, akkurat, og þið mætti sér aftur á þing núna í þessari viku, það eru þingfundur að fá þetta bókun 35 og leigubremsu og fleira í fangi.
1: Jú, það var bara hérna, heljarstuð og kannski meira heldur en ráða fyrir gerti
0: að hérna á því sko. Mér fulltrúa sem voru að rýna í stöðuna í kjaramálunum. Það fór tölvert púður í að ræða þessar breytingar á húsaleigulögum á þingi í vikunni og leigubremsan er kannski það sem vekur helst athygli þar. Þetta er einhver leiti liður því að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki hér. Bergur, þú vorst ekki hrifin að þessu?
1: Nei, ég er ekki hrifin að þessu frekar en margir aðrir og það er nú kannski svona alltum líkjandi afstaða hagfræðinga hvort sem þeir eru hægrið að vinstramegin sýnismanni þegar hortir til útlanda að þetta sé ekki vænlegt til þessana árang til að ná því markmiði sem setti fram. Markmiði sem setti fram í þessum lögu sem var verið að ræða í vikunni, það er ágætt og engin sko hérna er andsnúin því en leiðin að því er ekki þessi ég er alveg sannfærður það og það sem ég óttast er og að bæði muni þetta hækka leigu þetta muni minki dragur frambúði leiguhúsnæðis og þetta muni rauninni hitta þá fyrir sem síst ráða við það sem eru þeir sem eru í raunverulega þröngri stöðu og hérna og megi ekki við því að staðan á leigumarkaði verði snúnari heldur nú þegar er.
0: Já, Sandra, það fókast ekkit mikið fyrir þingmönnum Viðreisnar í sal.
1: Ég taldi ekkert. Ekki eitt andsvar, ekki einræða.
0: Ertu að samþykja eitthvað sem þú ert mótfallin í raun?
2: Alls ekki. Ég meina, leigubremsan er í raun að, veist, ef við förum aðast tilbaka, ég meina, það voru líka kjarasamningar sem að héldu, veist, í vikunni og framlegging þeirra er auðvitað sem tryggir stöðuleika vinnumarkaði og allt það. Það var auðvitað líka, leigubremsa var auðvitað líka forsenda að kjarsamlingar heldu og það er auðvitað bara haldin er verðbólgu og því þetta er auðvitað gríla stór liður í því þannig að verklagsreifingin kallaði eftir þessu og hérna, þannig að það er ég meina þú veist að kjarsamlingar haldi ég meina ég er svo sem Bergþór er búin að vera lengi í svo heldur, lengur í svo en ég, en ég meina ég man ekki eftir því að ríkisstjórnin hafi ekki þurft að greiða háar fjárhæði til þess að ná samningum og það er ekki núna, ég meina við erum að tala eina sem bætist í aðgerðapakkan er vaxtabóta auki, 28 sem tengist á verðbólgu við með, sem er þá umfram 3,9% verðbólgu og þá eru þá 2 miljardar á þar næsta ári þetta ruggar ekki, hérna og augrar ekki hallalins og fjárlögum þannig að þetta er bara, þetta er fyrirsjáleiki fyrir leigjendur hérna, meiri stöðuleiki að það sé einhverju hægt að hækka leiguverðið einu svona ári og ég meina ég hlakka til að taka þetta inn í þetta kemur inn í velfarnefnd, þar sit ég þannig að ég satt alveg spennt í salnum og heyrði á allar ræðurnar og hlustaði vel og, hérna, og ég hlakka til að taka
0: þetta voru margar ræður, já,
2: þetta voru margar ræður já.
0: En sko nefndi það bara að hérna og þú getur nýtt við að suma við það að nefndi það hérna á þannig að fólk sé almennt sammála því markmiði að styrkja stöðuleigenda að fólk sé örugt í sínu húsnæði en síðan er hægt að fara rauk fyrir því að þarna sé í raunin ekkit verið að fara í einhverja róttækar breytingar og við sjáum það til að mynda á skýrslu HMS hérna sem gefur út í fyrra að regluverk á Íslandi í sko og getur sagt að regluverk um verðstýringu á leigumarkaði er ekki mikið hér í samanburði við nágrannaríkin þetta var sett upp á einhver svona skala frá 0 upp í 1 og þar fekk Ísland 0,1 á þessum mælikvarða til að mynda var 0,9 í Svíþjóð og 0,4 í Danmörku erum við feimin við að hafa einhver afskipti af leigumarkaði?
1: Ég held nú reyndar að sko, afskiptin af húsnæðismarkaði og horfum aðeins aftur í tíman eru náttúrulega þannig að þau eru svona rótin af því að staðan er eins og hún er. Mm-hmm. Lóðaskortsernan hérna í Reykjavík og fleira mætti nefna. En það eru þetta þannig að það er kostur að það sé gagna breytingum sem gerðar eru. Og akkurat þessi nálgun sem þarna er lögð til, hún verður ekki til gags þeim sem mest þurfa á því að halda. Það er ég nokkuð sannfærður og get ég talið upp í hálftíma hagfræðinga sem að taka undir þau sjónarmið. En það sem þyrft að gera er ráðast að rótum vandans sem hefur verið lóða frambúðum langt ára bil og þessi sko gýrun upp á við í kostnaði við það að framlega.

0: eða íbúðareiningar. Það hefur gjörbreyst aðstaða verktaka og þeirra sem framleiða íbúðir á síðustu árum bara vegna gríðarlega aukins kostnaðar við að koma hérna íbúð til enda og enn á að bæti með því að lækka endurgreiðslu virðisauka fyrir vinna verstað vegna íbúðarhúsnæðis sem byggt.
1: En það var auðvelt regluverkið samlega því.
0: Hvað segirðu?
1: Á ekki auðvelt regluverkið líka.
0: Það búið að segja það 10 sinnum. Ég trúi því þegar ég sé það. Þannig að það nú þannig að sko þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts, þetta engin skatt styrkur eins og félagar söndru í viðreist virðast halda. Mm. Þetta bara byggt á því þegar var breytt kerfi farið úr söluskatti yfir virðisaukaskatt þá þessi breyting gerð og hérna og eins og ég segi þessar tillögur núna eru byggðar á miskilningi að mínu mati.
1: Sandra, dveljum aðeins lengur við Leigubremsuna áður förum í önnur mál því að það eru þetta lykil spurning hvernig þetta mætir þeim hópum sem helst þyrtu á þessari aðstoð að halda og það var velt upp þeirri sviðismynda að mögulega myndu leigusalar vegna þess að þetta ekki verð þak, þetta eða leigu þak, þetta leigubremsa að þá fari, jafnvel, leigusalar að verðsetja leiguna þannig að hún hærri, það verið að gera ráð fyrir einhverjum hækkunum og þar framöyntu gotunum, óttastu það ekki að þetta kunna að leiða til þess að leigandi var standi eftir að vera staðin aður.
0: Það segir beinlýns í greinagerðinni. Mm.
2: Ég heyri alveg þessar rættir og ég bara við heyrum og hlustum og það bara það sem við þurfum að ræða í nefndinni. Þetta kemur auðvitað til þinglar meðferðar og þá sjáum við bara hvernig þetta þróast. Það sem að mér finnst líka bara gott, við erum búin að það þarf að ræða við stúdentafélagin því það er kannski aðeins öðruvísi markaður þar, hvað það var þar. Þannig að við heyrum og eins og ég kom inn á áðan, ég sat í þingsal og hlustaði á þessar ágjur raddir og við tökum auðvitað til skoðunar og ég bara segi við Bergþór bara býtu bara og við skulum sjá spyrja leikslokum.
0: Ég er alltaf rólegur eitthvað aldrei. En ég verð bara til að nýta við þetta, sko, bara til að halda því til haga, þá voru ekki að nást samningar. Það var verið að afstýra því að samningum verið sagt upp. Mm-hmm. Samningar voru í gildi en forsendurnar brustu og þær og því miður núverandi ríkisstjórn virtist takast að kveikja hérna einhvern verðbólgu bál aftur eftir að þó ég hafi nú ekki verið mikill hérna stuðningsmaður fyrir ríkisstjórnar, þá er það nú þannig að engin veit hvað áttu við fyrir misthefur í þessum efnum. Mm. Því að þar var þá verðbólga og vextir á niðurleið þegar þessi núverandi ríkisstjórn, núverandi vinstristjórn tekur við.
2: En við sjáum líka bara verðbólga núna hún gerist ekki meðan að þú veist ég meina, það er það undanfarin sem að það þarf að horfa á,
0: Og þá var verðbólga lækkandi og vexti sömuleiðis.
2: Já, ég meina, gati í ríkisstjóðu þurfti að loka og það er ekki að halda vorum að reyka ríki og yfirdrætti.
1: Já, þetta er svona almennumræða og kannski ekki alveg tíma fyrir slíka, en mér langaði ræða kannski hitt stóra málið sem var fyrirfæra mikið á þingi núna í vikunni. Uppbólsmál flestra, það er bókun 35, það voru tölvert búðir í hana og það er núna gengið til utanríkismálanefndar. Afstæð til frumvarpsins er afstæð til EES-samstarfsins, sagði utanríkisráðherra, hvað segir þú við því, Bergþór?
0: Mér sýnist nú utanríkisráðherra nú stundir bara fyrst og fremst segja eitthvað til að komast í gegnum hverja ræðuna eða hvert viðtalið. Það er auðvitað þannig að afstæða til bókuna 35 er ekkit afstæða til EES samstarfsins. Það er þannig að bókun 35 var innleitt með þeim hætti sem gert var á sínum tíma þegar við innleittum EES samningin meðal annars með þriðju grein laganna sem þá voru samþykkt og tóku gildi 1. janúar 1994. Það voru engin mistök og engin handabaka vinnubrögð. Þetta var bara útfært nákvæmlega eins og stjórnarskráin menn töldu að stjórnarskráin leyfði mönnum að gera það. Mm. Og það var með galopin augum allan hringinum borðið, líka út í Brussel.
1: Hvað segir þú, Sandra? Nú verið að leggja þetta fram í fjórðaskipti. Er þetta samþykkt núna?
2: Já, ég bara get ekki séð annað. Ég meina að þetta snýst að tryggja réttindi fólks og fyrirtækja samkvæmt samningum og við gerum samninga EES-samningin sem að við erum auðvitað öll sammálum að sé mikilvægasti samningurinn okkar, viðskipta samningurinn okkar og við þurfum auðvitað að vera traustið sverð og við séum að standa við okkar skuldbindingar. Þetta snýst ekki bara í aðra áttina. Við þurfum líka að standa við okkar skyldur og við þurfum samt bara skilaboðum að það sé hægt að treysta okkur og við séum að uppfylla skyldur okkar samkvæmt þessu samstarfi og afgreiða þetta þingmál. Mm.
0: Það hefur engin velst í vafum það að við séum að standa við skuldbindingar okkar áratugum saman. Þetta er ný til komið að ESA fari að hrærast í þessu og það virðist nú svona þegar glöggt er skoðað svona fyrst og fremst núast mönnun íslensku fulltrúan út í Brussel þar sem að hérna aktivistar hafa verið sendir þarna í lange banir og byrja síðan að stunda bjöllu að hérna heima. Staðarindin er bara þessi. Við höfum uppfyllt þetta með fullnægjandi hætti alla tíð. Það voru ekki gerðar athugasemdir við þetta áratugum saman.
1: En
0: það sem við þurfum auðvitað að gera er að fara að vinna með og nýta EES-samningin. Mm-hmm. Nýta þar heimildin sem samningunum beinlínis skrifar út um að við getum spyrnt við fótum þegar löggjöf vinnur gegn innlendum hagsmunum eða á ekki við og fleira slíkt. Sjá nú bara til dæmis fyrir skömmu síðan þegar Evrópusambandið braut á okkur varðandi hérna verndartollamálið. Það eru ákvæði EES-samningnum sem beinlínis leiða þú út með hvaða hætti við getum brugðist við í þeim efnum og það er ekki gert. Það er eins og menn séu litlir í sér gagnvart því að nýta sér líka réttindi. En það sem Sandra segir að þetta snúi fyrst og fremst að verja réttindi einstakling og fyrirtækja, það er algjör miskilningur og það er nú sennilega mesta tjóni fyrir Þorgerður Katrínu þessari viku að þessi tveir hæstaréttardómar sem hún vísar mest til rökstuðnings þessarar breyttu innleiðingar, þeir dóu sem rök í vikunni.
2: Þetta er svo mikil miskilningur í þessari viku,
1: Sandra, ég skildi ekki alveg. Sandra, öllnögt, bókuð þrjóttum, þetta er mörg að svara en...
2: Já, ég meina, þú veist, þarna, eins og bara þessari miskilningur, það er engin miskilningur á okkar hálfu, þú veist, ég meina, þú veist... Mér finnst að við meðlega bara áslaga að ljúka málinu og eigin forsendum og ég meina eins og þú kemur inn á einhver, ég meina þetta er búið að vera veltast í kerfinu lengi og dómstaða í Luxemborg bætir engu við niðurstöðu hæstaréttar, það er okkar mat.
0: Já, niðurstöða hæstaréttar segir ekki það sem þið fullir því að hún segir.
2: Já, þú veist, ég meina, það sem við segjum er það, við þurfum að klára þetta á okkur forsendum og hérna á standa við okkur skuldbindingar og hérna það er bara alveg skýrt. Mér finnst Þorgerður Katrín hafa tala mjög skýrt um þetta og við veristum hérna og þetta er búið að veltast lengi fyrir þinginu og hérna þetta kemur alltaf aftur og við þurfum bara að klára þetta.
1: Þetta kemur aftur, það er þannig og önnur tækifæri til að ræða þetta með langaði líka hérna rétt í lokin og eigum fáina mínútur eftir vegna þess að þið látið alþjóðamál ykkur varða heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna og fundir með bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hvernig fannst ykkur tiltakast?
0: Ég bara var mjög ánægð með heimsókn Rubio og hérna og bara skilaboðin sem hann sendir til okkar, þau eru þeirra gerðar að þannig er raunveruleg vinaþjóð á ferð og hérna og í raunni skilaboðin sem bæði hann og J.D. Vance hérna hafa á fyrir stigum hérna sent, ef svo má segja, þau eru þannig að sko allt þessi umræða að hérna Bandaríkin sé ekki traustur samstarfsaðil og vinaþjóð eins og meðal annars utanríkisráðherra þeirra var nú daldið að í að hérna á undanförnum mánuðum og kannski misserum eiga ekki við neinn rauk að stiðjast en að því að ég veit að þeir eru margir að hlusta þá vil ég hvetja þá sem hlusta núna á að finna á netinu ræðu Rubios á Akropolishæð núna í vikunni sem er algjörlega frábær. Hún er sennilega hátt í hálftími en það er alveg þess virði að leifa þeirri ræða renni gegnum hérna heyrnartólin.
1: Já, fundinni hérna voru millilendinga á leið til Gríklands. Sandra, hvað segir þú samskipti Bandaríkjanna og Íslands og þessa fundi, hvernig var þetta til takast?
2: Mjög gott bara og það er auðvitað gleðilegt að fá hann í heimsótt til okkar, bara eins og Pavel Bartosi kom á hérna í vikunni í Kastlusi og sagði, ég meina það var alltaf verið að gaggrin okkur að við höfum ekki samstarf og samtalu Bandaríkjanna við séum bara einbytt okkur Evrópu þetta sýnir okkur það líka bara, ég meina þetta kemur ekki úr loftinu sko. Þú veist, ég meina þetta er undanfari samtals og við erum auðvitað bara að vina þjóð Bandaríkjanna líkt eins og Evrópu, við erum að horfa í báðar áttir og við erum að halda nánum tengslum áfram við Bandaríkin. Eins og Þorgerður sagði, ég meina og samtal sem fór þarna á milli er þetta bara samstarf í öryggis og varnarmálum og einu sameiginlegir hagsmunir á norðurslóðum og þetta er auðvitað mikið tækifæri til þess að efla þetta samstarf án frekar og í viðskiptum og samstarfi þessara ríkja. Þannig að bara ég veit að Þorgerður ítrekaði líka bara alþjóðlög og mannréttindi og það allt saman og þannig að það var bara mjög
1: margrætt.
0: En bara örstnögt vegna bókuna 35, það vekur áhyggjur mína núna að Þorgerður Katrín ætli ekki hafa samráð það hvernig lagateymið verður sett saman bara tilkynningu til utanríkismálanefndar hvernig því verður háttað. Það er graf alvarlegt og þú ættir endilega ræða það hér í þáttum á næstu dögum.
1: Ræða bókum 35 núna á næstu vikum og mánuðum en komist ekki lengra í þetta skiptið. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
0: Takk fyrir mörgur.
1: Og hleypum ykkur út í helgina, vikulokin verður nefnilega ekki lengri. Þáttum að nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta. Heyrumst aftur eftir viku.

Þetta voru norski málblásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Tríóði skipa Karl Olgersson á píanó, Jón Rapsson á kontrabassa og Kristinn Snær Agnarsson á trommur. Hljóðrutuna að finna á geisladisknum tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðasta ári.

0: Þetta var Dans, lag eftir Gunnar Reyni Sveinsson, við ljóð eftir Halldór Kiljan Laxness. Silja Elsabet Brynjarsdóttir söng, Ástríður Alda Sigurðardóttir lék með á piano. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Salnum árið 2022.
1: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiðir safnaðarsöng, undirstjórn Esterar Ólafsdóttur, organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Bleikmessa í Útskálakirkju sunnudag klukkan 11, Útskálakirkja. Ævintýri skóarins á landbúnaðarsýningunni, gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Erkitíð tónlistarhátí 9. til 11. október þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is. Loka helgi, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ég verði í höllinu helgina, Benedikt Hjalta. Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Lestu nýjasta tölublað heimildarinnar, heimildin.is. Kondu á skauta, Skautahöllin í Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Já, nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
4: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasserie og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú að stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
13: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
14: Eldur kviknaði í farartæki í álverinu í Straumsvík og reyk leggur frá álverinu. Bandaríkjaforseti hefur samið við Rússlandsforseta kaup á dísilolíu næstu mánuði, aðeins 3 vikum eftir að hann undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af Rússum. Zelenský segir Bandaríkin með þessu aðstoða Rússa í stríðinu. Innviðaráðherra segir í skoðun milli ráðuneyta hvort nýja lögnin til Vestmannaeyja verður viðurkennt sem almannavarna lögn. Formaður bæjaráðs segist hissa á hvað það gengur hægt en er vongóður. Bandarísk stjórnvöld ætla að taka upp hertar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum og vilja aðstoð bandamanna sem reiði sig á varnir frá bandaríkjaher við að hemja starfsemi hans. 100 tonna bor var fluttur á Engjategi í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla að bora fyrir heitu vatni. Nýr varaformaður samfylkingarinnar verður kjörinn á flokksstjórnarfundi í dag. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, er einn í framboði. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Eldur kviknaði í bíli í álverinu í Straumsvík nú rétt fyrir hádegið og þar er Þórdís Arnarsdóttir fréttamaður. Þórdís, logar eldur enn?
15: Já, við sjáum nú ekki logana hér fyrir utan af bílastæðinu í Straumsvík en þetta er ef að til sátt að sá í hvaða húsi þetta er þá er þetta í kjörskála númer 1 það er þriðja langa húsið þess að sérst Reykjanesbrautinni þar fyrir honum eða já, svona kannski fyrir miðju lagði fyrst ef við komum hér fyrir korteri kolsvartan reyk upp úr þakinu hann litur reyksins hefur breyst hann leggur hérna áttu bíl oft og er núna orðin hvítur það líka læðist svona reykur út með þakskegginu kerskálarnir í Straumsvík eru kerðir allan sólarhringin og það er náttúrulega mannskapbröði að störfum allan sólarhringin Bjarni Már Gylfason sem er upplýsingafulltrúi hjá Rio Tinto hann hérna sagði ekki vita nákvæmlega svona aðstæður en sagði að fólk sem að vinna þar inni væri ekki hættu. Við fengum þar upplýsingar að þetta hefur verið bíll, svona álbíll sem hefði kviknað í þarna og hefði staðið alveg ljósum logum. En ég vona svo sannarlega að það sé næg útloftun í kerskálanum svo að engum verið meint af.
14: Og hvernig með viðbrað frá slökkuliði? Er mikið viðbrað á staðnum?
15: Já, sko, þeir eru náttúrulega örugglega hér með svona einhvers konar sér slökkulið en það hafa komið hér allavega, ég hef talið slökkulispílar einnig þrýr og allavega einn sjúkurabíl en það er náttúrulega ekki að keyra inn í kerskála af því að þetta er svo flókið og heitt og svoleiðis þannig að ég veit ekki hvort að slökkumenn komist þar inn eða hvort að það er verið að sér út búinn. Þetta er svona ekki vita á þessar stundu.
14: Kæra þakkir Þórdís, það við fylgjumst áfram með og það er hægt að finna frekari fregnir af þessu á rú.is sem að verður uppfært eftir því sem að frekari upplýsingar berast. En Donald Trump hefur gert samning við Vladimir Putin kaup á dísilolíu næstu 3 mánuði. Zelensky gagnrýnir samkomulagið harðlega. Innan við mánuður síðan Trump undirritaði lög sem heimila að Bandaríkin setji ofurtolla á öll ríki sem kaupa orku af rússum.
16: Trump, Bandaríkjaforseti og Putin, Rússlandsforseti, rættu saman í síma í gær og sömdu kaup Bandaríkjana á 1,8 miljón tonna af dísil á næstu 3 mánuðum fyrir Bandaríkin og alþjóðamarkað. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hefur gagnrýnt samningin harðlega og segir hann þetta vera óheiðarlegt og ósamboðið bandamönnum. Með samningnum fái rússar auki fjármagn til stríðsrekstursins. Demókratar á Bandaríkjaþingi hafa einnig gagnrýnt samningin. Þrýri þeirra segja í sameiginlegri yfirlýsingu að hann sé svik við Úkraínu, bandamenn í Evrópu og við þjóðaröryggi Bandaríkjana. Eldsneytisverð hefur hækkað eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran. Trump segir í færslu og samfélagsmiðlum að hans helsta forgangsmál sé lægra verð fyrir Bandaríkjamenn, sérstaklega fyrir bændur og vöruflutningabílstjóra. Tímasetningin er ekki talin einn tilviljun. Þingkostningar verða í Bandaríkjunum 3. november og er talið að Trump vilji reyna að ná verðinu niður fyrir þann tíma. Aðeins 3 vikur eru síðan Bandaríkjaforseti undirritaði lög hertar refsiaðgerðir gegn rússum. Þær fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofurtolla á öllu ríki sem kaupa orku af rússum. Þegar skortur á eldsneyti í Rússlandi vegna árása Úkraínum að ná olíu innviði.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Vestmannaeyjabær ætlar að krefjast þess að fá nýja lögn milli lands og eyja eftir að fyrirtækið sem lagði varalögnina viðurkendi tjón á henni. Innviðaráðherra segir í skoðun milli ráðuneyta hvort lögnin verður viðurkend sem almannavarna lögn. Bæjaráð Vestmannaeyja segir að fyrirtækið sem lagði nýju vatnslögnina þangað hafi viðurkennt í vikunni að tjónið á henni megi rekja til mistaka við lagningu. Þá hafi verkferlar um borð ekki verið viðunandi. Eyþór Harðarson, formaður Bæjaráðs, reikna með að þau fái tjónið bætt að fullu. Heildarkostnaður hleypur á 3 miljörðum.
17: Það sem að við auðvitað krefjumst að fá jafngóða lögn og ný lögn hérna á milli. Við vorum að kaupa það. Við ætlum ekki að sætta okkur við að eðlilega við viljum fá lögnina sem við keyptum.
14: Nýja lögnin átti að vera til vara fyrir lögnina sem veitir vatni til eyja núna. En hún laskaðist fyrir 3 árum þegar akkeri togarans Hugins Vaff E hafnaði á henni. Vestmannaeyjabær reynir að fá nýju lögnina viðurkennda sem almannavarnalögn og kostnaði hana greiddan frá ríkinu. Eyjólfur Ármannsson er innviðaráðherra.
18: Já, bara þetta málið í skoðum milli ráðuneyta. Vatnsveitur eiga undir innviðaráðuneytið, almannavarnalög eiga undir dómsmálaráðuneytið og svo var þetta útgjöld ríkissjóðs vegna þess að það er áhundi fjármálaráðuneytið.
14: Þannig að það er ekki búið ákveða hvort á að greiða fyrir þetta sem vestmanningar telja almannavarnalög. En hvernig heldur það að koma niðurstaði það?
18: Ég vona að vera bara því fyrst. Ég get ekki svara að gefa nokkra tímasending á því miður.
14: Eyþór segir þetta samtal við ríkisstjórnina ganga hægar en þau hefðu óskað en hann er vongóður jákvæð svör.
17: Við getum sagt sem svo að ef ríkið myndi ekki viðurkenna þetta sem almannavarnamál þá eru þeir að segja að við skulum bara taka við hérna tæpum 5.000 manns upp á land ef að þessi eina vatnslögn brestur og það er engin skynsemi í því. Þannig að ég er nokkuð hissa hvað þetta gengur hægt.
14: Sagði Eyþór Harðarson, formaður bæjaráðs í Vestmannaeyjum. Hólmfríður Dagný Friðarsson talaði við hann og Eyjólf Ármannsson. Bandarísk yfirvöld hafa tilkynnt nýjar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum í Hag. Utanríkis ráðherra landsins segir stjórnvöld búast við því að bandamenn þeirra sláist í lið með þeim við að leysa dómstólinn upp.
16: Í refsiaðgerðum Bandaríkjana felst meðal annars bann við viðskiptum bandarískra fyrirtækja við alþjóða sakamáladómstólinn. Bandaríkin hafa þegar tekið upp refsiaðgerðir gegn 17 dómurum og embættismönnum dómstólsins. Utanríkisráðherrann Marco Rubio kynnti refsiaðgerðirnar í gær, sama dag og tilkynnt var að Navi Pillay, fyrrum dómari við dómstólinn, hlyti friðarverðlaun Nobels. Bandaríkin hafa harðlega mótmælt handtökuskipun dómstólsins og hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og rannsóknum á gjörðum bandarískra hermana í Afghanistan.
19: Either the ICC will end its threats or we will end the ICC. And we expect our allies, many of whom are part of the ICC, and that rely on...
16: Annarkvort hættir dómstóllinn hótunum sínum eða við leggjum hann niður. Við væntum þessa bandamenn okkar sem margir eiga aðild að dómstólnum og reiða sig á bandaríska hermenn fyrir varnir sínar taki í tauman á þessum stjórnlösa dómstól, sagði Rubio. Gerið þeir það ekki? Ætla bandaríkin áfram að grafa undan dómstólnum, hótaði Rubio. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir ákvörðun bandaríkjanna mikið áfall fyrir sameiginlega viðleitni til alþjóðlegs refsiréttar. Þar gegni alþjóða sakamáladómstóllinn líkil hlutverki.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 100 tonna bor var fluttur á Engjateigi í Laugardal í morgun en þar ætla Veitur að bora fyrir heitu vatni. Brynja Ragnarsdóttir, forstöðukona vatnsmiðja hjá Veitum, er á línunni. Brynja, hvernig gekk framkvæmdin?
20: Herri já, við vorum að flytja þennan 100 tonna bor frá Hellisheiði niður á Engjateig í Laugarnesinu og flutningarnir gengu mjög vel. Borin er sérst mættur á Engjateigin þar sem hann rísa á næstu dögum og hann er að fara að bora 4 holur á svæðinu og við ætlum að hefja borun á fyrstu holunni setni partinni næstu viku.
14: Einmitt, en nú er þessi framkvæmd í miðri byggð, verður mikið rask fyrir íbúa í Laugardal?
20: Sko, við leggjum mikla áherslu á að halda allri truflun í lágmarki. Borin er ótrúlega hljóðlátur vegna þess að hann er rafmagns knúin. Svo við höfum ekki áhyggjur af því að það verði mikil hávaði á svæðinu og borstaðurinn verður líka vel girtur af og vaktaður allan sólarhringin til að tryggja öryggi í kringum svæðið. Og svo höfum við bara lagt mikla áherslu á virka upplýsingagjöf til allra íbúa og hagaðila á svæðinu og munum sjálfsögðu halda því áfram.
14: Kæra þakkir fyrir þetta, Brynja Ragnarsdóttir hjá Veitum. Nýr varaformaður samfylkingarinnar verður kjörin á flokkstjórnarfundi sem haldin er í Sandgerði í dag. Guðmundur Árni Stefánsson gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, er sá eini sem hefur bóðið sig fram en framboðsrestur rennir út klukkan 2. Formaðurflokksins Kristrún Frostadóttir flytur ræðu og ráðherrarflokksins fara yfir stöðuna í hálfleik og áherslur á seinni hluta kjörtímabilsins. Félagið Ísland-Palestína stendur fyrir kröfugöngu í tilefni af alþjóðlegum aðgerðadegi fyrir Palestínu. Gangan fer frá Hlemmi eftir tæpa klukkustund en þar er Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður. Þorgerður, er einhver mættur?
0: Nei, fólk ætlar sem sagt að safnast hérna saman klukkan eitt og leggja svo á stað 20 mínútur yfir. En Magnús Magnússon, stjórnarmaður í félaginu Ísland-Palestína, er vissulega mættur því hann er að skipuleggja þetta. Magnús, hvers vegna er dagurinn í dag alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu?
21: Já, í dag eru 1100 dagar frá því að þjóðamorð Ísraelsríkis á Gaza hófst og við erum bara hér komin til þess að krefast raunverulega aðgerða gegn þessu þjóðamorði og 70 ára hernámi Ísraelsríkis í Palestínu. Þrátt fyrir yfirlýsingar vopnahlé er Ísrael ennþá að myrða og stela landi af Palestínumönnum. Og við krefumst viðskiptaþvingana og alþjóðlegar útskúnar Ísraelsríkis úr alþjóðsamstarfi þar til að hlýðir alþjóðlegum og dóm.
0: Og hvers krefist þið af íslenskum stjórnvöldum í tilefni dagsins?
21: Við krefumst það sama og allar aðra þjóðir krefjast í dag en það eru mótmæli allan heim á þessum degi. Ráðamönnum heimsins ber skylda samkvæmt þjóðamorðssáttmálunum til að beita sér á fullum þunga til að stöðva þjóðamorð og þrátt fyrir stöð og kröftvögmælum allan heim berst ekkert frá þeim nema fordamingar og yfirlýsingar en yngar aðgerðir. Og við erum bara að horfa upp á afleiðingar þess í dag að ekkert hefur verið gert. Þjóðamorðið heldur áfram í Palestínu og alþjóðadómstólar og alþjóðastofnanir grotna niður vegna aðgerðaleysis heimsins og við erum að sjá núna bara grimmilegar viðskiptaþvinganir gegn alþjóðadómstólunum eins og alþjóðaglæpadómstólunum í Haag sem komu frá Marco Rubio í gær.
0: Og þið ætlið að ganga hérðan klukkan hérðan frá Hlemmi, klukkan 20 minnir yfir eitt. Hvert er förinni heitið?
21: Við göngum niður Laugaveg að Austurvelli, þar sem verður útifundur. Þórhildur Sunna verður fundarstjóri. Þar var ræðuhöld og Páll Óskar og Benni Hemhem munu vera með tónlistaratri.
0: Takk fyrir þetta.
22: Kæra þakkir.
14: Kæra þakkir Þorgerður Anna að öðru. Helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reagans og Gorbatsjóf í Höfða sem olli straumhvörfum í kaldastríðinu. Rósa Magnúsdóttir, sagfræðiprófessor, segir að fundurinn hafi verið mjög mikilvægur því leiðtogar Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafi líklega ekki áður rætt afvopnunarmál af neinni alvöru. Hún segir að viðbrögð Íslendinga við fundinum hafi verið mikil, sérstaklega út af umfanginu, en líka þeim ótta við kjarnorku styrjöld sem gegnum sérði samfélagið.
23: Og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð í út af leiðtogafundunum. Af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessu málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að Bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorkusprengju varpað á Ísland.
14: Sagði Rósa Magnúsdóttir nánar verður fjallaðum leiðtogafundin í fréttaskýringaþættinum heimskviðum á Rás 1 strax að loknum hádegisfréttum. Hvernig samfélag viljum við skapa saman? Þessari spurningu verður reynt að svara víða land í dag undir yfirskriftinni Tölum saman. Ungt fólk leiðir samtölin og öllum kynnslóðum er bóðið að taka þátt. Verkefnið var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, sem er verndari verkefnisins. En Vigdís Jóhannsdóttir, hún er ein af skipuleggjendum Tölum saman og Vigdís, hvenær hefjast samtölin?
24: Góðan daginn, já, samtölin hefjast klukkan 2 í dag og fara fram á 22 stöðum á landinu. Flestir eru þeir framhaldsskólar en Hannesson Holt er sömulegis með í samtalinu og reyndar er 23. staður neð bestastaður því að Halla vildi jú sjálf ná að setast við borð með sínu nær samfélagi og taka samtali.
14: Einmitt samtalsstaðir víða landseiru en ef maður lítur á Íslandskorti þá er áberandi gata á austurhluta landsins. Hvers vegna er það?
24: Já, því miður. Það bara hitti þannig á að þetta passaði illa inn í skólastarfið á, hjá framhaldsskólanum og reyndum ekki að fá fleiri

0: og ég vona að þú eigir gott samtal í dag. Þá að íþróttum, Einar Örn Jónsson hingað kominn og þú ert með tíðindi af kvennalandsliðinu í fótbolta.
1: Já, svo sannlega og mér sé bara nokkuð góð tíðindi, liðið spilaði við Króatíu í gær í fyrri leik, fyrri hluta umspil sem sæti á HM sem í Brasilíu næsta sumar og íslenska liðið var mjög samfarandi, unnu 4-0 sigur. Arna Eiríksdóttir skoraði tvö mörk og þá eru fyrstu tvö mörk hennar fyrir kvennalandsliði, Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði var svo með eitt og Hlín Eiríksdóttir systir Örnu bætti svo fjórða markinu við eða þriðja, Arna skoraði svo fjórða. Þannig íslenska liði var mjög sannfærandi í þessum leik og sýndi fá veikleikamerki. Skulum aðeins heyra hvað Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði höfðu að segja eftir leikinn.
2: Heilt yfir bara góður leikur, kom smá kaflarnir seinna sem voru svolítið svona sloppy. Voru þá að rembast við eitthvað af rjúkundu stöðum og pressingi okkur óskipulöf. Þannig að hérna en svona leiða við náðum tökaði aftur og þá fannst mér alveg dóminar að leikin.
3: Já, þetta þetta bara fyrirháleikur og hérna við viljum náttúrulega bara vera landa þjóð til sóma á heimavelli og spila annan góðan leik þegar það sem að skiptir öllu máli og hérna, já, bara klára þetta heima með okkar fólki og hérna, já, aftur góð framstaða.
2: Þú var staðan sér góð núna, þá þurfum að klára þetta verkefni og við viljum klára þetta með sigri og við viljum klára þetta með góðan leik og við viljum halda áfram að þróast og þroskast þinn lið og hérna, það markmið bara á þriðjudaginn, það að spila góðan leik og spila massíma leik og vinna leikinn.
0: Klára verkefnið, segir landsliðsþjálfarinn, en hvert í framhaldið?
1: Já, þetta var svona klassískir varnaglar frá þjálfara Ísland 4-0 lifir eftir fyrri hálfleikin eins og Glódís segir. Setni leikurinn í þessum lita umspilsin er núna á þriðjudaginn á Laugardalsvelli, klukkan 5:30. Verður sýndu beint hjá okkur á rúfum, hvernig maður sjálfsögur sem flesta til að kaupa sig inn á leikinn á Laugardalsvelli og styðja liðið og sjá þar klára Króatíu í þessu umspili. Ef að svo fer sem að við vonum að Ísland vinni þessa leiki samanlagt, þá eru þar komnar í lokahluta umspilsins og það búið að draga í það og Ísland mætir annarkvort Norður Írlandi eða Portugal í þeim síðari hluta og leikirnir þar eru þá í lok nóvember og byrjun desember. Portugal vann fyrir leikinn gegn Norður Írlandi á útivelli á Norður Írlandi í gær 4-0, þannig að kannski svona stefnir í það verði Portugal sem sló okkur einmitt út í umspili fyrir síðasta heimsmeistaramót. Við höfum harma að hefna þar, aldrei komast að HM og HM í Brasilíu, þetta er stór gulrót til að elta.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Einar Örn, við fylgjumst spennt með veðurhorfur. Það hæg, suð, vestlæg eða breytileg átt og smá skúrir framundir kvöld, hiti 3-8 stig. Gengur í suð austan 8-13 metra á sekundu á morgun, þurft að mestu og hlýnar. Austan 13-18 og fyrir að rigna seint annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að eldur logar enn í farartæki í álverinu í Straumsvík. Fólk sem inni við vinnu ekki í hættu. Trump hefur samið við Pútin kaup á dísilolíu næstu mánuði, aðeins 3 vikum eftir hann undirritaði lög refsiaðgerðir gegn ríkjum sem kaupa orku af rússum. Zelensky segir Bandaríkin með þessu aðstoða rússa í stríðinu. Innviðaráðherra segir í skoðunum milli ráðuneyta hvort nýja lögnin til Vestmannaeyja verður viðurkennd sem almannavarnalögn. Formaður bæjaráðs segist hissa á hvað það gengur hægt en vongóður. Bandarísk stjórnvöld ætla að taka upp hertar refsiaðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum og vilja aðstoð bandamanna sem reiði sig á varnir frá Bandaríkjaher við að hemja starfsemi hans. 100 tonna bor var fluttur á Engjateig í Laugardal í morgun þar sem veitur ætla að bora fyrir heitu vatni. Umsjónumaður hátíðisvetta var Solveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Ekki missa friðarráðstefnu höfða friðarsetus í Hörpu 12. oktober. Skráning stendur yfir á friðarsetur.is. Opnum klukkan 1 skautahöllin Laugardal. Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðju í 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Verkfæralagarin, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27.
5: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. hafa það notalegt í haust.

0: Nánar á kvamsvik.is.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Næsta á dagskrá eru heimskviður í umsjón Birtu Björnsdóttur og Bjarna Péturs Jónssonar.

0: Leiðtogafundur og Liechtenstein verða á dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og áður við förum að skoða leiðtogafundin, þá skulum við aðeins staldra við Liechtenstein, Birta. Þetta er land sem við jú, heyrum alveg reglulega en ekki kannski margar fréttir þaðan.
0: Nei, við ætlum að bæta úr því í dag. Við ætlum að beina sjónum okkar að þessi smáríki milli Austurríkis og Sviss. Fyrsta dæminu þar sem erðaprinsinn Alois er, já, kannski ekki einvaldur, en fer með mikil völd og hefur mikil áhrif.
1: Já, og þau völd og áhrif hafa til dæmis komið í ljós núna þegar að umræðum aukin réttindi kvenna til þungunarross sem við borið á góma í Liechtenstein og bara síðast núna í sumar.
0: Einmitt. Og öll þessi saga, þessa smáríkis, er mjög áhugaverð og við ætlum að heyra allt það í síðar hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á að hoppa milli nútíðar og fortíðar, heyra bréfaskriftir barna, stjörnuspá, Hollywoodmynd og allt sem tengist leiðtogafundum. Þá og nú, við skulum hefja leika í höfða.
1: Já, þarna heyrum við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þakka fyrir leiðsögnina höfða og þriðjudaginn. Hann fékk að sjá og gestabókina sem að þeir Reagan og Gorbatsjóf skrifuði í ára 1986. Og þetta, sjá myndir af fundinum, mikilvæg.
0: Einmitt, og Rubio stoppaði hérna í tæpan sólring fyrir vikunni eins og fór líklega ekki framjón einum. Hann fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Þeir fundir fóru reyndar fram í safnahúsinu við Hverfisgötu, en svona í ljósi sögunar þá varð Rubio þetta koma við í höfða áður en að það sá fundur átti sér stað. Og þau Þorgerði stilti sér upp í stólunum sem að leiðtogarnir tveir sátu í á sínum tíma og þræddu svona þessar söguslóðir.
1: Já, og við ætlum að koma okkur dálítið vel fyrir í þessum stólum, við ætlum að fjalla höfða hérna í þættinum og höfði á sér nokkuð langa og merkilega sögu. Húsið var byggt 1909 og var strax með þessum alþjóðlega blæ, að þetta var aðsetur franska konsúlsins hér á landi upprænlega, svo bjó Einar Benediktsson þar tíma með fjölskyldu sinni. Reykjavíkuborg tók húsið svo yfir og þar bjó Páll Einarsson tíma, en Páll var fyrsti borgarstjóri Reykjavíkur. Síðar hæstaréttardómari og bjó í höfða í nokkur ár.
0: Einmitt, og það eru fleiri ábúendur þarna, Lúísa Matthíasdóttir listakona, bjó hann síðan í nokkur ár og meðan faðirinnar Matthías Einarsson átti húsið. Hann seldi bresku utanríkisþjónustunni, svo höfða, og þar var breska sendiráð og sendi herra bústæðinu sömur leiðis fram til 1951. Winston Churchill kom meðal annars þangað í heimsókn á þeim tíma. Og Reykjavíkuborg eignaði svo húsið aftur 1958 og hefur nýtt það í móttökur og alls konar fundi allar götu síðan. Og þeirra þekktast hann auðvitað fundin sem við erum að fjalla hér.
1: Já, og þess vegna var þessi heimsókn Rubios mjög viðandi, af því að það eru 40 ár liðin frá þessum sögufræga leiðtogafundi.
0: Við skulum byrja á að grípa niður í forsíðum Morgunblaðsins 1. oktober 1986.
2: TASS, fréttastofan sovjeska, skýrði frá því skömmu fyrir klukkan 14 í gær að Mikhail Gorbatsjóf, aðalritari sovjeska kommunistaflokksins og Ronald Reagan, bandaríkjaforseti, ætluðu að hittast á fundi í Reykjavík 11. og 12. oktober. Morgunblaðið birti þessa frétt frá Associated Press fréttastofunni klukkan 13.54 í gær, en skömmu áður hafði verið boðað til áríðandi blaðamannafundar með forsætisráðherra og utanríkisráðherra í stjórnaráðshúsinu klukkan 14.30. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum Morgunblaðsins í Washington lagði Gorbatsjóf til að fundur sinn með Reagan yrði haldin í Reykjavík eða annari borg í Evrópu og valdi Reagan Reykjavík.
0: Já, Reagan valdi Reykjavík á tveimur valkostum Gorbatsjóf. Við ætlum aðeins að dvelja við þennan aðdraganda af hverju þeir tveir endu á Íslandi. Það er nefnilega alls konar kenningar á lofti það, Benni.
1: Já, við vitum kannski minnst það, vorum eins ás og sjö ára þegar þetta var. Kannski ekki sjálfmikið til frásagnar svona andrumsloftið hér, þó svo þú hafi nú þarna sjö ára verið farin að skrifa fréttatexta.
0: Já, það kom reyndar ljós síðar, einmitt.
1: Já. En andrúsloftið þarna var mjög merkilegt. Við vorum svona að það var komin svolítið loft í kassan hjá íslensku þjóðinni og ég fekk Rósu Magnúsdóttur, prófessor í sagfræði, til þess að svona segja okkur aðeins frá andrúsloftinu á Íslandi á þessum tíma.
3: Reykjavík átti náttúrulega 200 ára ammali árið 1986 og það voru gríðlega mikil hátíðarhöld í mann sjálf eftir þessum degi, það var mjög gott veður, fór í strætó í bæinn og fekk bita af þessari köku og einhvern veginn fannst manni maður búa í svona alvöru borg á þessum tíma og Íslendingar almennt voru svona mjög uppteknir af því að hérna, þeir væru svona stíg ákveðin skref á alþjóða vettvangi sem voru áberandi í fjölmiðlum og þá kannski hægt að minnast á að við áttum fallegustu konu í heimi sem að vara að ferðast allan heiminn og fjölmiðla fluttu mjög mikla fréttir af því og við áttum sterkasta mann í heimi líka og svo tókum við þátt í Eurovision og hvað farið að líða svolítið eins og að núna væri loksins umheimurinn að taka eftir okkur og við hefðum eitthvað fram að færa svona í þessu alþjóðlega umhverfi.
1: Rósa var að gefa út bókina Kaldastríðsborgin og fjallar meðal annars um aðdraganda fundarins og val á fundarstað og fleira, en líka andrumsloftið í samfélaginu. Við sem yngri erum þekkjum ekki þessa ógnuð kjarnorku stríð sem að gegnum sýrði samfélagið stóran hluta 9. áratugarins og þar áður. Háði til allra, líka barnana sem að tala var við í hlýðaskóla daginn áður en leiðtogafundurinn hófst. Þau voru hrætt og höfðu ekki mikla trú á því að leiðtogar stórveldanna næðu þeim árangri sem að stemt var að.
4: Það eru hagsmunir barnana og ókominna kynslóða sem verða til umræðu á fundi stórveldaleiðtogan í Reykjavík. En hvaða hugmyndir gera íslensk börn sér þennan fund og þau mál sem þar verða á dagskrá?
5: Já, ég fyrst er mjög ánægð að þeir skulle hafa valið Ísland. Það er það kóð landkynning og svona. Síðan vona ég bara að þeir sem í frið og gangi bara vel hjá, mér samt efast í það. Ég fyrst aldrei neitt ganga hjá þessum þjóðum, hvorum. Þetta var að rugli í báðar átti hvað er að reyna með þessar kjarnorkuvopn, þannig að ég vona þetta gangi núna.
4: Hvaða hugmyndir gerir þú þessi kjarnorkuvopn og kjarnorkuna?
6: Já, ég veit að þetta er mjög, mjög hérna, öflug vopn og ég hérna, hef stundu verið að hugsa út í það að ef að til kjarnorkustríðs kemur að við erum beint á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana að þá yrðu við svona eitt af þeim fyrstu löndum sem yrði ráðast á. Ég, það gefur mig daldið hryllinga hugsum að Ísland verið lagt í eigið einhvern tíma.
4: Og hvaða hugmyndir gerir þú þér þá Reagan og Gorbachev?
6: Ég gerir mér mjög litlar hugmyndir þá sjálfa en ég gerir mér hugmyndir það að þeir eru tveir voldugustu mennirnir á jörðinu og þeir getu eitt heiminum ef þeir kæmust í ósætti.
4: Hefur þú trú að því að þeim takist að komast að samkomulagi þannig að því er þið afstyrt fyrir fullt og allt að þeir notuðu vopnin sem að þeir ráði yfir?
6: Já, ég hef trú að því en ekki mjög mikla. En ég held að þeir náu aldrei fyrir fullt og allt að stoppa allt kjarnorkustríði.
1: Og eins og við heyrum þá höfðu börn og ungmenn á þessum árum miklar áhyggjur af íbúnaðar kapphlaupi stórveldana. Nemendur í 8. bekk, æfinga og tilraunaskóla Kennaraháskólans, þar sem að núna er háteskóli, tóku málin í sínar hendur og sendu leiðtogunum tveimur bréf. Það var Kristín Helga Þórarinsdóttir sem átti hugmyndina og hrinti henni framkvæmd ásamt samnemendum sínum og kennurum og fleirum.
7: Aðdragandinn var sá að árið 1985 var ár, alþjóðlegt ár æskunar og við komum saman á bekkjafundi haustið og vorum að ræða það hvað við getum gert til þess að svona markera þetta ár og þá kom upp svo hugmynd að safna undirskriftum fyrir í rauninni friði því að staðrendin var svo að mjög margir krakkar höfðu gífulegar áhyggjur af ástandi heimsmála á þessum tíma eins og kannski bara gildurinn daginn dag. Við settumst niður og sömdum ávarp til leiðtoga Sovjetríkjana og forseta Bandaríkjana sem var í rauninni ákallum að þeir stöðvuðu þetta vígbúnaðarkapphlaup sem geisaði. Og einhvern veginn við skynjuðum og upplifðum að væri sífellt meiri ógn við okkur og okkar framtíð.
1: Bréfi var svo sent til leiðtogana tveggja á samt undirskriftum rúmlega 8000 barna og ungmenna á Íslandi.
7: Háttvirti leiðtogi Bandaríkjana, svo kemur skástrík að Sovjetríkjana, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev. Í tilefni af ári æskunar höfum við Æska Íslands útbúið undirskriftalista gegn viðbúnaðarkapphlaupinu. Okkar einlæga ósk er sú að við og komandi kynslóðir fáum að lifa í heimi friðar og bróðernis. Það er hræðileg tilhugsun að öll þau kjarnorkuvopn sem til eru geti grandað heiminum á svipstundu. Stöðvið viðbúnaðarkapphlaupið áður en það verður úr seint.
1: Kristín segir að það hafi farið mikil vinna í þetta, að senda bréf til allra grunnskóla landsins og fá undirskriftirnar og setja þær í kassa, annan mertan Sovjetríkjunum og hinn Bandaríkjunum.
7: Í bandaríska sendiráðinu voru svona svolítið hryssingslegri móttökur, mann ég, okkur fannst, en hérna er á Túngötu, þar sem að rússneska sendiráðið var til húsa eða það sovjeska sambands sovjeska sambandslýðveldisins. Það var hérna hjá Ameríkununum var þetta svona svolítið snubbóttur öryggisverði sem tók á móti okkur en aðeins alvarlegri hinum megin og stuttu seinna var okkur meira búið í móttöku þar þar sem fengum te og súkkulaði og við munum mörg ennþá hvernig pappirun utan á því var á litin og leit út en síðan líði sumari og þarna komið árið 1986 og að dregu til tíðinda haustið að þá tilkynnt að Ísland hafi orðið fyrir valinu sem staður fyrir leiðtogafund og við vorum náttúrulega bara þetta var svona mjög stórt í okkar hug og eins og bara held ég að giltum flest allir Íslendinga en kannski sérstaklega svona krakka sem að hugsaðu mikið þessu mál.
1: Það var ákveðið mjög stuttu fyrir leiðtogafundinu hann yrði haldin í Reykjavík. Þegar það lá fyrir fylltist allt af fréttamönnum og spennan jókst og Kristín og bekkjafélagar hennar fengu að vita af því að Ræsa Gorbatsjóf, eiginkona sovjetleiðtogans, vildi heimsækja þau. Þá fór undirbúningur á fullt og skólin þrifin hátt og látt og skólastjórinn Ólafur H. Jóhannesson fór fyrir hópnum.
7: Hann og Guðmundur B. Kristmundsson, yfirkennari, Jónas Pálsson sem starfaði í kennarháskólanum og ræstingaliðskólans voru bara alveg langt frá kvöld. Aðfarnótt lögdagsins þegar Ræsa kemur að þrýfa og gera fínt bóna gólfin en við krakkarnir snurum okkur í að útbúa ávörp meiri segja á rústnesku sem sagt rústneska þýðingu sem að hérna bekkjarsýstir mín Elva Eir Gylfadóttir flutti og einni voru þrýr nemendur sem að fluttu tónlist og mér langar bara að geta þeirra, það voru Solveig heitin Tollasís, Sigurbjörg Bóvel Hjartadóttir og Ásta Hallgrímsdóttir, því þar gerði þetta svo fallega, því miður manni ekki hvaða spilið, en þetta var falleg dagskrá sem að fór þarna fram í okkar kennslustofu. Og þegar hún kom, sko, þá það er mjög eftirminnilegt. Við stóðum út á tröppum skólans og það kemur þessi svona bílalesta svörtum volgubifreðum og sægur á fréttamönnum og við komumst varla upp í kennslustofuna fyrir fólki en þarna voru reffulegir öryggisverðir með í ríkfrakka og með hatt sem að er svo nákvæmlega hvaða fólk ætti að vera í stofun og hverjir ekki og kiftu okkur bara með og inn og Ræsa átti víst uppálega 20 mínútur þarna í sinni löngu og þétti dagskrá yfir daginn en mér skilst að Ólafi skólastjóra að þetta hafi staðið upp undir klukkutíma því að hún var bara mjög afslöppuð spurði margs og flutti sjálf langt ávarp í minningunni og hérna já, tók sér bara þann tíma sem að henni greinilega fannst nöðsilegur og var allur leiti afskaplega alúleg og bara glæsileg og við sjáttum þarna aktóa
1: og hvað situr eftir hjá ykkur svona í dag eftir að hafa fengið hitt hana og bréfið hafi skilað þessum árangri?
7: Já, það er náttúrulega bara ég hef oft hugsað þennan dag og þessa stund af því að þetta er bara mjög merkilegt að fá upplifa svona ég held að það sem standi upp úr sé bara að það að krakkar fái hugmynd eða krakkar svona láti til skara skríða með það að segja hugsin einhvert áhyggjefni að það sé síðan hlustað á það og að það leiði til einhvers atburðar eins og þessa það var virkilega sterk upplifun og hún er það ennþann dag í dag.
1: Og þetta er hlustendur, ekki bara þeir yngstu að taka til sín, það geta allir haft áhrif. Og það eru sumir sem vilja meina að þetta bréf til leiðtogana hafi komið Íslandi á kortið, sérstaklega kannski Sovjet megin, og hafi átt kannski svolítinn þátt í því að fundurinn var haldinn hér í Reykjavík.
0: Þetta er dásamleg saga og svona eiginlega skemmtilegasta sagan til að trúa tilur leiðtogafundarins hér. En þetta er endar ekki eina kenningin í sjónvarpsþáttunum Stríð og friður sem sýndir eru hér að rúum þessa mundir. Þá er sagt frá leiðtogafundunum og í fyrsta þættinum þessum aðdraganda. Ég hefði til dæmis ekki heyrt áður af stjörnuspeki Reagans eða eiginkon hans Nancy sem að mælti með Reykjavík sem fundast að víst.
1: Já, sem mjög áhugaverð kenning. En við skulum leita aftur á forsíðu Morgunblaðsins aðeins eftir leiðtogafundir endar. Þetta er 23. september 1989.
8: Ronald Reagan, þáverandi forseti Bandaríkjanna, ákvað að halda til fundar við Mikhail S. Gorbatsjóf, aðalritara sovjeska kommunistaflokksins í Reykjavík árið 1986 eftir að Nancy eiginkona hans hafði ráðfært sig við stjörnuspeking. Þessu heldur stjörnuspekingurinn John Quigley fram í viðtali við bandaríska dagblaðið The Washington Post fyrir þessari viku.
1: Og í þáttunum sem þú myndist á áðan, stríð og friður, þá komum mitt fram að vinskapur Reagan-hjónana við bandarísku sendiherrahjónin hér á landi hafi nú Já, líklega haft talsverð áhrif líka á því á valið og fundastæðinu.
0: Já, allir það ekki. Svo þið dóttir Reykjans komið henni líka, það alls konar ástæður. En sama hverja ástæðan var, þá varð niðurstaðan þessi. Reykjavík varð fundastæðurinn. Við skulum heyra aftur í Rósu.
3: Ísland var auðvitað ekkit augljóst val, því að Ísland var alls ekki hlutlöst í kaldastriðinu, stofn aðili NATO og hérna, hér hefðu verið ákveðin svona átök á milli stórveldana athygli Íslendinga og Íslendingar komust upp með ýmislegt út af því að þeir voru svo mikilvægt eða landið var svo mikilvægt í kaldastriði samhenginu út af landfræðilegri legu hérna norður í Atlantshafi og sko það var í rauninni samkvæmt skjölunum Gorbatsjóf sem lagði til að þeir myndu hittast hér í eða þeir myndu hittast á vinnufundin svo var fyrst talað fundin og nefndi þá strax annars vegar Reykjavík og svo London sem mögulega fundastaði og á endanum verður Reykjavík fyrir valinu held ég aðalega út að því að hér þótti auðveldara að tryggja öryggi leiðtogana með svona stuttum fyrirvara og svo sagði Gorbatsjóf líka og það skjalfest að það væri örugglega þægilegast að halda þetta í Reykjavík því að þá myndi ekkert stórveldana móðgast og þá áansennlega við sko að Bretar eða Frakkar eða hverju sem það væru sem hefðu annars fengið svona fund inn á sitt borð að þeir myndi ekki móðgast við þetta væri haldið á litla Íslandi sko.
9: We face an enemy that is ever growing. We need to protect the American people.
0: Það er kannski allt í lagi að geta þess að það er ekki bara við Íslendingar sem eru svona upptekin að þessum fundi en það fyrir 40 árum. Í vikunni var nefnilega frumsýnd hér á landi Hollywoodmyndin The Brink of War og þar bregður Jeff Daniels er í búning Reagans.
1: Já, og Jared Harris sem að margir muninast eftir úr Chernobyl þáttunum er Gorbatsjóf. Og við heyrðum með einn brot úr myndinni, hérna rétt á þann.
10: President Reagan, you got us here, sir. You got the Russians to the table. Gorbachev came to play. But if we fail here, there will be war.
11: Of all the places on Earth you could pick for a meeting about the fate of the human race, you picked a house in Iceland?
10: Perfect for security.
0: Já, þarna í lokin heyrðum við reynda Reagan að spyrja utanríkisráðherra sinn, George Shultz, hvernig honum hafi dottið í hug að velja eitthvað hús á Íslandi sem fundastað. Og þarna erum við að koma enn eina ástæðinu fyrir fundastaðinu, að það hefur hugmynd Shultz sem er í myndinni í leikin af J.K. Simmons.
1: Já, J.K. Simmons, frábær leikari, ég ætla að trúa þessari kenningu.
0: Er það ekki?
1: Þetta hefur verið öryggismáli.
0: Það var hans hugmynd.
1: Og ég held að það sé nú líklegast líka að ástæðin fyrir því að Ísland var fyrir valinu var að það var þægilegt að tryggja hérna öryggi í þessum fljótitum af því það þurfti að gerast trætt eins og Rósa var að tala myndir þetta á.
12: We're not trying to win a war. We're trying to end one.
0: Alvöru drama í þessari mynd eins og við áttunum hæfir. En við fylgdust með öryggisgæslun í vikunni og innflutta hundunum sem að Marco Rubio fekk að taka með sér til landsins fyrir vikunin til að þefa af öllum búnaði fjölmeilamanna til dæmis.
1: Já, munum nú svona líka eftir enn meiri öryggisgæslu sem fylgdi þárandi varaforseta Mike Pence þegar leyniskyttur lúrðu hérna á þökunum í borgartúninu.

0: Einmitt. Og þá var líka freistandi að velta fyrir sér öryggisgæslunni í kringum þennan leiðtogafund fyrir 40 árum. Hún var auðvitað mikil og allir kallaði til þeirra á meðal landhelgisgæslan.
1: Já, og þetta er nú ekkert svo langt síðan, þetta er ekki nema 40 ár og það er maður til frásagnar öryggisgæsluna þá og nú.
0: Einmitt, hann heiti Karl Steinar Valsson, hann yfirlögregluþjónn og sviðstjóri hjá ríkislögreglustjóra og eitt af hans fyrstu verkefnum af þessu taginu var einmitt fundurum fyrir 40 árum. Anna-Lía Þórisdóttir fréttamaður ræddi við Karl Steinar að heimsókn Rúbjós lokin á þriðjudag og ræddi hans við hann einmitt fundin fyrir 40 árum og hann segir margt hafa breyst þegar svona stóru verkefni eru annars vegar hér á landi.
2: Já, já, það, ég hef nú að viðkynna það, það var svona með fyrstu hérna, verkefni sem ég tók þátt í sem lögreglumaður en það hérna, hefur mjög mikið og margt breyst. Og kannski fyrst og fremst myndi ég nú segja svona tæknilega séð hvernig lögregla stýrir sínum aðgerðum. Þrátt fyrir að það hafi gengið ákvæmlega vel á þeim tíma og skemmtilegt að fá að taka þátt í því að þá er eiginlega bara það næstu því grundvallamunur á því sem að þar er svona mjög mörguleiti. En samt á hverjum atrið sem er alveg eins eins og útfæslur á hérna fylgdum og svona, þetta er kannski gert aðeins öðruvísi en grunnatriðin eins.
3: Hvernig heldur og umfangið yrði núna ef að slíkur fundur yrði haldin?
2: Það yrði nú mjög mikið lokanir eins og reyndar var þá. Það yrði nú ansi mikil svona höft sett sem að borgari myndu finna fyrir. Ég held að það sé ekki nokkuð vafi. Það því miður er bara umgjörðin einhvern veginn þannig orðin og hætturnar sem eru í kringum þá sem eru að hérna, koma á slíka fundi að öryggisþættirnir eru með hætti að við þurfum að hafa mjög miklar ástafanir. Þannig að það er það ábyggilega mjög mikið í lagt.
3: Talsvöld meira en þá?
2: Já, ég hugsa það, svolítið öðruvísi samt.
1: Og það var ekki bara lögregla sem var að hafa hraðar hendur þarna haustið 1986.
0: Nei, til að skipuleggja sig. Þetta var ekki nema hálfu mánuður sem allir höfðu til stefnu til undirbúnings, fjölmiðlar og hóteleigendur hér á landi þeirra á meðal.
1: Já, og það er fjallað þetta í þáttunum Stríð og friður sem við myndust á áðan og svona sagt frá umstanginu í kringum þetta hótel og gististaðir sem þurftu að bara að græja 1-10 fyrir allan fjöldan aðalega þá bláðu fréttamenn.
0: Já, einmitt. Þetta myndi svolítið á umfyllunum sólmyrkvann hérna í sumar þegar fólk var að fara að leigja út húsin sín þegar straumurinn lá hingað í bunkum.
1: Já, og fengu sko uppundu 100 áskall á þeim tíma sem er sko, eru margir 100 áskallar í dag fyrir bara nokkra daga.
0: Einmitt.
1: Þannig að svo meðu auðvitað ekki missa sjónar af bara ástandinu í heimsmálunum, orðræðinni og spennustíginu sem að þessi fundur átti nú að minka til muna.
0: Einmitt, kjarnorku ógnin vofði yfir öllu og slysið Tjernóbíl kjarnorkuverinu fyrr þetta sama ár sýndi á mjög óvægin hátt hvaða skaða kjarnorka getur valdið.
1: Já, ekki síst þegar óvinir í austri og vestri kjæftust við að bæta í vopnabúri sitt. Við skulum heyra aftur í Rósu.
4: Og þessi undirliggjandi ótti við kjarnorkustyrjöld að hann er að gegnum síra allt samfélagið og það er sko þessi ótti sem að skýrir líka þessi tilfinningaríku viðbrögð út af leiðtogafundunum. Af því að það berst út þegar leiðtogafundurinn er hérna, á sér stað að það sé verið að ræða afvopnunamál af einhverju alvöru og fólk bara þráir raunverulega að eitthvað fara að gerast í þessum málum því að þessi ógn var svo raunveruleg. Sko, hérna, þegar maður skoða dagblöð frá þessum tíma þá eru fjölmiðlega mikið að velta þessu upp og til dæmis bara spurning dagsins í DVF er óttast þú kjarnorku stríð og það eru nánast allir alveg bara lýsa því yfir að já, þetta sé bara raunverulegur ótti. Þannig að það má alls ekki vanmeta það þó að einmitt kaldastriði hafi kannski mikst ef það verða að hugsa svona samskipti sósialista við Sovjetríkin og svo framvegis að það urðu svona breyttar áherslur þar eftir því sem að tíminn leið. En þessi kjarnorku ógn var alveg raunveruleg og ég held að margir muni eftir því sérstaklega frá 9. áratöknum þegar að stjörnustríðis áallunin var á allra vörum og ég man einmitt eftir því sem barn að vera bara mjög hrætt við kjarnorku stríð og svona þessi hugmynd sem að var líka haldið mikið að Íslendingum að í áróri þá fyrir aðra hlið að ef að bandaríkja her myndi fara þá kemur bara rússarnir og það þýtti bara eitt, bara kjarnorkusprengju varpað á Ísland.
1: Rósa segir að flest hafi breyst síðan á þessum árum en það megi finna margar hliðstæður við daginn í dag. Til dæmis samskipti stórveldana. Þau eru lítileg engin í dag milli Bandaríkjana og Rússlands en í kaldastríðinu voru samskipti milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana alltaf töluverð, sérstaklega þegar kemur að margskonar menningastarfsemi.
4: Meira að segja þegar að hérna, Sovjetmenn réðust inn í Afganistan sem er kannski svolítið sambarlegt við það sem gerðist núna þegar að Rússar réðust inn í Úkraínu að á þeim tíma voru líka efnahagsþvinganir og Sovjetmenn auðvitað ekki í góðum málum á alþjóðasviðinu en þá heldur þessi tengsl samt áfram alveg í lágmarki og það sem er ólíkt núna er að það eru eiginlega engin svona samskipti í gangi í dag. Þessi samningur sem ég var að vísa í áðan sem var frá árinu 1958 var, hérna það var gerð þessa samning í þeirra kaldastrýnu lauk milli Rússlands og Bandaríkjana og hann er ekki lengur í gildi, bara sem eitt dæmi. Það er rosalega lítil svona samskipti í gangi í dag miðan við hvernig þetta var í kaldastrýnu.

0: Og þá ætlum við að halda til Liechtenstein, litla fyrsta dæmisins milli Austurríkis og Sviss, þar sem erðaprinsinn Alois Philippe Maria Liechtenstein deilir og drottnar, að hluta til allavega, yfir þeim tæplega 40.000 íbúum sem þar eiga heima. Björn Málkvist, þú ætlar að fjalla málið og ég skal viðkynna, maður veit kannski ekkit mjög mikið Liechtenstein, nema þetta pínulítið og forríkt ríki, ekki satt?
1: Alveg rétt, það næstu því 10 sinnum minna en Ísland hvað allavega hvað fólksfjölda varðar og það minna en Reykjavík að flatamáli en það ríkasta land í heiminn með að við þjóðarframleiðslu og mann og við erum reyndar í nánu samstarfi við Liechtenstein í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið.
0: Já, einmitt, það kannski aðalega þar sem maður heyrir minnst á landið. En hvað með hann erðaprins sem ég myndist á hann?
1: Já, hann Alois, hann kallaður erðaprins af því að pappans ennþá á lífi en hann sérst afsalaði sér völdum til Alois árið 2004 og hann hefur einlega jafnmikil völd og þingið og ríkisstjórnin í Liechtenstein. Hann getur hafnað lögum sem að þingið hefur staðfest og hann getur líka hafnað því að viðurkenna niðurstöður úr þjóðaratkvæðagreiðslu sem eru reyndar mjög vinsælar í Liechtenstein. Það búið að halda tugi slíkra á undanförnum árum og áratugum.
0: Já, og þar á meðal rétt kvenna til þungunróf sem afar takmarkaður Liechtenstein ekki rétt.
1: Jú, þetta eru með ströngustu reglum í Evrópu, við tölum kannski meira það hérna og eftir, en Alois er nefnilega strangtrúaður katholiki og hann alfarið á móti því að konum megi rjúfa þungun. Þannig að þær sem að það gera, þær þurfa að keyra til Sviss eða Austurríkis sem reyndar bara korters ferðalaga en þær eru þar með strangt til tekið að brjóta lög í Liechtenstein og þetta er eitthvað sem að margir vilja breyta en ekki erðaprinsinn Alois, við ætlum að tala þetta hérna á eftir.
0: Gerðu það, en þú ætlar að byrja á að bjóða okkur upp á upphafstóna í þjóðsöng Liechtenstein.
1: Heyrum brot á honum.

0: Býtu Björn, þetta hljóma dálítið kunnulegt. Þetta er sama melódía og nú í þjóðsöng Breta, eða ekki?
1: Jú, en textin kannski aðeins öðruvísi. Það öllu meiri lofgjörð til Liechtenstein og reyndar var þessi melódía, hún hefur oft verið notuð í þjóðsöngum og hátíðarsöngum mjög mikið á 19. öld, tala meðal í Sviss, Prússlandi, Rússlandi og reyndar í Sviss allar götur til 1961 og svo það kongasangen í Noregi, það er sama melódía í því lagi.
0: Og svo þetta eldgamla Ísafold.
1: Nákvæmlega, þannig að Liechtenstein er ekki eina dæmið ríki sem hefur nýtt sér þessa melódíu. En ég veit reyndar til þess að þegar að einhverjar serimónir eru í Liechtenstein, þar sem að Bretar eru viðstattir, þá er talið nóg.

Hvað er best að byrja þegar maður talar Liechtenstein? Jú, það fyrsta dæmi í fjallasal Alpana, eitt af ríkustu löndum heims. Þar búum 40.000 manns og erðaprinsinn Alois á heima í Kastala fyrir ofan höfuðborgina í Liechtenstein sem heitir Vaduz. Alois samsagt af Liechtenstein ættinni. Já, landið nefnt eftir hans forfeðrum. Það var aðalsett sem meðal annars studdi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis á 17. öld. Meira það á eftir.

Alois er sem sagt erðaprins. Pappi hans, sem heitir Hans Adam, prinsinn af Liechtenstein en Alois tók við stjórninni 2004. Og titillinn og embættið eru talsvert miklu meira en einhver skraut húfa eða arfur frá miðöldum þegar konungar, drottningar og prinsar réðu lögum og lofum víðast hvar í Evrópu. Liechtenstein sem sagt það sem kallað stjórnarskrárbundið furstadæmi. Það eru 25 þingmenn kjörnir á Landtag sem þingið í Liechtenstein og það ríkisstjórn sem fer með framkvæmdavaldið en furstinn, eða núna Alois erðaprins, hefur eins og völd til jafns við kjörna fulltrúa og stjórnvöld. Hann getur vísað ríkisstjórninni frá til nefnt dómara, hafnað lögum og hafnað því að virða niðurstöður í þjóðaratkvæðagreiðslu sem einmitt það sem stemdi í fyrra á þessu ári þegar meir en 5.000 íbúar í Liechtenstein, vel að merkja 1/4 skráðra kjósenda, skrifuðu undir kröfu að halda þetta þjóðaratkvæðagreiðslu aukin rétt kvenna til þungunarrófs. Í Liechtenstein nefnilega strangar reglur, einar þær ströngustu í Evrópu. Þar þungunarrof bannað nema líf og heilsa móður sé í húfi eða þungunin sé komin til vegna glæpsamlegs athæfis. Þannig að konur þurfa að fara til Austurríkis eða Sviss og borga kostnaðin sjálfar. Tillagan sem lögð var fram fyrir á þessu ári gengur út á að lögleiða þungunarrof í 12 vikur eftir getnað. Afnema bann við því að veita upplýsingar þungunarrof, já, slíkt bann í gildi í Liechtenstein, og að sjúkratryggingar megi greiða kostnað við þessa aðgerð. Já, það nefnilega líka bannað. Sem sagt, tillagan var lögð fram, fékk víðtækan stuðning, þingið í Liechtenstein tók hana fyrir í sumar og samþykkti að losa þessar ströngu reglur. En tillagunum þjóðaratkvæðagreiðslu var hins vegar felld með naumum meirihluta í þinginu. Þeir sem greiddu atkvæði á móti því sögðu að þjóðaratkvæðagreiðsla væri jú óþörf af því að þingið hefði kosið með samþykkt lagafrumvarpið. Og það losar Alois erðaprins auðvitað undan því að þurfa að hafna niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Prinsinn hefur eins og að sagt að hann ætli ekki að staðfesta lögin en vilji samt ræða einhvers konar málamiðlun. Og málamiðlun reynda staðan eins og hún núna í Liechtenstein varðandi möguleika kvenna til þungunarrofs. Árið 2011 var nefnilega líka þjóðaratkvæðagreiðsla sama mál. Ekki svo fyrsta reyndar og þá lýsti Alois erðaprins því yfir að hann myndi óhikað hafna niðurstöðunni. Almennt talið að sú yfirlýsing erðaprinsins hafi haft áhrif á kjósendur. Niðurstaðan var að 48% kjósenda sögðu já, 52% sögðu nei við auknum réttindum kvenna. En það sem gerði svo í kjölfarið var að prinsinn og stjórnvöld gerðu ákveðna málamiðlun að líta framhjá því að konur færu yfir landamæri til að fara aðgerð til að rjúfa þungun sem jú strangt til tekið lögbrot í Liechtenstein.

Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 2011 var bara eitt dæmið þá spennu eða núning sem verið hefur milli stjórnkerfisins og margra sem búa í Liechtenstein. Þannig að álið eftir 2012 var safnað undirskriftum fyrir nýja þjóðaratkvæðagreiðslu sem í þetta skipti snerist að takmarka völd erðaprinsins til að hafna niðurstöðu einmitt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hreyfingin sem að stóð fyrir þessu framtaki kallaðist Damit Deine Stimme zählt eða þannig að þitt atkvæði telji eða skipti máli. En andstæðingarnir mynduðu samtök sem hétu For Gott, Föst und Vaterland fyrir Guð, Fyrstan og Föðurlandið. Niðurstaðan var að 76% kjósenda voru mótið í að takmarka völd erðaprinsins enda hafðan sjálfur lýst yfir andstöðu við tillöguna og hótaði reyndar að segja af sér yrði hún samþykkt sem reyndar endur ómæði hótun sem kom frá föður hans, Hans Adam, árið 2003 í enn einni þjóðaratkvæðagreiðslunni. Í það skiptið lagði Hans Adam nefnilega til að völd hans yrðu aukin, að fyrstinn geti vísað ríkisstjórninni frá völdum, hann geti sjálfur útnefnt dómara og hafnað niðurstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta samþykktu 64% kjósenda. Kannski vegna þess að Hans Adam hótaði því beinlínis að flytja á landi og gerast einhvers konar útlegi í Vín að sjálfsögðu hvar annars staðar sem hefði að líkindum þýtt að Liechtenstein fjölskyldan með öll sín auðæfi hefði yfirgefið landið sem ber þeirra nafn.

Lichtenstein fjölskyldan nefnilega vell auðug. Það líklegast engin leið að slá nákvæmri tölu á verðmæti þeirra eigna sem tilheyra þessari fjölskyldu. En nýlegar úttektir sem gerðar hafa verið sína að þessar eignir þeirra eru metnar upp á þetta 4,6 til 9 miljarda evra sem eru þetta stjarnfræðilegar upphæðir. Til samanburðar eru eignir bresku konungsfjölskyldunar taldar vera aðeins 640 miljónir evra, einhverstaðar það bil 10 sinni minni. Aðal uppspretta þessa auðs Lichtenstein fjölskyldunar talið meira bankinn sem þau keftu snemma á síðustu öld, LGT, eða Lichtenstein Global Trust bankinn, sem svona einkabanki sem í fyrra var að sýsla með 650 miljarda evra eignir fyrir ríkt fólk, aðra banka og lífeyrissjóði svo eitthvað sem nefnt. Og bankinn undir stjórn annars prins sem heitir Max og bróðir hans Alois erðaprins. Pappi þeirra, Fustin, þar að segja Hans Adam, hefur líka undanfórtum og árum og áratugum verið duglegur að kaupa hlutabréf í alls konar fyrirtækjum. Þar á meðal landbúnaðarfyrirtækjum í Bandaríkjunum sem meðal annars framleiða hrísgrjón sem selta að verið heim á Íslandi undir vörumerkinu Uncle Ben's. Og svo það listaverkasafnið sem Lichtenstein fjölskyldan hefur verið að safna undanfarin 400 ár eða svo. Í því safni eru eftir því sem næst verður komist það bil 700 höggmyndir og 1600 málverk. Þar á meðal mörg eftir gömlu evrósku meistarana eins og Rafael, Rembrandt og Rubens. Þetta safn líklegast erfitt að meta til fjár en það gefur líka af sér því það stöðut verið að lána verk úr því á listasýningar vítt og breyttum heiminn. Auða við Lichtenstein fjölskyldunar eru þannig að hluta til ný en þau byggja líka á gömlum grunni, mjög gömlum. Fyrsti Lichtensteinin var nefnilega Hugo nokkur von Lichtenstein sem byggði sér kastala nálægt Vín í kringum 1130 og í gegnum aldirnar eignaðist fjölskyldan mikið af landi í mið-Evrópu. Ekki síst í byrjun 16. aldar eftir að þrír Lichtenstein bræður þeir Karl Maximilian og Gundakar bundu trúss sitt við þáverandi leiðtoga hins heilaga rómanska keisaradæmis sem hét Ferdinand Annar. Bræðurnir þrír stuttu hann og kaþólikka í 30 ára stríðinu og fengu að launum víðáttu mikið land á svæðum sem síðar urðu hluti af Tjekkoslóvakíu og Slóvakíu aðeins meira þetta á eftir. Ættin var sem sagt nátengd valdhöfum en var ekki með stöðu innan keisaradæmisins fyrr en Hans Adam, það var sem sagt sonur Karls Lichtenstein, fekk að kaupa tvö lítil svæði við landamærina Sviss. Þessi svæði hétu Schellenberg og Vaduz og þau urðu síðan að nokkurn veginn sjálfstæða ríkinu Lichtenstein árið 1719. Sem ástæðan fyrir því að árið 2019 var fagnað 300 ára afmæli og þetta afmælis lag var spilað út allt í Lichtenstein. Það samið af konu sem heitir Rahel Öri Malin, hún leikskólakennari í Lichtenstein. Rahel syngur lagið á Alemali sem útbreitt mállýska í suðu Þýskalandi, Sviss, Lichtenstein og víðar. Vel að merkja daglegt máli Lichtenstein þýska.

En ég myndist á Tékklandi áðan, svæðið þar sem að Liechtenstein fjölskyldan átti víðáttu miklar landareignir og kastala og reyndar líka á svæðum sem seinna tilherðu Tékkóslóvakíu, eignis sem fjölskyldan fekk að launum fyrir stuðningin við Habsborgara í 30-ára stríðinu á 17. öld. En þeyti vindi að sögunar sem fór á yfirsnúningu miðja síðustu öld, hún fór ekki vel með Liechtensteinina eins og reyndar svo marga aðra. Franz Josef, afi Aloísar Erðaprins, var mótfallin því á þessum tíma að nasistar í Þýskalandi fengju að innlima Sudetaland, það eru svæðin í Tékkóslóvakíu þar sem þýskumælandi íbúar voru í meirihluta sem voru reynda svo innlimið í Þýskaland eftir að Munchensáttmálin illræmdi var samþykktur. Svo fór að Þýskastjórnin gerði upptækar allar landareignir Liechtensteina á þessu svæði, samtals um 1600 ferkilómetra. Franz Josef tókst hins vegar að sjá til þess að Liechtenstein sjálft var hlutlaust, þannig að þetta litla ríki var aldrei hernumið eða innlimað eins og Austurríki. Franz Josef fór meira sig að til Berlínar 1939 og hitti Adolf Hitler svona til að minna á sjálfstæði Liechtenstein. Hann sendi Hitler svo reglulega skeyti til að skella árangur þýska hersins framan af í stríðinu allavega. Það sem gerðist svo eftir seinni heimsstyrjöld var að ný stjórnvöld í Tékkóslóvakíu litu á Liechtensteina sem þjóðverja. Það þýtti að fjölskyldan fékk sínar landareignir ekki tilbaka og tengsl milli ríkjana tvekja voru rofin og þar við satt og reyndar hefur verið deilt þessar landareignir fyrir dómstólum allar götur síðan þá. Tékkóslóvakía vildi sem sagt ekki viðurkenna sjálfstæði Liechtenstein og árið 2004 fyrir aðeins 22 árum leiddi allt þetta að deilu sem að Ísland átti reyndar óbeina að koma að. Það var þegar að Tékkland, sem að var til árið 1992, var að gangin í Evrópusambandið eins og svo mörg önnur ríki í austurhluta Evrópu og þar með að verða hluti af evróska efnahagssvæðinu. Liechtenstein, sem að þá var auðvitað eins og Ísland og Noregur búið að vera hluti af evróska efnahagssvæðinu í 10 ár, átti eins og önnur ríki á evróska efnahagssvæðinu að staðfesta þessa stækkun, en neitaði að gera það. Liechtensteina sögðu, hvernig getum við samþykkt inngöngu Tékklands sem vill ekki staðfesta sjálfstæði okkar, sögðu stjórnvöld í Liechtenstein og reyndar tóku íslensk stjórnvöld undir þessi sjónarmið. Deilan leystist hins vegar á nokkrum vikum og nokkrum árum síðar var allt fallið í ljúfa löð milli Liechtenstein og Tékklands en deilan landareignirnar, hún stendur hins vegar ennþá.

Þetta var Ragnheiður Gröndal með eigi lag og texta, alveg sama hvað, en það að finna á samnefndri plötu sem hún sendi frá sér á liðnu sumri. Næsta á dagskrá eru Straumar í umsjón Árna Matthíassonar, sem að þessu sinni fjallar djasskantötuna á Jörðu ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis Sigurssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin þriðjudag.

0: Maður fór með ókunna stigu. Hann var þyrstur og hungraður því ókunnir stigir eru margir. Dag nokkurn kom hann í svartan dal. Hann sá menn sem voru að grafa hver annan þar í sandin og hann spurði:
1: Getið þið sagt mér hvar ég er?
2: Hér vinna allir að sínum,
0: svöruðu mennirnir.
1: Ég er ferðalangur og leið til manna,
0: sagði hann.
2: Takk þér rétt við hann,
0: sögðu þér.
1: Ég er hungraður og mér þystir,
0: sagði hann.
2: Et augu þín,
0: sögðu þér.
1: Þá get ég ekki séð,
0: sagði hann.
2: Et eyru þín,
0: sögðu mennirnir.
1: Þá get ég ekki heyrt,
0: sagði hann.
2: Drekk blóð þitt,
0: sögðu þeir.
1: Þá dey ég,
0: sagði hann. Mennirnir hlógu og sögðu:
2: Já, og hvað með það?
0: Og héldu áfram að grafa hver annan í sandin. Þá sá maðurinn að andlit þeirra höfðu engin augu og höfuð þeirra engin eyru og húð þeirra var gul sem vax. Og hann settist hjá þeim í sandin og grét.

0: Þetta var verkið Maður fór ókunna stigu eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Pétur Einarsson las ljóðið sem er eftir Birgi Sigurðsson og birtist í tímariti Máls og menningar í desember 1969. Hér þá ferðin en var síðan sjöundi þáttur ljóðabálksins á jörð ertu komin. Þessi upptekar á þættunum úr tónlistalífinu 17. desember 1974 þegar Jón Áskeirsson ræddi við Gunnar og þetta rifjað upp hér þar sem að tónlistaháttinn Erkitíð framöndan og opna tónleikum hátíðarinnar sem haldnir verða föstudaginn 9. október í Fríkirkjunni í Reykjavík stendur til að flytja í fyrsta sinn í heild djasskantötuna á jörð ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis. Og flytjendur eru kammerkóri Röst AK ásamt Kantók Ensemble og djassbandi Kjartans Valdimarssonar en Kjartan annaðist útsetningar. Einsöngvarar Hallveig Rúnarsdóttir og Fjölnir Ólafsson. Djassbandið sjálft skipa Hauku Gröndal sem spilar á saxofón, klarinett og flautu, Gunnar Hrafnsson sem spilar á bassa, Pétur Grétarsson á trommur og vibrafón og Kjartan Valdimarsson á píanó. Og stjórnandi þessa alls Hilmar Örn Agnarsson sem staddur hérna hjá mér, sællertu.
1: Blessaður.
0: Og þetta mjög merkileg saga
1: á
0: bakið þetta verk og svolítið svona dramatíska köflum og óleg, en þetta sem sagt í fyrsta sinn sem að verki verður flutt í heild frá því að það stóð

0: út til að flytja það á listaháttið 1972.
1: Já.
0: Sem að, akkurat. Er það ekki, er ekki rétt haft, jú. Eftir haft?
1: Jú, jú, þetta er akkurat svona og þannig að sko, ég heyrði í Guðfinnu Dóru sem var í þeim hópi og

0: en kórverk þá að búa að æfa sig á þessum belkantó kór og svo líka svolítið merkilegt að Gunnar Reynir fór í kór, hann fór í polifónkórin og til hvers gera hann það, hann var bara til að læra að skrifa hvernig fór Bach að gera svona fjölrætta og þá fekk hann að vera ekki með tenornum, hann var ágætis tenor, heldur inn í miðjum kvennahópnum til að heyra rattirnar allt og svo bráði á móti sér. Þetta sagði mér allt saman. Og svo er þetta svo merkilegt að Finna Dóra sagði mér að fyrsta útgáfan hafi verið sko fyrir stór band, fyrir jazzband og Viðar Alfreðsson átti að vera sóló eða horn sem er mjög, mjög sérstæð því að það er nú ekki margir sem jazz á horn held ég heiminum og það gerðist þannig að hann veikist og síðar sko og þá er þetta blásið af og þeir reyna aðra tillögu og þá er bara Viðar Alfreðsson látin. Og það ekki er önnu tilraun, 5 árum síðar, sko, hvort það var 74, sko, þá var Jón Stefánsson og Belkantó kórinn búin að æfa. Og þá er það bara sjálfur Gunnar sem lendir í ykkur háska.
1: Ef við byrjum kannski aðeins að tala Gunnarinni, sko, því að það er kannski, þekki ekki allir Gunnarinni Sveinsson, en Gunnarinni Sveinsson, hann var náttúrulega hérna, hann er fættust 33, var, lærði á píanó og tónfræði en þess að spilaði hann á trommur og var fljótt með bestu jazztrommaleikurum og svo fór hann að spila á vibrafón og þá var hann mjög fljótt með bestu vibrafónleikurum. Þannig hann var gríðarlega hæfileika mikið sem hljófarleikari.
0: Já.
1: En fer síðan að læra tónsmíðar og starfaði hér og erlendis í mörg ár var svo tónlistkennari og lést svo árið 2008, þetta er svona í stuttu máli, sko. En hann var stór merkilegur að því að hann kemur úr jazzinum og fékkst líka við klassík og mér hefði það minnist þetta vegna þess að hér var Vínill Vikunar hérna í Rúf fyrir ekkert svo löngu það sem var platan samstæður.
0: Já, hvað sér?
1: Það sem hann var að hérna tvinna þar saman, sem sagt, jazz og klassik, þetta var þessi svo kallið þessi þriðja bylgja sem var svo kallið, sem var Gunnar Sjúler og fleiri voru að tala sko. Og það er alveg stórmerkilegt verk.
0: Já.
1: Þannig að hann var svolítið byltingamaður líka.
0: Já, jú. Og krafturinn, ég kynist honum svona í kringum 2000 og ég minnir þetta nú að hafi verið bara hann hringt í mig, sko. Og þannig bara urðu við vinir og við urðum svona símavinir, þá var ég náttúrulega organisti Skálholti og ég átti vona á svona símtali yfirlt á föstudagskvöldum og þá vissi ég kannski ég var að búin að fá sér aðeins í Tónarsson en hann var bara alveg bráðskemmtilegur og sagði mér sína ævisögur svolítið, þetta var svona framhaldsa og þetta er öll þetta líf hans í Hollandi sem er náttúrulega verið stórkostlegt og spila með helstu spilur Evrópu, út allt á öllum tjansklúbum og þetta er náttúrulega ekki venjulegt líf sem maður er nátti. Og svo þetta að koma svo heim og vera kennari og í þessu slarki hér, en hann sagði mér ægilega skemmtilega sögur, það var í sambandi við danslagakeppnina. Þá var hann alltaf trommuleikarinn og víbrúmuleikarinn og ég fór að stúdra þetta svolítið að hlusta á, að því hann sagði, ég netti nú aldrei verið að setja nafnum mitt við. En við vissum alltaf þegar við vorum að útsetja hver átti að vinna lagið, því þá lagði ég mestu vinnin í það lag. Það er alveg frábært. Og þegar við heyrum svona 12. september og allir þessi lösun og þegar við heyrum vibrafón og það er ekki sagt frá hver þetta er, þetta er Gunnar.
1: Þetta er Gunnar, já.
0: Sem er alveg stórkarsleitt.
1: Þú nefnir það að hann var í Hollandi, hann bjóði í Hollandi lengi og Birgir Sigurðsson, ljóskaldi, kynnist honum einmitt í Hollandi.
0: Þeir hittast það.
1: Og það er svo skemmtilegt að Birgir kemur til Hollands til að fara framhaldnám í söng og var bara ætlaði bara að vera söngvari en svo líst hann því í viðtali Birgir í viðtali sem var byrt hérna í útvarpinu fyrir langa löngu að hann hérna fer á bíó sér það Dr. Zhivago og kemur út af þeirri mynd svo upp numin hann bara byrjar að yrkja á prógrammið og fyrir að kaupi meiri pappir og yrkir og yrkir þannig að þetta svona þarna þið kynnast þeir og verða miklu vinnir
0: stórkostlegt.
1: Og hann yrkir sem sagt, og það er mér svolítið merkilegt vegna þess að þessi jazzkantata, það eru ljóð í henni sem að bera svolítið keima fyrstu ljóðum Birgis, þau voru mjög pólitísk og það eru mjög pólitískir textar og fyrst við erum að tala Birgi, það langar mig hérna aðeins að spila hérna, eða leifa fólki að heyra hérna, það sem að hann er að lesa upp hérna ljóð, velmegun sem að varð síðan fjórði þátturinn í, í

0: í djasskantatunni.
1: Í velmögunar landinu, í velmögunar borginni er velmögunar hús. Í velmögunar húsinu, með velmögunar hlutunum, er velmögunar fólk. Og velmögunar fólkið og velmögunar hlutirnir, í velmögunar heiminum, er velmögunar líf. Hjá velmögunar lífinu, við velmögunar götuna, liggja útburðir með mannssonaraugu. Velmögunar fólkið og velmögunar hlutirnir dansa fallega saman.
0: Þetta er Birgir Sigurðsson að lesa, þetta var Birgir Sigurðsson að lesa ljóðið Velmegun, þetta var tekið upp í Ríkisútvarpinu 1973 og hann og Margrét Helga Jóhannsdóttir, leikkona, tóku upp ljóðabálkin. En já, þið kynnist þarna, en sko, þetta var aldrei, sko, hann var svo í viðtölum, ég leitaði í gamla blöðum, í viðtölum þá var hann ekkit að baki dottinn með það þó að það ekki tekist að flytja hana á listahátíð.
2: Nei, nei.
0: Að þá bara ætlaði Gunnar bara að hérna flýta hann að flýta hann í Kristkirkju.
2: Jú.
0: Var búin ákveða það.
2: Það sem er svo fyndi. Látt sér þetta í hug. Sko Gunnar verði kaþólskur. Og hann er sko meir sá syngjandi í kórnum. Þetta er svo merkilegt. Og hann er að semja sko fyrir kaþólsku kirkjuna, krúsifixus og þessa gloríu og missa pikkolett allt þetta fyrir kaþólsku kirkjuna sko og fyrir páfan. En að láta sér þetta í huga að flytja þetta veraldlega verk sem alltaf er náttúrulega með andlegu ívæfi í Kristkirkju, með varst það alveg magnað. Ég las þetta, mér varst þetta mjög merkilegt. En talandi um svona tím, eins og til dæmis Birgir og Gunna, þetta myndi mig svolítið á að þetta var sama tími eins og Páll Ísason og Davíð Stefánsson. Þeir hittust og kannski duttir í það eða hefðu það svolítið næs og úr var algjör mistraverk og það er ykkunni svo flott við Gunna og Birgi hvernig sko tólestin og ljóði falla saman. Þetta er leitun aðreins, ég segi þetta er...
0: En Gunnar var sem sagt að semja þetta á löngum tíma, hann semur þetta svona í pörtum og til dæmis sem sagt eins og þessi partur sem ég skrifaði sem... eins og þessi partur sem við spiluðum áðan sem er samin eitthvað fyrir áður en að heildarverki verður til, en hann var að vinna alltaf upp úr þessum ljóðabálk sem að heilla hann svo mjög
2: sko ég fór að hugsa svona, var þetta svona tegunda reikvím var þetta eitthvað sem Gunni hugsaði var bara hans lífslaup þetta er svolítið merkilegt þetta er svona þú veist þetta er svo óður til veraldarinnar því að textin er svo mikil boðskapur þetta er svo fagur, þetta er svo hreint hérna maður getur komist við, sko, það var svo lits en, og þá hugsaði ég oft með Gunnar svona því þetta var hann svona hjartasmál og þetta var svo sérstætt þegar ég heimsóttan ég, sko og þannig er í Sigtún þar sem hann átti heima það var nú ekki allt alveg í röðu reglu sko, en nótunum var í röðu reglu og það var alveg mappa sig hér á jörð ertu komin og ég man hátíða stundin þegar rétti með möppun og það var eins og hann var að rétta mér lífið sitt og sagði Hilma minn, þú klárar þetta og svo það var ýmislegt og svo sko, það er svo gaman að hafa kynst Gunnari því að sko ég er í sjálfum sér engin djassisti, hann vissi það nú, ég var nú bara organist og kirkjumaður en ég hafði nú pappa svolítið og hann sá eitthvað í mér sko, hann til dæmis elskaði Megas sem var mjög sérstætt svona, hann alveg dáði Megas og svo þekkti hann hljóstina þeir og það merkilegt og það myndi hann eitthvað á Holland, þetta var eitthvað framúrstefnu músík svona í ykkur nýju manda. Og hérna, mér svo skemmtilegt, sko, hann talaði ykkur hans tungumál og tungutak var svolítið eins og ég offbeati og það er svo fló það þú veist að ykkur svo djastal, hvað þetta talaði veist, þetta er svo yndislegt og þetta sé ég svolítið í Kjartani Vald, þessna eru þeir svo góðu vinir og ég veit að Kjartan var með honum í ýmsum verkefnum leikhús, músík og svona og mér skil svona þeir þurfti lítið að tala því að Kjartan skildi nákvæmlega hvað átt að gera.
0: Sko, það var búin til þessi uppalega djaskantata eins og átt að vera. Síðan fór hann að endurskrifa verkið og gera það einhverju stórverki, einhverju risa oratorju, en hætti við það. Hversu mikið var til af þessum hljómsveita pörtum?
2: Já, það er dula fulla í þessu. Sko, við erum búin að leita út allt.

0: með sko ég fekk það á ekki á sínum tíma, ég fekk bara kórpartana og einhvern veginn sko þetta svo merkilegt að við erum búin að því að hann lítur hafa verið skrifað á það lítur hafa verið fyrst að hann komið með inn á listaháttíð að hljómsveita partara því að þetta fyrir, fyrir stóra sveit og inn í partitúrun stendur þetta og þetta svona strengir og svona óbó eða svona svona svo hann er búin að setja þetta allt inn Þeir eru týndir,
1: já.
0: Já, og við hefum ekki hugmynd hvort að Alfreð hafi að tekið það með sér sko.
1: En er það hugsanlegt að það hafi átt að vera spunni, af því að þetta er nú, já. Hann var með sína gömlu félaga.
0: Já, þarna. Og þeir skildu
1: já,
0: tóku málið.
1: Hann þurfti kannski ekki að skrifa út fyrir að hann bara sagði.
0: Já. Þetta segi Kjartan.
1: Já, já,
0: og
1: já.
0: Þegar við Kjartan höfum verið að þetta og það segi Hilmar engar rákjur. Gunni, þegar við stið að þetta er bara tungumál.
1: Já, já.
0: Þetta skiljum við.
1: Heyrðu, þú nefndir hérna kórpartan, meina hvað það er til upptöku frá 73, Samsung Polyphone Courses í Östubæjarbíói, kannski ákunnari syngja þar, hann var í kórnum.
0: Já.
1: Já. Heyrum hérna þitt líf er það orð.

0: Þetta var þitt líf er þá orð, þannig Polyfónkórinn að syngja Austurbæjarbíói sumarið 1973 og þetta texti Birgis Sigurðssonar og músíkin eftir Gunnar Reyni. Þetta kórpartur, þetta svona þeir partar sem að þið fenguð.
1: Já, akkurat. Og þeir standanast í sér, sko, þetta svo flott skrifað. En hérna, og svo bara svo rúsalega gaman að vinna þetta með Kjartani þegar það kemur annar heimur algjörlega undir í undirspilinu.
0: Þar kemur djassinn og spuninn. Þetta verður svolítið forvitnilegt að sjá þetta saman.
1: Já.
0: Og hérna, þú ert ekki þrættur það að þetta verður bara áreistrar?
1: Nei, það liggur líki því að við Kjartan eru vinir. Og það bara, ég skil þetta með tónlist að það bara verður að fungra þannig. Og Kjartan hefur verið á æfingum hjá okkur og syngja saman og það náttúrulega, veist, kunstin aðal kunstin þetta offbeat. Að skilja, það mikið loft á milli, þetta öðruvísi tónlist, yfirleitt kammerkórar eru að syngja klassiska músík og veist allt þetta, ekki mikið svona því að við getum ekki sagt þetta sé pop, nei, þetta jazz. Og jazz, hann hefur loft á milli og hann allur gangandi í offi. Og þetta svolítið merkilegt og þá sé þeir hafa verið að leika sér svona með offbeat í ljóðagerðinni. Birgir í sama takt og Gunni. Þess að svolítið rosalega, ykkur þess að finnst mér þetta svo merkilegt, hvernig þeir ná svona flott saman.
2: Í upphafi var eitthvað. Eitthvað varð að manni, maðurinn þú. Á jörð ertu komin, á jörð ertu kvalinn. Þú stígur fáin skref og skelvist óvissuna. Þú réttir þína hönd, biður að elska, einhvern mann og annan, hlustar eftir röddum, en fátt þú heyrir utan slög í þínu hjarta sem dælir þínu blóði svo þú megi lifa. Þú stígur skref og annað, svo þú megir elska, þú réttir þína hönd. Í upphafi var eitthvað varð að manni, maðurinn þú. Á jörð ertu komin, á jörð ertu kvalin og fátt þér fengið utan, slög í þínu hjarta, sem dælir þínu blóði, svo þú megir lifa, svo þú megir elska.
0: Þetta upptaka frá 1973. Þetta mjög trúalegu partur.
1: Já.
0: Það sem að við heyrðum áðan, það var svolítið svona veraldlegur, þetta hétta náttúrulega velmegun. Já. Þetta mjög trúalegu partur, þannig að það sem þú segir að það var einhver trúar hiti líka í þessu ljóði, hjá þessu unga sósíalíska ljóðskáldi, að því hann var greinilega sósíalíst á þessu tíma,
1: Þeir eru ykkur staðar með í uppreisn og það er það sem er svo flott. Veist, með þess að radda það reykt enn stóri þátturinn, heyr það raddir, heyr það raddir, þetta svona alveg svaka, mikið rytmi, og það náttúrulega rosalega ádeila, þú veist, þetta bara á samfélag okkar og þetta svo merkilegt þegar menn segja satt, ég fundi út úr þessu, þá það bara eilíf, þetta ekki gamalt, þetta hefur getur að vera sami í gær, þetta bara nákvæmlega sem við þurfum að heyra, veist, sannleikurinn, hvað hann, veist, og mjög mikið, og bjóða saklausu barni, hérna, ég segi stundum, þetta er svo ferðalag mannsins í gegnum lífið, að læra, að elska og standast ofbeldi og fals og finna sinna eigin rödd, það er alltaf verið að banki í þetta, veist, að vera mann sannur og sinna eigin rödd og lifa þannig að lífi öðlist merkingu í tengslu með aðra. Þetta finnst mér svona rosalega, svona mikil kjarni,
0: Já, heyrum, ég langar að spila hérna, ég langar að spila að því á hana, hún hérna, eina upptöku líka gamla, það Polyfónkórinn og kannski einhver nær að syngja þetta með, sannlega segiður.
1: Já.

0: Þetta var sannlega segiður, þetta er svona 50 kafli á jörðu ertu komin eftir hann Birgi Sigurðsson og þannig er Gunnar okkar að semja músíkina og kannski syngja með. Sko, þú nefndi það á þannig að þið hefðu kynst þarna 2000
1: Já.
0: Og urðu miklu félagar
1: Já.
0: Og svo gerðið þú það sem að kom kannski einhverjum með, kannski mörgum eða jafnvel næstuði öllum ávart
1: Já.
0: Að hérna, hann var staðar tónskáld
1: í Skálholti
0: sem að svona það var margir örgla
1: Já, það var nú þannig Þetta nú svo merkilegt sko að Gunnar var fannst mér svona eins og hálfglemdur það var alveg ótrúlegt og mér fannst ekki vera borðin virðing fyrir Gunnari og þetta æðislega tónskáld og við erum að tala ég man ekki alveg hvernig hætti hvað þetta var, hvað ár þetta var, 2000 og eitthvað svona plus, 2003, þess að mann stað tónskáldið, nema hvað að á þessum tíma var svo, það var svo mikil veggur á milli. Sko, ég útskrifast á tónlistarskólanum, þá viðst, eitthvað tíman 80 og 45, þá máttu við ekki spila Sigfús Halldórsson, sko. Þetta var nú svoleiðis inn í tónlistarskólanum, Reykjavíkur, nei, þetta var ekki músík. Og svo það var ekki lengra síðan og fyrst að Gunni var svona svolítið jazz og þá þótti þetta ekki það fínast í heimi sko. Menn eru að fatta þetta núna í dag hvað þetta flott sko. Og við fengum þessa tíma saman sem var alveg algjörlega stórkostlegt og það var svo gaman að sjá Gunnar lifna við hann lifnaði svolítið að hann var bara svo strákur að vera hérna skoppandi og hoppandi með mér í Skálholti hann í heila viku Og þannig var það alltaf að staða tónskáldið bjó með okkur og var þá með hopnu, þá var ég með Kamerko Suðurlands og einsöngvara og hljófara leikara. Og hann var með á öllum æfingum. Og ég gleymi ekki einu sinni kom hann svolítið á seint á æfinguna og svona var svona aðeins rugglaður og ég fann að Gunni hafði sko, já, hann var aðeins rugglaðist aðeins aðeins Og þá sagði Gunni, já, ég fór nú út þannig klukkan 5 og þá var hann náttúrulega nóttin en hann var búin alveg ruglast, sko, hann hélt þetta, sko, æfingin átt að byrja 5 en það var, sko, nótt. og þá hélt hann að, hann sagði, ég hélt þið var að nota gamla tryggsir. Við notuðum þetta oft við 12. september og þá þegar við vildum ekki fá það á æfingu, þá lögum við æfingatímann. Neyningunni, þetta er í dag sko, klukkan þetta var allt svona húmar og svo það er eitt sem ég lærði á honum og svona því að ég, svo ég, segi, ég er ekki mesti djassleikar í heimi en ég skili þetta og reyni að beru virðingu fyrir öllu saman að það voru sko gulusokkanir Hilma minn djass, gulusokkar
0: Já.
1: Vistu þetta ekki merkilegt? Ég náttúrulega gulusokku núna.
0: Já,
1: og verði gulusokku. Ég búin að segja hvort gjör svolítið gulusokka, sko.
0: Já.
1: Hann gekk alltaf um í gulusokku.
0: Já.
1: Og 1970 hefur þetta þótt skrítið. Hann fekk sko gulusokka í Hollandi. Og það voru allir í hvítu með svörstu sokkum í Íslandi og það hefur verið að horta á manninn.
0: Já. Það meður fólk að þetta mjög undarlegt.
1: Mjög undarlegt, já.
0: En sem sagt, hann var þannig viku.
1: Já.
0: Hann samti verk
1: Já.
0: Fyrir ykkur.
1: Og það var orgelverk sem hún með frumflytja og Kári Þormar spilaði það, þetta var ekki einfalt. Og svo þetta, fínpústaði verkin og gaf okkur tempo og unnu með þetta.
0: Það er svolítið gaman að því að þetta kom út á disk til Marju.
1: Já.
0: Og þar er einmitt, hérna, er hún að syngja hún Halleg.
1: Já.
0: Sem er einmitt að fara að syngja núna.
1: Nákvæm. Já. Og Dóttir Finnudóru.
0: Já.
1: Þetta er þannig tengt.
0: Þetta er þannig tengt, já. Og heyrum, hérna, þú, Guð míns lífs.
1: Já.

0: Þetta var þú Guðmins lífs eftir hann Gunnar henni og þann er náttúrulega textin eftir Matthías Jakobsson, Hallveig Rúnarsdóttir syngur og Kári Þormar spilar. Þann er hann að semja trúalega tónlist.
1: Já.
0: Og ef að ég hlusta á þetta, ég ekki viss að ég heyri djass.
1: Tónin.
0: Tónin í þessu.
1: Nei, það sem eiginlega sko, það liturinn. Það eru sko, hann með 913. Þetta voru menn ekki mikið að gera. Þú veist, þetta þessi þessar bláu nótur og svona, hann setur nýja hljóma. Þetta sko algjörlega eins og maður myndi segja hreitt sálmur. Alveg að reynast á þetta, sko, þetta alveg rosalega, eins og ég segi, sko, hrein og falleg músík, en hann laumar inn þessu, þetta eru tvíundir, þetta er svona 13 og 11 undir og svona, og menn voru ekki mikið að gera þetta.
0: Nei.
1: Parir svona, og maður sko heyrir, sko, ég segi oft svona einkenni, tónskálda, sko, ég heyri alltaf Gunnar Reynir í gegna, því það alltaf hann lauma sér inn. Það svo að gefa svo smá signal, Bach gerir þetta sama, maður heyri alltaf það eitthvað star nafnæðs Bach inn í verkinu.
0: Já, já, já, já. En hérna, hann var í kaþólki.
1: Já.
0: Og þú nefndir þetta með Crucifixus.
1: Já.
0: Hann er að semja þarna í raun og verið kaþólsk.
1: Já.
0: Kaþólska söngva.
1: Já.
0: Var hann mjög trúaður?
1: Hann var bara mjög trúaður. Og þar náðu við svo vel saman.
0: Já.
1: Og ég var svo hissa, sko, ég held að það var eitthvað algjört aukaðri neyp, hann var svona rosalega trúar og ekki sammálendil að þjóðkirkjunni. En við vorum sko, við vorum vinir, eins og maður segir í trúni, sko.
0: Já.
1: Það var nú bara svoleiðs og þessna getur maðurinn gert þessi æðislega, þessa músík og ég segi á jörð ertu komin, ekkert annað en trúarstef. Já. Þetta bara, það mesta trúarstef sem ég, hef eitthvað tíma, nokkuð tíma upplifa þess að segja, þetta eins og lífslaupið, þetta fór á eitthvað til grafar, hvað í hverju lendum, tilkomið þín ást sem hvað er yndislegt og þetta náttúrulega ykkur stað líka leikur með faðir vorið.
0: Já.
1: Þetta það, þetta
0: Já.
1: Leikur með faðir vorið og gerir hvert einasta ljóð að bæn.
0: Skulum heyra hérna Crucifixus, það sem að Kammerkór syngur, Kammerkór Suðurlands, þinn kór
1: Já.
0: Er að syngja þarna Crucifixus eftir að Gunnar henni.

0: Þetta var Crucifixus eftir hann Gunnar Reyni Sveinsson, kammerkór Suðurlandssöng undir stjórnans Hilmars Arnar sem statur hérna hjá mér og við erum að tala tónleika sem eru framöndan, það sem á að flytja jazz kantötu eftir hann Gunnar Reyni sem að átti að flytja 72 og 73 og oftar ef við förum í gegnum það, en nú verður hún flutt.
1: Já, svo sannarlega.
0: Nú verður hún flutt, svo sannarlega.
1: Já.
0: Og þetta hérna ansi mikil uppfærsla og hefur væntanlega tekið mjög langan tíma undirbúa.
1: Já.
0: Já. Og þarna verður sem sagt jazzpartarnir, Kjartan Valdimarsson heldur utan á þá.
1: Já.
0: Þannig að þið hefur unnið þetta mjög náið saman.
1: Mjög náið saman og Kjartan er svo mikið stillingur. Það er það sem er svo fallegt og hann brennur. Það er svo fallegt að við höfum ekki marga svona sem brenna og hann er einn í hópi þeirra sko.
0: Og hann og
1: vakin og
0: sofin. Já, hann þekkti náttúrulega Gunnar Reyni mjög vel og þau unnum ekki saman.
1: Já.
0: Þannig að þetta hefði ekki getað lent í höndum á
1: nei.
0: Betri mönnum, held ég.
1: Nei.
0: En ykkur tveim.
1: Já, það gæði fyrir. en það er svo gott að hafa þekkt á.
0: Já,
1: og líka akkurat, Birgir, ég þekkti Birgir mjög vel og Birgir var svo glaður. Þegar ég gerði, sko, ég sagði hann það, við höfðum svona minningatólingar um Gunnar og þetta er svo merkilegt þetta, sko, þeir hétu náttúrulega maður hefi nú. Það náttúrulega var yfirskriftin og Birgir þótti það svo ægilega að fyndi því þeir byrju að gantast með þetta strax út í Hollandi sko, maður hefur nú sko, lent í ýmsu sko og hérna, og þá tóku við þrjá eða fjóra kafla og þá hefðu við kamið hvort sögulans og þá mann ég að yndisli ari er þarna sem er sannleikan og það er þá var að dittu, sem söng, ég mann eftir þessu og þetta gerðu fældi í Norðurljósunum
0: En núna verður þetta tekið upp?
1: Já, nú tökum við þetta upp og þetta verður í fríkirkjunni og hún sándar flott, hún er svona með góðan hljómbotn og yndislegt hús og þetta verður

0: er bara há heila stund og svo er ég svo ánægður að ég í góðu sambandi við fjölskylduna. Hans Birgis, þau eru að undirbúa þetta með okkur og við erum að búa til fallið prógram og gera þetta svona eftirminnilegt, svo þetta, svona gera þessu góð skil.
1: Já, það er mjög skemmtilegt að þetta sé að fara gerast, já. Ég segi það nú. En mér langar enda þetta á rauðum þræði,
0: já.
1: Sem er lokað lagið á disknum sem gerðir með verkum hans Gunnars á sín tíma.
0: Já.
1: Og þetta syngur Sverrir Guðjónsson og þú ert sjálfur að spila á orgelið.
0: Já. Og það eru bláanótur.
1: Það eru bláanótur.
0: Maður er svo laumarinn og ég var svo heppin eins og þess gaman að enda á Sverri, hann var minn nánasti samstarfsmaður, alltaf mér kamið hvort söðurlands. Ég var allar upptökur.
1: Og bara þakkaði kellaði fyrir að koma á að spila þeim.
0: Já, takk sem við leiðis.

0: Árni Matthíasson hafði umsjón með Straumum síðastliðin þriðjudag og fjallaði þar djasskantötuna Á jörðu ertu komin eftir Gunnar Reyni Sveinsson við texta Birgis Sigurssonar.
1: Eigendur og umráðafólk lögbýla verið velkominn í Bás, Lands og Skógar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í bóði við ræktun skóga og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skógur. Lífið konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar, 30 ára, miðar á mag.is. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu í umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober State of the Art miðasala tix.is. Tvö stórveldi, tveir leiðtogar, einn fundur í höfða The Brink of War er komin í sambíóin. Rikt Ísa, sælkera félagi Kolaportinu. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. oktober. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja, lokadagur, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Þetta voru Monica Sättelund og Trio Bill Evans með lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Betty Comden. Hljóðritunina er að finna á hljómplötunni Waltz for Debbie frá árinu 1964. Kurs er næst á dagskrá, en þar gerast nemendur við Háskóla Íslands dagskrárgerðamenn, segja sögur, kafi fræðin og spyrja spurninga. Umsjónamaður af þessu sinni er Ingveldur Þóra Ragnheiðardóttir.
1: Mér líður svo astnalega með þetta en ég verð að spyrja. Mér finnst ég alltaf vera svo afbrýðisum yfir því að ég að tala við strák en við erum ekkert orðin það alvarleg og ég gæti verið að skipta mér af að hann sé að hitta aðrar stelpur. Hann segir mér ekkert frá því þannig séð en ég sé oft á snappmappa hann sé heima hjá hann yfir nóttina. Er þetta eitthvað sem kemur ekki við að því að við erum ekki eksklusif? Ég með smá pælingu. Ég fór að hitta gæja í dag en, og það var alveg kósi með honum og allt það. Hann bað location fyrir location áður en við hittumst en svo þeir þurfti að fara og slökta ná því. Mér finnst þess að ég hef kannski gert eitthvað rámt og langar svo að laga það ef svo er. Getur einhver plís hjálpa mér? Er skrítið að vilja ekki að foreldra mínir sé með location á mér 24/7? Ég skil að þau vilja hafa það til dæmis ef það kemur eitthvað upp á en að mér finnst það smá óþægilegt. 19 ára, by the way.

Staðsetningaforrit á borð við Live 360, SnapMaps og Find My Friends eru markasett sem tæki til að auka öryggi, efla tengsl og veita hugarró, þá sérstaklega meðal foreldra. En þegar stöðugt aðgengi að staðsetningu verður hluti af daglegu lífi eða normi vakna ýmsar spurningar. Dæmin sem voru lesin í upphaf þáttarins voru raunverulegar fyrirspurnir frá nafnlausum netverjum sem virðast vera að reyna að feta sig gegnum nýjan

veruleika sambanda, vináttu og fjölskyldutengsla, þar sem staðsetning annara oft aðeins einum smelli frá. Ég veit þær sjálf upp úr mínu eigin daglega skrolli og það vakti hjá mér ákveðna forvitni. Hvað gerist þegar það verður eðlilegt að vita alltaf hvar vinir, fjölskylda eða jafnvel maki eru? Geta slík forrit breytt hugmyndum okkar traust og mörk í samböndum? Og hætta á að tæknin sem á að veita öryggi geti jafnframt normalíserað eftirlit, afbrýðisemi, óöryggi eða jafnvel andlegt ofbeldi? Má mér finnast tilhugsunin að stanslaust sé fylgst með mér óþæginleg eða er það í sjálfu sér rautt flagg? Ég meina, ef ég hef ekkert að fela, af hverju ætti ég ekki að leyfa mínum nánustu þessa innsýn í mínar daglegu ferðir?

0: Já, sko, nú ég svolítið að skoða staðsetningaborrið á borð við eins og Live 360, Find My Friends og það sem ég hef tekið eftir í kringum mig að þau eru orðin rosalega normalíseruð. Og þetta náttúrulega fyrst og fremst bara markasett sem öryggis og svona hvað íslenska orðið yfir þetta svona convenience tækið, þú veist að geta alltaf fundið hvar vinið þínir eru og svona.
1: Já, akkurat.
0: En svona hver þín fyrsta hugsun þegar að þú heyrir til dæmis pör sem eru að deila staðsetningunni með hvort öðru bara allan sólarhringin og eru með kveikt á tilkynningum sem að segja hvenær þau eru í bíl eða hvenær þau fara út úr húsinu eða eitthvað svoleiðis.
1: Sko, ég vinnandi á stigamótu, þá fæ ég alltaf svona vakna, þú veist að einhverju smá viðvörunabjöllur fara af stað að því að hættan er svo sannarlega til staðar. Þú veist, allt sem að getur nýst á góðan hátt er líka hægt að misnota og það er eitthvað sem við sjáum hér og við sjáum þetta skapa vandamál þegar að bæði það er þrýstingur á að nota þetta. Þú veist, ef þú treystir mér, þá leifur mér að fylgjast með að sjá. Þú veist, ég meina að það er bara eins og eitt skref í samböndum hjá sumum. Þú veist, að við leifum þennan aðgang og það er bara til merki sem traust okkur á milli. Og maður svona velti fyrir sér, þú veist, er ekki hægt að horfa þetta akkurat öfugt, þú veist, er ekki traust ef við þurfum ekki á svo að halda. En það sem ég sé kannski einna helst og ég sé alveg svona kynslu og bil í því að yngra fólk er bara, þau eru bara vön þessu. Þetta er bara hluta þeirra veruleika, þetta hafa þau fengið frá fóreldrum sínum, þú veist, verið náttúrulega hérna fóreldrar að fylgjast með og það er náttúrulega rosa mikið út frá öryggispælingunni og sú orðræða notið þar. Þannig að þú veist, það er engin ástæð þess að halda þau efast öryggi, þú veist, þau verða síðan eldri og það er alveg, þú veist, eðlægt að vinir séu að fylgjast með hvorm öðrum og svo þegar að, þú veist, pör þetta inn í þetta líka, þannig að maður sér það, en þetta getur skapa vandamál, þú veist, og ég hef alveg séð og heyrt það líka að þetta skapar vandamál milli vina, þú veist, þessi hópur ætlaði hérna ekki að hittast í dag en svo sér eini vinurinn að, ok, þau fóru allir hittust og það var án mín og ég get séð hvar þau eru, þú veist. En auðvitað inn í sko parasamböndum, ef að sambandið er í grunninn eitthvað óheilbreytt, það er vantraust, það er stjórnsemi eða bara pjúra ofbeldi, þá er mjög svona gott og auðvelt að misnota þetta.
0: Ég settist niður með Svandísi Önnu Sigurðardóttur, verkefnastýri fræðslu og forvarna á Stígamótum. Samtökin standa fyrir herferðinni Sjúk ást sem hefur það markmiði að fræða ungt fólk heilbrigð og óheilbrigð sambönd.
1: Já, við vinnum fyrst og fremst í svona árlegri herferð, þannig hérna er svona starfið sem slíkt og þá erum við með herferð sem fer út í lofti í gegnum samfélag.

samfélagsmiðla, auglýsingar og svo inn á allar félagsmiðstöðar landsins. Þannig að við búum til fræðslupakka sem er þá í tengslu með þema ársins og félagsmiðstöðar í rauninni flytja þá fræðslu síðan fyrir bara sínum ungmennum. Og þessi pakki fer líka

0: Það sem gerir þetta tiltekna málefni flókið er að tæknin er ekki endilega notuð af illum ásetningi, allavega ekki til að byrja með. Stundum byrjar hegðunin á innlægri umhyggju eða forvitni, stundum jafnvel óöryggi sem leitar að ró. En mörkin á milli umhyggju og stjórnunar geta orðið óljós þegar aðgangurinn að upplýsingum er alltaf til staðar.
1: Þetta í rauninni sko er það birtingamynd þess sem er í gangi í sambandinu. Þú veist, hérna, ef að hlutinir eru heilbrigðir, þá ætti ekki að vera ástæð til þess að hafa miklar áhyggjur af þessu. Þó svo að ég myndi alltaf geta, þú veist, benda líka á að þetta er kannski óþarfi. Þú veist, þú þarft ekki endilega að vita, það er hægt að hringja og spyrja, ert í búðinni? Ok, þú veist, það eru leiðir til þess að upplifa öryggi og vita af sínum nánustu án þess að vera með staðsetningaforrit. Þannig að þetta er alltaf sko það sem að er að gerast í sambandinu hvort þið er í rauninni það sem mun birtast þarna, hvernig þetta verið notað. Ef að sambandið er óheilbreytt, ef að fólk er í óöryggi, vantrausti, það er stjórn sem í gangi, þá er þetta bara kjörið tæki til þess að nota, til þess að viðhalda því eða gera það enn verra.
0: Þegar það fór að fréttast í kringum mig að ég væri að vinna í þessum þætti, fékk ég skilaboð frá kunningjakonu minni. Hún sagði mig frá því hvað hann væri ána með að það væri verið að opna á umræðina og við áttum langt og gott spjall hvernig staðsetningaforrit höfðu áhrif á hennar samband. Hún treysti sér ekki til að mæta til mín í viðtal, en ég fékk leyfi til að fá sögun hennar skriflega og lesa hana upp hér. Þegar ég og kærasti minn sóttum Life 360 fyrst, þá fannst mér það bara mjög sniðugt, sko. Við vorum bæði 19 ára og mikið að fara út helgar. Ef við týndum hvert öðru niður í bæ, þá var auðvitað að sjá hvar heima stattur og svona. Þetta sparaði símtöl og skilaboð og mér fannst þetta bara þægilegt. En eftir nokkra mánuði fór ég að taka eftir því að ég var að opna appið oftar og oftar. Ekki endilega vegna þess að það var einhver sérstök þörf fyrir því, heldur bara að því ég gata. Ég kannski saknaði hans eða vorum ekki búin að hittast lengi og langaði aðtöka hvað hann var að gera. Ef hann til dæmis svaraði ekki skilabóðum, gat ég séð hvort hann var heima eða á æfingu eða hjá vinu sínum og þetta róaði mig í smá stund. Svo fór ég að taka eftir smáatriðum. Þú veist, af hverju var staðsetningin ennþá hjá vinans þegar hann sagðist vera leiðin heim. Af hverju var hann að slökka á staðsetningunni sinni upp úr þurru? Ég fór stundum að spurja hann út í þetta og mér grunaði ekkit alltaf að það væri eitthvað shady í gangi. En mér fannst ég samt einhvern veginn eiga rétt á þessum upplýsingum. Ég opnaði appið á mótnana, yfir daginn og áður en ég fór að sofa og ef hann var einhver staðar sem annar staðar en ég bjóst við, þá fór hugurinn bara strax af stað og ég fór að þurfa meir og meiri viðurkenningu og var eiginlega bara farin að kæfa hann. Ég hafði ekki ætlað mér að vera stjórnsum eða neitt svoleiðis, það gerðist bara hægt og rólega. Það var ekki fyrir hann sagði við mig einn daginn, bara mér líður stundum eins og ég þurf að útskýra hverja einustu hreyfingu mína fyrir þér, að ég stoppaði aðeins og hugsaði. Því ég hafði alltaf talið sjálf mig verið að leita að öryggi og hugar og en ég hafði smám saman bara vanist því að fylgjast með honum og farin að tróða mér inn í hans einkalíf og mér leið og líður enn bara virkilega illa yfir þessu. Hvorugt okkar græddi neitt á þessu. Ég þróaði með mér ranghugmyndir og fóðraði óöryggi mitt og kvíðan og festist í þessum vítahring að tekka á honum til að róa hugsunirnar niður og á meðan var hann bara endalaust á nálum yfir þessari hegðun minni. Hann vissi aldrei hvort ég myndi taka einhverju sem að ég taldi skrítið eða hvort hann þurfti að útskýra af hverju hann stoppaði einhverju starf á leiðinni heim eða af hverju síminn hans hafði verið batterislaus í klukkutíma.

0: Ég hélt lengi að vandamáli væri að ég þyrfti bara meiri fullvissu, fleiri svör eða meiri upplýsingar. En sama hversu oft ég skoðaði appið þá endist stróin aldrei lengi. Það sem ég áttaði mig ekki á, bara ég var ekki að byggja upp traust, ég var í raun að gera þið gagnstæða. Ég var farin að treysta kortinu í símanum mínu meira en manninum sem ég elskaði. Ef það var misræmi á milli þess sem hann sagði og þess sem ég taldi mig sjá á skjánum, þá trúði ég skjánum. Og smám saman fór sambandið að snúast meira og meira staðfestingar heldur samskipti. Og í staðis að spyrja hann hvernig dagur hann hefði verið, vissi ég oft nú þegar bara hvar hann hefði verið. Í staðis að takast á við óryggið mitt lærði ég að sefa það tímabundið með því að opna appið enn einu sinni. Við ákvaðum á endanum í sameiningu að hætta að deila staðsetningunni með hvort öðru. Mér fannst ég finna bara fyrir hálfgerðum frákvörfum til að byrja með. Fyrstu vikunar fann ég fyrir mikilli ólgu og löngun til að athuga hvar hann væri en þetta lagaðist smátt og smátt. Og við fórum að tala meira saman. Ég þurfti að treysta því sem hann sagði mér og hann þurfti ekki lengur að lifa með þeirri tilfinningu að einhver væri alltaf að fylgjast með sér. Og ég held að appi sjálft hafi ekki verið vandamálið, heldur óryggi og kvíðin sem voru alveg til staðar fyrir en appið kannski fóðræði það. Í stað þess að hjálpa mér að takast á við kvíðan minn, leifði það mér að forðast hann. Og meðan var sambandið okkar fátækara af því trausti sem ég held að ég væri að leita að.
1: Þú veist, það er þetta sem að hérna var svona kannski sér og hefur áhyggjur af og þetta sér maður í tengslu við aðra tækni líka bara, þú veist, eitthvað svona skilaboð, þú veist, ég sé úrst online, úrst ekki að svara mér eða þú veist, úrst ekki að skoða skilaboðin frá mér, þú veist, en ég sé þú ert þarna eða úrst að sína mig eða hvernig sem það er. Þetta er líka, sko, að því að nú er eiginlega enginn sem fyrir gegnum unglingsárun og kemur út úr þeim bara með brjálæslegt sjálfstraust og ég bara með allt mitt á hreinu og hérna og bara örygg í lífinu. Það er bara því miður þurfum við yfirleitt flest að vinna okkur svolítið í þá áttina en þetta er, getur alveg svolítið á óörygginu okkar, þú veist, og bara einhver svona, þú veist, þetta er ekki gott fyrir látt sjálfsmat til dæmis líka, þú veist, þá er svo, þú veist, freistandi að fylgjast með og skoða hver þú ert og hvað þú getur verið að gera og af hverju ertu þarna eða af hverju ertu búin að slökka eða hvernig sem það er og af hverju svarar er mikið og af hverju svarar er mikið strax og ég er búin að bíða við þetta marga tíma og allt þetta og þá, það sem ég sjáum náttúrulega er að fólk er svolítið farið að ímynda sér alls konar scenarió út frá einhverju óryggi og eða stjórn sem eða bæði, þú veist, þetta náttúrulega hangir oft saman og skapar rosalega óheilbreiða hegðun hjá sjálfum sér og samband, þú veist, þannig að það er stóra hættan við þetta. Ég veit ekki hvort að þú veist, það væri náttúrulega áhugast að geta skoða betur hvernig fólk er að nota þetta og misnota þetta ef við viljum setja þetta einhvern veginn þannig fram eða hvort þetta er að verða bara það venjuvætt að fólk er svona hætt að spá í þessu, þetta er bara þarna einhvers staðar, það veit að allir geta séð sig og það er bara vant því.
0: Og jafnvel stundum eins og það sem ég hafði séð kringum mig var að það væri svolítið svona rautt flagg ef að viðkomandi vill ekki deila staðsynningunni sinni, er tortrygginn á þetta og finnst það óþægilegt?
1: Já, það er rosa mikið nota svona, en ég meina, hefur þú eitthvað að fela? Þú veist, ef þú hefur ekkert að fela, þá af hverju get ég ekki fylgst með? Og bara, jú, ok, en þú veist, af hverju má ég samt, ég meina, ef þú treystir mér, þá hlýt ég að geta haft slökkt á þessu eða ekki bóðið þér inn í þetta að fylgjast með mér. Og líka, svona kannski tengsli við það sem varst að segja, bara ok, unglingsárum, þá vill maður aðeins meira frelsi og traust til þess að bara, þú veist, að prófa sig áfram. En líka bara að fá að vera í einrúmi, að fá að vera einhverstaðar án þess að, þú veist, allir í fjölskyldinni og vinur og maki geti séð það, þú veist, ég meina, ég vil fara í minn göngutúr eða keyra hættar hatt eða hvað sem það er. Veist, þetta er að skapa meira svona, bara það sé eðlilegt og bara hluta lífinu að fylgjast með að vita hvar allir eru öllum stundum og með þessi pæling, þú veist, eins og ég var eitthvað að segja áðan með að, þú veist, hver græðir á þessu, þú veist, í stóru myndinni, fyrirtækinn og þau sem eru búið til þessa tækni og, þú veist, hver er drifkrafturinn þar?
0: Nákvæmlega, hver græðir á þessu? Þegar ég fór að skoða hvernig staðsetningaforrit eru markasett, var mér fljótt ljóst að fyrirtækinn á bakvið þau hafa augljósa hagsmuni af því að staðsetningadeiling sé venja. Því oftar sem við deilum staðsetningu okkar, því meira notum við forritin og því meira sem þau verða samofindaglegu líf okkar, því erfiðar að verður að hætta að nota þau. Í markaðsefni Life 360 er lögð áhersla á hugaró, öryggi og tengsl. Staðsningadeiling er kynnt sem leið til að styrkja sambönd og auðvelda samskipti sem er nú skiljanlega nálgun. Fáir myndu vilja markaðsetja vöru sem byggir á hugmyndinu tól til að íta undir stjórnun og ofbeldi. Í staðin eru notaðar jákvæðar hugmyndir umhyggju, nánd og ábyrgð. En það er líka vert að spyrja hvað gerist þegar fyrirtæki hagnast á því að fólk upplifi stöðuga þörf og eftirliti. Ef notandinn upplifir meiri hugaró með því að opna appið aftur og aftur, þá er það hegðun sem fyrirtækið hefur alla ástæðu til að hvetja til. Ef staðsetningadeiling verður sjálfsagður hluti af samböndum, vináttu og fjölskyldulífi, stækkar náttúrulega markaðurinn. En þetta þýðir ekki endilega að fyrirtækin séu vísvitandi að íta undir stjórnandi hegðun eða ofbeldi. En viðskiptahagsmunir þeirra liggja ekki endilega í því að fólk læri að treysta betur eða sætta sig við óvissu. Þeir liggja í því að fólk noti vöruna. Og kannski er það innmitt ástæðan fyrir því að staðsetningadeiling hefur átt svona greiða leið inn í daglegt líf okkar. Áður en staðsetningadeiling varð hluti af ástarsamböndum og vinahópum hafði hún þegar fest sig í sessi annar staðar, innan fjölskyldunar. Þeir dagar eru liðnir þegar vorum send út með húsleikil og leiðbeningar að þykja ekki far með ókunnugum. Þú þarft ekki að leita lengi inn á hinn helstu spjallborð foreldra á internetinu til þess að rekast á umræðuþræði hvernig sé best að fylgjast með ferðum barna sinna. Hvort það sé með forriti í síman eða litlu tæki eða ertak í skólatöskuna. Flest þessara forrita voru upphaflega markasett til foreldra sem vildu auka öryggi barna sinna og auðvitað er auðvelt að skilja það sjónarmið. Fáir foreldrar myndu hafna verkfæri sem geti hjálpað að finna barn sem er týnt í vanda statt eða komið seint heim. En þegar heil kynslóð elst upp við það að staðsendingana sé sýnileg foreldru sínum allan sólarhringin, getur það líka mótað hugmyndir hennar hvernig ást og umhyggja eiga að líta út. Ef það er ítrekað sýnt fram á að fólki sem elskar þig fylgist með þér til að gangur skuggum að allt sé í lagi, þá geta skilabóðin orðið þau að eftirlit sé eðlileg birtingamynd umhyggju. Þá er kannski ekki skrítið að þessi hugsun fylgi fólki inn í önnur sambönd síður á lífsleiðinni. Ef mamma og pappi vildu alltaf vita hvar þú værir vegna þess að þeim þótti vænt þig, af hverju ætti kærasti eða kærasta ekki að vilja það líka? Og ef einhver vill ekki deila staðsetningunni sinni, gæti það þá jafnvel virst eins og skortur á trausti eða nánd?
1: Þú veist, þetta virðist vera, þú veist, eins og við sagðir hérna á það, þetta er bara svona venjuvætt, þetta er bara eitthvað sem er allast uppið fólk í dag, alla jafnan, og þá auðvitað presentera þegar svona sett fram með þeim hætti að foreldra vilja auðvitað bara passa upp á börnin sín. Þú veist, þetta er öryggisventill og það eru allir foreldra einhvern veginn þannig að þeir vilja vita að börnin sín séu óhult og ég tala nú ekki þeir eru komin að einhver unlingsár og það er kannski partí eða einhverja aðstæður sem að foreldrarnir eru kannski ekki 100% öryggir með. Það ég óttast að stelpur gæti verið undir meira eftirliti heldur en strákar. Með þessar hugmyndir sem ég, þú veist, ég skil, ég meina hver verður fyrir kynferðisofbeldi, þú veist, miklu hærri hlutfall stelpur, þú veist, hver á í meira hættu á að verða fyrir einhverju, þú veist, við erum hræddari stelpur og dætur okkar heldur en síni til dæmis að fara í partí og eitthvað gerist og einhver svona, þannig að ég, þú veist, ég hef ekki sér tölur en ég myndi alveg ímynda mér að það er meira eftirlit með stelpum og hvernig það getur litið út og það er svona, já, þetta er svona lok einhvern veginn stelpur meira inn í þessum heim eða svona eftirlits heimnum og einhvern svona öryggi að því að við þurfum alltaf að passa upp á þær og þær þurfum að passa upp á sig og já, þetta er svona framleiking á einhver svona passa upp á stelpurnar einhver og dæturnar og stelpur passa upp á einhver sjálfar því að svona pínur hættum að það sé pottit inn í þessu líka.
0: Ég meina hluti af úlingsárunum er líka svolítið að fá þetta aukna sjálfstæði, fá aðeins að fara að gera mistök. Ég velti einmitt fyrir mig hvort að þetta sé endilega rétt að leiðin til þess að vernda þau eða hvort það væri kannski betra að skapa bara einhvers konar betri spjallmenningun inn á heimilinu, frekar en að...
1: Já, ég meina, og klárlega, þú veist, þess að ég nefndi á þenn, ég meina, þú veist, að ég viti að dóttir mín er í einhverju partí, það sem er ekkit hvað að gerast í partíuna, hvort að hún sé óhult þar eða, þú veist, að því ég veit alveg, við vitum það bara hérna í gegnum spjallið og gegnum stígamót það sem kemur inn til okkar, þú veist, ofbeldi á sér stað helst þar sem að fólk er upplifa sig örugt eða er að velja að vera og með fólki sem maður kannski vill vera með og þekkir alltaf, þannig að vita hvar einhver er ekki endilega komið veng fyrir það sem þú óttast mest eða það sem þú heldur að sé að hjálpa, eða þú veist, þannig að þetta, já, þetta verður pínu falsstöryggi held ég og svo náttúrulega líka, þú veist, þrengir kannski aðeins að, þannig að, og ég myndi svona giska á að þetta sé nota öðruvísi með stelpur, heldur til dæmi stráka ef við tölum bara um þessi tvöki. Þannig að það, já, þetta er, en það sem er bara svo brjálæslega áhvert er að sjá hvað þetta er bara þykir ekkert tiltökumál.
0: Eitt af því sem kom mér mest á óvart við vinnslu þessa þáttar var hversu erfitt reyndist að finna gagnrýna fræðilega umfjöllun staðsetningarforrit. Þegar ég hóf rannsóknina bjóst ég við að rekast á fjöldagreina og rannsókna og umræðina möguleg neikvæð áhrif þess að geta fylst með staðsetningu annara í rauntíma. En í staðinn fann ég að stór hluti umfjöllurinnar snerist kosti tækninar, aukið öryggi, hugar og þægindi og sterkari tengsl. Það kannski ekki svo skrítið, ég meina staðsetningarforrit eru almennt kynnt sem lausn á vandamálum frekar en uppspretta nýrra spurninga. Þau hjálpa fóreldrum að fylgjast með börnum sínum og vinum að finna hvort annað og pörum að samræma annarsama daga. Þess vegna vakti eina fáum gagnrýnum greinum sem ég rakst á sérstaka athygli mína. Í grein sem birtist í Psychology Today fjallar sálfræðingurinn Pamela Routledge áhrif staðsetningarforrita á sambönd og varpar fram spurningum sem minna á þær sem hafa verið rauðir þráður í þessum þætti. Routledge bendir á að þó staðsetningarforrit geti vissulega veitt öryggistilfinningu sem mikilvægt að muna að upplýsingar eru ekki það sama og traust. Setning sem satt sérstaklega í mér eftir lesturinn eins og hún orðar hana sjálf Monitoring is not the same thing as relational closeness. Eftirlit er ekki það sama og nánd. Það er þessi lína sem ég ætla að skilja þig eftir með ágæti hlustandi því þó það geti veitt ákveðna hugarró að sjá hvar fólki sem okkur þykir vænta með statt, þá eru takmörk fyrir því hvað slík tækni getur raunverulega gert. Ekkert kort í síma getur í raun og veru tryggt öryggi ástvin okkar. Hvað ætti þá ungt fólk kannski svona að spyrja sig eða pæla í áður en það tekur þessa ákvörðun að deila staðsetningunni sinni? Ætti þetta að vera svona, nú er ég að ræða orðanum svolítið saman í höfðinu, Er alveg æskilegt að þetta sé svona rosalega venjúvætt, sérstaklega eins og talar að vera með alla þína vinu og kannski fólk sem þú þekkir ekkit endilega rosalega vel og veist ekkit endilega hverjar áætlanir eru?
1: Nei, það er, ég veit ekki, og þú veist, og ég finn alveg, ég meni, ég er ekki að þeirri kynslu þar sem ólst upp þetta, það var ekki til. Þú veist, þannig, ég finn alveg, það er bara sterkur munur þarna. Mér finnst alveg að þetta ætti að vera eitthvað sem að þú veltir fyrir þér, spyrð af hverju ég er að gera þetta, þú veist, er ég óurug á þess raunverulega, þetta verður ekki komið fyrir, í veg fyrir ofbeldi, þú veist, mér vitandi, það er ekki hérna kynferðisofbeldi sem við erum náttúrulega að skoða, það virðist ekki vera. Og svo vitum við það að, ég meina eins og kynferðisofbeldi, þú veist, það á sér stað oftast þannig að gerandinn er einhver sem er nákominn, þú veist, þetta er núvarandi eða fyrirandi kæró eða vinur eða einhver sem að kannski engi myndi kippa sér upp eða þú væri staðsett þar hvortið er, þú veist, þannig að oft gefur þetta kannski pínufalsstöryggi eða svona falskar, eða byggir á fölskum hugmyndum hvar hætturnar eru. Ég myndi vilja svona meiri spurningar er þetta raun og veru öryggi, er þetta skapa traust, er ekki til traust án þess að þetta sé leift á milli til dæmis para, hvað gefur þetta, hvað tekur þetta fram manni og þú veist, líka bara að vera brjálaðislega meðvituð hvernig er hægt að misnota þetta, að þið vinna alltaf að sjá það hér, þú veist, þannig að stundum er maður alveg ok, þetta á að vera einhver svona öryggisvingill eða vendill í þessu. En svo er hægt að misnota þetta og akkur að taka allt öryggi úr þínu lífi þannig að einhver sem að hún vilt ekki hafa í þínu lífi eða sem að er hættulegur í þínu lífi getur vitað hvar þú ert alltaf. Þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er náttúrulega ekki klift á skori en ég myndi bara vilja aðeins meiri svona, ok, stöldrum við, spyrjum aðeins út í þetta.

0: Ingveldur Þóra Ragnheiðardóttir hafði umsjón með kúrs. Leiðbeinendur voru Þorgerður E. Sigurðardóttir og Anna Marsibil Klásen.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Næsta á dagskrá er upp á nýtt. Sverrir Norland hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá haustið 2022.

0: Komið í sæl, þeir eru að hlusta á upp og nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Þetta þriðji þemaþáttur grín og svo síðast í bili. Svo getum við snúið okkur aftur af alvöru tilverunar. Í dag ætla ég að fá til mín tvo góða gesti. Þórður Sævar Jónsson ætlar að ræða við mig kímni í ljóðagerð, sinni eigin og annara. Richard Brautigan, rithöfundinn bandaríska og mikinn húmorista og síðast en ekki síst bókina Ævintýri og líf í Kanada, endurminningar Guðjóns R. Sigurðssonar. Mikla ævintýra sögu sem Þórður Sævar bjó til útgáfu. En fyrst fæ ég til mín Kristinn Helga Magnússon Skram, dósent við Háskóla Íslands sem ætlar að ræða við mig það hvernig maður kennir húmor og hæðni í háskólasamfélaginu og skemmtilega húmorhátíð sem haldin hefur verið, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Kristinn Skram, dósent við Háskóla Íslands í þjóðfræði, hjartanlega velkomin upp á nýtt.
1: Takk fyrir það, gaman að vera komin.
0: Ertu hláturmildur maður?
1: Jú, ég alveg hæfilega hláturmildur, ekki sérstaklega fyndin samt.
0: Það reyndar, já, það fyndi að segja það þó. Ertu með smitandi hlátur? Er það huggun gegn húmorsleysinu?
1: Já, það getur vel verið þú. Og hérna, ég segi kannski eins og gamall prófessor í þjóðfræði, ég bæti fyrir lélega kennslu og lélega brandara með góðum engun.
0: Ég sagði reyndar húmorsleysi og það gerðist ég kannski sekur ranga hugtakanotkuna því að það að sko hafa húmor og vera fyndin, þetta náttúrulega ekki sami hlutur.
1: Nei, það þarf svo sem ekki að vera, sérstaklega þegar við tökum íróníu inn í myndina að hérna, hún ekki alltaf fyndin.
0: Nei, hún ekki alltaf fyndin. Ég kannski skoðum það eins betur eftir, en það sem mér fannst svo áhugavert er þarna ég ræk augun í það að þú hefur boðið upp á námskeið við Háskóla Íslands og ég, sko námskeið heitir Húmor og hæðni. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, mikið rétt.
0: Og mér fannst gaman, döð langaði að reynda að taka þetta námskeið því að lesa lýsinguna. Það segir sko á námskeiðunni fjallað hvernig húmor birtist með margvíslegum hætti samfélaginu, fjölmiðlum að ýmstu tagi, dægurefni, kvikmyndum, bókmyndum og manna á milli, skemmtilegt. Og verkefni nemanda felast í fyrirlestrum þar sem þeim ætlað að tengja fræðigreinar og útgefi skemmtiefni eða brandara. Sem ganga mann á milli sko, er hægt að fjalla fræðilega húmor og grín?

0: Jú, það hefur nú verið gert í nokkur tíma. Þetta Já. Er að vísu kannski ekkert mjög gömul fræðigrein sem slík, en hún hefur komið fyrir í hinum ýmsu greinum, þar á meðal heimspeki og sögu og öðrum, mörgum öðrum greinum. Jafnvel við förum aftur bara í skáldskaparlistin að förum aftur til Aristótelesar, að þá eru fólk farið að velta fyrir sér húmor sem fyrirbæri og skilgreina það sem slíkt.
1: Já.
0: Og þar með talið í fornleikhúsinu að þar kemur komedían inn fullkomlega skilgreind og sem mannstæða harmleiksins. Harmleikurinn snýr að hinu upphafna og þroskabraut manneskjunar en komedían að hinum lág settu og það er að segja svona já, fátæklegum sálum svolítið og það er hlegið að þeim persónum, þær eru svona þær eru lélegar og breyskar og út úr því komu kannski svona fyrstu kenningarnar reyndar miklu síðar húmor sem já, einhvers konar yfirlæti, kallaði yfirlætiskenningin og við notum húmorin til þess að hlæja að öðrum og jafnvel að leiðrétta hegðun og stjórna hegðun með hlátri. Þetta er svona svolítið eins og foreldrið sem að gera grína barninu sínu, ætlar að fara svona út eins og drusla eða ætlar að klæða þig í súpuna þína eða eitthvað slíkt. Þetta er svona leiðréttandi hegðun.
1: Jafnvel stundum þá kannski svolítið svona gróf leið til þess að leiðrétta hegðun en stundum kannski líka mjúk.
0: Já, getur verið það og ekki síst í nánum samböndum. Það er nú eitt rannsóknarefni okkar þjóðfræðinga líka, það er að segja hvernig við í nánum samböndum tökum okkur leiði til þess að gera grín hvort að öðru og myndum jafnvel nánar í sambönd, tökum púlsin hvert á öðru það byrtist líka á sérstökum hátíðstökum í gegnum aprílgabbið að þá reynum við á samstarfsfélagana og jafnvel fjölskyldum meðlimina og látum þá hlaupa
1: og höfum leyfi til þess
0: og ég held að grín snúi mjög oft að leyfi
1: og getur þá verið, við höfum svolítið rætta í fyrir þáttunum tveimur grín það sem má grínast með það sem má ekki grínast með í dag og mjög áhvert að segja þetta snúist leyfi og það er kannski færst til á svona einni árum að fólk hefur ekki leyfi til að grínast með eins mikið af því að staða fólks er að styrkjast við það á jákvæðan hátt.
0: Já, einmitt. Ég held
1: að hópa á ég þá við og svona, og tala þetta yfirlæti líka á hann.
0: Akkurat. Ég held að sjálfur rétt hjá þér að það sé meðalans út af því að ýmsir hópar sem hafa verið á jaðrinum eru að færast nær miðjunni að við finnum meira fyrir þessari umkvörtunarefni sem það grínist eða sjálfskipar að grínist að það megi ekki gera grína neinu og megi ekki segja neitt en auðvitað er þessi umræða mjög gömul og hefur verið viðfangsefni í menningarpolitík mjög lengi.
1: Voru forngrikkir að ræða þetta heldur?
0: Ég veit ekki alveg með forngrikkina en þeir gera nú grín að barbörunum sem komu úr nálægum héröðum en tökum til dæmis bara Bandaríkin á 19. öld að þá var mikið gert grín að Írum til dæmis í leikhúsinu og það var hluti af réttinda baráttu sem satt ískri innflytjenda að mæta í leikhúsin og standa upp og mótmæla sem sagt háði á írska innflytjendur. Þessi umræða hefur alltaf verið til staðar en ég held að þessir hópar sem að verið er að ofta koma til varnar í dag séu kannski hópar sem hafa bara verið út á jaðrunum þar til bara nýlega.
1: Ég er hann alltaf gott dæmi, eins og í New York tíka, þarna, stóri innflytjenda hópur sem stóð kannski oft höllum fæti með þá sem stjórnum við þá leikhúsunum.
0: Mjög svo, einmitt.
1: Já, þannig að vissuleiti er þetta mjög jákvæð þróun, en ef við skoðum aftur hennan kursin,

0: farið sem þá bara í gegnum mannkyns söguna svolítið og skoðið húmor á ólíkum tímum, er það
1: Já.
0: Eða í ólíkum menningar samfélögum?
1: Jú, við skoðum svona ýmsar birtingamyndir í daglegum samskiptum hópa, eins og ég nefndi á vinnustöðum eða innan fjölskyldu, oft á hver vinnuhópur sinn húmor.
0: Já.
1: Og við fjöllum oft vinnustaða menningu í þjóðfræði.
0: Og er vinnustaða grínarinn þá svona spes viðfangsefni?
1: Já, hann getur verið það og eins rekkir innan vinnustaða sem oft eru til þess að vía nýjan meðlum inn í hópinn og reyna svolítið á hann. Ég veit ekki hvort þið gerir það hér í efstaleitinu að
0: Ég kem nú bara hingað inn og tekur þáttir minn og stinga af.
1: Já.
0: En það er engum tekist að rekja mig en það er áhugavert, það er eins og til dæmis svona víslu aðdafnir inn í skóla. Ég man eftir í menntaskólum í Reykjavík, svona tolering og það allt. En það byggist ofta á ójafnri stöðu, einmitt. Hverjum finnst þetta öllum svona fyndið?
1: Nei, það er nú kannski mynd ekki þetta byggir á hópum sem hafa ólíka valdastöðu og ég held að húmor snúist mjög oft vald og við notum húmor oft til þess að hrista upp í valdahlutföllum en líka oft til þess að festa það í sessi og kannski gott dæmi þessa spurningu er húmor á borð við áramótaskaupið það sem við gerum grín að valdhöfum höfum gert í gegnum áratugina og stóra spurningin er þar hvort að það komi einhverju til leiðar eða er það einfallega til þess að losa aðeins reiði og spennu í samfélaginu og þar komum við að þessari svona kenningu sem kannski sprettur svolítið upp úr Freud og hans rannsóknum að húmor sé spennulósun og að þar séum við að tjá hvatir geta verið aggressívar, kynferðislegar við erum að tjá hvatir sem að eru annars undir ykkurs konar hömlum samfélagsins og já Það er alltaf opin spurning og eitthvað sem þarf að skoða í samingi hverju sinni, hvort að við séum að í rauninni að breyta einhverju með svona pólitískum húmor eða einfallega að fá útrás hverju sinni og svo heldur alltaf áfram eins og áður var.
0: En þegar þú talar sko komedíun og það er verið að hlæja að einhverjum erkitt svona típum, en við notum náttúrulega húmor líka til þess að hlæja saman og tengjast við megum ekki gleyma því
1: Einmitt.
0: Þannig að og það er þá kannski það sem þú tala um inn á vinnustað eða í sambandi það getur verið eitthvað svona engagrín
1: Einmitt og við notum húmor til þess að mynda sambönd líka hvort með eru að styrkja sambönd og það er stundum eitthvað sem að byrtist líka á hennu faglega sviði húmorsins það er að segja uppistandsins því við sjáum hvernig margir uppistandarar byggja upp traust í sínu gríni sem oft gerir þeim kleift að dansa á línunni dansa á línum óviðeigandi húmors ef að svo má orði komast því að þeir hafa náð að mynda traustið til þess og þess vegna oft við sjáum kannski stuttar klippur frá uppistandi og það er tekið úr samingi að þá kannski dæmum við það harðara heldur en við gerum við erum akkurat í salnum og þetta hlægjum með og með því veitum við að vissu leiti samþykki okkar
0: Já, það er en svo er annað sem mér langaði svolítið að spyrja því út í það eru sko ólíkar tegundir af gríni eða ólíkar svona aðferðir sem við beitum þegar við erum að grínast eða skopast sjá spölu liðarnar á tilverunni þú ritstir þér tölublaði af ritinu tímariti hugvísindastofnunar og þar var þemað húmor, er það ekki bara
1: Jú, við Jón Ólafsson ritstýrðum hefti ritsins það sem við fjöldum með húmor en kannski öllu heldur íróníu sem að reyndar hugtak sem að við lentum þetta í heilmikil glímu við að þýða.
0: Og hvað er ironía? Komist þið að nýðstöðu?
1: Já, ironía er kannski stuttumáli misræmi á ytri og eiginlegri merkingu á því sem að sagt er og því sem er raunverulega, sem er raunverulega meint. Þetta er svona kannski grunnin íróni, en
0: þannig að við tveir færum í útilegu og það er helli rigning og rok og svo setjumst út og ég þarna opna svaladri eitthvað og segi þetta er nú bara einmitt það sem við vorum að vonast eftir. Það er íróni,
1: sko. Það er mjög gott dæmi um íróni, en svo er þetta eins og hverskins kimni, þetta er svona eitt megin form bara mannlegrar reynslu og snertir flesta fleti okkar lífs og á sig svo marga merkingar auka sem að endurspeglast í öllum sem hugtökum sem við höfum til dæmis í íslenskunni yfir íróníu. Við tölum háð eða hæðinni, við tölum kaldhæðinni og þegar við tölum eitthvað sem kaldhæði þá er það kannski ekki endilega íróníst.
0: Nei.
1: Heldur eitthvað sem að er kannski þvert á væntingar eða kaldranalegt jafnvel stundum. En svo eigum við líka hugtök sem er kannski minni í umferð eins og launhæðinni, yfirvarp. Látalæti, það er nú svona kannski líka dæmi.
0: Látalæti er nú orð sem
1: íslenska hefðun.
0: En hvað þá eins og til dæmis launhæðinni, ef ég ætla að vera svolítið launhæðin?
1: Já, þar eru kannski að tala um húmor sem næst ekki endilega í svipin heldur maður áttar sig á
0: smá saman.
1: Já, akkurat.
0: Djúft á honum.
1: Maður hafi fengið sneið kannski á leiðinni.
0: Já.
1: Út úr herbyggins.
0: en svo eru fleiri orð, það er eins og ólíkindi er náttúrulega svona bara með ólíkindum, hvernig útskýrir það sko inn á fræðana?
1: Já, við notum ólíkindi held ég mjög víða. Það sem við köllum líka stundum bara bull og vilsu.
0: Já.
1: Það getur einmitt verið það ekki líka til þess að mynda sambönd til þess að slaka á í návist annara og það líka nota mjög mikið í myndlist og hverskins list.
0: Er það þá jafnvel til að létta stemningun eða er rosalega stíf stemning og einhver kemur og segir eitthvað kjánalegt og það er svona andalli léttar? Það
1: getur einmitt verið til þess og það getur líka verið til þess að varpa ljósi á nýjar hliðar á gömlum áskorunum að hrista upp í merkingu hluta og fá fram nýja merkingu. Og síðan höfum við þessa bókmentalegu hluta kannski sem er stundum kallað tvísagi. Það sem það eru rauninni tvær eða fleiri merkingar á sveimi í einu í innri heimi verkana. Það er svolítið flókið hugtak, já.
0: Já, þannig að þetta er einhverju túlkunar möguleikar ólíkir.
1: Já, einmitt.
0: Uppistandar að vinna kannski ekki mikið með tvísagi, þetta er meira svona bókmyndalegt.
1: Já,
0: þó, þeir eru náttúrulega, já.
1: Þeir spila oft þvert á væntingar og þar er kannski enn önnur kenningin líka á ferðinni sem er kenningin um misræmi.
0: Já.
1: Það er að segja að okkur er komið á óvart með svona hæfilegu misræmi. Það má ekki vera alveg út úr kú. Það þarf að vera nokkurn veginn við hæfi eins og þegar að hafnfirðingar læðast í apotekunum, þá er það til þess að veki ekki svepptöflun. Í því er ekki algjört misræmi, en það er hæfilegt og ég byrst aðsökunar að hafa að móðgað.
0: Við höfum áður að hafnfirðingar blandara og það var tekið fyrir.
1: Já, já, já.
0: Við byrst bara aftur afsökunar.
1: Já, hún þetta verður ekki slaufaðir.
0: Nei, ég held að það sé ekki að hætta því. En vel, það er eitt annað sem ég langar að nefna við að vera í sleppið er hérna, þú hefur komið nálaðt húmor þingum og varst eitt skipuleggenda, held ég að sér rétt hjá mér, húmor hátíðar á Hólmavík. Hvað er húmorhátíð á Hólmavík?
1: Húmorsþingið sem við köllum stundum á ströndum er bæði fræðilegt þing og líka skemmtun fyrir heimamenn og gesti. Við fáum til okkar uppistandara á kvöldin og gerum svona pubquiz eða barsvar með gríni og en höfum fræðileg málþing á daginn sem eru yfirleitt í opinni dagskrá og þetta er yfirleitt gert í tengslum við námskeiði sem sagt húmor og hæðni við þjóðfræði í Háskóla Íslands.
0: En svona blanda fræðum og skemmtun bara.
1: Já, blanda fræðum og skemmtun og þarna komum við saman gestir og heimamenn og kom til með að gera líklega núna næsta ári þegar við kennum námskeiðið og blásum til húmorþings.
0: Ok, ég var bara alveg til að koma á húmorþing. Heldur það var ekki alveg húmor fyrir því?
1: Jú, það verið bara mikil húmor fyrir því, Sverrir, og guð velkomin.
0: Takk, Kristín, skal hann fyrir að spjallaði mig, það var mjög fróðlegt og skemmtilegt.
1: Takk fyrir mig.

0: Til minn kominn hann Þórður Sævar Jónsson og ég hef, frá því að ég var barn, lagt mig í líma að rækta athyglisgáfuna. Og það fór ekki frá mér að þú fórst úr skónum, Þórður, á að þú steikst hérna inn í hljóðstofuna til mín.
1: Akkurat.
0: Já, ertu svona hóvær að þú tiplar rétt og eins og köttur rétt og tám eða finnst þér óþægild að vera í skóm?
1: Já... Það þegar stórst spurt, sko, ég veit það ekki, ætli bara, hérna, ef ég kenst hjá því að vera í skóm, þá bara sleppi ég því.
0: Já, en engin ástæði til.
1: Það rist ekkert dýpra þannig.
0: Nei, en heyrði, ég ætla kynna þig fyrir þeim hlustundum sem kannast ekki nú þegar við þig. Þú ert ljóðskáld og meðal annars og við höfum verið að tala grín í upp á nýtt í síðustu þáttum og Mér finnst að vera kýmið ljóðskáld og ég meina þá eins jákvæðan hátt og hægt að mér finnst þú bæði vera ljóðrænn en mér finnst þú líka oft sjá svona aðeins spaugilegar og skemmtilega hliðar á tilverunni. Ertu saman að þessu?
1: Já, þegar stórt spurt, sko. Já, þetta er nú ekki beint svona meðvituð ákvörðum þegar ég sest niður að yrkja að nú ætla ég að vera kými nú ætla ég að slá að létta strengi þannig að ég held að sé miklu frekar að mér sé þetta bara einhvern veginn eðlislegt sko
0: Já.
1: Og kannski svona allavega eins og í Brunagatti sem þetta síðustu ljóðabókinni minni þar eru kannski efnistökin svona frekar þung, hún fjallar taldi harðan vetur og þá held ég hafi kannski notað húmórin í aðra röndina sem einhvers konar varnarmekanisma kannski
0: sem eiginlega leiðar stef í umræðinu grín hérna upp og nýtt að þetta oft einhvers konar skjöldur eða leið til að vinna úr
1: Já.
0: Þingslum
1: Já, algjörlega að þegar einhver megin þegar allt virðist einhver megin óbærilegt og ómögulegt þá voða freistandi bara að slá öll upp í grín
0: eftir öxlum að hlæja
1: Já.
0: Hlæja jafnvel, köldum, bitrum, hlátri en þú ert líka með aðra fallega bók eftir sem heitir því sterka nafni Vellankalla og Brunagatta, þetta eru flottir titlar þú handleikur þessa bók og ég velti fyrir mér hvort þú sért að leita að einhverju sem þið langar að lesa fyrir okkur sem dæmi ljóðlistinni hjá þér eða ertu algjörlega andsnúin þeirri hugmynd?
1: Nei, ég er alveg til í það. Kannski byrja á einu stuttu ljóði og kannski vel við hæfi svona því ég myndist á Brunagatt og frost og kulda og svona í ljósi þess að þetta er alltaf bresta á, sko. Það er núna...
0: Nei.
1: Já, kannski ágætt að ég taki það fram að ég, sem sagt, ég bý norður á Akureyri og þar er veturinn kannski örlíti harðari en hérna fyrir sunnan en ljóðin hann í Vellankötlu, þau orti ég allavega í Reykjavík þannig að þó það þannig að mér nokkar að byrja á einu stuttu ljóði sem heitir Frostavetur 2 og undirtitillin er eða síðustu hugleðingar vegfaranda sem í þann mund að renna á hausinn. Hið nýtilkomna fótfestu leysi vekur mér ugg. Svo mörg voru þau orð.
0: Já. Þetta, þarna ertu nú svolítið að

0: eða svona, já, gantast ekki rétt orðið. Þetta svolítið líka velta fyrir sér sko orðaforðanum yfir ólík blæbriði, gríns, kímni, hnittni.
1: Já.
0: Þetta hefur allt ólík, þetta svona, ólík merking svolítið í þessum orðum.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
0: Algjörlega. Viltu taka eitt annað?
1: Ég taka eitt í viðbót.
0: Já.
1: Úr sömu bók, kannski.
0: Já, þér það í sjálfsvald sett.
1: Já, ok. Kannski, nú ætlum við að leggja land undir fót. Þegar við ætlum að fara út fyrir landsteinana, við ætlum að skella okkar allar leið til Grikklands. Og þetta ljóð þeitir Sævar. Já. Hvenær var þetta hof reist? Einhver tíman. Fyrir langa, langa, langa, löngu, löngu, löngu, löngu, löngu. Fyrir þína tíð, fyrir Ingólf, fyrir Jesú. Einhver tíman það leiti.
0: Úf, mér fannst þessu fortið hrindi þegar ég stöðu þetta.
1: Akkurat, akkurat.
0: En ég reyndar, mér langar að mefna það áður en lengri haldið að svona ástæðan fyrir því að þú ert inga komin ótrúlega sérstæð og skemmtileg bók sem heitir Ævintýri og lífi í Kanada, endur minningar Guðjóns R. Sigurðssonar. Sem sagt, þessi skemmtilega bók sem að koma út og þú bjóst hana til útgáfu. Og við ætlum að ræða hana á eftir, en ég get ekki fyrst því ég komið með hingað í ljóstofuna slefti að nefna þitt ötulega þýðandastarf. Þú hefur verið að þýða bækur eftir höfund sem ég hef haldið mikið upp á, bara frá því ég var úlingur, sem heitir Richard Brautigan, bandarískur höfundur og mjög sérstæður, einmitt fyndin höfundur, en líka hreyfir mikið við manni tilfinningarlega. Og hann er reyndar vel þýtt, hann hefur verið mikið þýtt eftir hann á íslensku. Gyrðir Eliasson hefur þýtt eftir hann nokkrar bækur, fjórar minni mig.
1: Mm-hmm.
0: Og þú þýttir uppáhaldsbókinni mín eftir hann, Hemd grasflatarinnar. Svo líka held ég hérna á Villard og Keilubikararnir hans. Og svo reyndar þriðja bókin.
1: Já, hún heitir Hockline skrýmsli.
0: Einmitt, sem ég er, hún er þarna í klóm föðu míns, þessum tók ég hann ekki með.
1: Nú, já, gott og vel.
0: hver er Richard Brautigan? Og hefur hann mótað þig sem höfund og manneskju og hversna valdur að þýðan?
1: Sko, já, hann hefur mótað mig heil mikið. Ég sem sagt, Ætli ég hef ekki kynst honum einhvern tímann bara á menntaskóla árunum, eins og ég segi þýðingarnar Skirðis komu út þannig að milli, sem það þýðir sem sagt, þrjár bækur bara með frekar skömmu millibili, þannig að upp úr 90 og fjórða þýðingin kemur út hjá Uppheimum 2005-06 þannig að ég kynnist Brautigan í gegnum þýðingarnar Skirðis og snett náttúrulega mikið til þakkaskuldi hann, ég ekki endilega viss að leiðir okkar Brautigan sem endilega leiði saman eða hefði ekki verið fyrir Gyrði og ég sem það byrja að þýða fyrstu bókina Hend grasvaldarinnar sumarið 2016 og það var eiginlega ekki sko með ráðum gert ég var með mjög svona hendugt vaktaplan það sumarið, þá vann ég í viku og var í frí í viku og ég vissi ekkit almennilega hvað ég átt að gera af mér þessa frívikur og ég var svona nýbúin að kaupa þetta smásagnasafn og ég eitthvað svona ákvað bara eitthvað svona að spreita mig á einni sögu af því að ég hafði ekkert þýtt úr ensku og þetta eru svona hálgerðar örssögur, þær eru tiltölulega stuttar og mergjaðar og
0: ólíkar öllu einhvern veginn
1: líka. Já, bara já, hann er eiginlega engum líkur hann Brautigan, þannig að þá, einmitt, ég byrjaði að þýða hann þetta sumar og eins og ég segi, við erum búin að vera hálgerði bara sambýlismenn síðan það er að vera 6 ár hann, einmitt, það líður vart sá dagur að ég hugsa ekki um að Brautigan, sko.
0: Nei, og hann er kannski svona lúmskur áhrifavaldur í íslenskum bókmyndum, meðal annars kannski þökk sé Gyrði eitthvað hann kannski verið þýtt að ljóðum eftir hann áður en Gyrðir hefur þetta þýtt ljóð eftir hann líka.
1: Mm-hmm.
0: Og hann hefur haft áhrif á fleiri höfunda, þig og Dag Hjartarson held ég að megi segja.
1: Akkurat.
0: Og hann er svolítið merkjulegur af því að hann er svo

0: hann er svo ólíkur öllum. Hvað er það við hann sem snertir taug?
1: Þú náttúrulega bara þú orðar þetta nú ágætlega á þann sko. Að hann einhver megin, þetta er svo ótrúlega fínt jafnvægi milli húmos og trega.
0: Mm.
1: Ég las einhver staðar og það er svona skemmtilegasta lýsingin sem ég lesi á Brátigan, að hann væri hvað 80% brjálaðislega fyndin og 20% bara ótrúlega tragískur.
0: Mm.
1: Og þessar einhver megin, þessar tilfinningar, þessar kendir, það er einhver megin vega salt og það er þetta ótrúlega jafnvægi sem er hérna ótrúlega svona aðlaðandi og hérna og enni með síðan eins og ég segi bara, veist, það er engin fyndnari en Brátigan, þegar Brátigan er upp á sitt besta þegar hann hrekkur í gýrin sko.
0: Já.
1: Að því hann áða líka til að svona sumar skáldsögunar eru galsafengnar en aðrar þegar hann hrekkur í hérna gýr þú veist þá bara þá er hann bara gjössamlega, óborganlega fyndin, sko.
0: Og hugmyndaríkur. En það er kannski líka þetta að gaman sem verður svona lítils virði eða er ekki einhver svona grátklökkur tótt sem er svona heyrist slegin sko leið eins og þessi formúla sem þú nefndir. Og mér finnst þess að alltaf í verkum Brátigan sé einhver depurð og hann var náttúrulega mjög dapur maður og dapurleg endalok.
1: Já, hann var bara mjög vansæll og átti einhver meginn og bratt hann að sækja bara alla tíð í rauninni, sko, hann ólst upp við bara mjög sára fátækt rótleysi og hérna hann er bara ungu piltur hann að skömmu eftir kreppuna miklu og síðan er hann bara, þar er hann að díla við bara alkohólisma og geðræna sjúkdóma og þunglindi og hérna þannig að þetta var bara já, síðan svipta hann sér lífi 49 ára gamall, þannig að í rauninni ævihlaupið er að mörgu leiti bara mjög tragist, sko.
0: Og þó naut hann mikillar velgengni að þeim skeið.
1: Já, hann svona hann slær í gegn með skáldsögunni Silungsveið í Ameríku sem gyrðir þýtti en síðan er það svo merkilegt að allt sem að skrifaði upp frá því það í rauninni vakti enga sérstaka eftirtekt í Bandaríkjunum. Mm. Og hann var einhver megin bara daldi afskrifaður þar sem bara einhver svona einhver, ég veit ekki hvað, bara einhver svona annars flokks höfundur en svona enginn er spámaður í eigin föðurlandi. Hann var alltaf sem sagt, hann naut alltaf alveg svona ábyrrandi mikilla vinselda í Japan og í Frakklandi.
0: Og enn þann dag í dag í Frakklandi, það hefur verið að gefa hann út bara hverju ári. Þannig að tek maður eftir og líka á íslensku. Þannig er ótrúlega lífsegur.
1: Akkurat. Og það virðist, svo virðist sem að Bandaríkjamenn síðu bara núna loksins átta sig á því bara hverslags rithöfundur hann var, því hann hefði verið að endur útgefa núna í Bandaríkjunum og hann er eins og að kannski kynslaðu nokka síðan núna einhver meina að kveikja á perunni.
0: Þannig að þetta er ekki sér íslenskt fyrirbæri þetta með að maður þurfa að slá í gegn í útlöndum áður en þessi þetta hampa menni heima fyrir manni fyrst þess að sé þannig á Íslandi.
1: Já,
0: að þegar einhver fær klapp á bakið í einhverju öðru landi.
1: Já.
0: Þá er allt innu haldin hátíð og blastnar upp blöður á Íslandi líka.
1: Já.
0: Er þetta minnumáttakend almennt eða er þetta bara einhver svona þú veist, Siggi í næsta húsi eða þetta er bara hann Siggi sem er að gera þessa merkilegu tónlisti.
1: Þetta er mjög góð spurning, sko.
0: Já.
1: Þetta er, ég svo sem veit ekki
0: Nei.
1: Hvað skal segja en
0: William Faulkner líki Bandaríkjunum og hann hampa svo mikið í Frakklandi löngu áður hann í rauninni eða sko varð svona virkilega stórt nafn í Bandaríkjunum.
1: Akkurat.
0: Og þetta er algengt.
1: Amen.
0: Þetta er kannski bara þeir mannlega ástand.
1: ég held það, segir mig það.
0: En þú laðast greinilega svolítið að mönnum sem feta ótrúna slóðir.
1: Já, hann er...
0: Þú er kannski ekki hugsað þetta...
1: Nei, ég hef ekki leitt hugann að því, en svona þegar þú minnist á það.
0: Já, kannski... þetta er eitthvað sem svona ég tek eftir og ef við hérna, snúum okkur þá að þessari fallegu hérna, stóru bók, Ævintýri og lífi í Kanada. Endurminningum Guðjóns er Sigurðssonar sem þú bjóstir útgáfu.
1: Já.
0: Sko, það er, ég veit að það svolítið forsaga að þessu. Þú segir okkur aðeins fyrst, hver var þessi Guðjón? Hvenær var hann uppi og hvar?
1: Já, sko, Guðjón R. Sigurðsson, hann fættist 1903 í Austurskaftaðarsýslu og lést 1991. Tveimur vikum eftir að hann sem sagt fæðist, þá sigla foreldrarna hans og sískinni vestur haf og skilja hann eftir hjá sem sagt frændfólki í Austurskaftaðarsýslu. Og hann sem sagt bara elst upp þarna í sveitinni og þegar Guðjón er orðin rúmlega tvítur, þá berst honum bréf frá föður sínum allalegi frá Kanada, þar sem hann biður Guðjón að bara pakka niður í tösku og henda sér vestur haf.
0: Og þeir þekkjast í rauninni?
1: Þeir þekkjast bara ekki neitt. Og Guðjón, ævintýra maðurinn sem hann var, hann bara kýlir á það og það vælist sem sagt, leggur af stað í þessa massífu reisu og fætti Kanada og það er árið 1925 þegar hann er 22 ára gamall og hann sem sagt fyrir hann hitti föður sinn og hvort bróðir hans var hann líka og sem sagt móðir hans lést skömmu eftir að þau komu til Kanada þannig að það er svona þessi reisa hefur kannski hún hefur augljóslega tekið sinn toll og Guðjón sem sagt hittir hana pappa sinn og minna þeir eru nota bene, þetta er bara einhver blá ókunnu náungi sem hann er aldrei sé áður
0: og var ekki líka búið að vara Guðjón við hann að hann svona þrælaði fólki út og...
1: já, sko hann var líka á einhverju þetta var einhver óttalega ómerkuleg jörð sem hann átti og pappa hans hafði ekki náð neinum tökum á ensku já, hann bara með Íslendinganir, þeir heldur bara hópin og hann kunni enga ensku og ég man að hafa mikið svekkelsi á Guðjóni að faðir hans hefði ekki geta hjálpað honum með það og hann staldrar í rauninu ótrúlega stutt við og það bara kemur það er ég lett að lesa það á milli línana eða þú veist, það bara að þeir áttu ekki skap saman sko. Og þeir kveðjast á mjög hálf ömulegu nótum sko. Það fer bara einhver með allt í hund og kött og hann bara kveður föður sinn bara fyrir fullt og allt og upp frá því þá sem sagt lifir, þá er Guðjón bara farandverkamaður í bara tærustu merkingu þess orðs og þvælist Kanada þvert og endilátt í 36 ár
0: sem er alveg magnað að hugsa til
1: já, og hann sem sagt vinnur við allan andskotan, bara aðra eins ferilskrá hef ég aldrei séð og hann sem sagt hann var handlægin og hann var sem sagt mikið að smíða hann var á sjónum heilengi en sem sagt í 7 ár skömmu eftir kreppuna miklu sem sagt milli 1932 og 1939 þá er hann sem sagt bara á veiðum í óbyggðum Kanada sem sagt í óbyggðum Manitoba þar sem hann bara aðalega einn stundum svona í slagtogi með einhvernum félögum sínum og þar sem hann bara með riffilin sinn að drita niður alls konar kvikindi og selja skinn og bara og einhvern veginn bara að reyna að draga fram lífið.
0: Já, það er myndaði það að vera að þurrka dýr sem hann hefur veitt, sko, það er svona, maður kynnist alltaf svona aðeins ólíkum lifnaðarháttum en við þekkjum í dag þegar maður lesi þessa bók.
1: Já, þetta er náttúrulega bara lýjulegt ævihlaup, sko, og hann er mjög svona stíllinn og ég nú sagt einhvern tíðan áður að þegar Guðjón settist niður og fór að færa endurminninga sína til bókar, þá var einhver líkar hann að hann hafi aldrei lesið ævisögu ævina fyrir en hann byrjaði á sinni eigin því að hann flakkar fram og aftur í tíma og hérna og eins og til að mynda þessi 7 ár í sem sagt, það sem hann er bara að þvælast og veiða þau eru einu ótrúlega fyrirferðamikil í bókinni, komið langmesta púri fer í þau, síðan eru kannski önnur 7 ára tímabil sem hann afgreið bara á einhverjum 10, 15, 20 blasiðum.
0: Og hann er stundum svolítið skemmtilegur stílisti, ég merkti við hérna á einum stað á blasiðu 80. Það sem ég fannst á næstu er að fara að hljóma eins og Ernest Hemingway.
1: Nú, ok.
0: Og ég var að prófa, kannski eða kólu langt hjá mér. Sá kafli heitir Svo kom vorið. Það komu þúsundir af fuglum. Það voru endur og lómar á vatninu og mikið af söngfuglum í skóginum. Þeir voru í alls konar litum og sungu svo sætt. Og það var

0: sem sagt, mér finnst hann svona, mér finnst hann vera á hvað mestu svona ljóðrænu flugi þegar hann er einmitt að lýsa landslagi og dýrum.
1: Já.
0: Og hann er rosalega mikill dýravinur sem er í rauninni mjög öfugsnúið því að árum saman þá dróa hann fram lífi með því að skjóta dýr bara í stórum stíl.
1: Mér langaði að nefna þetta, ég staldraði myndi við þetta að hann er einmitt náttúruvinur og þekkir náttúruna og hann er dýravinur og þekkir dýr. En hann stráfellir þau en af illri nauðsinn. Og ég fór svona að hugsa okkur í dag sem okkur oft andum einmitt velferð annara lífvera en manna og oft jafnvel einhverja lífvera sem við umgöngumst lítið og við erum mikið farin að hugsa náttúrun en náttúrun sendur okkur oft fjær. En hann er þarna, lifir bókstaflega bara út í náttúrunni. Og finnst þér þetta vera þversögn að hann veiðir sér til matar en elski dýrin? Ber hann ekki bara virðingu fyrir dýrinum og því sem þau...
0: Jú, hann gerir það og það fer ekkert á milli mála í bókinu og hann segir það oftar en einu sinni að hann, sem sagt, hann drepur þessi dýr bara með óbragð í munni, bara algjörlega af illri nauðsinn og það líka leynir sér ekki í þessum endurminningum að náttúrulega bara örbirðin og neyðin og fátæktin og bara ástandi þannig að eftir kreppuna miklu á þessum tíma, hún er algjör þannig að maður í rauninni maður alveg sýnir því alveg skilning að hann er bara hann er bara maður bara að bara að bjarga sér.
1: Ég man líka, ég hryllti með aðeins því ég las lýsingu þess þegar hann er enn á Íslandi og hann er á einhverjum dalli minni mig og hann er allir með einhver svona sitt eigi nesti, svona skrínukost og ég man ekki hvað þetta er, hvað þetta er slátur og rúbrauð og hann segir sko fljótt, þetta var fljótt orðið bara miklað hjá öllum. Og þeir voru þarna einhverjum veltingi á einhverjum dalli, allir með einhverjum miklað nesti. Og maður hugsa sko, auðvitað, ég meina þeir gátu ekki varðveitt matinn betur.
0: Nei.
1: Og þá hugsa maður sko, maður er ekkert, maður svona, við höfum gott að því stundum að þetta eru 100 ár, nákvæmlega heila, 100 ár síðan það var.
0: Akkurat.
1: Okkur hefur fleitt fram að ýmsu leiti og við meðum vera þakklátt.
0: Já.
1: Þannig að það, mér varst þetta svolítið, hann er, og hann er svona, ég skrifaði líka hjá mér að hann er eins fjarrið í að vera skrifstofu maður og hægt er.
0: Akkurat.
1: Hann svona, hann þekkir heiminn á allt annan þátt en mörg okkar gerir í dag.
0: Já, og hann er svo, hann, einmitt, hann hefur svo mikla samúð með lítilmagnanum, dýrunum, og að sama skapi þá einhvern svona hálfgerða andstigð á einhverjum svona á hérna einhverjum ömurlegum verkstjórum og yfirmönnum og svona big business
1: og hann endist ekki lengi neinstaðar heldur, hann er frjáls
0: og hann hérna en hann var sem sagt eftir sóttu starfskraftur, hann var harduglegur og hérna hann var alveg bitist hann en hann er á sífældu flandri bara frá uppaði til enda sem svona, ef maður tekur þessi veiði ár út fyrir Svega, þá staldrar hann yfirleitt mjög stutt við á hverjum stað.
1: En kannski svona aðeins til að uppfræða hlustendur, hvernig rak þetta handrit eiginlega á fjöru þínar og í hvers konar ásukomulagi var það, því að hann ritar þessar endurminningar sínar.
0: Já.
1: Hvaðan komið þetta? Datti þetta einn bara í hausinuður og heiskýri lofti eða hver er forsaðan? Að því að þú tekur aðeir í rauninni að ritstýra að búa þetta til útgáð þetta. Þetta stóra handrit, bók upp á, hvað, 400 blaðsíður?
0: Já, einmitt. Það er önnur flækjusaga, sko. Og ég kem inn á það í formálanum, en þetta er í rauninni bara röð tilviljana sem enda til þess að þetta handrit bara endar hjá mér. En svona stutt átgáfan, þá er það sem sagt að hausti 2018, ég ætla sem nánast bara slett fjögur ár síðan, réttur fjögur ár, þá sem sagt flytt ég og fyrirverandi kærasta mín til Hafnar í Hornafirði. Ég fer að vinna á bókasafninu, hún tekur við listasafni Svavars Guðnasonar. Og Guðjón, sem sagt, hann er hvað þekktastu fyrir svona tréstyttur sem hann skar út. Hann var sem sagt á vesturfari og svona alþýðu listamaður.

0: maður. Eftir að hann flutti heim frá Kanada þá fór hann að tálka út þessar styttur og málaðir af hérna köllum og konum og hann skar út kistla og kirkjur og bara allt mögulegt sko. Og það sem sagt, og það stendur til að gera svona yfirlitssýningu á útskurðinum að Guðjóns. Og síðan er það bara einhvern daginn, þá er sem sagt, þá eru Þórgunnur og kollegur hennar eitthvað að rabba saman inn á skrifstofum um þessa sýningu, fyrir þessa fyrirhugu sýningu. Og gamall starfsmaður menningarmiðstöðar Hornafjarðar á leið hjá, bara fá sér kaffibolla og leiðin í Netto eða eitthvað. Og hann hérna, hann eitthvað svona sperri reyrun og segir síðan eitthvað. Já, heyrðu, hérna, ég er með ógefnar endurminninga Guðjóns bara í skúfunni heima hjá mér. Er það eitthvað sem þið getur haft nota af? Er það eitthvað sem þið viljið kíkja á? Og ég man að Þórgunnur bara rakan heim, bara með þetta samme, sko. Og hún hafði nóg að snúast, þannig hún spyr mig hvort ég vilji renna yfir þetta. Og þetta var mjög svona, daldi ógnvekjandi stafli, sko. Þetta var velritað og það voru engin hérna, greinaskilað eitt eða neitt, sko. Þannig þetta var alveg bara svona textaköggull. Og ég man að mér leist eiginlega ekkert á þetta, sko. Og ég var alveg svona, og ég var ekkert, ég nefndi þessu eiginlega ekki. En hún sem sagt, eitthvað, svona, báði mér fallega og eitthvað gott og vel, ég skal renna yfir þetta. Og þá er mitt, þá urðu þessi bara kaflaskil í lífi mínu. Það var eiginlega bara fyrir og eftir Guðjón, sko. Þannig að hann sem sagt, og sem vindur þetta einhver megin upp á sig, ég hef samband við sem sagt Frænku Guðjón sem ég vann með í Skaftafelli í Öræfum því að var landurðu þar fyrir hátt í 10 árum og hún grefur upp sem sagt bara upprunalega handskrifaða handritið sem Guðjón skrifaði í 5 gormastílabækur 660 blaðsíður og síðan og ekki nóg með það, þá kemur sem sagt þriðja handritið upp úr kafinu og það eru sem sagt endurminningar Guðjóns á ensku. Og þá er þetta sem sagt allt í einu orðin þriðju persónu frásögn. Þá er þetta sem sagt endurminningar Guðjóns á ensku dulbúnar sem skáldsaga fyrir enskumælandi lesendur. Þannig að þessi hérna handritasaga er í rauninu alveg lýjileg, sko.
1: Þannig að þarna bætist inn á heimili á þér, þessum, þú býr nú þegar á þessum tíma með Richard Brautigan. Er svo sambúð hafin?
0: Já, já, sambúð okkar er hafin.
1: Og nú þarna flyst Guðjón
0: já,
1: inn í lífið þitt.
0: Akkurat, já, nákvæmlega.
1: En að því að þú nefndir sko, að því að þú nefndir að Þórður hefði byrjað að skrifa svona skáldsögu útgáfa af lífi sinni á ensku, hann alltaf bjó í 36 ár í enskumælandi umhverfi.
0: Já.
1: Mér er svolítið skemmtilegt að fíða í handritinu, það var stíllinn svolítið svona ensku skotin, þú kannski eitthvað búin að snikka þetta til og laga, en hann talaði þetta dæmi sem að skjóta mús og fara á mús veiðar og að skjóta mús á íslensku, að vera að tala elg,
0: akkurat.
1: En það er svona skemmtilegt tvíræðinni.
0: Akkurat.
1: Og hann, öðrum stað segir eitt bjartan og kaldan dag, segir hóp af caribou.
0: Akkurat.
1: Þurfti, hvernig var máltilfinningin hjá þessum manni?
0: Sko, hann eiginlega, ég held sveimur þá að hann hafi verið ritfærari á ensku en íslensku og handritið mjög ensku skotið og það var svona eitthvað sem ég þurfti að pæla dálítið í hversu mikið á ég að breyta þessu, á ég að leifis að halda sér og ég einhver menn, ég vildi bara stilla því algjört hóf, sko.
1: Þannig að breyta.
0: Já, að breyta. Þannig að þetta, þannig ég breyti ensku skotið og eitthvað svona ensku skotið, vesturfara orðalag, það bara fekk að halda sér og eiginlega uppáhalds dæmið mitt úr bókinni, þá skýtur hann moskrottur, það er líklega það dýr sem hann skýtur í hvað stærstum stíl, moskrottur, og ég hef meitt svona pælt ekki í þessu og síðan þegar þessi vinna var komið svona seinni stíð og hugsaði með mér eitthvað moskrotta, þetta er eitthvað dula, þetta getur ekki verið íslenska, þannig að ég kíkti á snöru og fletti þessu upp og þá kemur á daginn að moskrotta er bara muskrat á ensku og sem sagt íslenska þýðingin er bísamrotta.
1: Já, glöggir hlustendur þekkja nú.
0: Já, já, já, og ég er það mikill aðdáandi múmínálfana að ég hugsaði með mér bara það er ekki fræðilegu möguleiki að Guðjón skjóti bísamrottur á minni vakt. Þannig að ég áka leifa því að halda sér. Þannig að hann eru moskrottur alveg bara, hann skjóti upp kollinu mjög reglulega.
1: Þannig að þú tókst svona vel ígrunduð ákvörðun í hvert skipti, eða svona þegar þú varst að fara yfir textana.
0: Já, þannig að einmitt, moskrottur.
1: Ég ætla nú bara, úska þér, hjartanlega hamingju með að hafa lokið þessu stóra verki, af því ég veit að þú hefur sendið þessu langa hríð. Og ég ætla ekki að nýnda tækifærið bara að hvetja hlustendur til að kynnast honum Guðjóni, ævintýri og lífi Kanada. En að lokum þá langar mig að fá þig til að klikki út með öðru kvæði, frumsömdu eða eftir annan höfund. Þú hefur algjörlega frjálsar hendur, Þórður Sævar.
0: Já.
1: Þú mátt samt ekki láta frelsið lama þig.
0: Nei, ég skil, gott og vel. Ég var nú búin að lesa eitthvað hann úr vellankötlu þannig ég má nú til með að lesa kannski eitt ljóð eftir hann Brátigan félaga minn
1: sem var frábært ljóðskáld líka við meðum ekki gleyma því að nefna það
0: frábært ljóðskáld, hann var ekki síður að ljóðskáld en skáldsagnahöfundur og þetta er úr ljóðabókinni 30. júni 30. júni
1: sem þú þýttir
0: sem ég þýtti og kom út hjá tunglinu forlagi í fyrra og þetta er svona ljóðræn ferðadagbók Brátigans í Japan hann sem sagt dvaldi dálti í Japan hann átti mér að segja japanska eiginkonu hríð og þetta er svona ljóðabók yfir það sem dreif á daga Brátigans í Japan í sem sagt maí og júni 1976 sex vikna ferðalag og þetta ljóð heitir Það sem hægt er að taka sig fyrir hendur á hóteli á leiðinlegu kvöldi í Tókíó. Númer eitt. Borðaðu kvöldmat einsamall. Það er alltaf heljarinnar fjör. Númer tvö. Ráfaðu stefnulaust hótelið. Þetta er risastórt hótel, svo það er nóga plássi til að ráfa stefnulaust Númer þrjú. Farðu upp og niður með lyftunni. Algjörlega ástæðulausu. Fólkið sem á uppleið ætlar í herbeginn sín, ekki ég. Fólkið sem á niðurleið ætlar út, ekki ég. Númer fjögur. Ég að gæla við að hringja í herbeginn mitt númer 3003 og láta síman hringja mjög lengi. Veltaði síðan fyrir mér hvar ég sé og hvenar ég komi aftur. Ætti ég að skilja eftir því skilabúði í móttökunni að ég eigi að hringja í sjálfan mig þegar ég kem aftur. Tókíó, 7. júni 1976.
1: Þórður Sævar Jónsson, ljóðskáld, þýðandi, vendar engill og ritstjóri Guðjóns R. Sigurssonar. Hjartans þakki fyrir að koma upp á nýtt og rabba við mig.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Þú varst að hlusta á upp og nýtt, þáttinn þar sem endurhugsum, endurskoðum og, ef vel gengur, endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Nóland og til mín komu að þessu sinni Þórður Sævar Jónsson og Kristín Helgi Magnússon Skram. Upp á nýtt á dagskrá á hverjum sunnudagsmorgni upp úr klukkan 9 og enn fremur aðgengilegur hvenar sem þeir hentar í spilararúf. Eins hvet ég alla til að fylgja þættinum í hlaðvarsveitum, segja ástunum sínum, vinum, fyrrum skólafélögum og sálfræðingum frá upp á nýtt. Lesum bækur og verum forvitin og glöð, elskaðu sjálfan þig og ef þú getur einhvern annan líka. Helst fleiri en einn. Takk fyrir að hlusta.

Sverrir Norland hafði umsjón með upp á nýtt. Viðmælendur hans í þættunum voru Kristín Helgi Magnússon Skram og Þórður Sævar Jónsson. Þátturinn var áður á dagskrá haustið 2022.

0: Þetta var Árniðurinn eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarinn Stefánssonar á píanó. Hljóðritunina er að finna á geisladisknum einleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War komin í bíó sambio.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnis hefðu verði Brúnás innréttingar. Heiðus og minningar tónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavistla í Bíó Paradís, 15. til 18. oktober.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Frambjóðendur til forseta Alþýðusambands Íslands hafna því að þeir séu fulltrúar ólíkra fylkinga innan sambandsins. Nýr formaður verður kjörinn í næstu viku.
1: Arnaldur Grétason, sérfræðingur í stafrænni miðlun og Georg Páll Skúlason, formaður stéttafélagsins Grafíu, hafa tilkynnt framboð til embættis forseta Alþýðusambands Íslands. Finnbjörn A. Hermannsson lætur af störfum á næsta þingi ASÍ sem hefst á miðvikudaginn. Deilur innan verkalýðshreyfingarnar hafa verið áberandi að undanförnu. Arnaldur hafnar því alfarið að hann sér fulltrúi vaffer í frambúðinu og sögusögnum að hann hafi verið handvalinn af formanni félagsins.
2: Ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum málum til föður og svona, ég, hérna, mér þess að það pínu, svona, fyndin, einhvern veginn, samt, þetta svona, við verða að snúa pínu á haus, svona, einhverju staðamyndi, nú erum við, hérna, tveir kallar í einhverju frambóði og það er verið að gera því, sko, að það sé einhverjar, hérna, einhverjar konur, einhverjar kraftmyndil, miklir formenn á bakveð okkur í þessu, sko. Nei, ég meina, ég held að þetta sé það bara hver sem er, þetta verkefni sem er framundan og líka fyrir forseta, þetta er ekki einfalt mál. Og það að maður einhvern veginn farið þarna inn sem einhvern vín að greiða, sko, þetta er náttúrulega bara næringri átt.
1: Sagði Arnaldur í vikulokunum. Hann og Georg Páll voru þar til viðtals. Georg segist ekki hafa búið sig fram til að brýna einhverjar fylkingar. Hann bendir á að hann komi úr fagfélögunum sem eru í slagt og ég með vaffer í núverandi kjaralótu.
3: Mín nálgun er nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta er bara stór ákvörðun að bjóða sér fram og verkefnið er stórt. En hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalsreyfingunni er það vegar næst þess að ég byggi þessa ákvörðun á, sko.
0: Sagði Georg Páll Skúlason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tæplega 840.000 manns eru án rafmagns í suðaustanverðum Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias. Flestir eru án rafmagns á Flórída. Óveðrið skall á í gær en hefur því slotað nokkuð. Þegar mest lét var vindhraði 55 metrar á sekundu. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Alabama, Georgíu og á Flórída. Lestar og flugsamgöngur eru víða í lamasessi. Tvö eru látin eftir að tré féllu á hús á Flórída og í Alabama. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í áltökubíl í kérskála 1 í álverinu í Straumsvík laust fyrir hádegi. 15 slökkulismenn tóku þátt í aðgerðunum sem er lokið. Áltökubíll er farartæki sem flytur fljótandi málm úr kérskála. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkuliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir eldin hafa verið staðbundin.
4: Við færðum að svo til og hérna inni og slökktum mestan eldin og drófum að svo út og kláruðum að slökka.
0: Lárus segir að nokkuð snúið hafi verið að slökka eldin. Vegna rafmagns í skálanum var duft notað í stað vass við slökkvistarf.
4: Það eru náttúrulega áskorunni að geta bara ekki nota vatn eins og við myndum gera ef bílinn hefði staðið úti. Það eru viðbragðsaðilar á staðnum sem að hjálpa okkur og svo er hérna, er við þjálfaði líka í þessu.
0: Segir Lárus.

0: Þjófar stálu eðalvínum sem talin eru 5 milljóna evra virði úr stærsta vöruhúsi hinnar nafntóguðu Marchesi Antinori vingerðar í Toskana á mið Ítalíu.
1: Ránsfengurinn að jafnverðum 687 milljónir króna á lagarinn beið útflutnings. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir talsmanni fyrirtækisins sem krefst nafnleyndar. Hann kveðst ekki vita jafn umfangsmikið rán á Ítalíu. Ránsfengurinn var þrjár rauðvinnstegundir, Tignanello, Sloalia og Giado Altasso sem kostar milli 16 og rúmlega 40.000 krónu flaska eftir árgöngum. Talsmaðurinn segir vínin einhver þau vinsælustu sem Marchesi Antinori framleiðir og ekki síður eftirsótt meðal safnara. Mat fyrirtækisins að 5-6 menn með 2 stóra sendibíla hafi framið ránið. Þeir aftengdu viðvörunarkerfi fyrir síðustu helgi og gátu þannig athafnað sig óáreittir. Þjófnaðurinn kom ekki ljós fyrir en á mánudags morgun þegar starfsfólk mætti í vöruhúsið. Í síðasta mánuði var nærri 3000 flöskum af Barolo vínistólið í Piemonte héraði að verðmæti nokkur 100.000 evra.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur, breytilega á 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstaða dálitil væta en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar sem í dag færir hlustendum sitt hvað forvitnilegt Ann Carson, nýbakaðan Nóbelsverðluna hafa í bókmenntum og ræði við breska rithöfundin Max Porter svo eitthvað sinni.
3: 3, 2, 1 Aha!
4: Thank you.
5: Komið í sæl, kæru hlustendur. Það hlýtur að vera undarleg tilfinning að vakna einn skýjaðan haust dag í Reykjavík og fá símtal frá sænsku Nobels Akademíunni. Það hlýtur að vera skrítið þegar það suðaustan eða austan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast við ströndina en lægir og dregur úr vætu síðdegis hiti 4-11 stig og fá svo símtal frá sænsku akademíunni. Þú getur ekki annað en hlustað á vindin, við lifum í vindinum, sagði kanadíska ljóðskáldið, fræðikonan og þýðandin Ann Carson sem hlaut í vikunni Nobelsverðlun í bókmenntum 2026. Carson býr hér á Íslandi, stóran hluta af ári og hún var úti í alíslensku roki að hlusta á vindin þegar símtalið kom. Og þennan skýjaða haustdag í Reykjavík, hvassast við ströndina og hiti 4-11 stig, kemur fréttastofan aðvífandi og símtalið í sænsku akademíuna ekki einu sinni búið. Og svo með hönd og derhúfu gegn hífandi kviðunum þarf að svara spurningunni stóru hvernig tilfinningin að fá Nóbelsverðlun. Jú, það brjáluð tilfinning. Þau eru öll alveg brjáluð, sagði Carson. Já, við fjöllum Ann Carson í þætti dagsins. En við förum líka og hittum Max Porter, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmennta. Porter var staddur hér á landi á dögunum og var haldinn viðburður í Tjarnarbíói þar sem Porter flutti eitt af verkum sínum allan þennan óraunverulega tíma og satt svo fyrir svörum eftir á. Upphaflega var það skrifað árið 2020, sérstaklega fyrir Óskarsverðluna leikaran Cillian Murphy og vin Porters og hefur það bæði verið kvikmyndað og sett á svið. En verkið rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, vítahring, kynslóðana og vonina. Við ætlum að ræða við Max Porter í lokþáttar bókmenntir sem mælt mál og list sem sameiningarafl, jú og hlutverk þýðinga og margt fleira. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á stóru frétt vikunar bókmenntavelunum Nobels. Það var kanadíska skáldið og fræðimaðurinn Ann Carson sem fékk símtalið frá akademíunni í hífandi íslensku roki.
6: Varmt välkomna

0: till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Já, Nobelsnefndin valdi Anne Carson. Hún er kanadist, ljóðskáld, rithöfundur, þýðandi og sérfræðingur í klassískum fræðum. Þetta er í annarskiptið sem Nobels velunin fara til Kanada. Áður var það Alice Munro árið 2013. Carson er skáldlegur fræðimaður og fræðilegt skáld. Verk hennar er á mörkum list, greina og forma. Hún vinnur gjarnan í samstarfi við ýmsa listamenn úr ólíkum greinum og list hennar er landamæralaust samvinnu verkefni. Ljóðin hennar eru að mörguleiti krefjandi. Hún hefur því gjarnan vakið mesta athygli innan rithöfundastéttarinnar og fræðastéttarinnar en skáldskapurinn er drekkhlaðinn af spennandi merkingu og merkingaraukum, vísunum og líka gildurum sem hægt er að flækjast í heil lengi. En Carson, hún dvelur á Íslandi stóran hluta af ári eins og Íslendingar hafa tönnlast á undanfarna daga. Hún og eiginmaður hennar Robert Curry eru með íslenskan ríkisborgara rétt. Þau vinna náið saman í listinni og hafa komið oft fram hér á Íslandi og hafa líka ræktað góð og náin tengsl við íslenskt bókmenntasamfélag og listalífið almennt hér í Reykjavík. Carson var gestur á bókmyndaháttíð í Reykjavík 2025 og hlaut hún Vigdísar velunin árið 2023. Ann Patricia Carson fættist í Toronto í Kanada árið 1950 og ólst upp í nokkrum smábæjum Kanada. Ungað árum fekk hún áhuga á bókmyndum og tungumálum og lá leið hennar í akademíuna. Grunnur Carsons er, eins og áður segir, í klassíkinni, í vestrænum fornfræðum. Hún lauk doktorsprófi í fornfræðum frá háskólanum í Toronto 1981 og var farin að kenna þau fræði nokkrum árum áður. En einnig kenndi hún bókmyndafræði og ritlist. Hún hefur kennt í ótal háskólum Vestanhafs en líka kennt örlítið hér á Íslandi við ritlistadeild Háskóla Íslands. Auk fræðastarfsins er hún auðvitað virtur höfundur og skáld og sænska akademían verðlaunar hana með Nobel fyrir djörfung og nýjungagirni í höfundaverki hennar. Henni hefur tekist að skapa nýja tegund samtíma bókmynda með glettnu samtali við hina klassísku hefð. En til þess að fá að vita ögn meira Ann Carson sem fræðimann fekk ég til mín Þorstein Vilhjálmsson sem þekkir aðeins til þeirra skrifa hennar. Hann, eins og Carson, er fornfræðingur og þýðir bæði úr latínu og grísku.
2: Jú, þetta er eiginlega svona tóldi furðulegt fag út af því hvað er gamalt, sko. Þetta er sko fag sem að var til löngu áður en að svona nútíma skipulag fræðigreina var til, í raun og veru. Það sem öllu skipti eru svona einhver hólf, svona tóldi svona, sem eru ofta að vera smærri og smærri. En eins og það er sko klassísk fræði, þetta er í grunninn sem bara að þú lest hluti úr hennum latnesk-gríska forna heimi. Og raun og verið þá í taldi stóru samingi þess að þú getur alveg haldið innan fornfræðina en verið samt til þess að skoða latínutexta frá, sko, og til fólk hélt áfram að skrifa latínutexta bara fram á 19. öld. Þannig að þú hefur þetta svona, þetta er rosalega mikið undir, þú getur stúdrað bæði sögu og bókmyndafræði og fornlöðafræði og þetta og hitt. Þetta er svona rosalega vítt fag sem neitar að skilgreina sig neitt nánar en að hafa eitthvað að gera með latínu og grísku.
1: En getur líst aðeins, já, Ann Carson sem fræði manni, því að hún náttúrulega er samhliða fræðunum, er hún ljóðskáld og listakona, hún blandar saman þessu tvennu, hún er að ofta yrkja og draga fram eitthvað sem kemur úr goðafræðinni eða úr þessum forntextum, en sem fræðimaður Getur aðeins sagt svona frá því hvað hún hefur lagt áherslu á, hvað greinlega heillar hana við þetta?
2: Mm-hmm. Já, hún sér satt eftir sem mér sýnist, annars að við lesið alla hennar fræðitesta, það sýnist mér hennar áhersla sé mjög mikið sko á forngríska ljóðlist og leikrita og leikritun.
1: Já.
2: Og sér satt að hún er svona kannski svona alltaf því svona gamaldags sko fílólók eða þarna svona textafræðingur í því að hún svona horfir alveg gríðarlega nákvæmt á orðin og svona sér hún greinir alveg neyri smæstu smáatriði og svo verið sjá svona dýftina í öllu og þetta er kannski hennar áhersla og sérst að ég verið að lesa á leiðin hingað fyrstu bókirana sem við byggði á dóttastrykkirin hennar sem heitir Eros the Bitter Sweet eða hinn ljúfsári Eros og þetta fjallar sérst þessa forngríska tilfinningu sem líka var guð Eros sem er oftir þýtt sem ást en er eða sko næra nota orðið þrá og þetta fjallar eða þetta sko hvernig Grikkir skrifuðu og sáu Eros sem nátengda skorti að þegar við þráum eitthvað við þráum eingöngu hluti sem við ekki höfum og bara svona, hún kafar ofan í svona heimspekilegu dýftir sem að koma upp úr þessu og gerir þetta með svona rosalega nákvæmum lestri á forngrískum, sérstaklega lýriskum kveðskap.
1: Og hvernig hún nálgast þessa texta? Hún náttúrulega, hún er svolítil stjarna á sínu sviði. Hún er mikið nafn. Er hún að nálgast þetta á nýstárlegan hátt? Er hún einhvers konar frumkvöðl?
2: Já, ég held að megi alveg segja það, sko, ég var til dæmis að rifja upp á þann að hún til dæmis tengir, sko, í bókinni og tengir hún þessa tilfinningu okkar, þetta tilfinningu Grikkjana Eros sem skort við þarna Rís Læsis og teori sér þessu stund það að þetta sé kannski eitthvað nýtt sem hefur orðið til þegar við urðum að, sko, þegar Grikkjir urðu að lestrar kultúr og hættu að vera munnlegur kultúr. Mm. Þetta er alltaf rosalega mikið deglunni í dag, sko. Við erum það allir að skrifa það hvort að við sem hugsa að fara til baka einhvers konar munnlegan kultúr.
1: Akkurat.
2: Og þarna, já, þetta er sérst að hún tengir þetta, hún tekur þetta gamla gríska þessu gamla grísku heimspekilegu spurningu hvað það þýðir að þrá eitthvað sem alltaf er eitthvað sem okkur skortir. Og bara tengir það við allt, sérst að hún er með þessu svona frjálsu aðferð að hún heldur sig ekki bara við eitt tímabil eða nýtt þannig, heldur hún dregur fram höfunda frá 20. öld, hún tengir þetta við eitthvað frá Nietzsche og frá Sartre og frá Virginia Woolf og frá Proust. Hún er svona alltaf tilbúin til þess að stökkva og ná einhverju tengingar, en nær alltaf að binda þetta aftur saman. Og þetta er svona mjög frjáls og mjög flott sko, og mjög poetísk aðferða, mjög tilraunakennt, en á sama tíma sess að er þetta strangfræðilegt, hún slæri ekkert af þeim kröfum heldur. Mm. Þetta er alveg rosalega sko öflugur texti og maður er ekki vanur því hennar fortræði sko að lesa svona þetta er bæði fræðitexti en þetta er líka greinlega poetík sem hún er að skrifa sko. Hún næra fyrir bara að binda þetta tvennt saman og þetta er mjög frumlegt og mjög sérstakt og hana, og hefur henni skapað eins og segir þessa stjörnustöðu hennar innan fortræða.
1: Já. Þannig að það kemur ekkert á óvart að síðan án þessa stóru og miklu hlið á sér sem er bara kveðskapur og ljóðlist og nú er hann alltaf orðin Nobels höfundur. Hefur þú eitthvað kynnt þér utan fræðana hennar texta, hennar ljóð?
2: Jú, ég ekki, kannski, þyrfti að gera meira því. Jú, ég las þarna einhvern tímann The Autobiography of Red eins og margir hafa gert. Nei. Og það er náttúrulega þarna, þetta er mjög svona, það er þetta náttúrulega mjög svona maður þarf svona mjög nákvæmlega lestu til þess að maður finnst alltaf eins og maður sé að missa af einhverju sko, að þarna, þetta er eitthvað sem krefst margra yfirlestra vegna þess að þetta er svo svona tært og þarna, og svona maður finnst þess að fljúi framhjá manni og okna hraða sko. En það er líka náttúrulega hún er alltaf að glíma við eða ekki, kannski ekki alltaf en allavega í autobiografi og þetta er hún að glíma við þarna fornar grískar goðsögur þannig hún heldur áfram að nota það sem sko, sem svona sitt stökkbretti út í poetíkina.
1: Einmitt. Það er eitthvað leikgleði í þessu bæði, greinilega er hún nákvæmur fræðimaður og svona hvernig hún nálgast orð og svoleiðis, en það er líka greinilega svona mikil forvitni og svona, já, svona sköpunargleði sem að kannski maður tengir ekki við þessi fræði. Maður tengir þetta við svona nákvæmni og svona aga einhvern veginn.
2: Einmitt, en hún hérna nær, hún svona, það er aftur eins og þessi sama aðferð hún beitir í Eros the Bitter Sweet, sko, að hérna hún heldur sig ekki við eina öld eða eitthvað eitt svið sko. Hún leifir sér að stökkva fram og tilbaka en heldur þessu samt öllu einhvern veginn saman í

0: í einhvers konar hérna, nýjum ramma sem, sem hún sjálf skapar.
1: Já, og hún tengi líka saman þennan tíma við nútíman með því að þýða og hún hefur verið að þýða, ég veit hún hefur þýtt Sappho til dæmis, gríska skáldið. Hefur þú kynnt þér eitthvað þýðingarnar hennar?
0: Já, ég hérna, held að allra fyrst hefði kynnst hann kannski hann gegnum þýðingarnar hennar á Sappho sem eru bara viðfrægar og ég held að það sé nokkurn veginn bara almennt samþýtt að séu bestu þýðingar á Sappho á ensku sem öllu bara öllu straumkorum þegar það komu út í bókinni If Not Winter
1: einmitt.
0: Sem ég held að komu 2001 eða 2.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, sérst, það merkilega, eitt að merkilega við kveðskap Sappho er eitthvað sem illa hann er varðveittur. Það sem margt að þessu varðveitt, sko, þetta kom upp úr bara sandinum í Egyptalandi og upp úr fornum ruslahaug og stað sem heitir Oxyrhynchos. Og þar sérst að einhvers sem skringilega kringumstæður í þessum ákveðna sandi allir því að papýrusarnir sérst að morgnuð ekki og bara sneru aftur til náttúrunar heldur svona varvettist þær nema að ormar hafði eftir getið sig í gegnum papyrusins einhverju sandormar.
1: Það er alltaf eitthvað.
0: Það er alltaf eitthvað, en þetta sem sagt það kannski að fræðumenn, hefðbundin áhersla fræðumann er kannski að reyna að fylla í eðurnar, reyna að sem sagt, einhvern veginn, vinna til baka orðin frá ormunum en Ann Carson sem sagt, hún tók bara þá afstöð að þarna eðurnar væru hluti af fagurfræðinni og það sem byrst þarna í If Not Winter er þessi svona, þessi úrvinnsla úr eyðunum sem að er alveg óðbáslega áhrifarík. Já, þannig að eyðunar sjálfar eru gerðar af fagurfræðilegu objekti.
1: Já.
0: Og það er það sem er svo magnað við það að lesa þessa bók, sem, maður, þetta, bara, þetta er eins og sko tærustu og glæsilegustu sko nútímaljóð þóttu séu frá 7. öld fyrir Krist.
1: Mm-hmm. Er hennar svona, hvað við segja, arfleifð eða svona hennar hennar hlutverk innan fræðana, er það ennþá notað, nýtt, skoðað, rannsakað, veistu til þess?
0: Ég held að það sko erastu bitter sweet sérstaklega, það er enn vitnaði það bara hægri vinstri sko í hérna þegar að vera fjalla grískan lýriskan kveðskap og hérna það er bara eitthvað teoretist innsæði sem hún náði þar sem er enn mjög hérna, mjög gaglegt. Síðan er náttúrulega þýðingarnar hennar er ennþá mjög mikið notaðar og lesnar. Hún þýttist ekki bara Sappho heldur, eða lýriksan kveðskap, heldur líka þarna leikrit, harmleiki. Og Marta því er mjög áhugavert líka, hún gerir svona, hún er með svona ákveðan tilraunamennsku í þessu, svo þarna, nú þekkjum við þarna Orestejuna, þríleikin.
1: Já, sem hún sett upp í Þjóðleikhúsinu.
0: Einmitt við gríðilega mikinn orðstýr, og hún sérst gaf út þarna aðra Orestei, eins og kallaða það. Og þetta er sérst leikrit um sömu karaktera, en ekki eftir, þetta er ekki þríleikurinn eftir hérna, Æskilos.
1: Æskilos.
0: Heldur safnar hún saman sérst öðrum harmleikjum, þremur, um sömu karaktera. Og býtlir svona, gefur manni nýja Orestei og þetta er alveg svona, þetta er alveg snýr, hérna, þetta er alveg skapa nýja lestur upplifun og sem maður er ekki vanur þessu sem fornfræðingur, sko. Og ég man líka eftir að hún beitir svona okkurinn tækni sem sló mig sko að í þessum forngrísku textum þá er sérst, það er mikið svona upphrópanir sem eru svona eins og svona það er oft bara þýtt sem eitthvað eins og ómjög auðmann sko, eitthvað svona æ, sem virkar ekkert voðalega sko dramatist, en hún ákvaða að sérst, sleppa því að þýða upphrópanirnar það byrtast þannig á eftir bara sem hérna á grísku stendur ói-mói og þetta byrtast bara hérna skrifa stórum stöfum ói-mói. Og einhvern veginn er það bara, þetta slær mann allt í einu, hvað þetta er svona, eitthvað svona frum óp.
1: Já.
0: En tekst að beita þessum svona aðförum og til að maður einhvern veginn vanur því að lesa þessu hluti á ákveðan hátt. En í þessum þýðingum þá tekst henni svona, hún snýr upp á þetta og tekst það svona hristamann út úr þægindaramannum. Sko, og lesa þetta á nýjan hátt.
1: Einmitt. Hvernig var þér við að heyra að Ann Carson hefði fengið Nóbelsvælun í bókmyndum? Var þetta hérna var þetta augljóst val?
0: Ég kom inn út aldrei óvart ef maður veit sem ekkert hverju maður á að búast við en ég var allavega afskaplega glæður aftur bara svona út á fortræðinni mér erist þarna og ég þarna dástað Ann Carson mér lengi og hafði einn þyrta því að hún væri hér búið sitt á Íslandi og maður sér hana bara stundum í sundlauginni sko. Já. Og þarna hann að mér þótti þetta alveg afskaplega skemmtilegt að fóða þetta sérstælega líka á þessum tímum sem við erum á að það hafa verið að leggja niður fortræðideildir hægri og vinstri út um alla háskóla og þarna það fannst mér eins og þetta væri gleðilegt að fá smá svona já, það er
1: smá upphafningu
0: á þessum myrku tímum.
1: Þorsteinn Vilhjálmsson, takk kærlega fyrir komuna í Bara bækur.
0: Takk fyrir mig.
1: Þekktasta verk Ann Carson og Þorsteinn Vilhjálmsson nefndi hér áðan er Autobiography of Red, sem er afar ljóðræn skáldsaga. Hún hefur ekki verið þýtt á íslensku, en til er þó nokkuð af þýðingum hér og hvar á ljóðum og bókarköflum og einu heilu bækundar sem hafa verið þýttar eru Albertín æfingarnar í þýðingu Ragnars Helga Ólafssonar sem tunglið útgáfa gaf út og svo frumsamið verk sérstaklega gefið út undir merkjum tunglsins Vör Lip, nömt skömmtuð sonnettu sirpa í þýðingu Ingibjargar Sigurjónsdóttur. En upplæfið að þeirri bók er búið. Því tunglið, eins og frægt er, brennir óseld eintök af hverju upplagi bókasinna, ef einhver voru. Tengsl Carsons við Ísland eru rík og hafa verið í nokkur ár og hún fekk ríkisborgararétt í apríl 2022. Svo er bókabúð í Vesturbænum við Hofsallagötuna sem heitir Garg og það nafn og raunar hugmyndin að búðinni er sprottin upp úr texta Ann Carsons. Hér er Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi Garg.
2: Ég var sér satt í mastisnámi í grafisku hönnun. Ég kem að bókum svolítið öfum megin að því ég bóka hönnur. Mm-hmm. Þannig að ég hef verið að skoða bækur út frá því hvernig það eru settar upp, hvernig efnir eru valin í bókina og svo leis.
1: En það þarf að gera það líka?
2: Það þarf að gera það líka. Það skiptir miklu máli í hvernig þú upplifir bókina, hvers konar pappir er og hvernig hún er sett upp í ykka format og svona. Og ég var í mastisnámi í Íslandi og við vorum í svona fræðakurs í náminu og þar kom Gender of Sound.
1: Sem er pínulítil bók.
2: Já, hún er náttúrulega bara kafli í bók en hún var búið að gefa hana út sem svona smárit.
1: Einmitt.
2: Og ég man sko, ég var að lesa mikið Bell Hooks og Audre Lorde og svo kom þessi texti og ég er búin að vera Úrsúlu Guin, búin að malla mjög mikið í þeim og svo kom þessi texti. Og ég man bara byrjunni sem ekki töffarskapur. Hún bara strax byrja sem töffari og segir okkur frá hvernig raddir kvenna eru ekki teknar alvarlega og hvernig menn eru svona í self-control með röddinni sinni og við treystum þeim og ég bara vá, ég er að lesa eitthvað sem setur heiminn minn saman en ég hef aldrei náðu að útskýra. Og það er það sem að mér finnst svo fallegt við texta er þar eru bara hvernig að hnoða heiminum saman í ykkur orð og mista svo mikil törar. Mm-hmm. Og svo sé þetta orð garg í textanum og það er svona dýrsleg hljóð sem að ávera smá hræðilegt og er bara svona maga hljóð sem kemur út úr dýrum og ég var svo heilluð af þessu að því að ég vissi að ég var bara að gera verkefni svona ritverkefni, útgáfverkefni, garg byrjaði svo leiðis. Og mitt aðal atrið í garg var að fólk myndi koma saman og ræða texta og ég vildi að fólk var með læti. Og þú veist, helst konur og fólk sem eru ekki haft aðgang á mikrofóninum mm-hmm. myndi koma saman og sleppa sér. Af því að mér veist líka svo mikið við bókmyndaheiminn að við þurfum alltaf að vera svo klár og svo kassalaga og svo mikið sérfræðingar. En garg átti að vera það sem við erum ekki sérfræðingar og við erum að tala út frá tilfinningum og erum með læti, þannig að þetta var fullkomu orð fyrir mitt verkefni.
1: En þetta er náttúrulega ekki garg í íslensku merkinguna, því að garg er náttúrulega bara líka íslenskt orð.
2: Já, ég þekki ekki nú, í eina sem ég hugsaði þegar ég lasi þetta var sko Anders Önd, bara svona algjör bull orð, bara aaaah! Og það líka lýsi mér ótrúlega mikið og því sem ég gerir er bara svona, já, mér finnst það samt svo uppfyllt að tilfinningu, myndi orða, þetta er svona að leysa og læðing í einhverju tilfinningu, það er það sem mér finnst þetta orð þýða.
1: En það var líka svona ákveðin gjörningur augnablik mm-hmm. í búðinni, eða svona fyrir utan búðina, þar sem, mm-hmm. sem að var gargað.
2: Já, það var gargað,
1: sko. Lýstu því aðeins?
2: Sko, það finnasta er að gargbókabúð er rauglega minnsta bókabúð í öllum heiminum. Ég held að, já, það er alltaf fáar svona litlar. Og ég var á laugardagsvakt einhvern tímann í búðinni og við erum sko með svona lesingi einu sinni mánuði. Og fyrsti lesingin var auðvitað Gender of Sound. Þessi fólk kom saman og las þennan texta. Svo fór fólk bara út í samfélagið og einhver hitti Ann Carson einhvers þar. Við rúglaði því á bókmyndahátíð og sagði henni frá því að við vorum að lesa texta eftir hana. Svo seti ég bara á laugardagsvakt og hún bara mætir í búðina. Mér leiði bara að ég var að sjá Hollywood-stjörnu, skilur við. Og hún

0: spyr bara hvort hún megi vera með upplestur í búðinni.
1: Vissi hún af þessum tengingu?
0: Já, hún hefði heyrt þessa tengingu. Já. Hún og maðurinn mæta bara og spyrja hvort að hérna, hún má vera með upplestur og bara í næstu viku. Og ég bara, já, hún bara færi allt í planinu til. Og þetta var svo fyndin hérna, gjörningur af því að þetta er náttúrulega pínulítið búð og hún er risastórt nafn og það mæta svo ótrúlega margir á hana lestur og það var eitthvað að spyrja mig gær hvað las hún, ég get ekki svarað því að í fyrsta lagi stóð ég úti að ég komst ekki fyrir inn í búðinni og ég og svona 20 aðrir vorum á glugganum að reyna að hlusta á það sem hún segja, þannig ég heyrði ekki orð á því sem hún sagði, þannig ég var ekki alveg til staðar á þessum viðburð. En já, hún kom og las og svo enda hún, þetta er í lítið svona götu í Reykjavík, þetta er Hofsvalla götu, bara þú veist, það sem fólk býr, það sem fegurinn líka í garg, hún bara inn í samfélaginu og inn í íbúðagötu. Og hún vill enda þennan lestur á að við öskurum öll saman út á götu. Og það var rísa stórt öskur, ég bara hversu fullkomið, þetta situr allt saman í eitthvað fallegt rugl.
1: Og það voru allir sendir út á göttuna og...
0: Já, við erum öll bara öskrandi og það er sko, það er svo fallið í manita ljóslifandi og það er strákur sem út í glugga fyrir ofan búðina að hlusta öskrið, ég bara, þetta gerðist bara, við öskurum út á götu öll saman og það er nákvæmlega það sem ég vildi að gargmyndi vera.
1: Og er það ekki líka bara það sem bókmyndirna snúast að raddirnar fái að hljóma frjálsar og að við tökum ekki öllu neitt hátíðlega af því ég upplifi hana sem ég rætti hérna hana sem fræðakonu að setja ekki hluti á allt og háan stall
0: Já.
1: Þó hann megi alveg vera á okkur stalli og við vitum að einhverju textar eru grunnurinn að mörgu í okkar menningu og okkar tákn heimi en við verðum líka hann verður að þola að fara aðeins niður á gólfið og leika sér með það sko.
0: Það eru líka menn sem byggu til grunnin að þessum heimi og við áttum bara ekki orð í þessari upphafi af bókmyndum og það er svo frelsandi að lesa svona texta einmitt og þurfi ekki alltaf að taka öllu svona ótrúlega alvarlega og vera ekki hrættum að maður sé að segja eitthvað vitlaust og það er frelsið, eins og ég grafiskur hönnur, samt á ég bókabúð, það er ekkert sem skilgreini mig og Ísland er oft svoleiðis að þú ert skilgreindur sem eitthvað eitt og þá ertu bara þeirri leið alla tíð en ég get verið grafiskur hönnur, ég get verið bókabúð, ég get skrifa, þú veist maður getur verið hvað sem maður vill og þetta býr til frelsi að við getum verið hvað sem er.
1: Og tengt hvað sem er.
0: Já og bara bókmyndir eru fyrst og fremst leið til að skilja heiminn. Svo er það bara skemmtanagildi, við verum líka að hafa gaman að bókmyndum. Til hvers að vera að þessu, við verum bara að gera þetta, að ég veit ekki, stundum eru sumar, það er til dæmis til fullt að bókum eftir karla sem eru mjög alvarlegar og segja hvernig heiminn okkur var til og hvernig við höfum okkur sem manneskjur og það eru bara fullar staðrindavillum. Skilu, of hverju ekki bara vera með stæla og segja eitthvað, auðvitað er, hún er alltaf líka, það er svo mikið svona svart og hvít konar að vinna með þessa menn, þú veist, uppafið af sem mönnum og svo hana, þetta er ótrúlega mikið svona vera að setja upp á móti hvort öðru sem er líka svo mikil fegurð.
1: Hér var spjallað Ann Carson, handhafa bókmennta veluna Nobels í ár. Það var Helga Dögg Ólafsdóttir, eigandi bókabúðarinnar Garg, sem sagði mér frá tengslum hennar og bókabúðarinnar við Ann Carson. Og þar áður heyrðum við í Þorsteini Vilhjálmssyni fornfræðingi sem hefur kynnt sér fræðaskrif Carsons. En við ætlum að snúa okkur á öðru erlendu skáldi sem mikið var rætt á dögunum og má að einhver leiti líkja við Ann Carson í stíl og nálgun. Barabækur hitti Max Porter í vikunni, einn athyglisverðasta höfund breskra samtíma bókmynda. Porter var hér staddur á landinu í bóði bókmyndaborgarinnar og haldin var viðburðurinn kvöldstund með Max Porter í Tjarnarbíói. Þar sem hann flutti eigið verk og satt fyrir svörum. Fyrsta bók Max Porters, novelan Grief is the Thing with Feathers, skaut honum rækilega fram í sviðsljósið árið 2015. Það er ljóðuræn og nýstárleg saga missi, sorg og föðurhlutverkið. Bókin hlaut fjölda veluna, var sett á svið og loks kvikmynduð árið 2025 með Benedict Cumberbatch í aðalhlutverki. Önnur Verk Porters hafa einnig notið mikillar hylli, þar bera hæst skáldsögurnar Lani og Shai, en eftir þeirri síðarnefndu var einnig gerð kvikmynd með Óskarsverðlaunahafanum Cillian Murphy í aðalhlutverki. Þeir hafa unnið náið saman og árið 2020 skrifaði Porter einleikinn allan þennan óraunverulega tíma, sérstaklega fyrir Murphy. Það er verkið sem að hann flutti í Tjarnarbíói. Verkið er rússíbana reið karlmennsku og angist, ætandi skömm, víta, hring, kynslóðana og vonina. Porter kom fram í Tjarnarbíói og flutti verkið sjálfur við spuna undir leik Magnúsar Jóhans og Skúla Sverrissonar og satt hann svo fyrir svörum á eftir með Fríðu Ísberg og Þórdísi Helgadóttur sem þýtti verkið á íslensku. En að spjallinu loknu var allur salurinn kvattur af Fríðu til að syngja og Max Porter satt undir fullu Tjarnarbíói að syngja Mæstjörnuna.

0: Þegar ég hitti Max Porter nokkrum dögum síðar varði ég að spyrja hann út í þennan söng. Ég vildi einmitt ræða við hann tilurð bóka hans sem eru einmitt oft á mörkum listforma og það eins og þau séu skrifuð til flutnings. Kom þessi söngur á óvart?
1: No, it was a surprise. And I could hear them all talking in Icelandic before. You know, and I could hear that there was some plan being made. I think it's a very beautiful thing for Frida to have done for many reasons, because of what the song was and because of my love of Laxness, but also because to me everything we're all doing is, if we're doing it well, is getting closer and closer to the condition whereby a bunch of strangers would sing to a person. So it's like a full manifestation of all my aims for art and for community to be sung to in a language you don't speak. Very, very moving. Beautiful. And also such a gift to sit and just have that poured on you. And also because I couldn't see anybody. I could only see the first couple of rows of people. So that the sound of it was very surprising and wonderful.
0: Porter segist hafa komið að fjöllum, en hafði þó á tilfinningunni að baksviðs hefði verið eitthvað ráðabrugg. Hann segir að þetta hafi verið falleg hugmynd hjá Fríðu, bæði vegna lagavalsins og tengingar við hann og aðdáunar hans á Laxness. Og fyrir honum, allt sem við gerum, ef við gerum það vel, færir okkur smám saman nær því ástandi sem einmitt myndast þegar hópur af ókunnugu fólki stendur upp og syngur fyrir manneskju. Það hreinlega kjarnar allt sem hann, Porter, langar að gera með listinni og fyrir samfélagið. Og þegar sungið fyrir mann á tungumáli sem það skilur ekki, það hrærir eitthvað innra með manni, segir hann. Það fallegt, það gjöf, að sitja undir söng og horfa út í myrkrið, sjá aðeins fremstu röðina í salnum en heyra í öllum hópnum. Og á þessum nótum langaði mig að færa samtalið yfir í bókmenntir og ljóðlist, en í tengslum við þetta umræðefni, samsöngin, þar að segja bókmenntir sem eru fluttar, sem eru settar á svið, við þekkjum bókmenntir sem enga reynslu við lesum af pappír í hljóði, en svo gerist eitthvað þegar þú segir það upphátt. Og fyrir mér, persónlega, þegar ég las bækur Porters, sem eru á löngum köflum skrifaðar eins og ljóð, textin oft brotakendur með mikilli þögn og jafnvel leikur hann sér að leturstærð eða uppsetningu textans á nýstárlegan hátt. Eins og leikrit sem að les, það biður að vera flutt. Eru bókmyndir í raun til flutnings?
1: I think from the very beginning it felt like a performance. It felt like dishonest to pretend it isn't a performance. The artificiality of the encounter with the reader, it seems to me a very theatrical thing, especially in this day when we're all addicted to our little rectangles.
0: Mér leið eins og þetta væri

eining alveg frá upphafi, segir Max Porter við þessari pælingu. Honum fannst það jafnvel bara óheiðarlegt að líta á það sem eitthvað annað en flutningslist. Tilgerðin sem felst í

Þannig að þegar hann fór og ferðaðist með bækur sínar og hitti fólk, hversu leiðilegt og metnaðalaust að lesa bara, spurði hann. Þannig að hann tók með sér bassaleikara og ýmsa aðra hljóðfæraleikara sem tóku upp umferðahljóð og fuglasöng og þau bjuggu til í sameiningu margóma upplifun. Og þá, segir Porter, sagðist hann hafa lært að það ólíkt í hvert skipti, miklu betra að æfa það ekki, því allt snýst orkuna í salnum. Ekki hugsa þetta bara eins og hann sé aðal, að hann sé mikilvægur, við listamennir, þið áhorfendur. Og þá lærði hann aðferðina við þetta. Hann fór að vinna meira með ótal ólíkum listamönnum á hverjum stað sem var í nýju og nýju samtali við textan. Þegar Shy bókin kom út, gerði hann það sama. Vann með alls konar tónlistafólki og flutti hluta úr verkinu í spunaflutningi og þannig kynntist hann textanum upp á nýtt í hvert skipti. Eitt kvöldið var hann sérstaklega reiður og pirraður og Shy, sem skáldsaga táningsangist og ávarpum karlmennsku nútímans, varð eins og flutningsleið, einhver útrás fyrir alla hans pólitísku gremju og sorg. Og þetta kvöld var hann grátandi og emjandi á sviðinu að túlka tilfinningar þessa unglingspilts og kannski allra unglingspilta. Sögumaðurinn varð eins og táknum brosna félagsstöðu þeirra. Þegar síðan allan þennan óraumurlega tíma verkið sem Porter flutti í Tjarnabíói kom út, þá var þetta ferli fullkomnað, segir hann, eða þessi tegund tjáningar. Hann segir það dásamlegt að biðja tónlistamennum að spila með honum og venjulega segir þér já.

ég kom hingað til að biðjast afsökunar. Þú veist, ég ranka við mér á miðjum degi æviferðar minnar í myrkri þrungnum skó og hérna ég í skógi huga míns og sérhvert tré skömm allar lifandi verur eru ákúrur og rennur upp fyrir mér að núna verð ég að tala hreint út áður en ég glata þér

0: that reading here the other night was completely unlike any other time I've ever read that book. Mm. It sounded so different to me. I was doing things that I've never done. Because I was listening to them and the way that...
1: Og lesturinn hér í Tjarnabíói segir Porter hafa verið alveg sérstakan. Hann gerði margt sem hann hefur aldrei gert áður og var það í virku samtali við hljóðfæraleikana og þá gerist eitthvað nýtt. Það eitthvað nánd hver svo sem orsökin eitthvað ófyrirsjáanlegt og það tengdi hann betur við bókmenntirnar að sökka sér í þær á þennan hátt.
0: And that's not scripted, but it felt like the right place to go to, particularly listening to Schooley as well. There's a sort of like go in, you know, the way he does those chordal progressions where it's like, so here's a piece of paper, but Schooley's just turned it around. You've seen what's written on the back. Mm. And so I was like, now I have to go behind this text.
1: Næst spurði ég Max Porter út í persónunar því margar þeirra og sérstaklega sögumennirnir eru gjarnan með ræðu sinni á sama tíma að afsaka sig og gjörðir sínar en einnig verja sig og þeirra hugsanir og gjörðir og tónninn í verkunum oft brýnn, ég notaði enska orðið urgent og það eins og sé erfitt að hemja tjáninguna og margt ef ekki allt í húfi að verða að koma ykkur í orð og verða að koma því til skila get ekki byrtað inni
2: Ef þú vilt afsökunarbeðinni þá skal ég byggðast afsökunar á því hvernig vatnið streymdi reynt og hratt yfir helluna og ofan í holrúmið undir verundinni svo svefnherbyggisgólfið fúnaði og fyrirgeðu að ég skuli ekki hafa fjárfest ammælis ávísunum.

0: af meiri skynsemi. Það er að það er afsökunarbeiðni sem ég get fótað mig í, staðið keikur og brennumert mér. Fyrir geðu að ég skuli hafa svindlað á landafræði prófi, hort beint í augun á kennaranum, meðan ég sór að ég hefði ekki svindlað. Fyrir geðu ég hefði notað plast, dísil og kjarnorku og bensín og mettað fytu. Skotnars glimmer. Og flogið þess og krusum þessa plánetu og verið drull.
1: Ég get ekki byrtað inni, segir Porter. Það er margt sem býr þar undir, segir hann. Það er einhver dauðakvati. Hluti af því er líka að liggja mikið á, að flýta sér. Hann verður að segja eitthvað áður en það er of seint, eins og segir í allan þennan óraunverulegan tíma. Hluti af þessu er óþolinmæði. Hann hefur lítið þól fyrir tímasóun sem felst í þeim óheiðarleika að forðast hluti eða hreinlega ljúga. Maður kveiki stundum á útvarpinu og það eru tvær manneskjur að tala saman og hvorug segir nákvæmlega það sem býr þeim í brjósti. Báðar nota tungutak, einhver skrautkvörf, merkingalausa pólitíska ræðu sem er fulla frösum eða ræða sem hefur verið troðið í gegnum eitthvað hugveitu hjal, strömlínu, lagað tal sem kemur í veg fyrir að manni verið slaufað eða maður verið miskilin og þess vegna vantar stundum andan eða sannfæringuna í slíku samtali. Fyrir Porter er það bara eins og suð eða bákn sem smitar en það þýðir ekkert.
2: Of dishonesty, of the kind of discourses of evasion or outright lying that have become so normalized that, you know, you turn on the radio to hear two people speak and neither of them are saying what they mean. Mm-hmm. Both of them are using these linguistic, the borrowed or inherited linguistic templates, yeah, of basically utterly meaningless political speak, or that kind of, worse to me, is that kind of treated think tanked, I call it in one of these pieces, I call it think tanked, wanked. It's like it's been sort of squeezed from the what is permissible or what is approvable or won't get you cancelled or can be said to be different, you know.
1: Bækur hafa orðið eins og kvein. Neyðar úrræða væri kannski nýirði yfir texta sem er urgent. Það er nauðsynlegt að segja eitthvað. Hvar er skíturinn og pissið eins og hann komst sjálfur að orði sýndu mér líkið.
2: You know, where is all the, like I said the other night, where is all the shit and piss and why don't people die on stage? Why don't you show me the body?
1: Það er því örvænting í þessum textum. Hann nefnir shy og krákuna sem finna má í Grief is a Thing with Feathers. Það er hafsjór af áhugaverðu fólki fortíðar og textar og þekking sem hægt er að læra af og nýta. En í staðinn er oft ausið úr pínulitlum brunni, orða, endurtekninga og frasa. En það sem bækur Porters eiga oft sameiginlegt er sorg og gremja sem síðan er fundin leið til að enda í dúrhljóm eins og Porter orðaði það. Því hann segist trúa á það að ef maður hefur rödd á maður að nota hana eins vel og varfærnislega og af ábyrð og hægt er. Markmiðið hlýtur að vera að skilja lesandan eftir þegar textanum lýkur í einhverri hugsun eða speglun við sjálfan sig og aðra. Porter segir að það að skilja lesandur eftir í dúrhljóm þarf að segja í einhvers konar bjartsýni í stað þess að örvæntingin nái völdum sé viljandi gert. Það þýðir ekkit endilega farsæl sögulok eða hafið með hreinan siðgæðis boðskap að gera. En það verður að hafa hljómgrunn í möguleikum eða tækifærum. Og út frá þessari pælingu, sagðist Porter, oft sinnis hafa fengið að heyra það að hann sé væmin eða að bera tilfinningarnar of mikið utan á sér. En hann þvert tekur fyrir að það sé af hinu slæma. Það trublar hann ekki. Ekki láta sigrast af bölsýni, segir hann. Hann vill standa fyrir sigri einlagninar fram yfir kaldhæðinni.
2: You are leaving them with something. The work begins when they turn the last page, right? They go off and live with the book, think about it, convey it in some ways to themselves or those around them, or just stack it in the library of things they've imbibed, music, culture, art. And I think that by giving them a major chord rather than a

0: wallop around the head, you're slightly it's a more positive gift, yeah. I think. And it doesn't necessarily need to be a happy ending or a clean moral or anything like that, but it just has to have some resounding possibility, some opportunity.
1: Til dæmis fór hann að skoða Ísland og hugsaði, ég má alveg ljóma upp hér við þetta fjall eða þennan foss og segja bara, wow, en ekki bara, ok, flott og taka mynd og svo bara búið. Því ef slík kraftaverk reyfa ekki við okkur, hvað í anskotan eru við þá að gera þetta?
0: I hope until my dying day I'm someone that wants to go, wow, not just, oh, cool, great, click.
2: Yeah. Picture, and then...
0: Yeah, if we are not moved by this miracle, then what the fuck are we doing?
2: Yeah. I also find...
1: En það að hafa þessi áhrif sem Porter talar er einstakt í bókmyndum og geta talað við marga í einu í enga samtali. Ekki að gala það fram við hópin, heldur hver upplifun af lestri enga upplifun hvers og eins og það næst betur í gegnum ljóðlistina og hið skrifaða orð. Þessi hæga melting skáldskaparins sem getur líka ferðast í tíma. Ég hef mikinn áhuga á þessu þótt ég sé kannski ekki hæfur til að svara spurningum eðli ljóðlistarinnar, segir Porter. En að finna merkingu til dæmis í gömlum texta, hvernig hann getur endur ómað á splunkuníjan hátt fyrir einstaklingi löngu síðar, það galdur bókmyndana. Að tala handan dauðans, þvert á tungumál og að samfélagið geti skilið mismunandi vísanir og tilvitnanir, ólíkan tón eða brandara. Það eins og dans milli skálds og lesenda. Og í þessu landslagi eða vistkerfi bókmyndana þar búa flókin tákn en af því að það sameign einhvers konar samkomulag að taka þetta alvarlega við eigum þetta. Þetta eru við. Og það ástæðan fyrir því að bókmyndirnar lifa. Og það hefur kraft sem utan allrar ringulreiðarinnar í samfélaginu, utan til dæmis viðskipta. Frumbyggja samfélagi vita þetta og það engin tilviljun að mörg ljóðskáld tala nákvæmlega þetta. Það ekki sjálfum gleði bókmyndana, heldur bara auðmýkjandi. Niður rif egósins, það þarf ekkert endilega að setja nafn sitt við bækurnar ef þú ert í alvörun að skrifa skáldskap, sagði Porter. Þetta frá hinum dauðu til hinna dauðu og til okkar allra. Þess vegna endar hann alltaf á ljóðlistinni, kannski til að komast undan skáldsagna hattinum.
0: And our indigenous, you know, cultures know this. But it's no accident that often the greatest poets speak of and think about their work in those terms. It's not self-aggrandizing, it's humbling. Mm-hmm. It's the erasure of the ego. None of this, no one needs their name on the book if you're really writing poetry.
2: Yeah.
0: You know, it's for the dead. It's from the dead and for the dead and for all of us. So I think maybe that's one of the reasons I keep going back into this. There's formal reasons I keep going back into what appears to be poetry, but it's mainly to escape the novelist's hat, you know?

0: Ég spurði Max Porter loks út í þýðingar. Það er til tilvitnun í þýska fræðimanninn Walter Benjamin að þýðingar séu hið hreina bókmenntaform ekki betra en þar einhvers konar svigrúm eða frelsi til að hefja textan upp í eitthvað annað og alþjóðlegt og það þetta að sveigja og endurskoða þýðingar. Það í samhengi við flutning á bókmenntum er það líka hið óvænta og leikræna sem mögulegt.
1: I mean, this is the big question. You know, who is Homer? Which version of Homer do I read? Have I read Laxness? If I've read Magnus Magnusson's version of Laxness? No, I haven't really. I've read Magnus Magnusson. So where do we even begin thinking about that? My feeling is to be is to try not to be too terrified.
0: Þetta stóra spurningin, svara Porter. Hann spyr hver Homer? Hvaða útgáfu lesmaður? Hef ég lesið Laxness ef ég hef lesið útgáfu Magnúsar Magnússonar? Í raun ekki. Hann segir lykilinn að vera ekki hræddan við þetta samtal. Hann vitnar í skemmtilegt samtal hans og Fríðu Ísbjörnsdóttur

0: Thorberg um þá pælingu að rithöfundur sem heldur hann sé bítlarnir en í þýðingu hljómar hann kannski meira eins og Ed Sheeran. Og það ekkert við því að gera. Hann fer svo að hitti lesendur sína í öðru landi og þau eru alltaf hlusta á Ed Sheeran en hann heldur hann sé bítlarnir. En mestu máli skiptir í þessu samingi hafa bara áhuga og vera vakandi fyrir þessu. Ef maður les Önnu Kareninu eftir Tolstói maður ekki að lesa Tolstói heldur texta sem hefur farið gegnum filter fræðana undir áhrifum franskra þýðinga, innblástur frá tíðarandanum, stétt, kyngervi og hin og þessu og svo nálgast nútíma maðurinn, hann með sínar eigin hugmyndir, fordóma og stillingar og tengir við þær á nýjanhátt. En því meira sem maður hugsar þetta, því ríkari verður reynslan, lestrar reynslan og síðan grípur Porter til líkingar og byðst eiginlega afsökunar á rithöfunda tilgerðinni að bókmennta þýðingar ætti að vera meira eins og myndlist. Ég þarf á einhverjum tímapunkti, segir hann, að skila af mér málverkinu án þess að vita hvort það sé tilbúið. Galleríið þarf eitthvað til að selja. En það er ekki tilbúið og bókin Shai eftir Porter segir hann auðvitað ekki vera tilbúna heldur. Málingin er ennþá blaut og það er einmitt tilgangurinn. Og í flutningi er það áhugavert að skoða hvernig hægt að hreyfa hluti í textanum til í nýju samhengi. Túlkunar möguleikarnir verða haldast opnir.
1: So the more you think about it, the richer the experience is. As for translating into different forms, I feel, and this is monumentally pretentious thing for a writer to say, but I do hope that they are more like paintings. I have had to deliver this painting to my gallery at some point. My gallery need to sell the painting, so I've said, okay, Shai is done. But Shai is of course not done. I mean, A, the paint is still wet, I hope, and that's one of the things I leave there. The pentimenti are there for my reader to play with, and that's good, that's the way I write. But also then when I perform it, I can carry that work on. I can work out where it's not finished and what was missing and why I left that blank space. All the interpretive doors are open. Is he a joke? Is he a figment of the father's imagination? Is he a homage to Ted Hughes? Is he a symptom of a major psychological breakdown? Is he the children's idea of a joke? Like, all those things are yes to me. When everyone ever says to me, is the crow? I go, yes. Because whatever you think he is, he is. But of course, the film, he is just one thing.
0: Já, túlkunar möguleikarnir, þeir skulu standa opnir áfram og þannig ljúkum við þætti dagsins. Það var Max Porter sem ræddi við mig um eigin ljóðlist og bókmenntir sem mælt mál og mátt þýðinga. Mæli með að fólk kynni sér verk þessa höfundar sem vinnur á afskaplega spennandi slóðum bókmenntana. Og þar áður var það auðvitað rithöfundur vikunar, nýja Nóbelskáldið Ann Carson. Við rættum við Helgu Dögg Ólafsdóttur, grafiskan hönnuð og bókabúða eiganda sem nefndi bókabúðina sína Garg eftir texta Carsons. Og við töluðum einnig við Þorstein Vilhjálmsson, fornfræðing fræðahlið Nóbelskáldsins. En þetta er búið í dag, þangað til við heyrumst á sama tíma að viku liðinni bendi ég á RÚV spilaran þar sem allt efni er til staðar og aðgengilegt hvenær sem er. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samfélgdina. Bless í bili.

0: Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með bara bækur. Viðmælendur hans í þættinum voru Max Porter, Helga Dögg Ólafsdóttir og Þorsteinn Vilhjálmsson.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Næsta á dagskrá djassland í umsjón Péturs Grétarssonar sem að þessu sinni færi hlustendum loka kaplan í umfjöllun sinni saxafónmeistaran John Coltrane. Þátturinn var aður á dagskrá síðastliðin miðvikudag.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júni 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane A Love Supreme og þessari, Crescent. Á meðan prófaði hljómsveitarstjórinn allan fjáran meðal annars að fá aðra saxofónleikara með sér. Því miður entist stórvinni hans Eric Dolphy ekki aldur til að vinna með honum áfram. Ég samfærður að það samstarf hefði leitt af sér eitthvað stórkostlegt. Margir hafa látið fara í taugarnar á sér hvernig hann lét aðra saxofónleikara eins og Pharoah Sanders og Archie Shepp vaða á súðum á plötunum sem kom út síðustu árin. Það var augljóslega engin skortur og hugmyndaflugi í spilamennskunni og það þurfti ekki mörg lög á prógram hverrar tónleika. Við skulum taka dæmi af Afro Blue eftir Mongo Santa Maria sem var jafnan góður upphafspunktur á tónleikum hljómsveitar Coltrane's.

Hér er hljómsveit John Coltrane að spila Afro Blue í Birdland klubnum í New York árið 1963, örlítið brot af löngu jammi. Og þetta lag var líka á dagskrá í tónleikaferðinu Japan árið 1966.

Lítið brot úr Afro Blue á síðustu tónleikaferð Coltrane um Japan árið 1966. Ábærandi til að mynda hvernig ritmískar pælingar eru ólíkar hjá drómurunum tveimur, Elvin Jones í fyrri hljóðritunni og Rashid Ali í þeirri setni. Heildartími þessa lags var tæplega 40 mínútur. Mörgum þótti nógum, en saxofónleikarinn var enn leitandi og lét meðspilurum sínum eftir drjúan tíma til að fara sínar eigin leiðir út í kosmósið. Og hann var þolinmóður þó hann væri stundum fastur fyrir. Það var engin æsingur þegar hann tók herðar þess sem átti að skipta út í hljónsveitinni og sagði Jæja vinur, nú þarf ég að gera breytingar. Það var að sögn svipað upp á tenningnum þegar hann tók utanum fyrir konu sína Naimu og sagði Jæja, nú þarf ég að gera breytingar. Það hefur margt verið spekulerað það að loka ár Coltrane's hefðu kannski sogast frekar inn í núvitundar pælingar setni konu hans Alice. En það fáum við aldrei að vita. Alice var komin í hljónsveit Coltrane's þar sem lagið Naimu var enn á dagskrá þó að umgjörð þess var í gjörbreytt frá því hvernig það hljómaði fyrst á Giant Steps plötunni 7 árum fyrr.

0: John Coltrane með Alice, konu sinni og fleiri góðum í Village Vanguard árið 1966. Lagið var Naima, saðni til fyrri konu hans. Þegar hér var komið sögu voru bæði McCoy Tyner og Elvin Jones hornir og braut. Tyner fann sig ekki í auknum styrk og frjálsum spuna hljónsveitarinnar fannst hann ekki heyra í piano í sínu lengur. En hafði þó þurft að spila í gegnum umtalsverðan styrk hrinbróður síns Elvin Jones sem yfirgaf sveitina þegar hún fannst ekki lengur pláss fyrir sig. Rashid Ali kominn inn með nýjar hugmyndir hlutverk trommunar og hinn djúpsvingandi rót í uppátæki sem Elvins orðin eins og utan gáta. Coltrane var ekki maður margra orða en lét þó hafa sig út í eitt og eitt viðtal. Meðal þeirra síðustu var það sem japanski útvars- og blaðamaðurinn Kazuaki Tsujimoto átti við hann við byrjun tónleikaferðar Japan í júli 1966. Þar fór saxofónleikarinn fögrum orðum marga þeirra sem blaðamaðurinn nefndi eins og aðra saxofónleikar og hljómsveitir þessa tíma. Hann spurði líka út í afstöðu Coltrane til yfirstandandi stríðs í Vietnam.
1: Ah, well, but tonight, recently we have great so-called the flashing things down the southern Asia, so-called Vietnam War. Do you have some comment about this war?
2: About the Vietnamese War?
1: Yes.
2: Well, I dislike war, period. Mm. You know. Mm. So therefore, as far as I'm concerned, it should stop. It should have been stopped.
1: Mm-hmm.
2: In any other war. Now, as far as to say, to understand the issues behind it, I don't understand them well enough to be able to tell you just how this could be brought about.
1: Uh-huh.
2: But I only know that it should stop.
1: Uh-huh. And one more related question about this war. Among your people, and not the white one, do they have a special comment or a special opinions about this Vietnam War among your people?
2: Well, if so, I don't think a consensus has been made on it. Uh-huh. I mean, I don't know if any has been made.
1: Uh-huh.
0: Ég er á móti stríði yfirleitt, sagði Coltrane við Kazuaki Tsujimoto í viðtali þeirra. En ég skil ekki nóg vel forsendurnar fyrir þessu stríði og veit að eitt að því þarf að ljúka. En ég veit ekki neina samninga þar að lútandi. Og þeir rættu líka trúmál, enda vel kunnugt að John Coltrane var mjög leitandi í sinni andlegu vegferð og hafði verið undangengin áratug.
2: I don't talk much.

Þegar farið yfir lífsverk manns á borðið John Coltrane þá kemur upp í hugann hvernig við tökum við tónlist í dag. Við verðum sem betur fer öll fyrir áhrifum af tónlist trúi ég og sum okkar kannski þannig að við föllum fram og tilbýðum þá sem hann að búa til. Það eins konar tilbeiðsla sem felst í því að kaupa allar plöturnar, bólina og töskurnar af ákveðnum listamönnum en verðum við einhver tíman fyrir þannig áhrifum að við setjum upp altari og freistum þess að frelsa aðra til að njóta sömu tónlistar. Ég veit að ekki og veit ekki hvort að það væri sérlega holt heldur. En ég samfærður að það var eitthvað alveg sérstakt að gerast í kollinum á John Coltrane þó við verðum kannski aldrei sammála hvað það var nákvæmlega. Ekki frekar en við verðum sammála úr hverju saxofóntótn hans var sprottin. Ég held reyndar að kjarnin í þeim tóni séu æsku minningar hans afa sína, prestana og kannski ekki síður ræðum en samtíma hans eins og Martin Luther King. Við skulum því ramma þetta spjall inn með því að heyra Dr. King tala inn í samtíma sinn

0: like the ever-flowing waters of the river.
1: Það var skömmu eftir hryðjuverka árásina á kirkjuna í Alabama sem Lyndon B. Johnson skrifaði undir endalok Jim Crow lagana og staðfesti þar með mannréttunda sáttmála sem átti að binda endi á aðskilnað í Bandaríkjunum. Það hafði margt gengið á, arkitekt þess sáttmála John F. Kennedy var ráðinn af dögum, sumir segja vegna þessa sáttmála. Rödd John Coltrane lagði sitt af mörgum og kannski var hann barast að bjartsýn á það sem var framundan. En hann fekk ekki að njóta þess besta, hvað þá að upplifa hvernig hlutirnir hafa þróast síðasliðin misseri. Það kom mörgum hans nánustu á óvart þegar lifrarkrabbin tók hann. Hann var ekki að tala mikið heilsufar sitt en hafði hægt umtalsvert á sér. Líkur hafa verið leittar að því að þó hann hafi náð sér upp úr eiturlyfja fíkninni 10 árum áður, hafi viðvarandi sýkingar síðan þá verið komnar til að vera. Hann lést í júli 1967 aðeins fertugur að aldri. Við skulum ljúka þessari dagskrá á því að hlusta saman á lagið sem hann samti fyrir stelpurnar fjórar í Alabama. Takk fyrir að hlusta.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi og lauk þættinu með því að saxafónsnillingurinn John Coltrane spilaði eigi lag, Alabama, í hljóritun frá árinu 1963.

0: Þetta var gítarleikarinn Andrés Þór Gunnlaugsson með eigi lag Tuesday Morning Coffee. Það að finna á geisladisknum Relocate sem hann sendi nýverið frá sér. Það spila með honum Nico Moró á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.
1: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiðir safnaðarsöng, undirstjórn Ester Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Dorsjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Sex myndir, sex norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavistla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Garðabíó í tónlistaskóla Garðabæ er á morgun klukkan 20, heimildarmyndir Garðabæ og pallborðsumræður í tilefni 50 ára afmælis, sögu félag Garðabæjar og menning í Garðabæ.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti vill leiðtogaskipti í Úkraínu. Hann Zelenský Úkraínuforseta reiður vegna árása á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Forstjóri Álvers Rio Tinto í Straumsvík segir viðbrögð starfsfólks og slökkulis hafa verið til fyrirmyndar þegar eldur kviknaði í bíl í einum kérskálana í dag. Bandarísk kona sem lifði af tvær aftökutilraunir á dauðadeildi í Bandaríkjunum komin aftur í fangelsi. Og Smári úr Smáraskóla og Linda úr Lindaskóla muna vel eftir opnun Smáralindar fyrir 25 árum. Þau fengu 10.000 króna gjafabréf fyrir að taka þátt í opnuninni. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti krefst þess að Úkraína hætti að sprengja rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Hann samdi í gær við Rússlandsforseta kaup á dísilolíu.
2: Donald Trump bandaríkjaforseti vill að Úkraínumenn velji sér annan forseta sem getur bundið enda á stríðlandsins við Rússland. Hann Volodymyr Zelenský reiður vegna árása Úkraínu á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar sem hafa orðið til hækkunar á verði dísilolíu. Trump sagði blaðamönnum í Hvíta húsinu að hann hefði tjáð Zelenský að hann mætti gera það sem honum sýndist gegn Rússlandi fyrir utan það að ráðast á stöðvarnar. Í gær gerðu Trump og Putin Rússlandsforseti með sér samningum kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu næstu þrjá mánuði. Zelenský gaggrýndi samkomulagið harðlega. Hann sagði að með þessu fengju rússar aukið fjármagn til stríðsreksturs í Úkraínu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðningsinn við Úkraínu á samfélagsmiðlinum X í dag. Hún sagði að vikan hefði verið sérstaklega mannskæði í landinu og hvatti til viðskiptaþvingana gagnvart rússum. Trump undirritaði lögum herta refsiaðgerðir gegn rússum fyrir aðeins þremur vikum. Aðgerðirnar fela meðal annars í sér að Bandaríkin geti lagt ofur tolla á öll þau ríki sem kaupa orku af rússum.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sunna Björg Helgadóttir, forstjóri Álversins í Straumsvík, segir mestu skipta að engan hafi sakað þegar eldur kviknaði í áltökubíl í einum af kérskálum Álversins í dag. Innan við tvær klukkustundir tók að slökkva eldin og var kérskálin tekin úr rekstri á meðan. Kolsvartan og mikinn reyk lagði upp úr þaki kérskálans þar sem 14 manns voru við störf.
3: Því brá vissulega og en þeirra viðbrögð voru mjög góð.
4: Slökkulismenn geta ekki farið og slökkt með vatni þarna inni. Hvernig fer þetta fram?
3: Nei, þeir þurfa að nota duft, þannig að það ekki að nota vatni inni þar sem við erum að vinna með mikið rafmagn og mikinn straum. Og þeir þurftu raunar að fjarlæga tæki að þeim stiðis að geta slökkt almennilega í því, en það gekk bara vel. Það ekki vitað svo stöddu hvað olli eldinum, en það sem skiptir mestu máli að það urðu engin slys á fólki. Bíllinn var mannlaus þegar kviknaði í honum og engin var í kring og viðbragð okkar starfsfólks og viðbragðsaðila var algjörlega til fyrirmyndar.
1: Sagði Sunna Björg Helgadóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Krista Pike sem lifði af tvær aftökutilraunir með banvænni sprautu í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi og flutt aftur í fangelsi. Mál Pike komst í hámæli á dögunum eftir að hún lifði af aftöku tilraunirnar en hún var á dauðadeild fyrir morð sem hún framdi þegar hún var 18 ára fyrir rúmum 30 árum. Pike talin vera eina manneskan sem vitað til að hafi lifað af aftöku með banvæna efninu pentobarbitól. Lögmenn Pike segja óvíst hvort yfirvöldi Tennessee-ríki muni ákveða nýjan aftökudag. Á meðan óljóst hvort yfirvöld í Tennessee eigi eftir að reyna aftur að fullnusta dauðadóm hennar. Einmannaleiki reynist mun meiri meðal þeirra sem eiga erfitt með að ná endum saman en hjá þeim sem eiga auðveldara með það. Hann mælist mestur meðal ungs fólks.
5: Landlæknis embættið hefur fylgst með þróun einmannaleika hjá þjóðinni frá 2016 og niðurstöður sína að hann hefur aukist lítillega á þeim tíma. Einmanaleiki hefur bæði líkamleg og andleg áhrif. Sigrún Danielsdóttir teymistjóri geðræktar hjá landlækni.
6: Líkaminn bara með þetta sem bara, þetta er eitthvað sem að veldur mér bara undirliggjandi streitu, bara alltaf og setur streitukerfi í gang og það er eitthvað sem við vitum bara almennt séð að ítir undir flesta þessa sjúkdóma sem við köllum í dag, ósmitbara sjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma,

0: sýki á tegum 2. Heilabilun hefur líka komið inn í þetta hérna sem sagt og svo er þetta bara öll þessi andlegu áhrif.
1: Sigrún segir að örar tæknibreytingar og mikil samfélagsmiðlanotkun hafi gert það að verkum að fólk upplifi sig síður félagslega tengt en áður.
0: Að vera fylgjast með lífum annara frekar en að vera þáttakandi í lífi hvers annars, að það getur raunverulega bara sko aukið ennþá frekar á þessa tilfinningu að vera einmana og vera ekki tengdur en að þú upplifir að aðrir séu að eiga eitthvað neginn miklu, miklu innihaldsríkara líf, það er allt í gangi á þeim, þau eru alltaf að hittast, þau eru alltaf að fara eitthvað, þau eru alltaf að gera eitthvað, að menni ég er hér bara eitthvað neginn að fara úr vinnunum og heim og úr, að heiman og yfinnum eitthvað neginn og það er einu sem ég geri.
2: Sagði Sigrún Danielsdóttir, Ástrós Signíadóttir, sagði frá. Fjöldi fólks kallaði eftir aðgerðum íslenskra stjórnvalda til að tryggja réttindi palestínumanna í kröfugöngu frá Hlemmi að Austurvelli í dag á alþjóðlegum aðgerðadegi fyrir Palestínu. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. 100 samtaka víða heim tóku þátt í samræmdum aðgerðum fyrir frjálsri Palestínu. Hér á landi var þess krafist að íslensk stjórnvöld létu verkin tala. Þörf væri á aðgerðum en ekki yfirlýsingum. Sigurveig í Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka er látin 83 ára að aldri.
3: Sigurveig fættist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í gær. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Sinir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Verslunarmiðstöðin Smáralind var opnuð á þessum degi fyrir 25 árum. Smári úr Smáraskóla og Linda úr Lindaskóla fengu þann heiður að opna þessa stærstu verslunarmiðstöð landsins.
4: Þetta var bara frekar súrrealist moment. Ég var bara náttúrulega 11 ára þessum tíma og ég man bara þegar var ítt á takkana þá fór alltaf stað og það var bara frekar gaman aði.
5: Segir Smári Páll Svavarsson. Linda Margrét Gunnarsdóttir, sem var 9 ára fyrir 25 árum, tekur undir að þetta hafi verið spennandi og eftirminnilegur dagur.
6: Má var með svona hérna kvíða nút en samt ótrúlega gaman og já, það var mjög skemmtilega tími. Má var mjög montinn á þessum tíma.
5: en sko fylgdu þessu einhver önnur fríðindi að taka þátt í þessu, fekkst þau gjafabréf eitthvað svo leis?
6: Já, ég fekk 10 gjafabréf sem að þeim tíma var fyrir eitthvað mingil peningur. Við fórum held ég á kiftum eitthvað þarna, eftir þetta, hvort ég hef ekki kift mér kjól og bangsa eða eitthvað svolítið fyrir peningin.
5: Linda býr ekki lengur í Lindahverfi í Kópavogi, heldur í Hörgársveit. Hún segist þó fara í Smáralind í hvert sinn sem leiðin liggur á höfuborgarsvæðið. Smári býr heldur ekki lengur í Smárakverfi.
4: Nei, ekki svo gott. Ég er fluttur í miðbæinn, býr þar.
5: Ok, en ferðu oft í Smáralind ennþá?
4: Ég er annars slægi samt búa sjaldan, sko. Ég fer hennar frekar í Kringluna, að því það er bara nær og svona. Já, en stundu höfumur í Smáralindum, að kíkir í Smára bíu og eitthvað.
2: Sagði Smári Páll Svavarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann og Lindu Margréti Gunnarsdóttir. Veðurhorfur, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstaðar dálítil væta en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Suðaustan og austan 5-23 sunnalands seint annað kvöld og fer að regna. Umsjónamaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Næsta á dagskrá er í ljó.

Dag nokkurn árið 1401 birtist sendiboði fyrir utan hjá Ibn Khaldun, sagfræðingi og stjórnspekingi í þjónustu Egyptalandssoldáns í Kairó. Sendiboðin var á vegum sendiherra Erlends konungs í egypsku höfuborginni. Hann afsakaði sig, hann var með peninga handa hinum nafntogaða fræðimanni Ibn Khaldun en kannski ekki alveg alla upphæðina sem honum hafði verið lofað. Á langri leið peningana til Kairó hafði einhvern veginn eitthvað smá tapast. En Ibn Khaldun hefur varla kipt sér mikið upp við það, hann hefur tæpast búist við því að fá þessa peninga yfir leitt. Þannig var mál með vexti að nokkru áður í ársbyrjun 1401 hafði Ibn Khaldun selt reiðasna sinn eða látið asnan príðilega skepnu af hendi við nokkuð sérstakar aðstæður. Til konungsins hvers sendiherra í Kairó hafði núna sent þennan sendiboða með borgun fyrir dýrið. Þetta hafði verið í herbúðum konungsins fyrir utan Damaskus í Sýrlandi, borg sem þá var á valdi Egyptalandssoldáns. Það var hinn illræmdi Tímur Haldi sem hafði heitast svo af trygga gráa reiðasnanum Ibn Khalduns að hann heimtaði að fá að kaupa hann. Og Ibn Khaldun hafði ekki verið í mikilli aðstöðu til að neita með 2000 manna hersveitir Tímurs beint fyrir utan borgarmúra Damaskus með brugðin sverð. Vildi hann ekki bara eiga asnan í guðsbænum taktu asnan en nei, Tímur vildi endilega borga og örfáum sinnum var Tímur Haldi vissulega maður orða sinna svo að endingu barst Ibn Khaldun alla leið heim til Kairó vegleg greiðsla fyrir dýrið. Tímur var þá löngu búinn að gera Damaskus að rjúkandi rúst.

0: Ágæti hlustandi, þetta er fjórði þáttur Tímur Halta, landvinningamann frá Miðasíu sem herjaði víða lönd í lok 14. aldar og byrjun þeirra 15. Í lok síðasta þáttar var Ibn Khaldun, aldinn diplomati í þjónustu soldánsins í Kairó, á leið til fundar við Tímur í vonum að semja grið fyrir Damaskus og íbúa hennar. Hann var látinn síga niður borgarmúrana í körfu og fekk strax áheyrn hjá hirðingjahöfðingjanum alræmda sem satt eins og gjarnan þegar hann tók á móti gestum í mestu makindum á púðum í tjaldi sínu innan ráðgjafa og undirsáta sem letu til hans ganga matardiska. Ibn Khaldun buktaði sig fyrir Tímur, kisti hönd hans og sagðist hafa þráð að hitta hann í 30 ár. Tímur væri drottnari jarðar og soldán alheimsins og mikilfenglegasti valdamaður í sögu jarðar allt aftur til Adams. Kannski örlítið smjaður í þessu, en ef svo þá bar það árangur. Tímur bauð Ibn Khaldun að setjast og borða með sér og yfir vatnum spurði miðasíumaðurinn hann spjörunum úr heimkynni hans í Norður Afríku. Ibn Khaldun reyndi að lýsa staðháttum þar eftir bestu getu en Tímur fekk ekki nóg.
1: Þetta er ekki nóg. Ég vil að þú skrifir fyrir mig ítarlega lýsingu á öllu landinu Maghreb, nærri sem fjarri. Öllum fjöllum og fljótum, þorpum og borgum. Þannig að það sé eins og ég sjái það með eigin augum.
0: Ibn Khaldun snerið því aftur til Damaskus og tók sér nokkra daga í að skrifa þessa ítarlegu lýsingu á Norður Afríku fyrir herrkonunginn utan borgarmúrana meðan Damaskusbúar biðu skjálfandi á beinunum. Myndi Tímur ráðast á borg þeirra, myndi fara fyrir þeim eins og Vesalings Aleppo sem

0: var rjúkandi rúst eftir heimsókn Tímurs og manna hans nokkru fyrr. Ibn Khaldun sneri svo aftur í herbúðir Tímurs og dvaldi þar við hlið hans í rúman mánuð, svo ágætlega fór á með þeim. Á meðan Tímur lagði með herfóringum sínum á ráðinum hvernig best væri að knésetja Damaskus. Ibn Khaldun færði Tímur ýmsar gjafir, kóran, bænamottu og sælgæti frá Kairo, ekki merkilegt kannski miða við þau ofboðslegu auðæfi sem Tímur þegar átti, en gladdi hann engu að síður. Svo var það reiðasnin grái sem flutt hafði Ibn Khaldun frá Kairo til Damaskus. Ibn Khaldun ritaði síðar samtal þeirra asnan.
1: Tímur sneri sig að mér og spurði, ertu á asna? Er hann góður? Já, svaraði ég. Myndurðu selja hann? Ég kaupa hann af þér. Ég svaraði, Guð hjálpi þér, maður eins og ég selur ekki asna manni eins og þér. En ég gef þér hann sem virðingavott og ef ég ætti fleiri asna, myndi ég gefa þér þá líka. Ég átti við að ég myndi greiða þér fyrir hann rausnarlega upphæð, sagði Tímur. Ég svaraði, hefur þú ekki verið mér nógu rausnarlega nú þegar? Þú hefur tekið að móti mér og sýnt mér örlæti og mildi og ég vona að Guð launi þér það. Hann þagði og ég þagði líka. Svo fór ég með asnan til hans og hann sá ég aldrei aftur.
0: Þetta nægði til að Ibn Khaldun tókst að fá Tímur til að fallast á að leifa allavega honum sjálfum og hinum pótintátum Egyptalandssoldán sem soldáninn hafði skilið eftir í Damaskus þegar hann sjálfur fór þaðan nokkrum vikum áður að yfirgefa borgina óáreittir og snúa aftur til Kairó. Það var það eina sem Ibn Khaldun fekk fram. Svo fór hann heim asnalaus til Kairó þar sem hann skrifaði síðar kynni sín af Tímur. En Damaskus fekk að blæða og brenna.
2: Hinir illu heiðingjar lögðust skyndilega yfir fólk, pyntuðu, myrtu og eyðilögðu eins og stjörnur falla af himni og uppfullir drambi slátruðir og stráfældu fólk eins og úlfar sem ráðast á sauðahjörð.
0: Í þessum þáttum hefur margoft verið vitnað í rit sýrlenska sagnaritarans Ibn Arabsja Tímur. Deila má kannski eitt og annað er varðar áræðanleika frásagnar hans, en hann var sjálfur á vettvangi þegar hersing Tímurs réðist inn í Damaskus. Hann var þá 7 eða 8 ára gamall.
2: Og svona hélt þetta áfram í 3 daga. Ég ákalla Guð til vitnis að þessi tími hafi sýnt hvernig ástatt verður á hinum hinsta degi.
0: Úr rústum Damaskus héldu Tímur og hersingin síðan austur til Bagdad. Það hafði jú verið eitt helsta markmið þessarar herferðar að endurheimta Bagdad sem Tímur hafði einu sinni unnið en svo ekki tekist að halda. Og skemmst er frá því að segja að Bagdad fjalli hendur hans á nýjanleik líklegast með enn meira mannfalli en í Aleppo og Damaskus, enn meiri eyðileggingu, grimmd og óhæfiverkum. Óþarfi kannski að rekja það nánar hér. Að loknu þessu mikla verki, Bagdad í brunarústum og Damaskus og Aleppo, Homs og Hama og Baalbek og Beirut, hélt Tímur með hersveitir sínar til vetrarkvíldar á beitilendunum við rætur Kákasusfjalla. Það var mikilvægt að hvílast vel því hersveitir Tímurs áttu annað stórt verkefni í vændum. Síðustu 100 árið að svo höfðu aðrir tyrkneskumælandi afkomendur hirðingja verið smátt og smátt að byggja upp veldi nokkuð vestur á Anatóliuskaga. Þeir kendu sig við upphafsmanninn Osman nokkurn, osmanska veldið eða ottoman tyrkir. Voru þeir ekki síður dugmiklir en fjarskildir frændur þeirra frá Transoxíönu, Tímur og félagar, en höfðu beint sjónum sínum fyrst og fremst í vestur, herjað á hið aldna Bísansveldi og kristnar þjóðir Balkanskagans með góðum árangri. Þó svo að þarna 1400 hokruðu kristnir menn enn innan voldugra borgarmúra bísönsku höfuborgarinnar Konstantinópel við Hellusund, þá voru þeir einnig

0: greinlega umkringdir af ottoman-tyrkjum á alla kanta. Svo langt vestur sem inn á sjálfan Anatóliuskaga hafði Tímur ekki farið með hersveitir sínar og skipt sér lítið af þessu vafstri af komenda Osmans. Hann fylgdist þó alltaf með aðstoð erindreka sinna, njósnara og fréttasnápa vel með því sem framfór í nærumhverfinu.
1: Þar sem við höfum frétta því herjið gegn heiðingjum Evrópu, höfum við stilt okkur að fara með her inn í land ykkar. Það sem við viljum síður tortíma múslimaríki. Það myndi einungis gleðja þá vantrúuðu.
0: Og þarna upp úr 1400 fekk Tímur veður af því að soldán Anatóliu Tyrkja, langafa sonur Osmans, hefði skotið skjólshúsi yfir ekki einn heldur tvo af helstu óvinum hans. Annars var Ahmed soldáninn í Bagdad sem í annað sinn komst lifandi undan þegar Tímur sigraði borg hans og hins vegar Kara Yusuf, æðsta höfðingja sterkrar fylkingar turkmennskra ættbálka, Kara Koyunlu eða svörtu sauðana sem Tímur hafði lengi eldað grátt silfur með í Persíu og Kákasus.
1: En ekkert þykir okkur verra að heyra en að þið skjótið skjólshúsi yfir turkmenan Kara Yusuf sem er versti óþokki veraldar. Rænir, myrðir og fremur þúsund aðra glæpi. Það er stór hættulegt að slíkt dusilmenni fá að búa í íslamsku landi eins og úlfur meðal sauða.
0: Tímur var sífellt að stinga niður penna og skrifa bréf til andstæðinga sinna. Í Bayezid, soldáni Ottoman Tyrkja, eignaðist hann loks verðugan pennavinn, já, penna óvinn. Bréf sem munu hafa flogið milli Tímurs og Bayezids má finna í ritum bæði Jastís og Arabsjas sem og öðrum heimildum. Bayezid svaraði Tímur fullum hálsi og gerði lítið úr landvinningum hans til þessa sem væru bara ómerkilegt stöf.
2: Þú gamli hundur, þú ert verri en heiðingarnir í Bísans. Ekki bera okkur soldána ottomana sama við konungan í Persíu. Hermenn okkar eru ekkert í líkingu við Tatara eða duglítinn almenning Indlands. Hermenn okkar ottomana eru ekki hjálpalausir vesalingar eins og þeir í Írak og Khorasan.
1: Þó þú hafir unnið einhverjar orustur í skóum Anatóliu og haft betur gegn einhverjum Evrópumönnum, vertu ekkit að stæra þig af slíku. Þar sem skip þíns óseðjandi metnaðar hefur strandað á skeri sjálfselskuðinnar, ættir þú að lækka segl kvatvísinnar og varpa akkerum við höfn iðrunarinnar, svo skipið þitt farist ekki í forviðri hefndar minnar.
2: Ég veit að þessi orð mín verða til þess að þú gerir innrás í lönd okkar megi eiginkonu þín að skilja við þið þrisvar ef þú þorir ekki að mæta mér. Og hörfi ég undan herjum þínum, megi þó eiginkonur mínar þola þrefaldan skilnað.
1: Þú ert ekkert meira en maur. Hví viltu ögra fílunum? Þeir troða þig undir fótum sér.
0: Þetta orðaskak gat aðeins endað á einn veg. Þegar voraði árið 1402 að lokinni kvíldardvöl manna og dýra á beitilendum Kákasus stemdi Tímur með heri sína í vestur, lengra en nokkru sinni fyrr inn á Anatóliuskaga á yfirráðasvæði óvinar síns Bayezids. Og Bayezid þurfti að rífa mannskap sinn frá umsátri Konstantinóbel og æða austur eftir til móts við gamla hundin Tímur. Að morgni 28. júli á sléttu á miðjum Anatóliuskaga fyrir utan borg þá er nú heitir Ankara og er höfuðborg Tyrklands mættust herir pennavinnana Bayezids og Tímurs loksins. Bayezid leiddi lið ottomana ásamt sonum sínum Suleiman og Mehmet. Með Tyrkjum voru einnig hersveitir frá löndum á Balkanskaga sem ottomanar höfðu lagt undir sig Serbar og Albanir. Alls eitthvað 80.000 manns en menn Tímurs voru þarna nærri helmingi fleiri. Allra þjóða kvikindi frá þeim miklu löndum er Tímur hafði sigrað eða eins og sagnaritarinn Arabsja lísti.
3: Þar voru menn Túrans og stríðsmenn Írans, hlébarðar Túrkistans, tígrar Balksjans, haukar Dast, Gammar Mongolíu, Ernir Jata, Höggormar Kajends, Nöðrur Andakans, Skriðdýr Kvarams, Hundar Hísar Sjadan, Riddarar Fars, Ljón Korasans, Hýenur Jils, Krókodílar Rústamandars, Slöngur Kús og Kerman, Úlfar Ísfahan, Fílar Hinds og Sings og Múltans, Hrútar Lús, Naut Háfjallana í Gór, Sportrekar Sjarrísos og Snákar Askas Makrams og Jandisbús, Hýenukvolpar og Hungraðir Hundar.
0: Þar að auki 30 brynjuklættir stríðsfílar frá Indlandi eins og Tímur hafði í aðað í bréfaskriftum sínum og á móti þessu afli var Bæjesít vissulega eins og maur. Menn hans voru dauðþreyttir eftir þrammið frá fyrri vígstöðvum í vestri og máttu sín lítils gegn útkvíldri hersingu Tímurs. Strax er kvöldaði á degi orustunar var ósigur ottomana ljós. Tugþúsundir lágu í valnum, aðrir hörfuðu eða gengu til liðs við sigurlið Tímurs. Og ekki nóg með það, menn Tímurs tóku líka Bæjesít sjálfan til fanga í fyrsta og eina sinn sem Tyrkjasoldán mátti þola slíka niðurlægingu í stríði.

0: Af áhrifum ósigursins við Ankara á hið upprennandi Tyrkjaveldi má benda á fyrri þætti í ljósi sögunar sögu Ottoman Tyrkja. En af soldáninum sjálfum, tvennum sögum fer af því hvernig Bayezid vegnaði í haldi Tímurs. Samkvæmt frásögn hins bitra Damaskus búa Arabsjas var Bayezid haldið í búri og færður fyrir Tímur í hlekkjum á hverjum degi svo Tímur geti hættan og spottað og látin sitja sigur veislu Tímurs þar sem soldánsins eigin ástkonur voru látnar þjóna til borðs.
1: Þá virtist veröldin honum öll myrkur, brjóst hans rifnaði og hjartað brann, lifrin marðist, hann stundi og andvarpaði frá innstu hjartarótum, sár hans opnuðust að nýju og hinn illi slátrari sáði salti í sárin.
0: En að sögn Tímurs aðdáanda númer eitt, persneska sagnaritarans Jastís, fór Tímurum Bayezid mildum höndum, skipaði mönnum sínum að leysa hann úr hlekkjum, gaf honum fína skikku og sagðist aldrei hafa viljað þetta stríð. Bara ef Bayezid hefði gert eins og hann sagði, þá hefði þetta aldrei þurft að gerast. Og Bayezid sá þá auðvitað eftir öllu.
2: Bayezid játaði misgjörðir sínar. Ég hef unnið illvirki að fylgja ekki ráðum svo mikilfenglegs leiðtoga og ég hef fengið þá refsingu sem ég á skilið.
0: Hvað sem rétt er fór allavega ekki svo að Tímur barmaði sér svo yfir Bayezid að hann fengi frelsi. Bayezid, fjórði soldán Tyrkjaveldis, lést í haldi Tímurs halta minna en ári síðar í mars 1403. En Tímur skrifaði Jastí grét er hann frétti af dauða hans. En hvað það? Eftir ósigurinn við Ankara hörfuðu eftirlifandi menn ottomana aftur í vestur og herir Tímurs fóru rænandi og rupplandi bæi og þorp Anatóliuskaga. Fréttir af orustunni vöktu athygli og talsverðan ugg í konungsríkjum Evrópu. Það ætti að vera fagnaðar efni að helsti óvinnur hinnar kristnu Evrópu hinn síðustu ár, Bayezid, hefði verið niðurlagður á vígvellinum. En sigurvegarinn virtist ekki ígja skári. Hvað ef Tímur ætlaði sér nú lengra vestur? Herir Evrópuríkja eruðu honum varla mikil fyrirstaða. Kannski var það fyrst núna sem raunveruleg ógn steðjaði að evróskum kristindómi. Ekki þótti Tímur beint hafa farið mjúkum höndum kristna menn í þeim löndum sem hann hafði lagt undir sig eins og Georgíu og Armeníu. Það mátti kannski reyna að halda þessum ógnvaldi góðum. Hinrik IV, Englandskonungur og Karl VII, konungur Frakka, sendu umsvegalaust mestu skjallbréf austur til Tímurs og óskuðu honum innilega til hamingju með glæstan sigur á Tyrkjum. Manuel annar Bísanskeisari bætti betur og sendi líka gull og demanta. En evróskir konungar og keisarar þurftu reyndar ekki að óttast svo mjög. Tímur var þarna óðum að nálgast sjötugt. Fyrir utan fötlunina sem hafði fyllt honum síðan hann var ungur maður, var ýmislegt annað farið að hrjáan, mein og bólgur sem gerðu honum erfitt fyrir á vígvellinum. Eflaust hefur hann verið orðin meðvitaður að hann ætti ekki ígja margar herferðir eftir, yrði að vanda valið. Og þá var hinn fátæka, stríðs, hrjáða og úr sér gengna Evrópa ekki eitthvað sem heillaði hann sérstaklega. Auðæfin voru í austri. Alla sína tíð hafði Tímur reyndað íta undir þá söguskoðun að hann væri arftaki eins mikla mongólska landvinningamanns 13. aldar Genghis Khans. Þó hann ætti ekki beint ættir að rekja til Genghis, hafði hann allavega gift sig inn í ætt hans. Veldi Genghisar hafði trosnaði sundur fljótlega eftir dauða hins mikla manns, ýmsir afkomendur hans stjórnuðu landsvæðum hér og þar, en enginn úr ættboga hans hafði náð viðlíka hæðum og sonarsonurinn Kublai sem varð keisari í Kína. Fljótlega eftir hans dag fór þó allt í rugl. 1368 höfðu hann kínverskir uppreisnarmenn sópað burt síðasta mongólsk ættaða Kínakeisaranum og leiðtogi þeirra sjálfur sest í hásætið sem fyrsti keisari svo nefndrar Ming ættar. Sá fyrsti Ming keisari lést 1398 og við af honum tók tvítugur sonarsonur sem var lítill bógur og lenti umsvifalaust í blóðugri valdabaróttu við aðsópsmikinn föðurbróður sem 1402 tókst að brenna frændalitla inni í höllu sinni í Nanjing. Af öllu þessu lengst austur í Kína frétti auðvitað Tímur og auðvitað datt honum í hug að svona ólgu gæti hann nýtt sér. Kína heillaði hann svo miklu frekar en gamla Evrópa, en hann vissi jafnframt að það er ekkert smámálað sigra Kína. 1404 sneri erindriki Tímurs aftur úr heimsókn til höfuðborgar Mingveldisins Peking.
2: Erindrekin sagði að keisarinn í Kína hefði yfir svo mörgum hermönnum að ráða að þegar hann heldi til hernaðar út fyrir landamæri keisaradæmisins, gæti hann þó skilið eftir 400.000 riddara að gæta ríkisins og margar sveitir fótgönguliða að auki.
0: Mikinn mannafla hafði Kínakeisari sum sé til reiðu og enn magnaðari voru sögurnar um þau miklu auðæfi sem finna mátti í ríki hans meiri en nokkur staðar annar staðar. Tímur var þarna reyndar löngu byrjaður að undirbúa sig og hafði verið að hugsa um þetta frá því fyrir aldamótin 1400. Þá hafði hann farið að láta kortleggja bestu leiðina fyrir hersveitir sínar að komast til Kína, fyrst norður og framhjá Tianxian fjallgarðinu mikla síðan suður í átt að Peking. Byrjað var að byggja virki á fyrstu leggjum leiðarinnar og öllum íbúum á svæðinu hafði verið skipað að kasta öllu öðru frá sér og leggjast á eitt við að rækta landið. Það sem Tímur sá fyrir sér að yrði hans allra stærsti her til þessa þyrfti nóg að býta og brenna á leiðinni. Allt þetta hafði Tímur skipulagt og fyrirskipað meðan hann var í sinni miklu áralöngu herferðum Sýrland, Kákasus og Anatólíu. Loks í júli 1404 snýri konungurinn mikli aftur til Samarkand eftir margra ára fjarveru við gríðarlegan fögnuð í búa sinnar tryggu höfuðborgar. Þá var sem alltaf nógu að sinna, það voru veislur og fundir og svo þurfti Tímur að hafa eftirlit með byggingu ýmissa minnismerkja sinna. Því miður varð hann líka að byggja grafhýsi fyrir eftirlætis sonarson sinn Múhammad Sultan. Sá hafði særst illa í orustunni Ankara og látist á heimleiðinni bara 27-28 ára gamall. Hann var afagamla mikill harmdauði. Tímur hafði álitið Múhammad Sultan þann fremst af misjöfnum afkomendum sínum. Séð fyrir sér að hann myndi taka við af sér. En nú skildi hann alltént fá að hvíla í stórkostlegu grafhýsi í Samarkand.

0: Spánverjinn sem við kynntumst í síðasta þætti Rui González de Clavijo erindreki Kastilíu konungs dvaldi lengi í Samarkand. Og þetta haust í septemberlok 1404 var hann vitni þar að mögnuðum atburði. Tímur blés til þings Kúrultæ að hefðbundnum mongólskum hirðingjahætti þar sem æðstu menn komu saman til að taka stórar ákvarðanir. Markmið Tímurs var ekki síst að kynna helstu mektarmönnum í ríki sínu áformin næstu herferð til Kína. En á þingið mikla komu ekki aðeins höfðingjar og bótintátar, það streymdi að fólk úr öllum kímum hins viðfeðma ríkis heilu ættbálkarnir. Gestirnir tjölduðu á sléttu fyrir utan Samarkand og Spánverjinn taldi 50.000 tjöld þegar mest var. Og þar var eiginlega standandi partí, lífleg markaðstorg og miklar matarveislur og allt til alls.
1: Slátrarar og kokkar fóru fram og aftur með steikt og soðið kjöt og bakarar með opna sína rauðglóandi, hnoðuðu deig og bökuðu brauð. Þarna var að finna hverskins handverk og hver iðngrein átti sér sinn ákveðna stað í þessum miklu tjaldbúðum. Þarna voru líka baðhús, timburklefar sem í voru baðker úr járni, fyllt heitu vatni.
0: Tónlistamenn léku og sungu, fimleika og fjöllistafólk sýndi listir sínar, keft var í glímu og fleiri kappleikjum, tjaldbúar gátu dáðst að stríðsfílum konungsins og fleiri framandi skepnum, eins og gírafa sem Tímur hafði fengið að gjöf frá soldaninum í Kairó og spíksporaði á sléttunni. Það var líka verið að halda brúðkaup einna fimm svona Tímurs svo það var rækileg ástæða til að gleðjast. De Clavijo og öðrum kastiljumönnum í föruneyti hans var boðið í fjölmargar veislur þar sem veitt var afar vel af mat, bæði og drykk. Tímur var múslimi, allavega nafninu til, en þótti gott að fá sér í glas og það sama gilti flesta við hirð hans. Kastiljumaðurinn De Clavijo drakk hins vegar alls ekki sem vakti furðu.
1: Drottningin kallaði á okkur að koma og rétti mér sjálf bikar með víni. Hún reyndi hvað eftir annað að fá mig til að drekka úr honum en ég neitaði en var ógerlegt að fá hana til að skilja eða trúa að ég smakkaði aldrei vín. Þegar aðrir gestir höfðu setið við drykki skeið var orðið greinilegt á mörgum þeirra að víni var farið að segja til sín og sumir voru jafnvel orðnir dauðadruknir. Slíkt ástand telja heimamenn víst vera merki karlmennsku og í engri veistlu þeirra þykir fjörið vera orðið almennlegt nema margir gesta séu orðnir vel druknir.
0: Fleiri skemmtiatriði á þinginu sem stóði í tvo mánuði voru til að mynda opinberar aftökur af brotamanna. Svo lýsti konungurinn sjálfur því yfir að reglur landsins siðgæði giltu ekki lengur. Allir máttu láta allar óskir sína rætast.
2: Tímur sagði, þetta er tími veisluhalda, gleði og nautna. Engin á kvarta undan eða ávíta annan. Hinn ríki skal ekki ganga á réttins fátæka, né hinn sterki á réttins veika. Eftir þessa yfirlýsingu gaf hver og einn sig á vald þeirri skemmtun og þeirri nautn sem honum tóknaðist og við engu sem gert var, var amast.
1: Hver vonbiðil hraðaði sér til þeirrar sem hugur hans skiptist? Hver elskandi fór á fund sinnar ástkonu? Engum sverðum var brugðið nema sverðum íhugunar. Engum spjótum var sveiflað nema þeim ástarspjótum sem beittir í tilhugalífinu.
0: Svo lauk þessum miklu hátíðahöldum, reglur siðgæði tóku aftur gildi, tjöldunum á sléttunni utan við Samarkand var pakkað saman og þá var loksins komið að því. Tímur lagði af stað í desember 1404. Yfirleitt hélt hann í herferði sínar að vori, ekki hávetur, en kannski hefur hann þarna fundið að hann ætti ekki langt eftir. Stjörnuspekingar hans gúttiröðu tímasetninguna, en veðrið var engu að síður ekki árennilegt til að halda í norður til fjalla með eitthvað 200,000 manna her.
1: Senn skall veturinn á með ofsafengnum vindum sínum, eldar sloknuðu, stöðuvötn frusu, ljón földu sig í grenjum sínum

0: hellti yfir þá blind öskubyljum, þeytti yfir þá hagli og lét harmakvein stormana óma yfir þeim.
1: Það snjóaði stöðugt og kuldinn var svo heiftarlegur að margir menn og hestar féllu á leiðinni. Margir mistu hendur og fætur, aðrir eyru og nef.
2: Miðjan janúar 1405 var herinn mikli kominn ekki nema nokkur hundruð kílómetra áleiðis við þessar ömurlegu aðstæður til kaupstaðarins Otrar, nú Kazakstan, við rætur Karatáfjalla og urðu menn að nema þar staðar. Kína var enn óralangt undan en leiðin framundan var með öllu ófær vegna snjóþyngsla. Þar að auki var konungurinn sjálfur orðin kvefaður. Læknar hans færðu honum heita drykki, seiði og meðul, heita og kalda bakstra, en ekkert gerði nokkuð gagn. Tímur Haldi, líklegast að verða 70, stemmi fæðingarár hans 1336, kannski var hann eldri, varð bara veikari og veikari. Eftir að hafa verið rúmliggjandi í höllu nokkur í Otrar í nokkrar vikur, kallaði Tímur til sín æðstu herforingja og ráðgjafa og þær eigin konur og ættmenni sem fylgdu hersveit hans. Rödd hans var orðin svo veik að hún var næstum ógreinileg.
3: Ég finn að sál mín er við það yfirgefa líkamann og ég er á leið upp að hásæti drottins. Ég bið ykkur að fella engin tár vegna mín. Í stað þess að rífa klæð ykkar og hlaupa eins og brjálæðingar, byði ég frekar til Guðs að miskunna sér yfir mig.
2: Tímur útnefndi sonarson sinn Pír Mohamed, yngri bróður eftirlætis afa sonarinn sem var látin og landstjóra í Kandahar sem arftaka sinn.
3: Ég skip ykkur að líða sonarsinni mínum og leggja líf ykkar í sölurnar svo allt enda ekki upplausn. Og ævistar mitt glatist ekki. Ef þið standið saman, mun enginn þora að rísa gegn ykkur, né standa í vegi minna hinstu óska.
2: Rétt upp úr 8. 17. eða 18. februar 1405 kom Tímur nær máttuana upp síðustu orðunum sem áttu að vera tryggingin í himnaríki. Það er engin guð nema guð trúarjátning múslima. Svo við flöktandi kertaljós í höllinni við rætur Karatáfjalla meðan enn einn vetrastormurinn beljaði fyrir utan dró Tímur sonur Abgæs af steppu Transoxíönu kallaður hinn Haldi, konungur jarðar og tortímandi borga og bæja sinn allra síðasta andardrátt. Eiginkonur hans, herforingjar, læknar, hirðmenn og önnur viðstödd þögðu stund og svo fóru þau öll að gráta. Samkvæmt frásögn Íbns Arabsjas var dánarstundin reyndar öllu dramatískari.
0: Hann ældi blóði og nagaði hendurnar af iðrun og sorg. Trúin gagnaðist honum ekki. Hann bað hjálp en enga fann hann. Liturinn hvarf úr andliti hans og hann fróðufeldi eins og úlvaldi sem dregin í taumi aftur á bak. Svo var hann færður til refsingar drottins og skilin eftir til að kveljast eilíflega í víti.

Önnur af hinstu óskum konungsins var að hvíla í fæðingarbæ sínum Kess. En þarna snjóþungan hávetur var talið of erfitt að flytja lík konungsins þangað. Aðal drottningans, sú sem hinn mikla drottningarmoska í Samarkand var byggð til heiðurs, tók þá ákvörðun að Tímur myndi sjálfur hvíla í grafi sínu sem hann hafði verið að byggja utanum elskaðan sonarson sinn í Samarkand. Tímur liggur þar enn í dag ásamt sonarsinninum og fleiri afkomendum. Reyndar í júní 1941 opnuðu fornleifafræðingar frá Sovjetríkjunum sem fóru þá með stjórn í heimahögum Tímurs sem orðnir voru Sovjetlýðveldið Úsbekistan gröfina. Því stundum haldið fram að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs að einhver staðar í námunda við kistuna hafi staðið að ef grafar

og tortímandans af steppunni yrði raskað, myndi leysast úr læðingi miklu verri eyðileggingarmáttur en hann var sjálfur. Og sumir tengja þetta við þá staðreynd að örfáum dögum eftir að gröf Tímurs var opnuð 20. júní 1941 gerði Þýskaland Hitlers innrás í Sovjetríkin atburður sem sannarlega leiti til mikillar eyðileggingar og dauða. Var það bölvun Tímurs að raungerast? Nei, líklegast ekki, en sagan ágætt. Fornleifafræðingarnir sovjesku rannsökuðu bein Tímurs og gátu dregið upp mynd af manni sem hafði þá verið látinn í meira en 500 ár. Hann var 173 cm kallinn, fremur hávaxinn meða við sinn tíma, þrekbyggður og líklegast rauðhærður. Og hann var vissulega alvarlega bæklaður á bæði hægri handlegg og hægri fæti og hefur haltrað illa og án efa liðið kvalir vegna þessa. Tímur var svo skilað aftur í kistu sína í grafhýsinu í Samarkand í november 1942. Nokkrum vikum síðar fór gangur heimstyrjaldarinnar loks að snúast sovjetmönnum í vil, mikilvægir sigrar unnust í Stalingrad. Þau sem vilja meina að bölvun hafi hvílt á gröf Tímurs benda gjarnan líka á þetta, bölvuninni greinilega aflétt. Allt líklegast þó bara tilviljun. En Tímur hefur alltént fengið að hvíla í ró í grafhýsi sínu síðustu áratugi þó að Tímur hafi lengi verið minnst sem eins mesta illmennis sögunar hefur honum nú á síðari árum mjög verið hampað sem þjóðhetju hins sjálfstæða Úsbekistan og styttur af honum reistar í mörgum úsbeskum borgum gjarnan þar sem Marx og Lenin stóðu áður. Ekki að það hafi vantað minnismerki Tímur og valdatíð hans í borgum eins og Samarkand þar sem ennstanda byggingar sem hann reisti sér og sínum reistar af þrælunum sem hann flutti heim úr öllum þeim erlendu borgum sem hann lagði í rúst.

Það varðuð vitað ekkert af herferðinni til Kína að konunginum látnum. Það var hann sem helst hafði viljað þetta. Her Tímurs sáluga halta pakkaði saman og fór heimáleið. Hinstu óskir Tímurs á dánarbeðinum voru að sonarsonurinn Pír Muhammad tæki við veldi hans og afkomendur hans og undirmenn, herfóringjar og höfðingjar myndu ekki deila heldur standa saman. Aðeins þannig myndi veldi hans halda velli. En það fór ekki þannig. Pír Muhammad, staddur lengst í burtu á dánarstundu afasins, fekk ekki að taka við og það var aldrei nein samstaða neitt. Það brast strax á með valdabaráttu og rugli og hið mikla veldi Tímurs fór einlega strax að liðast í sundur. En það er önnur saga.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrenni les Jóhanna Malen Skúladóttir. Fyrst er það viðvaranir en gul veðurviðvörðun hefur gefin út á Suðurlandi vegna suðaustan storms og tekur hún gildi annað kvöld klukkan 10. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 5,7 stig og þar mældist úrkoma 1,2 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 11,3 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,2 mm í Reykjavík. Mesti vindræði klukkan 18 mældist 12 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 3, skýjað, hiti 5 stig, loftrýstingur 1009 millibör stígandi. Stykkishólmur, suðvestan 4, skýjað, hiti 4 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig. Litlaávík, suðvestan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Sauðanesviti, vestan 2, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 5, skýjað, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, logn, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1009 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 7 stig. Vatnskarshólar, vestnorvestan 8, skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuvestan 3, skýjað, hiti 5 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hægt vaxandi suðaustanátt á morgun og sumstaðar dálítil væta, en lengst af hægur vindur og bjartviðri á Norðurlandi. Hiti víða 5-11 stig að deginum. Suðaustan og austan 15-23 metrar á sekundu sunnanlands seint annað kvöld og fer að rigna. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Vesturdjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi. Á Grænlandsundi er 1003 millibara smálægð sem hreyfist lítið og grinnist. Við suðvesturströnd Noregs er hægfara 992 millibara lægð. 350 km vestur af Hvarfi er vaxandi 984 millibara lægð sem þokast austur og síðar norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustanátt seint í nótt, 13-18 eftir hádegi á morgun en 18-25 og rigning annað kvöld. Faxaflóamið, sunnan og suðvestan 3-10. Vaxandi suðaustanátt seint í nótt, 13-18 seinnipartin á morgun. Austan 18-25 annað kvöld hvassast sunnan til. Breiðafjarðarmið, suðvestan 3-10. Suðaustan 8-15 á morgun en austan 10-18 undir kvöld hvassast sunnan til. Vestfjarðarmið, suðvestan 8-13. Lægir í nótt en suðaustan og austan 5-13 undir hádegi á morgun. Austan 13-18 seint annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-10. Hægari á morgun en gengur í austan 8-15 undir kvöld. Norðausturmið, suðlega 8-5-10 en hægari seint í nótt. Austan og suðaustan 8-13 síðdegis á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Austurmið, suðaustlæg eða breytileg 3-8. Vaxandi suðaustanátt síðdegis á morgun 10-15 seint annað kvöld. Austfjarðamið, suðlæg eða breytileg 3-8. Suðustan 5-10 seinnipartinn á morgun en 8-13 annað kvöld. Suðausturmið, suðlæg eða breytileg átt 3-8. Vaxandi austan og suðaustan átt á morgun 8-15 seinnipartinn en 13-20 annað kvöld hvassast vestan til. Vesturdjúp, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan og austan átt í nótt 13-18 undir á háti á morgun. Austan 18-25 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg átt 8-15 en lægir í nótt. Vaxandi norðaustan átt eftir háti á morgun 10-18 annað kvöld hvassast sunnan til. Norðurdjúp, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 en norðan 8-13 norðvestast fram undir miðnætti. Gengur í austan 10-15 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, norðlæg eða breytileg átt 3-10 en norðustan 8-13

austan til framundir miðnætti. Gengur í suðaustan 8 til 15 vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, norðan 5 til 13 en hægari vestan til. Lægir á morgun en gengur í suðaustan 10 til 18 vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp, norðvestan 8 til 15 en lægir í kvöld. Vaxandi suðaustan 8 á morgun, 15 til 23 síðdegis. Suðvestan 10 til 15, suðvestan til seint annað kvöld. Suðurdjúp, suðaustan og sunnan 3 til 10. Bætir í vind í nótt, suðaustan og austan 13 til 18 í fyrramálið, en 15 til 23 seinnipartin á morgun. Snýst í suðvestan 8 annað kvöld. Suðvesturdjúp, snýst í austan 8 til 15 en 13 til 20 í fyrramálið. Austlæg eða breytilegt 10 til 18 seinnipartin á morgun. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir, áskæri eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir, frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést hann 14. september, útförin fer fram frá Digraneskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Parkinsonsamtökin, Páll Þótt Finnsson, börn, tengdabörn, ömmu og langömmu börn. Áskær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Þórfríður Soffía Haraldsdóttir, Sóltúni 14 Selfossi, lést á hjúkrunaheimilinu Ljósheimum, laugardaginn 27. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, mánudaginn 12. október, klukkan 14, fyrir hönd aðstandenda Sigurmundur Guðbjörnsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Næsta á dagskrá eru sveifludansar. Jónatan Garðarsson valdi tónlistina en kynnir er Sigvaldi Júliusson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2019.
1: Útvarp Reykjavík. Næsta á dagskrá sveifludansar, sveiflutónlist og söngdansar að hætti hússins. Sveifludansar hefjast á því að Sútsims og Kvintetans leika. Sútsims leikur á tenorsaxofón. Bob Brookmeyer á básunum, Mill Tinton spilar á kontrabassa, Russ Johnson leikur á trommur og John Williams leikur á piano. Upptakan var gerð í janúar árið 1956.

Það var svo Tims kvintettin sem lék síðast lagið Not So Deep eftir sem sjálfan. K-tríói tekur við og leikur lög eftir Kristján Martinsson sem kom út á plötunni Meatball Evening árið 2013. Þeir sem spila með Kristjáni eru kontrabassaleikarin Pat Cleaver og trommuleikarin Andris Bjúkis. Lögin sem þeir leika eru öll eftir Kristján Martinsson.

Það var K-tríóið sem lék, lög eftir Kristján Martinsson. Sopran saxofónleikarin Jane Ira Bloom og tríó hennar flytja næst nokkur lög. Dominic Falacaro spilar á piano og Matt Wilson á trommur. Þau byrja því að leika lagið Good Morning Heartache.

Sigvaldi Júliusson kynnti sveifludansa en Jónatan Garðarsson valdi tónlistina. Næst á dagskrá er orð af orði, þáttur íslenskt mál og önnur mál. Umsjón hafa Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir en þátturinn var aðra dagskrá árið 2023.

fólki er svolítið smættað með því að kalla það bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi er fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mjög sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir. Þau fá ekki mjög mikla þjálfun, held ég, utan þessa tíma. Og það nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku. Og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því, en ég fekk þá spurningu

0: hjá einum sem að var að taka þetta byrjandi námskeið í annarskipti. Hann segir við mér svona í fríminútunum eða eftir tíman. Heyrðu Baldur, hérna til einhver sem vera að læra þessi íslensku? Já, segir ég. Veitu hverjir tala íslensku hérna? Nú bara íslendingar tala íslensku. Og hann horfði á mig mjög vantrúaður.
1: Hann hefur haldið að íslendingar töluðu ensku? Eða hvað?
0: Hugsa ég, já, væntanlega.

0: Baldur Sigurðsson, prófessor emeritus í íslensku og læsi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur ekki setið auðum höndum síðan hann hætti að kenna í fyrra. Baldur kom til okkar í orð af orði og sagði okkur frá íslensku námskeiðum á vegum Rauðakrossins sem hann hefur kennt í vetur á samt fleirum. Námskeiðin sækir fólk af flótta og í leit að hæli hér á landi, engum fólk sem fær ekki íslenska kennitölu og er því jafnvel í enn verri stöðu en annað flóttafólk sem hingað kemur. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Ég skráði mig hjá Rauðakrossinum í fyrra til að gera eitthvað sem að geti gagnast þessu flóttafólki sem að hér er og að leit og hælisleitendum og var hérna fengið til þess á að ég fyrst var inn bara svona í einhverju svona að stóða á opnu húsi og svo leiðis en svo var ég fengið til þess að koma að íslensku kennslunni fyrir hælisleitendur og Rauði Krossin, vel að merkja, hann er ekki að sinna ekki öllum hælisleitendum því að heldur einbeitir hans sér að þeim sem ekki að fengi kennitölu og þeir, það fólk sem hingað kemur og vill er að leita hælis og er að flotta hér að það er mikið talað Úkraínumennina, jú, þeir eru kannski helmingur af svona, nú ekki með alveg nýjustu tölur en svona en það byrja helmingur plus mínus eitthvað og Úkraínumennir fá strax kennitölu. Þannig að Úkraínumennir, þeir þurfa að lítið á Rauðakrossum að halda því að það er tekið utan þá af sveitafélögum og öðrum og þeir komast í vinn og þeir fá húsnæði og svona það er annars konar viðgerningu sem þeir fá. En það eru hinn 50% sem eru að mestuleiti fólk frá Venezuela. Og það er þetta fólk sem kemur hingað aðlega frá Venezuela en er að uppruna mjög margt frá Sýrlandi og þess tungumálin sem þau tala eru arabíska og spænska, mjög mikið spænska og margir tala bæði tungumálin sem er bara annað. Og þetta er fólki sem að Rauði Krossin hefur svona skotið skjólshús yfir að reyna að gera eitthvað fyrir. Íslensku námskeið eru eitt af því og ég kem sér inn í þetta Auður Guðjónsdóttir sem var íslensku kennari í Breiðholti og kom hún á eftirlaunin svo ég. Hún var undan og byrjaði með þetta að minnst ástu sá fylgdist í með hvernig hún gerði þetta og hún notaði sem sagt kennsluefni sem heitir Íslenska fyrir alla eftir Sólborgu Jónsdóttur og Þorbjörgu Halldórsdóttur sem að var gert einhvern tíma 2011, það er sem sagt yfir 10 ár síðan og ég hef notað þetta efni áfram og þetta eru nokkur hefti, við erum svona bara með fyrsta hefti í raunni á þessum byrjendanámskeiðum. Kennslan fyrir fram í mötuneyti eldri borgara eða upp í hérna Árskóðum í Breiðholti og þar hérna fáum við salin eftir að þessar notkun er hætt á svona fjóðleitið og námskeiðin hafði verið frá 5:30 til 6 til þessum mjög viku og ég sem þetta dett inn í þetta svona aðeins í fyrra vor og síðan hef ég verið í þessu aðeins í vetur og þetta er bara verið mjög lærdómsríkt og hérna aðtíklisvert að hafa kynast þessu. Og þetta eru að hafa verið 6, við erum skipulegt að þessum 6 vikna námskeið og kallandi íslensku 1 þá og svo hefum við einu sinni að tvisvar held ég vetur verið með íslensku 2 svona framhald. En það sem maður uppgötar þegar maður er svona heila vetur í þessu er það að þannig kemur sama fólkið aftur aftur og það hefur verið mest sko 75 nemendur í einu inn í þessum matsal. Og það er náttúrulega svolítið erfitt að kenna í matsal, þar sem ekki er hérna neinn svona almennileg kennslu aðstæða þannig, það er vísu svona skjávarpi sem að bara er gulls ígildi í þessu. Og ég er sem þetta ekki einn í þessu, það er ekki þannig, við erum nokkur þannig að við erum svona, já, við erum kannski 4 og 3, kannski 3, 4, 5 saman, það fyrir eftir í hvaða hver er laus sem maður er, þetta er sjálfbúðalega starf, þá því það að þú ert ekki rauninni skuldbundin þannig, þú þarft ekki að láta þetta hafa forgangu í lífið þínu alltaf, þó að maður gerir það stundum en fólk kemur þegar það getur komið og þannig að stundum erum við fjögur og stundum erum við þrjú og stundum erum við kannski fimm og þá er það sem sagt eins og þessi kennsla hefur verið þá er svona einn aðal kennari og við auður höfum verið svona kannski einu fólki í þessu sem er svona reyndir íslensku kennarar ef svo mætti segja og hinir hafi bara hjálpa til og hjálpa með verkefnin og hjálpa fólki að tala og hérna halda upp í samræðum við borðin þannig að þetta er svolítið gengið út á það að fá fólk til að tala saman og þannig að námsefnið uppbyggt að það er byggt upp með spurningum hvað heitir þau, hvaðan kemur þau hvaða dagur er í dag, hvenær áttu ammæli og bara það að komast í gegnum þessar spurningar og geta svarað þeim, það er bara alveg ærið starf fyrir þetta fólk sem er að koma og er nánast að koma beint úr flugvillinni. En svo kemur þetta aftur og aftur vegna þess að þau fá ekki mjög mikla þjálfun, held ég, utan þessa tíma. Og það er nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku. Og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því, en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjanda námskeið í annarskipti. Hann segi við mér svona í fríminútur með að þegar við eftir tíman. Heyrðu Baldur, hérna er til einhvers að vera að læra þessi íslensku? Já, segi ég. Veitu hverjir tala íslensku hérna? Nú bara Íslendingar tala íslensku. Og hann horfði á mig mjög vantrúaður.
0: Hann hefur haldið að Íslendingar töluðu ensku, eða hvað?
1: Hugsa ég, já, mentalega.
2: Tala allavega ensku við hann. Ég fyrir þó að hann kunni kannski ekki mikið í ensku.
1: Nei, og hann heyri samt ekki mikla ensku í kringum sig, sko, þegar þetta fólk er ekki í íslensku umhverfi. Þau eru einhver öðru umhverfi að því leiti sem að þau hitta Íslendinga, þá tala Íslendingan einhver ensku og bara mjög, sko, þó var kannski flestir í þessum hópi kunni einhverjar svona yes money all right ensku, að þá eru þeir mjög fáir sem kunna eitthvað svona bara til þess að geta komist í gegnum spurningar eins og sko hvað heitir og hvernig áttu ammæli.
2: Og hvað gerir þið þá íslensku kennararnir í Rauðakrossinum til að ná til þessu fólk sem ekki talar neitt annað en sitt móðurmál og er að reyna að láta tökum á íslensku?
1: Já, sko við þessi kennarar við tölum nú að lítið annað en bara ensku og því miður við tölum hvorki spænsku en í arabísku. Ég hef svolítið reynt að vera að læra nokkur orð í spænsku. Ég treysti mér í það, ég treysti mér ekki í arabískuna. Minnst að kosti ekki ég strax. En það sem ég hef gert er það að ég býtið bara, ég hérna sit með Google frænda og við höfumst við að glósa. Við glósum alveg í drep, bara ég skrifa niður öll orð í kafla dagsins og köflunum, skrifa þau niður og byrð Google að þýða og svo bara dembiði á fólkið svoleiðis. Og þau vita alveg sko, hvernig ég gerir þetta og þau vita að orðið er kannski ekki alveg rétta orðið í samhenginu hverju sinni, en þau skilja það alveg sko. Þannig að þau taka viljan fyrir verkið og eru afskaplega jákvæð þegar þau sjá að maður reynir að gera eitthvað svona í þessa veru fyrir þau og svo eru sum þegar að hugtökin eru kannski ekki alveg rétt sko, út, eða það er ekki alveg rétt orðin sem eru í þýðingunni og ég náttúrulega er ekki læsa á þessa arabísku þannig ég get ekki hjálpaði með það en þau hjálpa svolítið hvert öðru og þau sem skilja spænskuna eða enskuna Þau fá þetta sem þetta á íslensku, spænsku, ensku og arabísku og svo hefði verið með svona aukalega fyrir hérna ukrainsku og amharísku. En ef það er einhver önnur tungumál þá ég hef ekki, það hef verið svo fáir og þeir sem hafa talað einhver önnur tungumál þeir hafa átt einhverja vini sem hafa getað bjargað þeim með hinn tungumálun, gegnum hinn tungumálun. En þau sem hjálpa kvörtur og það eru sum sem eru fljótar að fatta en önnur. Að sko hvert rétta orði muni vera þegar að hugtaki er ekki

0: gegnum þá enskuna frekar að finna þá rétta hugtæki þar eða á spænskunni, ég get nú nota snöru líka til þess að finna orðin og þá sé ég að arabískan lítur öðruvísi hérna lykkjurnar, arabísku lykkjurnar lítur þá eitthvað eins öðruvísi út og hérna
1: þá er það ekki sama orðið
0: Nei, þá er það greinlega ekki það sama og var í fyrstu tilraun
1: sko hvað eru þið að kenna þeim þú ert búin að segja þeir eru að kenna þeim einfalda í íslensku eitt þá eru þið að kenna þeim kannski svona einfalda frasa þeir eru ekki að fara að kafa í málfræðina, beigingar og
0: ég leiðum svona málfræðina svolítið hjá okkur svolítið en sko ég veit ekki, mér finnst voga gaman þegar ég er að læra útlend tungumál sem ég kann lítið í mér finnst voga gaman að læra svona þulur eins og til dæmis að telja upp að tíu eða læra vikudagana eða eitthvað svolítið og mér finnst það svona þetta er eitthvað sem allir geta allir kunna á sínu tungumáli og þú veist alltaf hvað orðið þýðir þú þýlur eitthvað sem þú skilur ekki en að því þú kannt sömu þulun á þínu eigin tungumáli að þá veist alltaf hvað er hvað og þessi kjenslubók sem mér finnst bara að uppleiki bara býsna góð að hún gengur út á það að spyrja spurninga og svo koma inn á milli svona orðaforða bankar eins og svona myndir af svona húsbúnaði að mynda herbergi og þar eru blóm og sjónvarp og bækur og kaka og eitt og annað á borðinu og svona það eru pappa og mamma og af og amma og svona og svo spyrju, svo eru spurningarnar hérna, hvað heitir, hvaðan kemurðu, hvað heitir pappi þinn, hvað heitir mamma þín, áttu börn, hvað áttu mörg börn, hvað heita þau og bara það að leysa úr þessum spurningum er bara heilmikil þraut og þegar þau læra þetta þá, ég hef trú á því að þetta sé svona leiðin inn í tungumáli að reyna bara að svara svona hversdagslegum spurningum svo þetta með hvaða dagur er í dag hvaða dagur er á morgun hvaða dagur var í gær hvað varst að gera í gær, hvað ætlar að gera á eftir og það eru ýmsir möguleikar í boði ég ætla að lesa blöðin eða ég ætla að horfa á sjónvarpið eða að fara á ball eða fara á bar og fá mig bjór og svona Þannig að það er hægt að spyrja mýmislegt svona athafni daglegs líf sem leður ert komið með hvað ætlar það að gera í kvöld, hvað varstu að gera í gær og læra tíma dagsins, morgun, kvöld og dagur og hádegi og allt þetta.
1: En þú nefndir áðan sko þetta með að þegar Íslendingar nálgast þessa, þennan hóp.
0: Já.
1: Hælisleitendur til dæmis, þá bregðum við fyrir okkur ensku og gerum bara ráð fyrir því að við kunnum ensku en veistu, hefur einhverja tilfinningu fyrir því sko, eru hælisleitendur í einhverjum samskiptum við Íslandinga?
0: Nei, veistu, ég bara veit úlega lítið það og ég held að það sé bara mjög, mjög misjamt það er svona einn og einn svona dettur inn í það tengjast einhverjum og ég sérstaklega með Úkraínumennina sem að fá kennitölu og vinnu og koma strax inn í svona eitthvað íslenskt samfélag að þeirra staði náttúrulega allt önnur heldur en þessara frá sem eru að koma og ekki hafa kennitölu og þeim eru bara ekki allar bjargir bannaðar einhvern veginn og mér finnst alveg sorglegt að horfa á allt þetta fólk og nú eru við sem sagt fáum þarna á þetta námskið eins og segja það eru kannski 75 manns í einu en 75 manns á íslensku námskiði af meira en 1000 hælisleitendum frá Venezuela, það er ekki stórt hlutall. Og þetta er kannski eina, auðvitað eru ekki allir búsettir Reykjavík, sumir eru þarna, Keili og einhverjir eru á Laugavatni og svo framvegis. Og kannski einhverstur annars staðar landið, en þetta er sára lítið hlutall og ég held að þetta sé, og þau sko segja, þetta er eina tækifæri sem við fáum til að tala íslensku, það er að koma hingað. Og þegar við auður vorum hérna í vetur, þá vorum við hérna einhvern tímabili vorum við með íslensku 1 og 2 sko í gangi samtímis, þannig að annan námskeið var mánudag og miðvikudag og hitt var þriðjudag og fimmtudag, þannig að það voru sem fjóra dagi viku var einhver íslensku kennsla þarna í Árskógum og þá voru margir sem bara voru koma alltaf voru bara báðu námskeiðunum
1: og eru bara sólgnir í að læra íslensku
0: já
1: Og gera sér grein fyrir því að það er leiðina líkillina að samfélaginu.
0: Og sumir eru bara búin að, svo sumir halda áfram, það er þetta ung hjón sem voru bara sérstaklega áhuga sem hafa mætt alveg, held ég tekið íslensku eitt þrisvar sinnum. Þau voru komin í málaskóla Mími, læra íslensku þar og fengu, tóku þar einhvern flott próf, sýndi

0: einhvern, hann fengi 9, eitthvað strákurinn og konans líka það fengi príðis einhvern alveg reyndi í íslensku og voru ægilega stolt að þessu og þau hafði fengið hérna skilaboð frá útlendingastofnunum að, að þau fengi dvalarleyfi á Íslandi þannig að, að hérna, þau voru alveg alsæl og þegar maður kynnist þessu fólki hans fyrir að tala við það og hluta þessum spurningum í námsefninu er hvað gerir þú, hvað starfar þú já, já, ég er bakari, ég er kokkur ég er, er kennari og, og ég er hjúkrunarfræðingur og læknir og ég veit hvað þau eru þannig að, að það er svolítið að því að það er ekki talað að smætta sko, sko hópur, fólki er svolítið smætta með því að kallað bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi er fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mér sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir, það var til dæmis hérna eitt sem að ég hitti einhvern tíma spjalla við sem var svona hælisleitandi, nei sem var hérna fiskmatsmaður sig, annar verkfræðingur ég veit að hérna, svo eru hérna einn eða tveir hérna matreiðslumenn og kokkar sem eiga hann draum heitast hann að opna veitingahús á Íslandi en eins og ég segi, með þeim fá ekki kennitölu þá erum allar bjargibannaðar og það er vot dablet að segja sko hérna í námsefninu til dæmis í flutningu að því þetta er nú sem er frá 2011 og, og flóttamennir eða þeir útlendingar sem að læra eftir þessu, þeir eru svona frá Danmörku eða Póllandi eða einhverjum löndum sem að fólk var komið til þess að sækja sér vinna á Íslandi og þá var hluta spurningunum er hérna hvar ert þú að vinna? Og þá það bara horfaði ráman með bara tár í augunum og segja ég er ekki að vinna og þetta er bara sorgleitt maður bara eila já
1: mjög svo
0: þetta er bara mjög sorgleitt
1: þannig er, þetta heitir á nútíma íslensku mannauður gífurlegur
0: þetta er gífurlegur mannauður þarna í þessu fólki sem bara þráir ekki teitar heldur en að fá að taka til hendinni hérna á Íslandi
1: og er að læra íslensku til þess að geta
0: og er að læra íslensku til þess, já.

0: Þetta er lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Ég veit þú kemur í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhans.
1: Sérsvið Baldur Sigurssonar sem kennari og fræðimaður á menntavísindasviði voru læsi og ritun og stafsetning. Hann þróaði nýjar kennsluaðferðir í stafsetningu og kom á fót ritveri fyrir háskólanema þar sem þeir geta fengið aðstoð jafningja sinna við ritsmíðar sem tengjast námið þeirra. Baldur lauk BA-prófi í slavnesku málum og íslensku með bókmenntir og málvísindi sem auka greinar frá Uppsala háskóla í Svíþjóð og meistaraprófi frá sama skóla í slavnesku málum með tekknesku sem sérgrein. Hann hefur því þekkingu á tungumálum sem eru flestu íslensku mælandi fólki framandleg og hefur nýtt sér þá þekkingu við íslensku kennsluna hjá Rauðakrossinu. Það þó ekki svo að kunnátt að í slavnesku málum nýtist honum beint við íslensku kennsluna. Heldur betur hann málvísindarlegri nálgun og vélþýðingum til þess að ná til nemenda sinna sem tala mál sem honum eru framandi.

0: það er ekki sjálfgefið þótt þú fæðist á Íslandi og alust upp á Íslandi að þú lærir íslensku. Við erum að horfast í augu við þann einkennilega veruleika að það íslenska lærist ekki af sjálfu sér. Það er ekki nóg að hérna búa í landinu.
1: Nei, og sérstaklega ekki þegar að íslenska alls ekki og engan veginn eina málið sem talað í landinu.
0: Nei, útlendingarnir spyrja, byrju við...
1: Talar engin íslensku?
0: Talar einhver þetta tungumál.
1: En ein spurning að lokum. Já. Þú lætur nefndur þín að syngja.
0: Já, heyrðu. Ég læt við endum námskeiðið, sex vikna námskeiðið á því að syngja eitt lag. Og ég létu fyrst, þá prófaði ég að syngja hérna einhver tíma aftur, eftir Magnús Eiríksson. Og ég var lengi að velta fyrir mig hvaða lag ég geti látið að syngja. Og niðurstaða var svo að það er að vera einhver svona íslenskur blús. Og það er engin betri blúshöfundur á Íslandi en Magnús Eiríksson. Og þetta einhvern tímann aftur fannst þegar ég heyrði geti ég enn syngja þetta þá fannst mér bara, og hún syngur svo skýrt hún syngur svo hægt, hún flytur þessu svo hægt og framburðurinn hjá henni hann er svo látlaus og hann er svo skýr og hvert einasta orð einhvern veginn og hver einasta tilfinning kemur svo fallega til skila og ég hefði bara, vá, þetta er blúsin sem að þau vil geta lifa sig inn í og þau held ég að gera það líka Því að þetta er tilvera þessa fólks bara öll einn risa blús, sko. Og þau sungu þetta einhver staðar einhver tíma aftur liggur leið þínum veginn til mín, þetta er dálderfitt. Og þú segir, ég saknaði þín, og þetta er endurtekið, ég saknaði þín. Og þetta, sko, þó að þau ættu svolítið erfitt með að bögla öllu út úr sér sem að erindinu, þá þegar þetta kom, ég saknaði þín, þá bara var salurinn allur með ég saknaði þín, en að þetta var svolítið erfitt, þá tók ég hérna annað lag eftir Magnús sem að heitir Óþú og það er líka getið enn sem syngur það og ég spilaði alltaf getið enn fyrir þau vegna þess að textin er svo skýr hjá henni og það er svo auðvelt að fylgja henni og þetta er líka sem þau lifið og þau sungu, þetta gáttu þau öll lægt og þau gáttu öll lifa sinni þetta bara þú engin elskar eins og þú engin brosir líkt og þú engin grætur eins og þú og þetta bara var sko, já, einstu, þetta skildi þau
2: Við kveðjum með þessu lagi Magnúsar Eiríkssonar Óþú í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns Í orði af orði í dag sagði Baldur Sigurðsson okkur frá íslensku námskeiðum sem standa hælisleitendum til boða hjá Rauðakrossinum. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Ínberg Guðjónsdóttir höfðu umsjó með orð af orði. Viðmælandi þeirra í þættinum var Baldur Sigursson, prófessor emeritus í íslensku og læsi við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. Næsta á dagskrá er Eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Guðrún Eva Mínervudóttir, rithöfundur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Sko, ef man rétt, þá heyrði ég þetta tónverk fyrst þegar ég leigði með hljómsveit frá Akureyri sem að hétt eða heitir Vindva mei, við sem sagt byggum þrjú saman í svona kommúnu og þeir keftu mjög mikið á geisladiskum og svo heyrði ég eitt kvöldi að þeir voru að spila einhverja tónlist sem hljómaði bara eins og hún kemi úr annar vít þá voru þeir með þetta verk, TTUM eftir Arvo Pärt og Miserere og ég fór bara mjög fljótlega og náði mér í mína eigin diska þetta voru þeim tíma það svo langt síðan Svo getið verið með þetta bara alltaf í eyrun. Bara þegar ég var að labba í tímum í skólanum, þá var ég MH. En við sem satt, já, byggum þrjú saman á laugavegi 84 í íbúð sem að hafið áður hýst sovjaska sendiráðið, KGB. Það voru símatenglar í öllum herbergjum og líka inn á klósetti, þetta var mjög sérstöku íbúð. Og Arvo Pärt fikk að hljóma þarna oft og mikið og þeir voru með rosalegar græjur. Þannig að þetta fór einhvern veginn svona bara þreyktist inn í huga minn þessi verk og sérstaklega TTUM. Það er eitthvað við þetta verk. Ef ég ætti að reyna að lýsa því að þá myndi ég segja að það væri bara svo spennandi. Það er svona eins og að vera að ræða við einhverju manneskju sem er að segja frá einhverju mjög áhugaverðu og maður svona hangir á hverju orði og þegar ég hlusta á þetta að þá svona hangi á hverjum tóni þó svo að ég kunni þetta verka eiginlega utan að ég hlustaði svo mikið á það þegar ég var svona kringum tvítugt en svo hérna nýlega að þá tók algoritminn á YouTube upp á því að minna mig á Arvo og TTUM, þá hafði ég kannski verið að hvíla næðis í nokkur ár maður getur ekki alltaf verið að hlusta á sama og þá voru bara fagnaða fundir Já, ég held að mér finnst eins og það hljóta að vera fyrir hvert sem er spennandi að hlusta á þetta verk það er bara eitthvað það kraumar eitthvað og maður veit að það er eitthvað á leiðinu og ef maður veit nákvæmlega hvað það er þá er það bara eiginlega ennþá meira spennandi Já, þetta er bara svo heilagt. Hann er svo sé verið að minna mann á að sálinn sé til og það búi eitthvað undir og yfir í öllu lífinu og hverju einasta andartaki og það er ekki hægt að vera að hlusta á svona tónlist eða þetta verk og vera með einhverja svona kaldhæðna afstöðu til lífsins, allavega ekki svona rétt á meðan. Ég eyðilaði nokkuð partí með því að setja þessa diska á, að því að mér langaði bara svo að leifa fleirum að njóta. Og fólk bara þagnaði og það var bara, þurfti allir bara að fara eitthvað heim til sín að hugsa máli. En ég sagði alltaf að vinni mínu bara að ég elska þessa tónlist svo mikið að ég veit að ég á eftir að hitta þetta tónskáld sem ég veit ekki alveg hvernig ég gengur upp svona rökfræðilega séð, en þetta var alltaf mín tilfinning. Og svo bara einhvern tímann settist ég upp í flugvél í Berlín og var á leiðinni til Kaupmannahafnar. Og þá settist hann í leiðinu mér. Og ég þekkt hann af útlitinu, en mér fannst samt bara að neða, getur ekki verið. Svo dró hann upp nótur úr bakpokunum sínum og byrja að króta í nóturnar. Og ég var svo starstruck að ég einhvern veginn ég gat ekki einu svona heilsaðanum og sé eftir núna hvaða hefði örugglega verið gaman fyrir hann ef einhver 22 ára unglingur hefði hérna gefið sér fram sem bara aðdáandi númer eitt á Íslandi en ég bara var of yfirþyrmd og líka af því að ég var búin að segja svo oft að ég myndi hitta hann og svo gerðist það Já, maður finnur bara fyrir einhvern veginn sálar veruleikanum í sjálfum sér það er það sem þetta gerir við mann og það er góð tilfinning. Það er meira spennandi heldur en einhver svona yfirborðsleg efnisykja að mínu mati.
0: Við heyrum upphafið að Te Deum eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Tönu Kari Júfste stjórnar kammerkór eistnesku fílharmoníunar og Tallinn kammersveitinni.

0: Hér hljómaði upphafið að Te Deum eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Tönu Kaljuste stjórnaði kammerkór eistnesku fílharmoníunar og Tallinn kammersveitinni. Guðrún Eva Mínervudóttir valdi Eyrna konfekt dagsins.
1: Þetta var Eyrna konfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur. Gestur hennar í þættinum var Guðrún Eva Mínervudóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í maí síðastlinum. Næsta á dagskrá er Sagnaslóð í umsjón Birgis Sveinbjörnssonar en lesari með honum er Bryndís Þóraldsdóttir.

Ágætu hlustendur. Í þættinum hér á eftir ætlum við að fjalla Eskifjarðarheiði og atburði tengda henni, en sá heiðarvegur var tíma lang fjölfarnasta leiðin milli Héraðs og verslunastaðan á Austfjörðum meðan á tímabili einokunar verslunar Dana stóð. Þá var í lögum að ekki mótti versla nema þremur stöðum niður á fjörðum. Einn af þeim stöðum var Breiðuvík við Reyðarfjörð og megin þorri Héraðs búa var að hafa versluna viðskipti sín þar. Eskifjarðarheiðin einmitt milli Héraðs og Reyðarfjarðar en utar með firðinu með Breiðuvík. Á vefnum Umís EHF Environic má lesa lýsingu Stefáns Gíslasonar umhverfisstjórnunarfræðings á Eskifjarðarheiðinni og segir hann þar meðal annars. Eskifjarðarheiði var aðalleiðin af Héraði niður á Eskifjörð og Reyðarfjörð allt frá upphafi einokunarverslunar árið 1602 og fram yfir aldamóti 1900. Þessa leið fóru Héraðsbúar í Kaufstað, fyrsta stóru Breiðuvík við Reyðarfjörð og síðar á Eskifjörð. Sláturfé var jafnar rekið yfir heiðin á haustin og sömuleiðis var þetta póstleið frá 1786 til 1931. Sunnanpóstar Austfirðinga fóru til að mynda yfir heiðina á leiðsynni milli Eskifjörðar og Hornafjörðar, en þessi póstleið þótti einhver versta og erfiðasta póstleið á landinu. Frá Eskifirði lá leiðin þá fyrst yfir Eskifjara heiði upp á Hérað en síðan suður Breiðdalsheiði, Berufjaraskarð, Lónsheiði og Almannaskarð. Aldamóti 1900 voru farnar 15 póstferðir þarna á hverju ári, þar á 8 vetraferðir og 7 sumarferðir. Leiðin Eskifjara heiði hefst í Eyvindarárdal við minni Slenjudals og upphafið auðkennt með skilti við Mjóafjarðaveg. Strax í upphafi farið við brúna á Slenju sem líklega að grunni til frá því fyrir aldamóti 1900. Upphaflega var byggð brú yfir ána 1868 en að hana tók gjarnan af í Vorleysingum. Leiðin liggur síðan áfram eftir greinilegum vegarslóða í austurátt inn Tungudal meðfram Eyvindará og síðan Tungudalsá. Svínadalsá sameinast Tungudalsá úr suðri og nefnist tungan á milli ána Rani. Skammt frá ármótunum, norðanvert við Tungudalsá, í forna Tungusel, þar sem áður stóð sæluhús. Fer mörgum sögum af reimleikum í tíhúsi. Nokkur innar í Tungudal vaðið suður yfir ána. Þar eiginlega tvær leiðir að ræða. Annarkvort að fylgja vegarslóðanum eða hinni stikuðu gönguleið sem liggur yfir ána tölvert innar. Þar upp að vaðinu mýrlend en fljótlega komið aftur á vegarslóðan sem auðveldlega má fylgja alla leið yfir heiðina. Slóðin sneiðir suðurhlið Tungudals upp sónenda urð og beygir síðan til suðurs upp á urðaflöt sem hæsta svæðið á leiðinni. Vegurinn upp urðina listilega hlaðin og hefur hluti hans staði nánast óhaggaður frá því á árunum 1878 til 1882 þegar vegurinn var lagður. Höfundur þessara vönduðu vegklæðsla var Jón Finnbogason, vegaverstjóri frá Ásunastöðum í Breiðdal. Á þessum tíma var Eskifjarðarheiði í tölu þjóðvega og var því vegagerinn kostuð á landsjóði. Á urðafleti eru nokkra greinilega vörður en auk heldur er leiðin vel stikuð og auðratað eftir vegaslóðanum. Lítið stöð

Vatn er hann uppi skammt vestan við veginn. Skömmu sunnar á heiðinni sæluhús að vísu spölkotn austan við aðalleiðina. En er svo haldið til suður sér við Víná og niður með Víná dæld. Það fyrsta haglendið austan heiðar og það sagt að menn hafi staupað sig áður en til lögð í hann vestur yfir. Úr Víná dæld er haldið yfir Merargil sem sagt að drægi nafsitt að Meri sem gafst þar upp undan kvalböggum. Áfram haldið niður með innri Steinsá eftir Langahrygg niður í Kálg en svo nefnis byggðin í Eskifjarðardal. Leiðin liggur að eyðibýlinu Veturhúsum og síðan áfram á leiðarenda við vegamóti Bleiksá rétt innan við kaupstaðinn í Eskifirði. Þannig lýsi Stefán Gíslason meðal annars Eskifjarðarheiði og í lok lýsingar sinnar mælir hann með heiðinni sem henturi og örugri hlaup og gönguleið að mista kosta sumri til fyrir áhuga fólkum útivist og holla hreyfingu. Heiðin 640 metra há og milli byggða á Héraði og Eskifjarðardals voru 25 kilometrar meðan bæirnir Veturhús í Eskifirði og Dalhús á Héraði voru í byggð. Þó að leiði mun styttri meðan Þuríðarstaðir á Héraði voru í ábúð en seinast var búið þar árið 1904. Svo var tíð að ferðir yfir heiðina voru nauðsynlegu þáttur í lífsbaróttu fólks eins og framkomi lýsingu hjá Stefáni Gíslasinni. Í bóksinni leiftu frá liðnum árum fyrsta bindi sem útkom hjá Hörpu útgáfunni 1981 hefur Jón Kár Ísfeld meðal annars safna saman fróðleikum Eskifjarðarheiði og ýmsa atburði sem þar áttu sér stað. Nefnir hann þann hluta örlagastundir á Eskifjarðarheiði. Þar á meðal eru þættir sem Bergþóra Pálsdóttir frá Veturhúsum í Eskifirði skrifaði. Hún var fædd 1918 og lést 2007. Bergþóra var alin upp í Veturhúsum og við heyrum fyrst þar sem hún skráði Þrekrón Jóhönnu. 20. maí 1900 gisti stúlka á Dalhúsum í Eyvindaródal. Hún var á leið til Mjóafjarðar og ætlaði inn dalinn Slenjudal og yfir Mjóafjarðarheiði. Þetta talsvöld löngleið en ekki hættuleg meðan sést til fjalla og dala en flestum torsótt og hættulegi tókumyrkri og því verra veðri. Vegleysa þessa dali og heiðina en auk þess var enn vetrafönn á fjöllunum. Stúlkan var ókunnu þessari leið en treysti tí að hún kæmist réttan dal og svo rétt heiðarskar milli fjall og tindana sitt hvora megin við heiðarskarðið. Skyndilega skall þokan á. Hvar hún var þá stödd er ekki kunnugt en upp á snjó til fjalla var hún komin eftir því sem hún sjálf hefði sagt frá. Veður blíða var en ekki hláka ýmist þoka eða sólskin. Þarna var þessi stúlka að ráfa á níunda dægur áður en hún komst í byggða. Hún kleif fjöllin beggja megin í dölunum og ekki hvað hún hafa vitað hvert hún átti að halda. Þarna týndi hún öllum farangri sínum. En af einhverjum óvituðum ástæðum komst hún niður í hlíðar Eskifjarðardals. Var hún þá orðin svo illa haldin á snjóbirtu að hún er orðin blind. Fram og aftur, aftur og fram, þreyta, vanmáttur, sljóleiki, hungur og annars slíkt, jóka erfileika hennar, auk blindunar. Oft rasa hún á fjall en reis á fætur lítið sem ekkit meitt en haldin sárindum í bíli. Allt í einu verður hún þess vör að hún hrapar. Hún hefur farið fram á kletti, utarlega, í svo kallari Merargilshæð. Við þetta fallaut hún meðsla á höfðinu og mistið meðvitundum stund að því er hún sjálf taldi. Snjórin hlífðinni við frekari meðslum í fallinu. En það vildi henni líka til lífs að lækjarsitra sendi úða yfir höfuð hennar og vakti hana aftur til meðvitundar. Þá var hún orðin svo þjökuð að henni fannst þegar hún var að vakna að hún væri komin heim til sín og væri að hengja fötin sín upp í herberginu sínu. Klætti hún sér þarna úr utan yfir fötun sínum og skildi þau þar eftir. Að mestu leiti blind og aðfram komin reyka hún svo áfram stefnu laus en með einhverju óljósri trá og von að komast farsallega á leiðarendan sem hún hafði ætlað sér. Hugsunin var orðin afar sljó en lífslöngunni vakti. Svo heppilega vildi til að morgunin sem stúlkan kom niður í Eskifjarðardal af Eskifjarðarheiði og í augsinn við Veturhús var bóndin þar, Páll Þorláksson, byrjaður að vinna við þak og hlöðu sem stóð framan við íbúðarhúsið þar að segja dalsmegin við það. Við verki með honum var vinnumaður hans sem hétt Pétur Kjartansson. Var þeim ósjálfrátt lítið inn til heiðarinnar.
sáu þeir þá ljósklædda mannveru vera fikra sig upp og niður með læk sem rennur innst í dalnum. Urðu þeir þegar ásáttur að fara tafa laust til þessara mannveru því að eitthvað var bogi við hegðun hennar svo hún hlaut að vera hjálparþurfi. Heldu þeir nú fram dalinn. Þeim varð annars hugar við þegar þeir sáu að þetta var kona á nærklæðum einum fata. Töluðu þeir til hennar úr nokkur í fjallað þegar þeir sáu að hún varð ekki nálaða þeirra vör. Var henni mjög hvert við þegar hún varð návista þeirra vör. Bar hvortvekja til með það að einveran og þögnin hafði vara svo lengi og svo hitt að hún sá þá ekki fyrir þeir áttu örf á að faðma ófarna til hennar. Hún hafði heyrt niðin í læknum en ekki séð til að komast yfir hann. Þeir félagarnir leittu svo stúlkan á milli sín heima veturhúsum og undruðust þeir jafnframt hvað hún var hress og gat skýrt vel frá ferðum sínum. Þegar heim kom var fyrst fyrir að gera höfusári hennar. Síðan voru augu hennar þvegin en í þau var komin mikill gröftur. Undir eins og eftir var henni veitt næring og loksláttin leggjast í svefs. Var það breyða fyrir alla glugga á herberginu sem hún var í vegna augnveikinnar sem auðsjáanlega var á háu stigi. Páttbóndi hraðaði sér nú út í Eskifjara kaupstað og tilkynnti sýslumanninum Axeli Tuliniusi að stúlkan væri komið fram og dveldi í veturhúsum. Frétt var nokkru áður komin frá Mjóafirði það að stúlkan Jóhanna Þorvarðardóttir sem lagt hefði að stað þanga frá héraði væri ekki komið þangað. Þegar sýslumaðurinn fekk nú þessar góðu fréttir hjá Páli, bað hann að fara daginn eftir upp á hérað að Þuríðarstöðum og láta vita að stúlkan væri komið fram. Þaðan yrði svo boðin flutti Mjóafjarðar. Jóhanna óskaði eftir því að læknir eru sóttur. Héraðslæknirinn á Eskifirði, sem þá var Friðjón Jensson, var ekki heima. Var því að sækja lækni á báti Fáskúsfjarðar. Gerði hann að höfusári Jóhannu betur en hægt hefði verið að gera við frumstæð skilirði á veturhúsum. Athugaði hann svo nánar andlegt og líkamlegt heilsufar Jóhannu og virtist það í sæmilögu lagi nema vegna augnanna var Jóhanna að vera í hálmyrkri viku tíma. Jóhanna dvaldi tveggja vikna tíma á veturhúsum en fór þá með skipi til Mjóafjarðar. Þegar Jóhanna fór hérna eftirminnilegu ferð var hún að heimsækja systur sína í Mjóafirði sem Magnea hét. Var þetta hreisti fólki mesta. Það er líka því til sannindamerkis að ekki myndu margar konur hafa þólað þá þrekraun sem Jóhanna varð að þóla á Eskifjaraheiði á vordögum ársins 1900.

0: Danshljómsveit Friðjóns Jóhannssonar flutti lag Önnugi Helgadóttur, Grænkandi Dalur, en textan þýtti Sveit Bjarnason. Næst heyrum við aðra frásögn Bergþór Pálsdóttur en nú af hrakningum enskra hermanna.
1: Veturinn 1941 til 1942 var eins og kunnugt er allmikið setulið á Reyðarfirði. Það mun hafa verið þjálfað þar í ýmsum heræfingum, meðal annars í gönguferðum. Var þá stundum farið til fjalla, en oftast milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar eftir veginum sem liggur meðfram ströndinni og er það kringum 3 tíma gangur. Oftast voru þessir menn sem á ýmsan hátt myndu á múmíur vegna aga og klæðnaðar með bakpoka sem vóum 60 pund, byssu og skotbelgi. Margt verður fólki hér á Austurlandi sjálfsagt minnistætt frá dvöl þessara manna. Mér mun seint og minni líða sá atburður sem nú skal reynta greina frá. Hinn 19. janúar 1942 var úrhellis rigning svo að vötn uxu til muna. Um nóttina birti til og fraus þá svo skyndilega að ekki náðu að þorna af steinum. Urðu því allir melar ísaðir, grunnstingull kom í vötn og fannir urðu svellagðar ofan. Á Eskifirði hafði verið kolalaust tíma. Margir áttu því á skornum skamti til eldiviðar og þeirra á meðal vorum við. Síðustu dagana höfðum við orðið að notast við rusl það sem tilfjall á heimilinu. En nú var kolaskip komið þar í höfn og beið losunar. Hinn 20. janúar var stillt og bjart veður, svo hvergi sást ský á lofti. Bræður mínir, Páll Pálsson sem bjóð þá með móður okkar, Þorbjörgu Kjartansdóttur, í veturhúsum við Eskifjörð, næsta bæ við Eskifjarðar heiði og Magnús Pálsson þá 15 ára, fóru þennan morgun til að vinna við uppskipun úr kolaskipinu. Við systur tókum þá að okkur fjárhirðingu og aðra gæslu gripa á meðan. Kvöldið áður hafði tapast ein ær frá húsum meðan Páll var að gefa fénu. Hvernig sem á því stóð gat hann ekki fundið hana þrátt fyrir ærna leit áður myrkri skall á og var hún því úti nóttina. Til þess að bræðurnir kemust til vinnunar buðumst við systurnar til þess að leita ærinar og fórum við mæðgur allar af stað í birtingu morguninn og höfðum við okkur poka. Árið áður hafði fallið skriða inn í dalnum og það sem hlíðin er öll kjarri vaxin var þetta dálítið af kalviði. Þarna varð móður okkar eftir og týndi eldivið í pokana en við gengum lengra og fundum ána í fullu fjöri inn í dalsbotni. Ég segi frá þessu aðeins að því að þetta furðulega flan ærinar varð óefa til þess að við höfðum nægan eldi við þennan dag og hérna örlega ríku nótt sem í hönd fór. Klukkan 3 fór að þykna í lofti og klukkan 4 munu hafa verið komnar áleiðingar í fjöll. Þá fórum við að gá að fénu en vantaði nokkrar ær og fór ég að leita þeirra. Þegar heim kom klukkan 5 var komin suðaustan rumba og rigningarslit. Munum við systur þá hafa verið orðna þreyttar og leiðar á fjármennskunni því að við mundum ekki hvort við hefðum gengið öruglega frá lokunni á húsi því sem við létum seinast inni. Klukkan 7 kvöldi var búið að losa kolaskipið og lögðu bræðunni þá strax af stað heim en þá var komin grenjandi suðaustan stormur og rigning. Voru þeir því þreyttir og mjög illa til reyka er þeir komið heim klukkan rúmlega 8. Klukkan 10 voru allir búnir að taka á sig náðir, en svo ömurlega lét veðrið í eyru móður minnar að hún fékk sig ekki til þess að slökkva ljósið í herbergi sínu, en glugginn snýri að heiðinni. Seint á 11. tímanum óskapaðist veðrið svo að Páll fekk áhyggjur af og taldi vissara myndi vera að gá að grip húsunum ef vera kynni að þeim hefði ekki verið vandlega lokað. Talaði hann þá til Magnúsar, en hann svaf mjög vært. Páll bað þá Kristínu systur okkar að koma niður og gæta dyrana meðan hann færi út. Hún gekk gólf í köldum ganginum og óttaðist bróður sinn. Það bil sem hún gat farið að búast við honum, sér hún mannshönd fálma upp á gluggan. Henni flög það fyrst í hug að Páll hefði dottið og slasast, en einhver innri rödd sagði henni þó að þetta hefði ekki verið hönd Páls. Hún beið enn litla stund en hugði svo fara til þess að sækja okkur hinn til aðstoðar. En þá knúði Páll dyra og var með nærri meðvitundarlausan mann í fanginu. Þegar Páll fór út var veður ofsinn svo mikil að hann varð að neyta allrar orku til þess að reka ekki burt frá húsinu og af leið. Einni var svo dimmt að hann sá ekki handa skil. Ekki hafði hann ljós með sér því það voru ekki til nema olíulyktur á bænum og hugðan að ekki myndi hægt að halda ljósi á þeim í þessu hvassviðri. Er hann kom að fjárhúsunum var þar allt í góðu lagi og ætlaði hann þá að ganga við hjá hesthúsinu sem var vestan við bæinn. En er hann átti skamma leið þangað, sá hann að hann var að ganga á einhverja dökka þúst sem þó hreyfðist. Hann hélt að þetta væri eitthvað sem hefði fokið, en er hann gætti betur að, sá hann að þetta þokaðist á móti veðrinu. Hann sá enga skil smíða þessu í myrkrinu og andartak datt honum í huga leggja af leið og láta þetta eiga sig. En bagði fljótt frá sér hjátrú og lítilmennsku og gekk nær til þess að sjá hvað þetta væri. Hann beigði sig svo niður til þess að gá og sá að það var maður sem skreið á fjórum fótum en datt alltaf öðru hvoru. Maðurinn varð ekki Páls var fyrir hann tók á honum og reist hann upp. Þá sá Páll að þetta var hermaður. Páll gat ekki losað byrðina af manninum úti af því allar ólar voru orðna svo þrútnar af bleitu að þær gengu ekki gegnum hringjurnar. Varð hann því að bera mannin til bæjar með því sem hann hafði meðferðis. Þau Kristín klætta nú úr blautu fötunum og í önnur þur, en móður okkar klættist og fór niður, hitaði kaffi og sá honum fyrir næringu. Maðurinn hrestist furðu fljótt og gerði þeim þegar skiljanlegt að fleiri menn væri úti. Móður mín kom þá og sagði mér hvers þau væru orðin vísari. Ég hraðaði mér á fætur og við settum ljós í alla glugga. Páll lagði hinn ókunna mann í rúmið sitt og sofnaði hann fljótt. Síðan vakti hann Magnús og sagði honum að ekki myndi vera svefn að ræða að sinni. Magnús klætti sig þá í skyndi og þeir byggu sig út í óveðrið með olíulukt sem þeir reyndu að skýla með sjálfum sér ef vera skildi að hinni nauðstöddu menn yrðu þeirra frekar varir. Þannig hófu þeir leitina mönnunum sem þeir vissi ekki hvort voru margir eða fáir. Bráðlega funduður tvo menn sem voru komnir heim á tún og reyndu að fikra sig heim á bænum. Þeir höfðu séð ljósin og vonuðu að hjá þeim væri bjargar von. Bræðurnir héldu nú að þeir hefðu auðveldlega fundið alla þá sem þarna voru í nauðum staddir, en það fyrsta sem gestir þeirra reyndu að koma þeim í skilningum er þeir máttu mæla var það að enn fleiri menn væri úti, já mikill fjöldi manna. Það lána erri að okkur fjöllust hendur við þessar fréttir, en þeir bræður fóru samt að vörmu spori út í fárviðrið og héldu áfram að veiða menn alla nóttina. Við konurnar höfðum líka nóg að gera. Það þurfti að hjálpa svo að segja hverju mann úr fötunum og eðlilega þurftu allir að fá heitan drykk og einhverja næringu. Þegar það brauð sem við áttum bakað var gengið til þurðar, voru bakað pönnukökur og flatbrauð. Reynt var að þurka föt þeirra en það gekk erfiðlega vegna þess að ekki var nema eitt eldstæði í húsinu og eldi viður af skornum skammti. Við tókum allan þann fatnað sem við áttum til að skýla þeim með, einnig kvenfatnað. Að síðustu var ekki annað til en sængurföt sem vafið var utanum þá, sem hinnir prúðu og þakkláttu gestir tóku öllu vel sem að þeim var rétt. Við skildum ekkert í ensku og það gerði okkur allt erfiðara. Mennirnir virtust allir vera fúsir að veita aðstoð og hlúa hver að öðrum. Létu við að fara ofan í rúmin eins marga og þar gáttu komist, en skiptum eftir einn eða tvo tíma eftir því sem ástóð. Vatnsleiðsla var ekki í húsinu og urðu bræðurnir því að sækja vatn í skjólum í brunn sem var

90 metra frá bænum. Urðu það margar ferðir því að bæði var það að illa hélst á vatninu í rokinu og mikið þurfti að hita. Þegar leið undir morgun urðum við eldiviðar laus. En það vildi til að Páll átti nokkra girðingastaura nála

glataðist skömmu eftir að hann fluttur heim til okkar. Lík hins þriðja fannst ekki fyrir en daginn eftir, rekið af sjó. Engin sími var á bænum og var því ekki hægt að kalla þannig á hjálp þegar dagaði. Þó sími hefði verið og hægt hefði verið að ná sambandi við stöðun á Eskifirði um nóttina, hefði það reynst tilgangslaust meðan á óveðrinu stóð, því að þverárnar runnu saman yfir öll nes og eyrar fyrir neðan brekkur og því ófærar yfirferðar. Vera má þó að hægt hefði verið að bjarga þeim fjórum mönnum sem létu lífið utan við þessar ár. Munu þeir hafa komist á undan aðalflokknum og við illan leik sloppið út fyrir árnar. Því er bræðurnir byrjuð að leita, var þeim ekki uglust að þeir hefðu heyrt hljóð fyrir utan árnar, þrátt fyrir veðurknýin. Þeir gerðu tilraun til bjargar, en sér til sorgar urðu þeir að viðurkenna að þeir gátu ekki nálgast hinna nauðstöddu menn. Þverár þessar renna skammt fyrir utan veturhús. Veðrið hélst óbreytt til klukkan þrjú nóttina, en þá mun hafa verið fyrir að draga úr storminum og úrfellið minkaði, þó var nokkur rigning alla nóttina. Vötn minkuði fljótt og klukkan níu að morgni voru þverárnar orðnar væðar fyrir fullhrausta menn. Klukkan tíu kom breskur yfirfóringin að veturhúsum og sá hvernig komið var. Var hann á leiðin í Eskifjarðardal til þess að vita hvort hann yrði leiðangursmanna var og hvernig ástatt væri fyrir þeim. Brá hann skjótt við út á Eskifjörð og kallaði saman hjálpalið úr hernum. Komið þá og nokkri menn af Eskifjörði sem vildu veita aðstoð, til dæmis héraðsleknirinn Einar Ástráðsson og Jón Brynjólfsson, bóksali, sem með sinni ljúfu og rólegu framkomu veitti eins konar öryggi og birtu inn í starfið sem enn var nóg fyrir hendi. Mennirnir voru allir fluttir út eftir kvöldið og voru þá flestir orðnir svo frískir að þeir gátu gengið út á Eskifjörð sem 5 kilometra leið. Nokkrir voru þó borðnir á sjúkrabörum en lík hennar látnu voru geymd heima á veturhúsum að undanskildum þeim sem létu lífið fyrir utan þverár. Alls létu þarna lífið níu menn. Flestir voru þessir menn vel búnir í klæðum, en þó muni nokkrir hafa treystum of á hinn bjarta morgun og byrðina sem myndi halda á þeim hita hinna erfiðu leið. Nokkrir höfðu verið svo óheppnir að tapa af sér skóm og sokkum í örbleitu og vatnagangi á leiðinni og voru þeir með bólgna og sáruga fætur. Vafalaust hefði þessi ferð orði giftusamlegri ef flokkurinn hefði geta farið ákveðna leið frá Reyðarfirðum Svínadal og yfir Hrævarskurð niður til Eskifjarðar. En vegna svella og harðfennis urðu þeir að snúa við frá Hrævarskurðum, halda áfram út Svínadal, svo inn Tungudal og þá leið upp á Eskifjarðarheiði. Þetta mun hafa tafið á 3 til 4 tíma. Í byrjun ferðarinnar eða í Svínadal voru þeir líka í heræfingum sem tóku nokkur tíma. Þegar þeir svo loksins komu upp á heiðina var orðið dimmt. Innst í botni Eskifjarðardalsins renna 2 þverár, ytri og innri steinsár og eru að jafnaði báðar nokkuð vatnsmiklar og vondar yfirferðar. Í þetta sinn eins og svo oft áður voru þær ekki færar og urðu vesalingsmennirnir því að klífa upp með þeim aftur og alla leið upp fyrir brúnir þar sem þær voru ekki orðnar eins umfangsmiklar. Á þeirri leið mun yfirmaður þeirra hafa fótbrotnað og var talið að það hefði á sinn hátt valdi dauða hans. Þess má geta maðurinn sem líkið fannst af út við sjó hafði gengið sig út af kletti inn við steinsár í myrkrinu. Ólafur Pálsson, bróðir minn, bjó þegar þetta gerðist í Eskifjarðarseli, beint á móti veturhúsum. Kvöldið, hinn 20. janúar, klukkan að ganga 12, sá hann af tilviljun ljósin og umferðin á veturhúsum. Skildi hann þegar að eitthvað myndi vera að. Hann hafið þá tal af Jóhanni Björgvinssyni, sem líka bjó í Eskifjarðarseli, og vildu þeir þá komast yfir Eskifjarðará, sem rennur milli bæjana, og vita hverju þetta sætti. Hestar voru þá á gjöf og við hendi. En áun rann þá yfir allar eyrar á nes, svo engin vegur reyndist að komast yfir hana. Íbúðarhúsið á veturhúsum var mjög lítið, ein hæð og rís með dálitlu porti. Niðri var aðeins ein stofa, eldhús, búr og dálitil forstofa. Er því skiljanlegt að þröngt muni hafa verið í húsinu sem hýsti 48 gesti þessa örlega nótt.

Við vorum öll orðin mjög þreytt og af okkur gengin þegar þessu var lokið. Og í fyrstu var þetta allt í meðvitund okkar eins og þungur draumur eða martröð. En þakkar orð og fyrirbænir þessara góðu gesta yljuðu okkur hjarta og mylduðu það sem okkur fannst sárast að ekki skildi auðið að bjarga öllum þeim sem þarna voru á ferð.

Þetta var lag Óðins G. Þórarinssonar, Blíðast í blær. Textan gerðuðu Magnús Stefánsson og Þórólfur Friðgeirsson. En að lokum heyrum við gamla frásögn frá Þuríðarstöðum sem voru hér að smegin við Eskifjarðarheiði. En þar bjó á árunum 1870 til 1890 bóndi er Jón hét Bjarnason, ættaður úr Fellahreppi í Fljótsdalshéraði. Eftir syni hans Bjarna hefur Jón K.R. Ísfeld eftirfarandi. Á Þuríðarstöðum var jafnan tekið á móti ferðamönnum sem þurftu hressingar með eða gistingar á ferðsinni yfir Eskifjarðarheiði því að langu vegu var að Dalhúsum sem var næsti bær við Þuríðarstaði eins og sagt hefur verið frá hér að framan. Það kom fyrir að Jón bjargaði heimtins í mönnum sem gefist höfðu upp sökum ófærðar, óveðus eða þess að þeir urðu örmagna undir bagga sínum. Samkvæmt frásögn Bjarna skal minnast atvika frá þessum árum. Jón var einsinn að koma yfir Eskifjarðarheiði frá Eskifirði. Veður var dágott en ófær mikil. Þegar Jón kom upp á heiðina, gekk hann það fram á mann sem gefist hafið upp undir þungum bagga. Jóni tókst að koma þessum manni heima Þuríðarstöðum þar sem hann við kressingu og hvíld. Þessi maður gat svo haldið heim til sín daginn eftir. Svo var það annað skipti rétt fyrir jól að nokkri menn voru að koma frá Eskifirði. Að sjálfsögðu voru margir bakkandi þungir þar sem í þeim var jólavarningurinn. Fólika svo að sömi mannana náða að Þuríðarstöðum en aðri gáust upp á heiðinni. Eftir tilvísun þeirra sem komust að Þuríðarstöðum tókst Jóni að finna þá sem gefist höfðu upp, tókst honum giftusamlega að koma þeim heim og þannig bjargaði. Ekki er kunnugt hvort manntjón hafi orðið á Eskifjarðarheiði meðan Jón var á Þuríðarstöðum. En eitt sem lá nærri að illa færi skal nú nánar sagt frá því. Maður hétt Runólfur og var hann almennt kallaðu kvæðarungi. Þetta viðurnefni sitt fekk hann af því að hann var skáldmæltur og oft með vísur og kvæða á vörunum. Hert hef ég að aðalega hafa hann haldið sig í norðurbyð Reyðarfjarðar en muni hafa ferðast mikið Austfirði og víðar. Kvæðarungi hnefti einu sinni suðaustan krapahríð á leiðsynni yfir Eskifjarðarheiði. Það mun hafa verið í mars eða apríl 1882. Bakkinn sem hann hafið á bakkjunni var þungur og veðurofsinn var mikill. Fór því svo að lokum að kvæðarungi varð uppgefin undir bakkanum. Hjá stórum steini losaði hann sig við bakkan en barði síðan niður af heiðinni og áfram út dalinn. Fór það svo að hann lenti fram hjá Þuríðarstöðum án þess að gera sér það ljóst eða hafa nokkra hugmynd um það að hann hafi hvílt sig í skjóli sem honum fann sérstaklega gott en það var einmitt bæjarveggurinn á Þuríðarstöðum. Það var komið að kvöldi. Konu Jóns, Vilborgu Indriðadóttur Hallgrímssonar frá Eyri í Fáskúsfirði, var þó einmitt gengið út. Vildi hún grenslast fyrir það hvort hún sæi ekki eða heyrði til ferðamanna eins og hún var vön að gera á hverju kvöldi þegar eitthvað var að veðri. Gengur hún út fyrir bæjaveggin. Sér hún þá óljóst eitthvað á hreyfingu. Hún kallar þá og spyr hvort nokkuð sé þar. Var kallað veiklulega á móti og sagt að kallar að ég vill að deyja. Brá hún sér þá inn og bað Bjarnason sinna að fara út og hjálpa manninum inn. Maður er reyndist vera kvæðarungi, döðvona af kulda og þreytu. Bjarni var þá innan tvítusaldurs. Tótti honum sérstaklega væntum að hafa bjarga kvæðarunga því að hann hafði gaman af kveðskap hans og frásögnum sem voru alltaf skemmtilega sagðar. Kvæðarunga var nú hjúkra þarna og gefin heitt mjólk, svo var hann færður í þurr föt. Ekki man ég, sagði Bjarni, hvað kvæðarungi var fljótur að ná sér eftir hrakningin svo hann er í ferðafær, en hann lá í rúminu daginn eftir. Heppin var kvæðarungi að húsmóðurinn skildi koma út á þessari stundu því að nóttina fristi og gekk í norðustan storm rosa. Svo langt var að Dalhúsum að mjög þreyttur og hrakinn maður á krapahríð myndi ekki hafa lifað á nóttina. Ekki gat kvæðarungi með nokkuri vissu sagt hvar hann hefði skilið baggan eftir. En þegar veður batnaði, laði Bjarni af stað til að leita hans. Loks fann hann bakkan undir stórum steini utan við Slenjudalsá. Þegar kvæðarungi hafði fengið fulla sansa eftir hrakningin, orti hann þessa vísu. Það er æðsta ósk mín nú, einsta minnishjóli, bæði hjónin, börn og hjú, blessi hæða sjóli.
Þetta var greiðsla kvæðarunga fyrir áminnst aðhlynningu. Það var ekki heldur venja þeirra þurjaðast að hjóna að taka borgun fyrir gistingu eða góðgerðir, enda peningar ekki hvers maður svasa á þeim árum. Flesti letur líhu og velvild duga fyrir gistingu og góðgerðir. Aðri gerði einhvern greiða, ef svo bara undir, svo sem eins og Hallgrímur Víglundsson. Hann kom norðan á Langanesströnd og bar með sér tréreku. Leiðum að rétti Jóni á þurjastöðum hana saðan, þetta getur nú haft fyrir nætugreiðan.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með sagnaslóð. Lesari með honum var Bryndís Þóraldsdóttir. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2010. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartadóttir, segir fréttir. Að minnstakosti tveir eru látnir og tugir særðir eftir árás á alþjóðaflugvöllin í Ríad, höfuðborg Sádi Arabíu, í dag. Nokkri hinna særðu eru í lífshættu. Starfsemi flugvallarins hefur verið stöðvu tímabundið og fjölda flugferða aflýst. Grunur beinist að hútum en þeir hafa ekki lýst árásinni í Ríad á hendur sér. Nú hefur einni verið tilkynnt að skotflug hafi lent nærri alþjóðaflugvöllinum í Damman, samkvæmt hernarbandalagi undir forystu Sádi Arabíu. Þrír létust í árásum húta á tvo flugvelli í Sádi Arabíu fyrr í vikunni. Mikil neyð ríkir enn á Gaza þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi fyrir ári. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, segir samtökin hamast við að tryggja lífsgæði fólks á Gaza nú þegar veturinn er að skella á. Nánast allir á Gaza hafast við í tjöldum eða lélegum skýlum.
2: Við vitum að vatnslagnir eru í algjöru ólagi. Þannig að það verða líklega flóð, bæði vatn og skólp sem mun flæða um svæðið og við erum að hamast við að tryggja að lágmarka skaðan af þessu og tryggja fólki betra skjól og hlýjan fatnað.
1: Enn er erfitt fyrir hjálparsamtök að flytja fólk og vörur inn á Gaza. UNICEF er eitt stærsti mannúðaraðilinn á svæðinu. Birna vonar að alþjóðasamfélagi gleymi ekki mannúðarkrísunni á Gaza.
2: Og krísur séu veldisvexti í heiminum, þá eru við þarna að tala 2 milljónir manna sem að eru í landfræðilegu búri sem er stöðugt verið að minka og gera aðstæður þeirra ómennskari. Þeirra líflína er að við munum eftir þeim, að við fjármögnum hjálpina sem þeir þurfa og við ítum á stjórnmálamenn að tryggja friðurinn sem átt að koma með vopnahléinu komi fyrir íbúa Gaza.
1: Segir Birna Þórarinsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, krefst þess að Úkraína hætti árásum á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar vegna hækkandi dísilolíuverðs. Hann vill einnig að Úkraínumenn kjósi sér nýjan forseta til að binda enda á stríðið. Trump samdi í gær við Vladimir Putin, rússlandsforseta, kaup á 1800.000 tonnum af dísilolíu á næstu 3 mánuðum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, gagnrýndi samningin og sagði hann fjármagna stríðsrekstur rússa. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ítrekkaði stuðning Íslands við Úkraínu á samfélagsmiðlinum X í dag og hvatti til viðskiptaþvingana gegn rússum. Karlmaður lést eftir árás tígristýrs í dýragarði í Júrvíkurskýri á Englandi í dag. Hann fór inn á afgirt svæði fyrir dýrin. Lögregla segir að maðurinn hafi verið alvarlega særður eftir árás tígristýrsins. Hann var úrskurðaði látin á vettvangi. Dýragarðinum var lokað vegna atviksins og verður lokaður minnst fram á mánudag. Fréttu vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veður fregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Gefin hefur verið út gul veðurviðvörun sem tekur gildi annað kvöld fyrir Suðurland vegna suðaustan storms. Sjá nánar veðurviðvaranir á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðlæg 8, 5-10 metrar á sekundu og skúrir. Suðaustan 8-15 og rigning á morgun en hægari annað kvöld. Hiti 7-11 stig. Suðurland. Hægt vaxandi suðaustanátt og úrkomi lítið, 15-23 metrar á sekundu og fer að rigna seint annað kvöld, hvassast við sjóun, hiti 4-10 stig. Faxaflói, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, dálit til væta á annesjum, annars þurft að mestu, bætir í vind seinnipartin og annað kvöld og fer að rigna, hiti 5-9 stig. Breiðafjörður, suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og þurft að mestu en dálit til væta vestan til fram eftir degi. Hiti 4-9 stig. Vestfirðir. Suðvestan 3-10 og dálitlar skúrir. Hiti 3-8 stig. Suðaustan 3-8 og dálitil væta en styttir upp eftir hádegi. Hiti 4-9 stig. Bætir í vind annað kvöld. Strandir á Norrland vestra. Suðaustan og austan 3-8 metrar á sekundu bjart með köflum og hiti 4-9 stig. Bætir í vind annað kvöld. Norðurland eystra. Fremur hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og bjart að mestu. Hiti 4-9 stig en allvíða líkur á næturfrosti. Bætir í vind annað kvöld. Austurland að glettingi. Hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum. Hiti 4-9 stig yfir daginn. Bætir í vind annað kvöld. Austfirðir. Suðaustan gola, stöku skúrir og hiti 5-9 stig. Bætir í vind annað kvöld. Suðausturland. Fremur hæg breytileg átt og dálitlar skúrir. Vaxandi austanótt síðdeis 13-20 metrar á sekundu og rigning seint annað kvöld. Hiti 4-9 stig. Miðhálendið. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum. Hægt vaxandi suðaustanótt eftir hádegi 15-23 annað kvöld með rigningu eða slyddu sunnantil. Hiti 0-6 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skúrir. Austan 8-15 og rigning á norður og austurlandi en dregur úr vindi og styttur upp á þeim slóðum hádegi. Hiti 5-11 stig. Á þriðjudag. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til. Hiti 3-8 stig. Á miðvikudag. Gengur í ákveðna norðanátt en hægar í suðlæg átt á austanverðu landinu. Rigning eða slydda og hiti 2-7 stig en kólnar norðanlands kvöldið með snjókomu. Á fimmtudag. Norðvestlæg eða breytileg átt og jél norðanlands en annars lengst af úrkomu lítið. Hiti kringum frostmarkað deginum en að 6 stigum við suður og vestur ströndina. Á föstudag. Vestlæg átt og dálitlar skúrir eða slyddujél en bjart með köflum austan til, hlýnari veðri. Á laugardag. Útlit fyrir vaxandi suðaustanátt með rigningu en úrkomi lítið norðaustan og austan til. Næst verða veðurfregnir lasnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 mínútt en veðurspá verður lesin með fréttum að miðnætti. Verið þið sæl.

0: Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
1: Já.
0: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég bara, ha, ég bara, ha, ég var svo hísi og hvað þetta? Góð, hvað þetta? Svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fóru að kýra en þá ég að læra en þá þegar eins, þetta er gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðis þetta var svona líku dagið þá voru panta einhver svona ál

0: aldrei ég var að heyra þennan nafn.
1: Já, eins og hvað, hvaða álegg?
0: Það var...
1: Malakoff, kannski.
0: Hvernig veistu það? Akkurat, hvað var þessi Malakoff? Og ég bara, Malakoff? Og þetta er álegg og þetta, hvað Malakoff? og rindi ég kjarnafæði ég var góðan daginn og fyrirgeð ég þar spurði ykkur ein þetta fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan hvað Malakó og þau voru að segja já þetta svona áleik og þau voru útskýra mig bara já ok herðu ég bandaði það ég var svo spennt að fá sending til að sjá hvað var þetta
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
3: Næst á dagskrá litla flugan í umsjón Lönu Kolbrúna Rettudóttur sem leikur fyrir hlustendur tónlist frá öldinni sem leið. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2005.
4: Kalli litli var út í grenjandi rigningu og sá litla stelpu sem sat í bleitunni og þau fóru að tala saman.
5: Hvað

Komið sæl og blessuð. Kynslóð þeirra Íslendinga sem eru á svipuðum aldri og umsjónarmaður ólst upp við Ómar Ragnarsson sem söngvara, skemmtikraft og einn helsta áhrifavald ungra barna. Ómar söng og skemmti land allt og samti ótal dægulega texta bæði fyrir sjálfan sig og aðra en popp hljómsveitir 7. áratugarins leituðu kjarnan á náðir sér reyndari manna þegar semja þurfti íslenska texta. Barnalögin sem Ómar Ragnarsson söng inn á litlar hljómplötur fyrir Svava Gess lifa góðu lífi enn þann dag í dag, enda vanda til verka þar á bæ eins og alltaf hjá SG útgáfunni. Undirspilið í útsetningu Magnúsar Ingimarssonar er nú

0: óttalega heimilislegt og allt í einu fer klukkan að ganga aftur á bak. Árið 1965 er komið aftur og litlu strákarnir Kalli og Palli er að rífast.
1: Tveir sex ára strákar sem heita Kalli og Palli eru miklir vinir en einu sinni fóruðu samt að rífast á slagsmál. Palli er miklu grennri og sterkari, svo Kalli lagði á flótta. En Kalli er feitur og seinna hlaupa, svo Palli náði honum strax. Og hvað gat nú Kalli greiði gert hann að varnalaus á miðri götunni til þess að Palli lemdi hann ekki? Hann dó ekki ráðalaus en sagði

Ómar Ragnarsson söng tvö barnalög með hljómsveit Svavaskes árið 1965, fyrst Lok, Lok og Læs, brest lag við texta Ómars og svo Sumar og Sól, lag og texti eftir Ómar. Þar er sungið ýmsa leiki sem börn brugðu sér í hér á árum áður, eins og strik og stofa, stórfiskaleik, teigjutvist, sipp, snúsnú, fimmöðrahark og þrautakóng. Ljúfar minningar þá tíma þegar maður lék sér úti en ekki inni fyrir framan tölvuna. Bregðum þá á plötuspilaran annari gamalli 45 snúninga barnaplötu sem hefur að geyma 6 lög úr henni geysi vinsælu Disney bíómyndum Mary Poppins. Textar lagana voru að sjálfsögðu íslenskaðir áður en lögin voru hljóðrituð hér og það gerði Baldur Pálmason, Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson syngja með hljómsveit Ingimars Eydal.

Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson sungu með hljómsveit Ingimars Eydal lag úr myndinni um Mary Poppins. Töfra orðið hét það og í íslenskri þýðingu Baldurs Pálmasonar var það töfra orð reynt feikna býsna ríka ganta

gríðar yndislegt. Eða supercalifragilisticexpialidocious, eins og það héti að Julie Andrews söng það, af miklum yndisþokka á hvítatjaldinu árið 1964. Snúum plötunni við og heyrum Helenu og Þorvald syngja meira um ævintýri barnfóstrunar Mary Poppins. Við bregðum okkur í göngu með Mary og vini hennar Bert eða Marju og Engilbert eins og þau heita hjá Baldri.

sjöundi áratugurinn í öllum sínum yndisþokka. Helena Eyjólfsdóttir og Þorvaldur Halldórsson sungu lög úr Mary Poppins með hljómsveit Ingimars Eydal. Tónlistin eftir Richard og Robert Sherman, Baldur Pálmason þýtti textana. Þeir þóttu framkalla alveg sérstakan hljóm, bræðurnir Finnur og Ingimar Eydal í hljómsveitum sínum Norðan Heiða. Og til vitnis það er glampin sem jafnan kemur í augun á gömlum stúdentum úr MA þegar sjallaböll eru rifjuð upp með sælubrósi á vör. Og hér er við hæfi að setja á fónin skotthelda útgáfu af lagi sem nú gengur í endur nýjun lífdaga. Það heitir Ég skemmti mér og er eftir Richard Whiting með íslenskum texta Jóns Sigurssonar. Það er Atlantik kvartettin sem leikur Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson syngja.

Óðinn Valdimarsson og Helena Eyjólfsdóttir sungu með Atlantik kvartettinum árið 1959 Ég skemmti mér. Og það gerði fólk svo sannarlega á þessum árum þegar hljómsveitir leku lifandi tónlist fyrir dansi í hverri sveit og hverjum bæ. Heyrum Óðinn syngja annað lag, nú með hljómsveit Finns Eydal og enn er það vinsælt erlend lag við íslenskan texta Jóns í bankanum. Þetta er í litlum dal, betur þekkt sem I'm in the mood for love.

I'm in the mood for love eða í litlum dal Óðinn Valdimarsson söng með hljómsveit Finns Eydal. Það var algengt hér áður fyrir að setja íslenska texta við erlend dægulög enda þurftu hljómsveitir sem léku fyrir dansi að hafa fjölda laga á reiðum höndum og betra að hafa íslenska texta til að koma lögunum líka á plötur og þar með til almennings ekki síst í gegnum útvarpið eftir að óskalaga þættir hófu göngu sína þar. Næst leikur sextett Ólafs Gauks, lag sem var mjög vinsælt á árum áður úr söngleiknum sívinsæla fiðlarannum á þækinu. Það eru þeir Rúnar Gunnarsson og Ólafur Gaukur sem syngja ef ég væri ríkur.

Rúnar Gunnarsson og Ólafur Gaukur Þórhallsson sungu Ef ég væri ríkur úr söngleiknum Fiðlaranum á þakinu. Einnig mátti heyra í söngkonu sextettrins Svanhildi Jakobsdóttur í bakröddum. En á þessari sömu fjóralaga plötu sem var hljóðritu 1968 söng bassaleikarinn ungi Rúnar Gunnarsson nýtt lag eftir sjálfan sig og það sló undireins í gegn.

Fyrir dátinn Rúnar Gunnarsson söng eigið lag með sextetti Ólafs Gauks. Það er svo undarlegt með unga menn. Hljóðritaður 1968 og er líklega frægasta lag Rúnars sem þótti príðilegu lagasmiður en glímdi við erfið veikindi og dó langt fyrir aldur fram aðeins 24 ára. Það er einhver falleg hlýja í tónlist sextettsins frá þessum árum og alltaf gaman að rifja upp gömlu góðu lögin með Svanhildi og sextetti Óla Gauks. Svanhildur syngur næst valsinn út við himinbláu sundin sem var einu sinni vinsæll í revju og gekk í endurnýjun lífdaga með Ólafi Gauk.

Það er eins víst og tvisvar tveir, ég tala aldrei við þið meir, nema þú lofir bót og betrun. Söng Svanhildur Jakobsdóttir, lagið og textin eftir eiginmanninn Ólaf Gauk. Tvisvar tveir er eitt af þeim lögum sem gjarnan mætti hljóðrita aftur, bóðskapurinn í textanum er enn í fullu gildi, en þar er fjallað hinn vandrataða meðalveg í samskiptum konu og manns og auðvitað hvaða skýlirði eiginmanns efnið verður að uppfylla svo allt gangi upp að lokum. En það er ekki hægt að skilja við Svanhildi Jakobsdóttur og sextett Ólafs Gauks án þess að heyra lagið sem flestir tengja við Svanhildi, hvort sem henni líkar það nú betur eða verð. Við setjum enn eina 45 snúningaplötuna á fóninn og heyrum lag sem varð í fjórðasæti í söngvakeppni Evrópskara sjónvarpsstöðva árið 1971. Þetta er Jack in the Box með íslenskum texta Ólafs Gauks, Þú ert minn súkkulaðís. Verið þið sæl.

0: Lana Kolbrún Eddudóttir stýrði litlu flugunni. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2005.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur rýtmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu minn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez höfðu rannsaka kumbia. Þá upphafstu kumbia þegar þessi tónlistastíll verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðull í amazónískri kumbiatónlist, svona psíkadelískri kumbia. Og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
0: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.
6: Vera Illugadóttir grefur upp forvitnilega og spennandi atburði úr fortíðinni í þáttunum í ljósi sögunar á föstudagsmorgnum klukkan 9:05 á Rás 1 í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 10. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Hér gerum við upp vikuna og ræðum það helst á heldur betur lífleg vika að baki. Við ætlum að ræða kjarasamninga, leigubremsu, forsetakjör hjá ASI, stöðun í stjórnmálunum en áður en lengra haldið skulum við fara yfir fréttir vikunar. Hart var tekist á þingi í vikunni þegar funda var aftur að lokinn í kjördæmaviku. Utanríkisráðherra mælti fyrir frumvarpi bókun 35.
1: Með afstöðu til þessa frumvarps felst afstaða að mínum mati líka til EES samstarfsins. Bara alls EES samstarfsins.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom hingað til lands og fundaði með forsætisráðherra og utanríkisráðherra.
2: I think Iceland and its location plays a critical role in the defense both of Europe but also of the homeland of the United States because
0: helmingur þolenda kynferðisbrota á fyrir hluta þessa árs voru börn og ungmenni. Tilkynningum stafræn kynferðisbrot fjölgar 60% milli ára og hafa aldrei verið fleiri.
3: Ég held að við séum að rétta börnum mjög öflug tæki, alltaf bara mjög snemma.
0: Og í gær gerði samkeppnis eftirlitið húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar.
4: Vegna grunnsum markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að myndum brotum á 6 ára tímabili.
0: Ann Carson hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Hún frá Kanada en með íslenskan ríkisborgararétt.
5: Crazy. I think they're all crazy.
0: Og peningastefnunefnd Seðlabankans ákveð að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
6: Það eru svo augljós merkjum kólun í kerfinu, augljós merkjum atvinnuleysi, minni hagvöxt og svo frammiðis að verðbólga hljóti í rauninni að þarna ganga niður í kjölfarið.
0: Seðlabankastjóri var sömuleið spurður út í ágæti svokallaðar leigubremsu, en nýtt frumvarp til breytinga á húsaleigu lögum felur slíkt í sér.
7: Leigubremsan er náttúrulega, mér segi, bara augl
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra svaraði þessum ummælum á þingi.
8: Að mínu mati eru þau fullkomlega óábyrg.
0: Og Vaffer, LIVAF og fagfélögin náðu samkomulagi við samtök atvinnulífsins á loka mínútunum áður frestur til uppsagnar kjarasamninga rann út.
9: Við handsöluðum þetta samkomulagi klukkan 15:59 nákvæmlega.
10: Við erum að ná saman svona grundvallaratriði í þessu samkomulagi sem tryggir vonandi svona það að við getum staðið sátt upp.
0: Já, það margt að ræða eftir viku sem þessa ágæta að byrja þarna á kjaramálunum og samningum. Hingað er komin Aldís Guðný Sigurðardóttir, dósent við HR og sérfræðingur í samningatekni. Már Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og sérfræðingur í húsnæðismálum, skulum við segja. Og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við menntaskólana Laugavatni. Velkomin og góðan dag. Aldís, eins og við heyrum hér í inngangi þá hefur mikið gengið á síðustu dögum sem tengist þessum samningum Vaffer og fagfélögin ná sama við samtöku atvinnulífsins þarna á loka mínútunum. Mm-hmm. Hvernig við þér þótt að fylgjast með þessari atburðarás?
11: Mjög áhugavert. ég kannski horfi á þetta ekki endilega svona efnislega, heldur bara svona út frá samningafræðinni og þarna sé ég vald og það er að berjast vald og berjast sviðið, svolítið. Ég myndi segja svona að þess að hafa verið eitthvað að koma að þessum samningum að það hafi nú svo sem verið í hendi það sem að Vaffer og fagfélögin fengu en skilaboðin sem send voru kannski þau að það samningar eru ekki höfn fyrir en allir sem eru með samningsumboð hafa skrifað undir.
0: Mm-hmm.
11: Og það er svolítið skilaboðin og þá á móti kemur þetta Efling og starfsgrannsambandið og segir að það var ekkert nýtt í þessu, þetta var komið og svona eru svolítið sár yfir því að hún hafði svolítið stórið þrumunni og hún hafði verið svo sem bjargað þessu en skynjunin er þessi að þarna kemur reiði hjá Eflingu og fagfélagunum fyrir að hún hafði svolítið stórið sviðinu. Og það er líst í svona, að kemur út í reiði og þau fara svolítið í mannin.
0: Já.
11: Og meðan að hinn fara svolítið efnislega og tala með allt hætti. Og þá vil ég benda á það að það er svolítið, það munar svolítið miklu þarna vegna þess að hvoru aðferðin er óvið búin frá þessum, þú veist að því að þeirra bakland býst við að Sólveig Anna hafi sér eins og hún hafi sér og það er viðurkennt og samþykkt. Á meðan að sama gildur höllu.
0: Mm. Þú ert takk hvernig að pæla í samningatækni og fleira og þarna Já. Var það nefnt að eitthvað leikrit hefur verið sett á svið hlutirnir hefur legið fyrir einhverju leiti því er hafnað af Höllu og Kristrún Frostadóttir fórsetis að þeirra tala að báðar hafi kannski rétt verið sér að einhverju leiti hvað segir þú, er þetta leikrit?
11: Ég held að þetta sé ekkert endilega leikrit þetta er náttúrulega ólíkir hagsmunir það eru ólíkir hagsmunir þessara tvekki aðalá og það er náttúrulega kannski er ein af útskýringunum af hverju klofningurinn er svona mikill af hverju þau eru að færa sig svona fjarkort öðru hins vegar held ég að þetta sé mjög sko áhugavert í því ljósi að hérna saman blokkirna saman eru sterkari gagnvart viðsemmendum heldur en í sitt hverju lægi að þeir veikir stöðu þeirra beggja að vera að ganga ekki svona í takt sko.
0: Og ræðum klopninga aðeins betur hér á eftir og þingið framundan Már, hvað segir þú um útspil stjórnvalda? Kansi, við byrjum bara aðeins þar, það eru þessi samningar og stjórnvöld stíga inn í það er vaxtabótauki og það er eitt og annað sem gert er til að liðka fyrir því að forsendur kjarasamninga bresti ekki. Hvernig sér þú þessa samninga og þau skref sem stíðin hafa verið bæði á stjórnvöldum og síðan að sveitafélögin rætt líka galskrárhækkanir, haldið þeim í lámarki vestlæni stíga inn í þetta líka en kannski fyrst og fremst þetta útspil stjórnvalda þarna á lokametrunum.
12: Já, þetta útspil á lokametrunum mér fannst þetta vera satt best að segja ágætislaus og Aldís var að tala að þið voru að ræða með þetta leikrit og það sem að kom fram nú í máli Kristrúnar Frostadóttur hérna, í fréttum í gær var að jú, það var búið að leggja línunar en það var ekki búið útfaraðir og það var það sem að Halla Gunnarsdóttir fór fram á og það er kannski bara rétt í því sambandi að benda á það að árið 2016 eða 17 ef ég maður rétt að þá voru gerði samningar að opinberir starfsmenn gefi eftir lífeyrisréttindi en á móti fengir svona myndi laun þeirra færast nær því sem á almennum vinnumarkaði. Gylfi Magnússon, kollegi minn í háskólanum í Háskóla Íslands hefur nú bent á það að þetta hafi nú aldeilis ekki gengið eftir og svona út frá þessu sjónarmiði að þá var nú Halla að í raun að knýja á að það væri ekki veitt einhver loðin lofor sem að síðan myndu hugsalega þinnast út þegar á reyndi þannig að ég mér hannst þetta nú vera gott útspil hjá henni fyrir hönd sinna umbjóðanda að knýja fram á að þetta erði svona nokkuð augljóst þetta væri línuna væru skýrar samning, ég meina það hljóta allir að vera ánægð með það að hér sé ekki allir logandi í vinnudeilum og hérna og svona á heldina séð þá held ég að þetta hafi verið hérna fín laus.
0: Já, síðan er það forsendu ákvæði nýtt sem setti þarna inn í samningin að verðbólga með ekki vera meira en 3,8% frá apríl til oktober að það meðaltali þetta er ein forsenda sem er gefin ef við dveljum að sjá hana er líklegt að það takist eða eru við aftur að sigla inn í sama ástand
12: það er mjög greiningaraðilar ég horfði nú til þeirra því að þeir hérna það eru nú hersveiti sem að vinna við þetta dag og nótt og þeirra spár, meðalspár þanga til nýlega voru í kringum 3,9% verðbólga næsta ári er 3,9% sú spá hefur væntanlega aukist þegar að ríkið hérna steig fram og sagði boðað 5,2% verðbólgu gjaldskrárhækkanir en þetta hefur snúast við það sem að hérna ríki og sveitafélögur eru núna

0: miklu kapphlaupi við að lofa að halda sig hækkana við verðbólgu markmið og sterk króna hefur gert það verkum að margir smásöluaðilar, sérstaklega þá sem að flytja inn vörur hafa séð núna hafa að sumpart velt þessari styrkingu í vöruverð Íka hefur lækkað verð á töluvert mörgum vörum til að mynda og smásöluaðilar að maturumarkaði til dæmis hafa komið fram með lofarðum að þeir munu frista verð á einhverjum vörum, fjölmörgum vörum fram að áramótum og jafnvel lengur. Í mínum huga þá helstu óvissu þátturinn nú gengið, ef að gengið veikist og innflatta vöru fara að hækka aftur í verði í krónutalið að þá líklegt að þetta haldist ekki. Þannig að höfuð atriði að í mínum huga sterk íslensk króna haldist áfram sterk.
1: Já. Sigurður, hvað segir sakfræðingurinn? Það mikið gengið á, þetta auðvitað ekki fyrsta skipti sem mikið gengur á innan verkalýðshreyfingarinnar. Hvernig þér þótt að fylgjast með atburðum síðustu daga?
2: Jú, það hefur verið athyglisvert auðvitað en svo sem ekki margt nýtt. Við gátum alveg skynja á það núna í aðdragandunum að það vildu allir að samningarnir héldust. Að það yrði friður í eitt ár. En þetta náttúrulega ekki nema eitt ár. Og
1: þann tíma,
2: það frekar stutt í næstu lotu.
1: Já.
2: Og allir fegnir kannski, en það sem stendur upp úr kannski að það ríkistjórnin í raun og verið sigurvegari núna. Mm-hmm. Að þetta fjall bara eins og ríkistjórnin vildi. Og þarna kemur reyndar fram að verkalýðshreyfingin getur borið höfuð hátt líka. Þau fengu þarna fram ákveðna hluti og ákveðin lofvörð fyrir hlutum sem þau hafa barist fyrir í mörg ár. Að það sé tekið á launaþjófnaði og það sé settur löggjöf eða meiri rammi í kringum það sem er undirboð á vinnumarkaði og launaþjófnaður sem að síðasta ríkistjórn sem að þó var undir forsæti frá Vinstri grænum gerði aldrei neitt í, kannski að því að í fjármálaráðanleitunum var hins vegar fulltrúi sjálfstæðisflokksin sem er komið núna inn í forsvar fyrir atvinnurekendur, sem segir kannski sína sögum það hvers vegna gekk ekkert að fá þessi réttlætismál fram í næstu í heilan áratug. Þannig að þarna eru mikilvægir áfangar fyrir verkalýðshreyfinguna sem eru þarna komnir inn, en ég held að það sé ríkisstjórnin sem að standa uppi með Pálmann, en eins og Már segir, það veltur auðvitað mikið á það að þetta haldi.
1: Já, já. Þannig að allir ætti að vera nokkuð sáttir. Atvinnulífið þarf ekki að ráðast í frekari launahækkanir eins og var nefnt í svona einni sviðsmynd. Stjórnvöld leggja þetta borðið og verkalýðshreyfingin nær sínu fram. Eru allir sáttir eftir vikuna fyrir utan sko deilur innan verkalýðshreyfingarinnar?
2: Já. Og í raun og veru sko var svolítið skrítið og merkilegt að atvinnurekendur voru svolítið stikk frí í þessu öllu saman. Það alveg ljóst að það fjöldi fyrirtækja, framleiðenda og söluaðilega á Íslandi sem hafa nýtt sér þessar, hvað heitir þetta, verðbólgu, væntingar eða hvað það heitir og laumaðin hækkunum, kannski umfram það sem þeir hefðu nauðsynlega þurft og krafan það að þeir drægju tilbaka eða héldu aftur af að svo krafa fjallegilega alveg í skuggan.
1: Já, en einhver fyrirtæki mitt frista verði eða lækka það og hvað það er með langar að ræða hérna deilur á milli aðila sem Aldís nefndi að sérna áðan og þessi lykilspurning sem er um traust. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sagði við Morgunblaði í gær að sá tími kunna nálgast að hún geti ekki lengur haldið fram við félagsfólk að hagsmunu þessi betur borgið innan ASÍ en utan þess og nefndi hann möguleika að stofna einhvers konar verkamanna samband sem ætti þá að koma þjóðasráði. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það klofningur innan ASÍ og félagsstanda þar utan.
2: Nei, þetta ekki fyrsta skipti en þetta svolítið sérstatt núna vegna þess að hér áður fyrr að þá fór þetta til pólitískum línum og stundum voru það kaldastríðslínurnar sem að skárust og síðan svona pólitíska línur með á móti ríkistjórnum eftir hvort það voru hægri stjórnir eða vinstri stjórnir en þetta svolítið sérstatt núna að klofningurinn á milli tveggja stæðstu verkalýðsfélaga landsins, fjölmennustu félagana Vaffer og Eblingar Efling ekki lengur í starfsgreinasambandinu. Þar sem Efling var lengi forystu félag í verkamannasambandinu og svo starfsgreinasambandinu En Solveig Anna og félagar, þau klöfu sig út úr því fyrir nokkrum árum. En nú hins vegar aftur komið samstaða, Vilhjálmur Birgisson og starfsgreinasambandið og Efling hafa staðið saman núna upp á síðkastið. Og ef að þau standa saman, þá eru þau í raun og veru með meiri hluta félagsmanna í Alþýðusambandi Íslands á bakvið sig.
1: Mm.
2: Hins vegar svo hinn fylkingin sem er þá stæðsta félagið í ASI sem Vaffer. Og verslunar menn, skutum við sett í einn stóran hóp með kringum 40-50.000 félagsmenn og síðan ákveðin iðnaðmannafélög sem eru með þeim í fylkingu en hvort að þessar fylkingar halda sér hvori megin, Efling, starfsgreinasambandið, Vaffer, iðnaðmenn, það er hins vegar spurningin og það getur ýmislegt gerst, nú ASÍ þingið í næstu viku. Stundum í svona deilum á milli verkamannasambandsins og svo aftur gamla hérna, Veslunmannafélagsins sem áður var að þá var lausnin oft svo að finna farsælan, heiðarlegan formann úr iðnaðarmannarhreyfingunni og við höfum haft til dæmis tvo síðustu formenn ASÍ forseta sem eru einmitt sem svo farsælir, heiðarlegir formenn úr iðnaðarmannarhreyfingunni Kannski verður það niður
1: svona, veit ekki. Már, hvað segir þú þennan klopning og maður hlýtur að spyrja þig vegna þess að þú hefur auðvitað rýnt í ólíka stöðu þjóðfélagshópa og fleira. Þarna nefnir nú þann möguleika að vera með eitthvað konar sérstakt samband og maður hlýtur að spyrja sig hvort það sé alltaf hagur verkafólks að allir séu þarna í sama sambandi því að það verðist oft blasa við að verkefnin sem Efling þarf að bregðast við og verkefnin sem BHM er að setja oddinn, þetta eru gjör ólík félög oft, er endilega æskilegt að þarna séu allir undir sama sambandi?
0: Nei, og meira svo enn að BHM, þar er hérna, þar fara oft ólík sjónarmið fram og við aldís við þekkjum þetta kannski ágætlega að bara sem dæmi stytting vinnuvikunar þetta gerir afskaplega lítið fyrir okkur sem að erum hérna erum að vinna flestar helgar og ég held ég geti fullyrt að prófessorar og dósentar og lektorar þeir hafi ekki unnið neitt minna frá því að þetta var innleitt þannig að þetta er svona það er svona ágætis dæmi það að stundu fara hagsmunir ákveðna hópa ekki saman, þannig að það er alveg eðlilegt að það sé ykkur hreyfing á svona málum.
1: Já, og það sé bara ágætið sögmynd að þínum að þannig að verði einhver sér samband sem klífur sig frá allt við sambandinu.
0: Ég ætla ekki að fara að tjá mig það kannski, það er ekki
1: þennan möguleika, þarna verður ykkur klofningur hvernig var handir þetta?
3: Ég myndi segja að klofningur hérna, það hafa alltaf verið ólíkir hagsmunar félaga, en ég myndi segja að klofningur eins og Sigurinn nefnir hérna, hann hefur aldrei verið svona með þessum hætti og ég held að fagfélögin og hérna Vaffer séu búin að mynda ákveð bandalag Og ég er ekki viss að, ég raundar hef ekki þar tölulega upplýsingar, en ég er ekki viss að þeir séu eitthvað minni en Efling og hinn blokkinn.
1: Ef við fórum að telja þetta. Já, ef við teljum þetta saman.
3: Já, ef við teljum þetta saman. Þannig að þetta er raunveruleg blokk, sko. Þannig að, hérna, þannig að innan ASÍ held ég að hérna, ef að klofningunum verið þar, þá er ekkit alveg í hérna, hendi að Efling sé þar stærri, sko. En hérna, það sem að ég held að skipti máli hér er að sko, viðsemjandinn sem er auðvitað samtök atvinnulífsins eða hérna, sveitafélögin, það er í rauninni sterkara að mínu mati fyrir ASÍ að allir séu þar saman, að því sameiginlega þó að hagsmunin séu ólíkir, þá saman styðjaðu hvort annað og það hefur alltaf verið ólíkt hagsmunamat félaga. En hins vegar þegar að umboðið fer á einn aðala, samningsumboðið sem á semja fyrir mjög mörg ólík hagsmunamál, þá getur það verið mjög flókið. Þannig að þetta er alveg, það er alveg hægt að færa rök fyrir báðu, sko.
1: Já. Mér langar hérna vegna þess að við nefndum hér áðan ýmsar aðgerðir sem hafa ráðast í til að liðka fyrir þessu og eitt sem nokkuð hefur verið deilt núna í vikunni, það er leigubremsa. Stýrivextir, já, peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands kynnti þarna stýrivaxtaákvörðun sína í vikunni, vextir áfram í 8% og svona samkvæmt því sem flestir hefðu kannski áætlað. Það vakti kannski ekki síður athygli hvernig Seðlabankastjóri tjáði sig þessa hugmynd og var spurður út í þetta. Leigubremsan er augljóslega mjög heimskuleg, sagðan. Már, hvað segir þú? Er þetta gott að stíga inn á að hafa þessi afskipti á leigumarkaði með þessum hætti? Þetta er ekki róttæk breyting með að við margt sem hefur gert í öru ríkjum?
0: Nei, ég skrifaði grein ásamt Önnulísu Rúnarsdóttur og Kristínu Lofsdóttur. Þú veist ekki hvaða húsnæði þú ferði næst, fjallaðum stöðu leigjanda á Íslandi. Og eitt af því sem að kom fram í þeirri grein var þessi mikla óvissa sem að ríkir á leigumarkaði meðal annars vegna skammtíma leigu íbúða. Og það var tekið aðeins á þessu í hausti 24 þar sem að skammtíma leigusamningar 12 mánuðir og styttri að það var í raun verð var frist á slíku samningum. Og síðan er aðeins búið að vera uppfærða það sem gerðist var til dæmis þá að samningar margir urðu þá 13 mánuðir að fjöldis líkra samninga jókst mikið þannig að það er verið að í raun og veru breyðast aðeins við því og auk þess að vera að setja núna það má segja að hér sé vera að setja ákveð hámark. Margir hafa bent á og það er alveg ágætis rök í báðar áttir að segja þetta sé heimskulegt ég held að það hafi nú kannski verið sagt í einhverjum hérna kæruleysi en að það er alveg deinu ljósar að leigjendur á Íslandi hafa þurft að glíma við mikla óvissu bæði upp á að hérna, hafa leiguhúsnæði til lengri tíma og óvæntar leiguhækkanir kannski Airbnb tímabil komið og þá er sagt annarkvort verðu út eða við hækku leiguna þannig fram eftir götunum og það sem að er í raun verið að segja með þessu er að núna hækki leiguverð aldrei meira en sem nemur vísitölu neysluverðs. Og ég furðu með sappast að segja á því að það sem verið að segja að það hafi ekki verið hægt að koma með þessa umræðu áður að það ekki mátt ræðum þetta því að leigundræðu brugðist við og hækka leigu. En það var búið að mörguleiti girða fyrir slíku nú þegar. Ég myndi vilja sjá með umræðan er góð og mér finnst að það eigi vera nokkurs konar leigubremsa. Það mín skoðun til þess að verja hag leigjanda. Ég ekki viss að þessi útfærsla sé hinn besta. Að mínu mati þá ætti leiguverð að vera bundið húsnæðisvísitölu og að með því móti þá, já, ef að húsnæðisverð lækkar,
1: já,
0: þá lækkar leiguverð, en það myndi þá eitt af því sem hefur verið að tala með svona leigubremsu er að þá sjá margir leigundus hagsínu betur borgið að hreinlega selja íbúðunar. Ef að húsnæðisverð hækkar umfram leiguverði að þá getur einfallega frambúð á húsnæði minkað. Þetta er gott fyrir þá leigjendur sem eru nú þegar komnarinn í leiguhúsnæði en slæmt fyrir þá sem er að reyna komast á
1: leigumarkaðin. Já, akkurat.
0: Og dæmi Svíþjóð, það eru biðlistar eitthvað 8-9 ár.
1: Já.
0: En með húsnæðisvísitölu, þá var hægt að þá var hagur leigjenda og leigusala og leigutaka, hann var bundið við húsnæðisverð og ég velti líka fyrir mér hvort að það væri hægt að til þess að koma í veg fyrir að þetta ef að húsnæðisverð hækki mikið að bæði höggjirði ekki og mikið fyrir leigjendur að það er eitthvað ákveðið þak á ári sem svo húsnæðisverð hækki 15% að leiguverð hækki að mest að hámarki 6% en þessi 9% bætist þá við á næsta ári þannig að það er því eitthvað svona sveiflujöfnun sem að báðir aðilar viti
1: þá að.
2: En er þetta ekki alltaf

0: alltaf sjónarmiðið þegar talaður að setja lög lámarslaun eða svona eins og leigubremsu að þá stökkva fram hægri sinnaðar hagfræðingar og tala að þetta sé frá anskáttanum eða eitthvað en það sannast að í löndum þar sem að er regluverkið er sterkt í kringum nauðsynra máli eins og húsnæði að það skiptir þetta allt saman máli og hér á Íslandi er það kannski veikleikin er sá að hér er ekki nóga félagslegu húsnæði til þess að jafna leiguverðið og hér er búið að eyðileggja verkamannabústaðakerfið og hér er ekkert komið upp félagslegt húsnæðiskerfi til þess að vega á móti því sem eru á markanum. Og mestu gróðafélögin á Íslandi í dag eru leigufélögin sem eiga hundruðir og þúsundir af íbúðum.
1: Aldís, þetta eru auðvitað svona öðru sér samningar en þú ert kannski að díla við þetta frá degi en hvað segir þú um leigubransuna?
2: Sko, ég er alveg sko, ég persónulega, mér finnst þetta, ég er sammála það sem ára að segja og segir það sem að sko, fyrir sjánleikin það er það sem skiptir okkur máli þetta er ekki kannski mánu fram tíman heldur bara að taka árið þannig að við getum verið með fyrirsjáleikan en sko eins og ef við horfum á norrænum mótilin eins og Mára vísa hérna þá er þetta kerfi, þetta er ekki bara ykkur ein lausn, við þurfum að og eins og þeir að nefna, það þarf að taka þetta heilstætt og hérna þannig að í raunin ef við horfum á hérna það sem hefur komið upp hérna bæði það sem að Seðlabankastjóri gagnrýnir, þetta er alveg rétt, hann er að ég er ekki að segja að sér rétt að segja að þetta segja heimskuld, en hann er að benda á að þetta virkar ekki eitt og sér en það sem Ragnar kemur fram með það er líka rétt að þetta virkar sko, en það þarf að vera heilstætt kerfi.
1: Það margt í þessu og fylgjumst áfram með þessum málum við ætlum eins og vera að ræða við forseta frambjöndur til ASI hér eftir smá Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. En bestu þakki fyrir komuna í vikulokin, Már Wolfgang Miksam, Sigurður Pétursson og Aldís Guðný Sigurðardóttir. Jú, þeir eru vist á vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 vorum að kveði Aldís í Guðnýju Sigurðardóttur, sérfræðingi samningatækni, Má Wolfgang Miksa, dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson, hann er sagfræðingur og kennari við Menntaskólana Laugavatni. Rættum kjaramálin, deilur innan verkalýðshreyfingarinnar, stýrivexti, leigubremsu og fleira og höldum við raun áfram á þeim nótum því hingaði hljóver 2, í efsta leiti eru komin þeir tveir sem bjóðu sig fram í embætti forseta Alþýðusambands Íslands á þingi sambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn. Arnaldur Grétarsson, sérfræðingur í stafrænni miðlun, hann er hér í hljóðveri. Góðan daginn.
3: Já, góðan dag.
1: Og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu á línunni. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
1: Við vorum hér að ræða deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og þar eru núna einstaklingar sem eru, hvað skal segja, mjög áberandi í samfélagsumræðinu og deila hart, jafnvel sín á milli. Sko, þið eru ekki þar á meðal og ég held að sé heiðarlegt að segja að eflaust kannski kannist ekkert margir við ykkur í þessari umræðu svona dag frá degi þrá fyrir að þið hafi tekið þarna þátt í lengri tíma, allavega ekki ítarlega. Georg verið í forsvari fyrir Grafíu í lengri tíma og ágætt kannski bara að fá smá deili á okkur hér til að byrja með og yfirlit yfir áherslumál. Sko Arnaldur, hvað gerir þú og hver hefur verið þín aðkoma að verkalýðshreyfingunni og hverju þarf að breyta?
3: Já, ég hérna, sko, ég nú bara hefur nú verið launamaður á almennu markaði alla mínir starfsævi og hérna og sinnt bara í mér störfum í því samingi, byggingavinnu og hellalögnum og svo vinnið í nýsköpuna fyrirtæki og enn undanfarin 20 ár hef ég verið félagi í Vaffer og verið virkur þar og meðal annars verið trúnaðamaður, fengið þar bara mjög erfið mál í fangið og fjöldu uppsagnir og innhaldsmál og bara allt það sem trúnaðamaður óska sér helst ekki að fá í fangið, þannig að hérna það svona marka kannski upphafið að mínu samleið með svona innraverki í hreyfingarinnar, en svo hef ég verið líka starfsmaður á skrifstofu Alþýðusambandsins og hérna þar náttúrulega hef ég verið bara inn í meiri hringiðunni, svo að segja, í miklu sambandi við bæði formenn og félög og starfsfólk félagana og hérna mismiklu mælið þetta, en hérna þaðan kemur svona þetta frumkvæði.
1: Já, og hverju þarf að breyta eins og þú sér það?
3: Já, svona vitandi vit, svo hafandi verið með alla þessa snertipunkta við hringuna, þá náttúrulega sé ég bara, náttúrulega bæði þetta marga kosti, en líka margt sem má breyta og hérna það er nú svona kannski helst svona þrennt sem að ég hef lagt höfuð áherslu á, þó að sé þetta margt fleira og þá var það náttúrulega helst það að virkja betur samtal við félögin og það hefur verið eitthvað sem ég hef lagt svona mikið kapp á núna undanfarið að ná á öll félögin vítt og breytt landið og hérna ég er búin að fara núna og heimsækja þau öll

0: hérna, eða verið sambandi við þeim með öðru leiti og hérna að því að það svona samtal sem áganga báðar áttir en mér hefur ekki þótt að vera þannig endilega og það alveg sama þá oft talað sko einhvern veginn og jafnvægi milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar í því samhengi en mér finnst það bara líka vera bara gegnum gangandi og hérna það var bæði upplifun mín sem starfsmaður Alþýðusambandsins og ég held að ég hef fundið inn að það líka upplifun margra bara og flestra einhvern veginn sem ég ræði við í þessu samhengi annað svona sem að ég vildi gjarnan sjá Alþýðusambandið stíga inn í að miklu meiri krafti er svona þessi virka hagsmunagæsla launafólks við sjáum bara einhvern veginn grímulösa sér hagsmunagæslu algjörlega hérna út allt og eini aðilinn sem að er einhvern veginn málsværi íslensk launafólks svona heldur sér meira til hlés og er ekki mjög ábyrgandi í þeirri umræði og því þarf að stórbreyta og hérna og svona á lokum þá náttúrulega sé ég fram á bara mjög róttaka breytingar á vinnumarkaði og eða ekki bara ég held að við horfum öll upp á það, fram á það og hérna og þar þarf hreyfingin að stíga held sem mest samstíga og að frumkvæði inn í þær breytingar.
1: Já, ræðum hér eftir hvort að hreyfingin sé samstíga eða ekki og hvernig hægt er að tryggja það. En hvað segir þú, Georg? Ég myndi sér í ingangi á Grafíu þar sem þú hefur verið í ára tugi. Hver eru þín aðkomu verið og hver þarf að breyta á þessum tímapunkti? Hvernig lítur þú á stöðu mála?
2: Já, ég hef hérna búin að vera formaður Grafíu síðan 20 ár og unnið á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar núna í 36 ár og verið í raun og veru þá í félagi bókgerðarmanna áður og forverarnir eru íslenskara prentarafélag og bókmyndarafélag Íslands meðal annars sem er rættur í Alþýðusambandinu og voru meðal stofnfélaga. Ég hef náttúrulega setið þing aðeins í reglulega frá 2003 og verið tíma í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tveggja þinga. Nokkur atriði sem að tengjast þessu síðan er að ég var að forma virk starfsendurhæfingarsjóðs fyrir hönd aðeins í og í stjórn Mímis Símenntunar. Var að forma stjórnar iðunarfræðslusetturs. Og hefur reynslu af setu í lífeyrissjóði forvera Birtu lífeyrissjóðs. Nú fyrir 40 árum þá var ég formaður Iðnaðarsambands Íslands og hérna er síðan formaður verkefna Skýrs Ísland. Það sem að brennur auðvitað á að það eru auðvitað að halda vel utan stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi og það er auðvitað ýmislegt sem að hefur verið vel gert en hérna ég vil að síðan hefur verið öflugur vettvangur launafólks til þess að vinna saman að kjarabótum og jákvæðum breytingu fyrir samfélagið og í því felstu auðvitað að takast á við allar þeirra áskoranir sem að brenna á í raun úr á vinnumarkaði og félögunum og þar tel ég að samtal og samstaða sé gríðarlega mikilvæg og hérna hvað sem öðru líður varandi deilur og svoleiðis að þá þurfa menn að komast áfram og miða því að finna samstarfsfletina.
1: Já, dveljum að segja þetta því að það er mikill þungi umræðin um deilur innan verkalýðshreyfingarinnar og tala þannig að getur hreinlega orðið klofningur. Ef við byrjum á þér, Georg, hvað það varðar, er hægt að lægja þessar öldur og þá hvernig?
2: Það eru auðvitað verkefni allra auðvitað að leggja sitt að mörgum þar og ég held að það sé ekki alveg hægt að segja að sé einhver nýlund að það sé tekist á. Ég held að við eigum alveg marga hérna, sögur í því. Þetta fer mann þegar að fólk talar að kljúfa Alþýðusambandið bakgrunnir sem ég kem úr er þannig að við sameiningu bókgera félagana 1980 þá var greitt atkvæði hvort að félagin ætlaði að vera áfram í ASI eða ekki og það var fellt. Það tók síðan félagið 23 ár í dreymur allsir atkvæðagreyslum að komast tilbaka á þann vettvang þannig að ég held að menn átti sig oft á því að það er kannski hægt að tala þetta léttúð en þetta er ekki að léttúð sem að þú breytir svona og hoppar inn og út. Það er umtalsvert snúnar af því að það bara samkvæmt lögum ber að gera allsherjar atkvæðagreiðslu til þess að fá þessa niðurstöðu og það er í raun og snúnara að snúa tilbaka allavega eftir minni reynslu í þessu.
1: Já, menn að fara. Hvað segir þú, Arnaldur, hvað klofning varðar innan sambandsins? Hvernig er brugðist við því?
0: Já, sko, þetta er ekki nýjum umræða og mér hefur fundist þetta koma svona óþægilega oft upp einhvern veginn, sérstaklega kannski setna árum og ekkert bara úr þessari átt og fleiri áttum. Það virðist vera einhvern veginn þannig að þeirra félög eða einingar innan sambandsins svona ná ekki landa sínum málum eftir eðlum farvegum þá svona fyrir að kemur oft fram þessi umræða einhvern klofning eða kljúfa sig frá alþýðisambandinu og ég mitt oft í aðranda þings finnst mér en hérna ég sko það er auðvitað ekki tægt að útiloka það minna, sagan sýni það bara, það hefur alveg gerst það er ekki einfalt mál þú ert aukin meira hluta félagsfólks sko, tveir þriðið að mér minnir í kostningu og hérna en að því sögðu, ég meina það hlýtur auðvitað alltaf bara að vera ábyrgð þess formans og þeirra stjórnar sem setur slíkt mál á dagskrákart sínum félagsfólki og síðan félagsfólki að greiða aðkvæði með slíkri tilögu þú veist, það er ekki held ég meina hreyfingunni til hagsbóta eða engum til hagsbóta og allar síst þetta fólkinu í félaginu en hérna en ég meina sjálfsákvarðan réttu félagana er slíkur og hérna og við viljum ekki vera íhlutast um starfsemi annar félaga.
1: Nei, þetta væri óvægt að skref á þínum mati fyrir það félag sem myndi þetta gera.
0: Já, það held ég.
1: Já. En ef við tölum að þessum fylkingar, þá virkar þingið þannig að ólík félög hafa þarna misjafnan sæta fjölda og því hefur svona stundu verið hægt að spá að einhverju leiti fyrir um niðurstöðu kjörsins, það sem ákveðnar fylkingar eru svona með sitt fólka á sínum stað og það hefur verið nefnt í umræðinu, Arnaldur, að þú sért í raun fulltrúi Vaffer, að Vaffer hópurinn, ef við erum að tala klofning þarna innan verkalýðshreyfingarinnar, sé að fylkja sér að baki þér, er það svo?
0: Já, ég heyrði nú einmitt síðast í gæra hérna ég ætta að heita að vera handvalinn einhvern veginn af formannum Vaffer sko, ég verði náttúrulega að vísa bara slíkum með málum til föður og svona ég, hérna, mér þess að það er pínu, svona fyndin einhvern veginn, samt, þetta er svona vera snúa pína á haus svona einhverju staðamyndi nú erum við hérna tveir kallar í einhverju framboði og það er verið að gera því skona að það sé einhverjar hérna einhverjar konur, einhverjar kraftmyndil miklir formenn á bakvið okkur í þessu sko. Nei, ég meina, ég held að þetta sé það bara hver sem er þetta verkefni sem er framundan og líka fyrir forseta þetta er ekki einfalt mál og það að maður einhvern veginn fara þarna inn sem einhvern vin að greiða sko, þetta er náttúrulega bara næringrjótt
1: ég er bara fyrir... Þú ert sjálfur frumkvæði að ein framkvæði?
0: Að sjálfsögða á það og hérna, ég er bara fjögurra barna faðir hérna, í Reykjavík og með þessa hérna, aðkomaði verkalýðshreyfingunni og þess að tekið nú þessa ákvörun þetta var ekkit einfalt mál fyrir mig að hérna, taka þessa ákvörun og hérna, ég bara en ég stend með þessu og eftir samtal við bara margaðila, ég meina ég átti samtal bæði við Sólveig og Önnu og Höllu þetta, þessi mál, áður en tilkynntu upp mitt framboð og þetta bara marga fleiri formenn og starfsfólk hreyfingarinnar og hérna og fann mikinn samhljóð með því sem ég var að hugsa og þaðan kemur þetta erindi mitt sko, en hérna en auðvitað, jújú, það er alveg rétt, ég er náttúrulega félagi í Vaffer og þingfulltrúi á þeirra vegum þannig að hérna, ég kemur þeirra áttinni og hérna en ég meina, ég lít svo á ég, með að þetta hlutverk er fyrir öll félögin, en það hef ég lagt það höfuð áherslu á það bara að nálgast alla formenn og hérna eiga við þau bara eins virk og góð samtölu sem ég frekast átt kosta.
1: Já. Hvað segir þú þessi mál, Georg? Lítur þú á þetta þannig að ef við tölum hérna klofning og fylkingar að þið séu fulltrúar sikkurar fylkingarinnar og eru Vaffer og innæðamenn að leiði sikkur áttina?
2: Sko, ég held að bara svo að það sé nú sagt, sko, að þá kem ég úr fagfélögunum sem að er í slagtogi með Vaffer í þessu kjara lotu núna þannig að hann nú svona daldi langsótt að komu samkvæmt því skilgreint úr sömu átt sko. En hérna mín nálgun er nú einfallega svo að ég hef verið lengi á vettvangi, þekki mjög marga, hef fengið áskoranir í gegnum árin. Núna fannst mér í raun og voru ástæði til þess að láta verða að því. Ég ger ekki lítið úr því að þetta er bara stór ákvörðun að bjóða sig fram og verkefnið er stórt, en hvatning félaga minna vítt og breytt úr verkalýðshreyfingunni er það við ernest þessi byggi þessa ákvörðun á, sko. Það er engin, það er alls ekki til þess að brýna einhverja fylkingar, enda sko þær koma kannski fram í tengslu við svona þegar verið að gera samninga eða eins og var núna endur skona ákvæði kjara samninga þá kristallar þetta vegna þess að það eru allir hópar að reyna að verja sína félagsmenn og það getur alveg verið örlítið mismunur á nálgun þó að verkefni séu stórum dráttum það sama hjá báðum hópum þannig að það segir sjálfsir ekkit að menn get ekki unnið vel af góðum málum í verkalýðshreyfingunni og fyrir launafólki í landinu. Það er mikilvægt í raun og að greina það á milli og hérna, verkefni Alþýðusambandsins er auðvitað að vera að finna punktana sem að menn geta sameinast en síðan hafa félögin hvert og eitt og samböndin samningsvaldið og ráða því raunverulega hvað við vilja Alþýðusambandi komi stelt inn og við með ekki glemma því að við erum með 15 manna miðstjórn sem hefur raunverulega æðsta valdi við öllu í rekstrinu þannig að mín nálgun er fyrst og reynst að reyna að vera mannasættir ala á meiri samtali og samstöðu og þoka þannig góðum málum áfram sem að hreyfingin getur samstæðum og það er ekkit öðrisi sem að stóri sigrar vinnast fyrir launafólk, það þarf mikla samstöðu til.
1: Sko talandum um launafólk þá stöndum við ekki einungis á tímamótum innan Alþýðusambandsins, staðan er líka afskaplega bara sérstöka á vinnumarkaði og hvað hagkerfið varðar almennt, við erum enn með mikla verðbólgu, vextir eru háur, atvinnuleysi töluvert. Arnaldur, hver þurfa stóru verkefnin að vera innan verkalýðshreyfingarinnar í árfarði sem þessu er eitthvað að sækja á meðan svona viðrar?
0: Já, ég meina, sko, áskorunir eru bara miklar og eins og bendir á, það eru efnahagsástandið mjög bara viðsjálfvert. Ég held að það bara verið náðst góð lending núna með þessum samningum sem að voru og ég held að við mögum bara vera held ég, tóka lána með það að hér sé friður áfram einhvern veginn næstu misserinn á vinnumarkaði. Og meiri þess að tókst nú að vinna inn í þessar viðræður og samninga auka gyrðingar sem að átti nú að heita væri ekki hægt að koma að þannig að hérna en það er rétt, þetta er flókið samtal áfram svona ef ég hef að horfa á þetta svona úr einhverju þyrlu sko, þá hérna ég meina ég, fyrir mína parta hefði ég gjarnan vilja sjá þessar fylkingar ná saman um að fara saminuð inn í þessar viðræður ég held að það hefði komið betur út fyrir alla. Ég er náttúrulega bara að trúa á sterka á sameinaða öfluga verkalýðshreyfingu og tala fyrir því auðvitað. Það verður auðvitað verkefnið fram að við að hérna, svona vanda þau vinnu bara þá fram og hérna, já, ég veit ekki
1: Nei.
0: Alveg hérna
1: Þetta eru stóra spurningar auðvitað og staðan sérstök
0: og við vitum ekkit hvað tekur við, sko, ég meina efnisástandið er bara þannig hérna, áfram.
1: Já, akkurat. Þannig hérna Tölfur óvisa, Georg, hvað segir þú um þessi bara þróun mála núna á næstu misserum? Þegar við lítum á hagtölur, þá lítur þetta, hefur oft lítið betur út. Hver er stórverkefnin?
2: Já, sko, það sem að hérna, ég er náttúrulega tvekja barnafæðir og tvö barnabörn. Syni mínir eru í kringum 30-aldurinn sem er nú sá tími sem allir vilja helst vera komnir á stað með húsnæðismálinn og svo leis og þetta eru risastór mál einmitt og meðal annars kom inn á það í samtalinu við ríkið í þessari lotu og þar hefur verkalýðshreyfingin beitt sér mjög mikið í annars er uppbyggingu leiguíbúða og í raun og voru að reyna að koma betra skikka á húsnæðismarkaðin og það var auðvitað og þetta er stundum þannig með verkefnin, þau koma í raun og voru eins og að þetta sé endalaus hringur það kemur við vorum hérna upp úr 2000 með sko stórt og sterkt verkamannabústaðakerfi sem að var í raun og voru bara slaufað af stjórnvöldum og svo erum við þá í raun og voru samskonar verkefni að koma því á til þess að hafa áhrif þarna. Við þurfum að vera með augan á þeim verkefnum eins og undirboð á vinnumarkaði með nýjum aðferðum eins og tíðkast núna í heimsendingaþjónustunni og það er auðvitað mikil áskorun framundan tengt gervigreindinni og sjálfvirkni væðingu á mörgu störfum þannig að okkur veitir ekkit af að vera samstillt í því að ná utanum stórumáli.
1: Þannig
2: að ég myndi nú segja að þetta væri svona það sem maður brennur á.
1: Já, fylgist áfram með þessum málum, þingi hefst núna miðvikudaginn eins og hér hefur verið nefnt og líkur á föstudaginn. Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason sem vilja leiða ASÍ, takk fyrir komuna í vikulokin. Við erum alltaf eftir að heyra meiri ykkur í vikunni.
0: Takk fyrir.
1: Takk
0: fyrir.

0: KK að sjálfsögðum á æðruleysunum. Við vorum hér að kveðja Arnald Grétarsson og Georg Pál Skúlason. Þeir vilja báður verða næsti forseti Alþýðusambands Íslands. En við ætlum að stöðuna í stjórnmálum hér í lok þáttar. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins eru hingað komin. Velkomin.
1: Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Það var líf á þingi í vikun eftir kjördæmadaga í síðustu viku. Hvernig komið undan kjördæmaviku?
1: Og ég kem ágætlega undan kjördæmaviku, var reyndar erlendis á vegum þingsins þá vikuna en öflugu varamaðurinn fyrir í minn stað í kraganum en það eru auðvitað þannig að kjördæmavikunar eru nú kannski að því ég nú svo heppin að hafa bæði verið þingmaður landsbyggðar kjördæmis og hér á höfuðborgarsvæðinu að kjördæmaþingarnar vikunar eru á mörgu leiti svona kröftugri og fjörugri og einhverju marki skemmtilegri út á landi heldur en hérna á höfuðborgarsvæðinu bara vegna svona þess eðlis þingstarfanna að við þingmenn erum hér á svona að höfuðborgarsvæðinu dagana langa en þetta er svona meira skipulag og meiri keyrsla í landsbyggðarkjördæmum
0: og allir saman auðvitað
1: og allir saman, svona allavega er það svona kannski yfirleitt þannig og þessi kjördæmadagar eða kjördæmavik á hausti er yfirleitt sko svona skipulagði kringum það að tengja við sveitastjórnir og svona fara svona taka stöðu, tekka það hvað hefur gengið og hvað ekki gegn árið og oft eiga þetta nú til að vera svona groundhog day fundir en það líka heldur pressu á þingmönnum.
0: Já, já. Sandra, hvað segir þú? Þú ert svona tiltölulega nýkomin á þing. Það er að einhver leiti myndum að ætla auðveldar að ferðast landið sem stjórnar andstaða en þú ert búin að leggja eitthvað ákveðið að borðið og hættir að nýti ykkur fyrir eitt og annað. Hvernig voru síðustu dagar?
2: Herðu, kjördæmavikan var bara ótrúlega skemmtileg. Ég náttúrulega er í sögkjördæmi og það er greiðlega víðfermt kjördæmi. Einhverstaðar heyrði ég hérna

0: hvar við þurfum að skerpa á og hvar við þurfum að leggja áherslu á og hvernig við þingmenn í kjördæminu getum svona, já, svona liðka til og liðka fyrir. Menn þetta voru góð samtöl virkilega og gott að sjá líka, ég meina það voru sveitarstjórnarkosningar í vor að sjá andlitinn og mynda þessi tengsl við sveitarstjórnarfulltrúana er greiðlega mikilvægt.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna, þetta var bara mjög, mjög skemmtileg vega.
1: Já, akkurat. Og þið mætti sérna aftur á þing núna í þessari viku, það eru þingfundur að fá þau bókun 35 og leigubremsu og fleira í fangið.
2: Jú, það var bara hérna, heljarstuð og kannski meira heldur en ráða fyrir gerti
1: að hérna á þeirri sko. Já, já. Mér langar eiginlega að byrja á því sko að ræða aðeins leigubremsuna sem vorum hér áðan að ræða við fulltrúa sem voru að rýna í stöðuna í kjaramálunum. Það fór tölvert púður í að ræða þessar breytingar á húsaleigulögum á þingi í vikunni og leigubremsan er kannski það sem vekur helst athygli þar. Þetta er einhver leiti liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki hér. Bergur, þú varst ekki hrifin að þessu?
2: Nei, ég er ekki hrifin að þessu frekar en margir aðrir og það er nú kannski svona alltum líkjandi afstaða hagfræðinga hvort sem þeir eru hægrið að vinstramegin sýnismanni þegar hortir til útlanda að þetta sé ekki vanlegt til þess að ná árang til að ná því markmiði sem setti fram. Markmiði sem setti fram í þessum lögu sem var verið að ræða í vikunni, það er ágætt og engin sko hérna er andsnúin því en leiðin að því er ekki þessi ég er alveg sannfærður það og það sem ég óttast og að bæði muni þetta hækka leigu þetta muni minnki dragur frambúði leiguhúsnæðis og þetta muni rauninni hitta þá fyrir sem síst ráða við það sem eru þeir sem eru í raunverulega þröngri stöðu og hérna og meig ekki við því að staðan á leigumarkaði verði snúnari heldur nú þegar er.
1: Já, Sandra, það fókast ekkit mikið fyrir þingmönnum í sal,
2: ég taldi var að... ekkert ekki eitt andsvar, ekki einræða
1: Ertu að samþykja einhvað sem þú ert mótfallin í raun?
0: Alls ekki. Ég meina leigubremsan er í raun að ef við förum aðeins tilbaka, ég meina það voru líka kjarasamningar sem að héldu í vikunni og framlegging þeirra er auðvitað sem tryggir stöðuleika vinnumarkaði og allt það það var auðvitað líka leigubremsa var auðvitað líka forsenda að kjarsamlinga heldu og það er auðvitað bara haldin er í verðbólgu og því, þetta er auðvitað gríla stór liður í því, þannig að verklagsreifingin kallaði eftir þessu og hérna, þannig að það er ég meina, þú veist, að kjarasamlingar haldi ég meina, ég er svo sem Bergþór er búin að vera lengur en ég, en ég meina, ég man ekki eftir því að ríkisstjórnin hafa ekki þurft að greiða háar fjárhæði til þess að ná samningum og það er ekki núna, ég meina við erum að tala eina sem bætist í aðgerðapakkan er vaxtabóta auki, 28 sem tengist að verðbólgu við með, sem er þá umfram 3,9% verðbólgu og þá er þá 2 miljardar á þar næsta ári þetta ruggar ekki, hérna og augrar ekki hallalösu fjárlögum þannig að þetta er fyrirsjáleiki fyrir leigjendur hérna, meiri stöðuleiki að það sé einhverju hægt að hækka leiguverðið einu svona ári. Og ég meina ég hlakka til að taka þetta inn í þetta kemur inn í velfarnefnd, þar sit ég þannig að ég satt alveg spennt í salnum og heyrði á alla ræðurnar og hlustaði vel og ég hlakka til að taka
1: þetta voru margar ræður, já,
0: þetta voru margar ræður
1: en sko nefndi það bara að hérna og þú getur nýtt við það eða sauma við það þú nefndi það hérna á þannig að fólk sé almennt sammála því markmiði að styrkja stöðu leigjenda að fólk sé öruggt í sínu húsnæði en síðan er hægt að fara rauk fyrir því að þarna sé í raunin ekkit verið að fara einhverja róttækar breytingar og við sjáum það til að mynda á skýrslu HMS hérna sem gefa út í fyrra að regluverka á Íslandi í sko, og getur sagt að regluverkum um verðstýringu á leigumarkaði er ekki mikið hér í samanburði við nágrannaríkin þetta var sett upp að einhver svona skala frá 0 upp í 1 og þar fekk Ísland 0,1 á þessum mælikvarða til að mynda var 0,9 í Svíþjóð og 0,4 í Danmörku erum við feimin við að hafa einhver afskipti af leigumarkaði.
2: Ég held nú reyndar að sko, afskiptin af húsnæðismarkaði og horfum aðeins aftur í tíman eru náttúrulega þannig að þau eru svona rótin af því að staðan er eins og hún er. Mm-hmm. Lóðaskortsstefnan hérna í Reykjavík og fleira mætti nefna. En það eru þetta þannig að það er kostur að það sé gagn af breytingum sem gerðar eru. Og akkurat þessi nálgun sem þarna er lögð til, hún verður ekki til gags þeim sem mest þurfa á því að halda. Það er ég nokkuð sannfærður og get vísa, geti talið upp í hálftíma fræðinga sem að taka undir þau sjónarmið. En það sem þyrft að gera er að hérna, ráðast að rótum vandans sem hefur verið lóða framboðum langt ára bil og þessi sko gírun upp á við í kostnaði við það að framleiða íbúðareiningar. Það hefur gjörbreyst aðstæða

0: verktaka og þeirra sem framleiða íbúðir á síðustu árum bara vegna gríðarlega aukins kostnaðar við að koma hérna íbúð til enda og enn á að bæti með því að lækka endurgreiðslu virðisauka fyrir vinna verstað vegna íbúðarhúsnæðis sem byggt
1: en þá hefur þetta regluverkið samlega því
0: hvað segirðu
1: á ekki að auðvelda regluverk líka
0: það búið að segja það 10 sinnum ég trúi því þegar ég sé það þannig að það nú þannig að sko þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts þetta engin skattastyrkur eins og félagar söndru í viðreisn virðast halda. Þetta bara byggt á því þegar var breytt kerfi, farið úr söluskatti yfir virðisaukaskatt, þá þessi breyting gerð og eins og ég segi, þessar tillögur núna eru byggðar á miskilningi að mínum mati.
1: Sandra, dveljum aðeins lengur við leigubremsuna áður fyrir mig í önnur mál því að það eru þetta lykil spurning hvernig þetta mætir þeim hópum sem helst þyrtu á þessari aðstoð að halda og þá var velt upp þeirri sviðismynda að mögulega myndu leigusalar vegna þess að þetta er ekki verð þak, þetta er leigubremsa að þá fari jafnvel leigusalar að verðsetja leiguna þannig að hún er hærri, það verið að gera ráð fyrir einhverjum hækkunum og þar framöyntu gottunum. Óttastu það ekki að þetta kunna að leiða til þess að leigjandi var standi eftir á verri staðin aður?
0: Það segir beinlíns í greinagerðinni.
2: Ég heyri alveg þessar raddir og ég bara, við heyrum og hlustum og það bara það sem við þurfum að ræða í nefndinni. Þetta kemur auðvitað til þinglar meðferðar og þá sjáum við bara hvernig þetta þróast. Það sem að mér finnst líka bara gott, við erum búin að það þarf að ræða við stúdentafélagin því það er kannski aðeins öðruvísi markaður þar, hvað það var þar. Þannig að við heyrum og eins og ég kom inn á áðan, ég sat í þingsal og hlustaði á þessar ágjur raddir og við tökum auðvitað til skoðunar og ég bara segi við Bergþór bara býtu bara og við skulum sjá spyrja leikslokum.
0: Ég er alltaf rólegur eins og alltekkt. En ég verð bara til að nýta við þetta, sko, bara til að halda því til haga, þá voru ekki að nást samningar. Það var verið að afstýra því að samningum verið sagt upp. Samningar voru í gildi en forsendurnar brustu og þær og því miður núverandi ríkisstjórn virtist takast að kveikja hérna einhvern verðbólgu bál aftur eftir að þó ég hafi nú ekki verið mikill hérna stuðningsmaður fyrir ríkisstjórnar, þá er það nú þannig að engin veit hvað áttu við fyrir misthefur í þessum efnum. Því að þar var þá verðbólga og vextir á niðurleið þegar þessi núverandi ríkisstjórn, núverandi vinstristjórn tekur við.
2: En við sjáum líka bara verðbólga núna hún gerist ekki meðan að þú veist ég meina, það er það undanfarin sem að það þarf að horfa á,
0: og þá var verðbólga lækkandi og vexti sömuleiðis.
2: Já, ég meina, gati í ríkistöðu þurfti að loka og það er ekki að halda vorum að reyka ríki og yfirdrætti.
1: Já, þetta er svona almennum ræða og kannski ekki alveg tíma fyrir slíka, en mér langaði ræða kannski hitt stóra málið sem var fyrirfæra mikið á þingi núna í vikunni. Uppbólsmál flestra, það er bókun 35, það voru tölverð búðir í hana og það er núna gengið til utanríkismálanefndar. Afstæð til frumvarpsins er afstæð til EES-samstarfsins, sagði utanríkisráðherra, hvað segir þú við því, Bergþór?
0: Mér sýnist nú utanríkisráðherra nú stundir bara fyrst og fremst segja eitthvað til að komast í gegnum hverja ræðuna eða hvert viðtalið. Það er auðvitað þannig að afstæða til bókuna 35 er ekkit afstæða til EES samstarfsins. Það er þannig að bókun 35 var innleitt með þeim hætti sem gert var á sínum tíma þegar við innleittum EES samningin meðal annars með þriðju grein laganna sem þá voru samþykkt og tóku gildi 1. janúar 1994. Það voru engin mistök og engin handabaka vinnubrögð. Þetta var bara útfært nákvæmlega eins og stjórnarskráin, menn töldu að stjórnarskráin leyfði mönnum að gera það. Og það var með galopin augum allan hringinum borðið, líka út í Brussel.
1: Hvað segir þú, Sandra? Nú verið að leggja þetta fram í fjórðaskipti. Er þetta samþykkt núna?
2: Já, ég bara get ekki séð annað. Ég meina að þetta snýst að tryggja réttindi fólks og fyrirtækja samkvæmt samningum og við gerum samninga EES-samningin sem að við erum auðvitað öll sammálum að sé mikilvægasti samningurinn okkar, viðskipta samningurinn okkar og við þurfum auðvitað að vera traustið sverð og við séum að standa við okkar skuldbindingar. Þetta snýst ekki bara í aðra áttina. Við þurfum líka að standa við okkar skyldur og við þurfum að standa bara skilaboðum að það sé að hætta treyst okkur og við séum að uppfylla skyldur okkar samkvæmt þessu samstarfi og ágreða þetta þingmál.
0: Það hefur engin velst í vafum það að við séum að standa við skuldbindingar okkar áratugum saman. Þetta er ný til komið að ESA fari að hrærast í þessu og það virðist nú svona þegar glöggt er skoðað svona fyrst og fremst núast mönnun íslensku fulltrúan út í Brussel þar sem að hérna aktivistar hafa verið sendir þarna í lange banir og byrja síðan að stunda bjöllu að hérna heima. Staðarindin bara þessi. Við höfum uppfyllt þetta með fullnægjandi hætti alla tíð. Það voru ekki gerðar athugasemdir við þetta áratugum saman.
1: Í lengri tíma núna, ítrekanir og fleira.
0: En sko það sem við þurfum auðvitað að gera er að fara að vinna með og nýta EES-samningin. Mm-hmm. Nýta þar heimildin sem samningunum beinlínis skrifar út að við getum spyrnt við fótum þegar löggjöf vinnur gegn innlendum hagsmunum eða á ekki við og fleira slíkt. Sjá nú bara til dæmis fyrir skömmu síðan þegar Evrópusambandið braut á okkur varðandi hérna verndartollamálið. Það eru ákvæði EES-samningnum sem beinlínis leiða þú út með hvað hætti við getum brugðist við í þeim efnum og það er ekki gert. Það er eins og menn séu litlir í sér gagnvart því að nýta sér líka réttindi. En það sem Sandra segir að þetta snúi fyrst og fremst að verja réttindi einstakling og fyrirtækja, það er algjör miskilningur og það er nú sennilega mesta tjóni fyrir Þorgerður Katrínu þessari viku að þessi tveir hæstaréttardómar sem hún vísar mest til rökstuðnings þessarar breyttu innleiðingar, þeir dóu sem rök í vikunni.
2: Þetta er svo mikil miskilningur í þessari viku.
1: Sandra, öllnögt, bókuð 35, þetta var auðvitað mörg að svara en...
2: Já, ég meina, þú veist, þarna, eins og bara þessar miskilningur, það er engin miskilningur á okkar hálfu, þú veist, ég meina, þú veist... Mér finnst að við meðlega bara áslaga að ljúka málinu og eigin forsendum og ég meina eins og þú kemur inn á einhver, ég meina þetta er búið að vera veltast í kerfinu lengi og að dómstað í Luxemburg bætir engu við niðurstöðu hæstaréttar, það er okkar mat.
0: Já, niðurstöðu hæstaréttar segir ekki það sem þið fullir því að hún segir.
2: Já, þú veist, ég meina, það sem við segjum er það, við þurfum að klára þetta á okkur forsendum og hérna á standa við okkur skuldbindingar og hérna það er bara alveg skýrt mér finnst Þorgerður Katrín hafa tala mjög skýrt um þetta og við veristum hérna, og þetta er búið að veltast lengi fyrir þinginu og hérna þetta kemur alltaf aftur og við þurfum bara að klára þetta.
1: Þetta kemur aftur þannig, og önnur tækifæri að ræða þetta með langaði líka hérna rétt í lokinu veginn fáina mínútur eftir vegna þess að þið látið alþjóðamáli ykkur varða heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna og fundir með bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hvernig fannst ykkur tiltakast?
0: Ég bara var mjög ánægð með heimsókn Rubio og hérna og bara skilabúðin sem hann sendir til okkar, þau eru þeirra gerðar að þannig er raunveruleg vinaþjóð á ferð og hérna og í raun skilabúðin sem bæði hann og J.D. Vance hérna hafa á fyrir stigum hérna sent ef svo má segja, þau eru þannig að sko öll þessi umræða að hérna Bandaríkin sé ekki traustur samstarfsaðil og vinaþjóð eins og meðal annars utanríkisráðherra þeirra var nú daldið að í að hérna á undanförnum mánuðum og kannski misserum eiga ekki við neinn rauk að stiðjast en að því að ég veit að þeir eru margir að hlusta þá vil ég hvetja þá sem hlusta núna á að finna á netinu ræðu Rubios á Akropolishæð núna í vikunni sem er algjörlega frábær. Hún er sennilega hátt í hálftími en það er alveg þess virði að leifa þeirri ræða renni gegnum hérna tóni.
1: Fundinni hérna voru millilendinga á leið til Gríklands. Sandra, hvað segir þú samskipti Bandaríkjanna og Íslands og þessa fundi, hvernig er þetta til takast?
2: Mjög gott bara og það er auðvitað gleðilegt að fá hann í heimsótt til okkar, bara eins og Pavel Bartosi kom á hérna í vikunni í Kastlusi og sagði, ég meina það var alltaf verið að gaggrina okkur að við höfum ekki samstarf og samtal við Bandaríkjanna við séum bara einbytt okkur að Evrópu þetta sýnir okkur það líka bara, ég meina þetta kemur ekki úr loftinu sko. Þú veist, ég meina þetta er undanfari samtals og við erum auðvitað bara að vina þjóð Bandaríkjanna líkt eins og Evrópu, við erum að horfa í báðar áttir og við erum að halda nánum tengslum áfram við Bandaríkin. Eins og Þorgerður sagði, ég meina samstarf og samtali sem fór þarna á milli er þetta bara samstarf í öryggis og varnarmálum og einu sameiginlegir hagsmunir á norðurslóðum og þetta er auðvitað mikið tækifæri til að efla þetta samstarf án frekar og í viðskiptum og samstarf þessara ríkja. Ég veit að Þorgerður ítrekaði líka bara alþjóðalög og mannréttindi og það allt saman og þannig að það var bara mjög
1: margrætt.
0: En bara örstnögt vegna bókuna 35, það vekur áhyggjur mína núna að Þorgerður Katrín ætli ekki hafa samráð það hvernig lagateymið verður sett saman bara tilkynningu til utanríkismálanefndar hvernig því verður háttað. Það er graf alvarlegt og þú ættir endilega ræða það hér í þáttum á næstu dögum.
1: Næstu vikum og mánuðum en komst ekki lengra í þetta skiptið. Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
0: Takk fyrir mörgur.
1: Og hleypum ykkur út í helgina, vikulokin verður nefnilega ekki lengri. Þáttum að nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta. Heyrumst aftur eftir viku.

0: Þetta voru vikulokin frá því fyrir hádegið í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Að minnsta kosti 12 eru